Tack för den, Roger. Billy Swan var det. I Can Help heter låten. Liselott skriver i ett sms till mig: kör mitt sista tidningspass innan semestern. Ska ha hela 5 veckor. Välbehövligt. Jag vill höra More Than Words med Extreme. Tack och trevlig semester, hälsar Liselott. Mitt ute i skogen, skriver hon. Ja, bra kämpat, Liselott. Hoppas du får 5 härliga veckor.

Extreme, More Than Words, 10 minuter över 2 är klockan. Tack för den önskningen, Liselott, och ha en trevlig semester. Nu drar vi igång tempot lite mer här. Håkan vill gärna höra Caroline med Status Quo.

0: Hej och hopp för dig också. Skulle så gärna vilja höra Kim Larsson, Gasoline med This Is My Life. Men har många minnen bakom.
1: Tack för den, Roger.
0: Puss och kram på allihopa.

Kimmy Larsen, This is my life här i Vaken med P3 och P4, för nu sänder vi i båda kanalerna. 1-1 slutade matchen mellan Barcelona, vad säger jag, Brasilien och Marocko. Puss och kram hälsar jag också till dig som önskade den där låten. Tack för ditt fina meddelande. Det är många som har avsett mig nu som sitter i bilen på väg hem från olika festligheter. Och smsar till 72250. De skriver vaken först i smset, sen gör de ett mellanslag, sen skriver de Linda och Alma exempelvis. Hejsan på er, vi är på väg hem från ett bröllop. Vi har en önskningslåt, Lovet, med låten Sommarkatt. Hoppas den kommer med, hälsar Linda och Alma.

Alma och Linda önskade Sommarkatt med Lovet, L-O-V och sen en etta. Lite som hovet där, helt enkelt. Anneli sitter också i bilen, skriver: vi sitter i bilen från Tranås till Hjulsta och är strax i Gävle. Och de vill gärna i bilen där höra Unstoppable med Sia. Kommer här.

Vem som helst blues med Lasse Winnerbäck här i Vaken med P3 och P4. Strax 2:30 har klockan hunnit att bli. Fortsätt gärna önska musik här i önskenatten. 020-99-55-00 ifall ni vill ringa in och lämna en önskning i vår röstbrevlåda. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vad du gärna vill höra. Det har Vilma gjort. Hon skriver: hej, sitter på jobbet och jobbar mitt sista pass innan det blir resor och sedan plugg i höst. Skulle vilja önska Sunna Vind med Mares. Finns inget så mycket sommar som just den låten, hälsar Vilma.

Mares heter gruppen, Sunnan Vind heter låten. Vilma var det som önskade den. Tack för det. Och nu är det dags för Roger som har hört av sig och vill gärna höra Luke Combs. Talar man hans efternamn så, Roger? Jag hoppas det. Jag ska spela låten One Too Many för dig, Roger.

some country song right there. Luke Combs, One Too Many. Tack så mycket för den önskningen, Roger. Och en anonym lyssnare har smsat in och skriver: då är vi på väg till Tranås. För vi hade ju Anneli här tidigare som satt i bilen från Tranås på väg mot Hjulsta. Men nu har vi en lyssnare som är på väg till Tranås. Alltså två vakna lyssnare som möts längs vägarna. Underbart. Skriver: då är vi på väg till Tranås från Stockholm, vinkar vi till tidigare lyssnare på vägen och önskar att få höra 17 år med Veronica Maggio.

Veronica Maggio, låten 17 år, 23 är klockan, vaken med P3 och P4, jag lyssnar på Pontus Andersson heter jag och Fredrik i Svedala hört av sig. Hej i natten och tack för en fantastisk önskenatt, tack själv, vad snällt sagt. Nu är det bara ett dygn kvar innan Sverige spelar sin första match i VM. Vad vore inte bättre än att spela någon låt med det mexikanska rockbandet The Warning som kommer från staden där matchen spelas. Det står er fritt att välja låt, med vänliga hälsningar Fredrik i Svedala. Ja du Fredrik, det är det enda jag tänker på just nu faktiskt, den här matchen. Det är inte långt kvar nu, så peppad är jag. Klockan 04.00 är det avspark alltså i morgon natt. Jag ska hem till min pappa och titta på matchen tillsammans med honom. Det ser jag fram emot faktiskt. Det är viktigt sånt här att man samlas med sina nära och kära för att bevittna det här. Vi har ju väntat så länge och vi skulle ju inte vara i den här turneringen egentligen. Men vi lyckades ta oss dit ändå och nu gäller det att göra det bästa vi bara kan av det. Mexikansk rock blir nu alltså. The Warning heter gruppen. Jag tog fram en låt här som heter Hell You Call a Dream.

Rulla in en boll och låt den rulla med Gösta Linderholm. Och det var till dig, Monica, som hörde av sig och ville hemskt gärna att jag spelade någonting av Gösta. Och där fick du den. Gullmaj har hört av sig. Kul att höra från dig, Gullmaj. En trogen vaken lyssnare skriver: hej på er i Studio 27. En pepplåt som alltid gör mig glad är You Should Be Dancing med Bee Gees. Var tonåring på 70-talet när filmen Saturday Night Fever kom och just Bee Gees vann mitt hjärta. Diskon hade ju funnits under en del år, men detta är verkligen feel good och peppmusik på högsta nivå. Så mycket man dansat och diggat till just den här låten. Till och med när du tar emot och städa spelas denna. Ja, då går dammsugaren i takt med tonerna. Tack på förhand, ha en fin söndag alla där ute i vårt avlånga land. Kram från Gullmaj i Höganäs. Här kommer en Gullmaj.

You Should Be Dancing med Bee Gees här i Vaken med P3 och P4. Jonas hör av sig här med en ganska rolig grej gällande att klockan 3 här så börjar en ny match i VM och det är mellan Haiti och Skottland. Och han ville att jag skulle spela någon skotsk musik, nämligen bandet Glass Vegas. Extra kul faktiskt för att jag intervjuade faktiskt sångaren i Glass Vegas en gång i tiden. De är från Glasgow då. Förstod inte ett ord vad han sa. De har ju en väldigt speciell dialekt och accent och sådär. Men vi ska lyssna nu på bandet Glass Vegas. Låten heter If.

0: Ester med låten Savage Love avslutar den här timmen med Vaken P3 och P4. Klockan är 3 nu, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Köttfri kost i skolorna blir allt vanligare i flera kommuner, men samtidigt florerar en del missuppfattningar och frågor kring vegetarisk kost enligt flera forskare.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
5: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
4: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Älmhults kommun har en kvinna anhållits efter att hon försökt ta en polistjänstevapen i samband med ett ingripande. Kvinnan är nu misstänkt för grovt vapenbrott, det skriver Smålandsposten. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag 10 000-tals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det att debatteras i parlamentet. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 3 med Sofia Sofraniado.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Där jag, Pontus Andersson, sitter kvar här och håller dig sällskap. Det gör jag så gärna, ska ni veta. Och jag önskar er alla en god morgon ifall ni precis har stigit upp. Vi kör önskenatt här och det går väldigt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt som man skulle vilja inleda sin dag med. Man kan höra av sig på olika sätt. Man kan mejla mig till på vaken@sverigesradio.se, eller så skickar man ett sms. Man kanske sitter i bilen, då kanske man inte ska göra det samtidigt som man kör, men man kan skicka ett sms till 72250. Man skriver vaken först, man gör sedan ett mellanslag, sen skriver man vilken låt man gärna vill höra. Eller så ringer man in och lämnar ett meddelande i röstbrevlådan våran som vi har här på 020 99 55 00. Där har ni allt det ni behöver veta. Och först ut är Mari som har önskat Highway to Hell med AC/DC. Kommer här för dig, Mari.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

AC/DC, Highway to Hell. Och det var Mari som hade önskat den. Eller Marie kanske man uttalar. Tack för det. Och jag har fått in ett sms här nu som gjorde mig glad. Det står: hej Pontus, undrar om du kan förgylla min natt med en gammal klassiker som Pink Moon av Nick Drake. Tack för ett trevligt sällskap under natten. Tack själv. Absolut, jag är väldigt förtjust i Nick Drake till den grad att jag faktiskt reste till England för att besöka hans hem faktiskt. Nick Drake var en artist som släppte 3 skivor. Han dog väldigt ung, 26 år gammal, 1974 gick han bort. Väldigt tragiskt liv levde han, men han bodde i en by som heter Tanworth, tror jag man uttalar det, som ligger utanför Birmingham, dit jag reste för att jag ville besöka han. Han ligger begravd där, så jag ville dit och visa min uppskattning och lämnade en ros där på vid hans gravsten. Och jag brukar ägna mig åt sånt där, lite musikturism. Det finns ju de som reser till Graceland kanske, och man gillar Elvis sådär. Ni får gärna höra av er om ni har besökt någon sån där viktig plats som har en musikalisk koppling. För då var jag ändå i Birmingham och då kunde jag ju liksom gå i Black Sabbath spår, de är ju därifrån. Det finns ju många band, Electric Light Orchestra är ju också från Birmingham för övrigt. Men jag tycker om sånt där, att ibland resa iväg för att på något sätt andas luften som mina idoler också andats typ. Men vi ska lyssna nu på Pink Moon av Nick Drake.

Nick Drake, Pink Moon, från, hämtad från albumet med samma namn. Kan jag varmt rekommendera alla att lyssna in. Alexander skriver, jag tycker att natten behöver lite mindre peppig musik. Jag önskar att ni spelar Sörj för mig av Gustav Norén. Här kommer den, Alexander.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: latest turmoil overseas.
1: Jill Johnson, I Rock My Country, och innan det var det Gustav Norén som sjöng Sörj för mig. Fullt i inkorgen, fortsättningsvis, det gillar vi. Och Lasse skriver, hej i natten, jag besökte Kevin Ayers och gitarristen Olli Halsols gravar i Deja på Mallorca. På Ollis gravsten står ett vinglas som man lämpligen fyller på när man har vägarna förbi. Och så säger man cheers förstås, skriver Lasse. Ja, men musikturism, Lasse, vi älskar sånt. Det behöver inte vara att man besöker musikers gravar, utan det kan ju vara också att exempelvis så är det ju i april 1966 så besökte ju Bob Dylan Stockholm, och då höll han en presskonferens i Solna och rörde sig ganska mycket i Solna här utanför Stockholm där jag för övrigt bor. Så jag har liksom besökt alla platserna som Bob Dylan besökte det dygnet som han befann sig här. Han var också i Gamla stan och fotograferade, så då har jag besökt de platserna där han blev fotograferad. Hörs det att jag inte har familj och är singel och väldigt mycket tid? Nej, men jag är väl brinnande musikintresse, så jag tycker sånt där är väldigt kul faktiskt. Så det är kul. Tack för att du skrev, Lasse. Musikturism, man kan också ta sig ner till Göteborg. Roger i Lerum skriver, kan du spela Snart skiner Poseidon? Då blir jag glad. Absolut, Roger. Här kommer den med Joel Alme. Fint piano intro här.

Joel Alme, snart skiner Poseidon. Var Roger i Lerum som hade önskat den låten. Det finns ju en stark fotbollskoppling till den där låten. Blåvitt har ju den som inmarschlåt, Göteborgs lag där. Och apropå fotboll så är det en lyssnare som har smsat in här på 72250 och skriver: god morgon, jag börjar bli nervös. Har tittat på alla VM-matcher. Tempot är ju enormt. Jag vill vara positiv. Nu är det dags att titta på den tredje för idag. Hoppas vi får upp tempot, inte spelar för mycket i sidled och skjuter mer istället för att gå ända in med bollen i mål. På måndag morgon gäller det. Peppra mig gärna genom att spela den glada låten All In för Sverige med Brandsta City Släckers. Vi behöver alla lite pepp. Fantaster från fans i Smålands mörka skogar. Här kommer den. Brandsta City Släckers All In för Sverige.

Brandsta City Släckers, all in för Sverige. Ja, peppad är man, härligt. Vi får se hur det går imorgon. Nina skriver, hämtat dottern från festligheter en härlig sommarnatt. Vad passar då bättre än Fast Car med Tracy Chapman? Och grattis till Rasmus som tagit sin ekonomiexamen. Hälsar Nina. Absolut, här kommer den. Tracy Chapman, Fast Car. Fantastiskt. Kör försiktigt, hörni.

Tracy Chapman med låten Fast Car när klockan har passerat 16:30. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Hejsan, finns bara en låt som ger pepp och det är Queen med I Want To Break Free. Den passar i alla väder, vrår och konstellationer. Så snälla, spela den för mig och min allra bästa vän som tyvärr inte finns med oss längre. Sörje än hennes hastiga farväl. Men med denna låt så är hon alltid närvarande. Det var nämligen en låt som vi älskade båda två. Hälsar en trogen vakenlyssnare i Filipstad. Här kommer den.

0: I Want to Break Free med Queen. Här är Vaken med Peter och P4. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du vad du gärna vill höra den här söndagsmorgonen. Gun skriver: jag har mycket sorg att gå igenom just nu. Spela gärna Det finns ett ljus med Åke Svan, skriver Gun. Jag skickar massa kramar till dig, Gun.
1: När du kommer till den dagen i livet.

Åke Svan, det finns ett ljus. Och det var Gunn som önskade den. Tack så mycket för det, Gunn. Tja Pontus, YouTube-frälst som man är, så blev det ett besök utanför Windmill Lane Studio och YouTube Wall i Dublin, där deras tidiga skivor är inspelade. Samtidigt så önskar Micke i Båstad The Unforgettable Fire från skivan med samma namn. Fantastiskt band, fantastisk låt, hälsar Micke i Båstad. Ja, gåshud Micke. Besökte du också då Phil Lynott i Thin Lizzy, hans staty som också man kan besöka i Dublin? Du var säkert där också. Härligt, du och jag skulle säkert komma jättebra överens. Vi lyssnar nu på The Unforgettable Fire med YouTube för dig, Micke.

0: talk about.
1: Pontus.
2: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi har alltså en ung artist som möter en betydligt artist. Äldre artist. Och då blir jag då Sabrina Carpenter och du blir Madonna.
1: Ja, det är jag så gärna. Jag hade dock inte hunnit gå förbi doktorn innan och sträcka på huden, men det kan man fixa till nästa.
2: Har Madonna gjort det? Oh, herregud. Ja, herregud.
1: Oj, oj, oj. Men hon har ju, hon gjorde en sån här mastodont. Hon hade ju jättejobbig plastikkirurgi. Alltså hon såg ju så opererad ut. Men så lades hon in på någon sån här superklinik och gjorde någon extrem omvandling. Mm. Så hon alltså i vissa vinklar ser hon helt normal ut.
2: Mm. Kommer du ihåg den här?
1: Och det vet hon om själv, så hon fotas alltid i samma, på samma pose.
2: Ja. Hur gammal är Madonna nu?
1: Gammal.
2: Ja, gammal. Men kommer du ihåg den här, jag minns det, att du pratade om det i radio en gång när jag var med. Du pratade om den här Simon Cowell, va? Han som är någon slags idoljury fast i USA.
1: Han grundade, han skapade Idol.
2: Ja, det var
1: och sen när han hade hållit på med det i massa år så skapade han typ Talang eller något. Så

0: det han gör nu. America's Got Talent är väl det han sitter i juryn på nu.
1: Superframgångsrik såklart.
0: Och Storbritannien Got Talent och alla, alla sådana grejer.
1: Men han gick ju ut, och det minns jag att du berättade, han gick ju ut och sa att nu räcker det, inga mer operationer. Kommer du ihåg det?
0: Ja. Sen har ju han också varit i blåsväder.
1: Okay.
0: Tillsammans med några andra män där de ifrågasätter hur mycket operationer han faktiskt själv har gjort. Men jag har inget belägg för det, så jag kan liksom inte sitta och killgissa hur mycket han opererat sig. Så det var lite som att kasta glas, alltså kasta sten i glashus.
1: Mm. Har du lagt dig under kniven någon gång?
0: Nej, även om det kan se ut så. Det ser så ung ut.
1: Härligt. Vi har haft önskenatt. Varmt välkommen in i sändningen.
0: Tack så mycket.
1: Och vi har också snackat lite musikturism faktiskt. För att jag har berättat lite om att jag var i England och besökt musikers gravstenar och så här. Och visat,
0: har du hälsat Beatles hus, det här huset där de höll på?
1: Där har jag inte varit.
0: Nej. Är du sugen på det här nya Paul McCartney-satsningen i London? Eller vart det nu var? Där de ska liksom...
1: Hans barndomshem är ju ett museum.
0: Ja, men de har ju något annat hem där de höll på och kukilura som ska bli något som öppnar snart.
1: Okej, okay, ja.
0: Någonstans.
1: Det är klart jag är intresserad av det.
0: Ja. Jag kan skicka lite uppgifter till dig sen.
1: Ja, underbart. Du ska strax få ta över här, Peter. Men jag tänkte faktiskt spela en låt som jag vet att du tycker om och som jag tänker alltid på dig när jag hör den här.
0: Det är sant. Ja.
1: Minns du bandet Suede?
0: Ja.
1: Ja. Kommer du inte ihåg den här?
0: Ja. Ja. Fick jag en liten tår i
1: ögat. Jag visste att det skulle vara det.

0: Det var de, eller den, Chapel Roan här med Good Luck Baby. Tack så mycket Pontus, underbar önskenatt, och den fortsätter. Önska dina låtar till Vaken snabbla sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu, Sofia Sofreniado är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekonyheter. Indikator Opinion har undersökt hur väljarna tycker att statsministerkandidaterna hanterar olika frågor som exempelvis brott och straff eller välfärden. Och hur stort fokus det läggs på de olika frågorna i valrörelsen har betydelse. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef vid Indikator.
4: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
5: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
4: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern, det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola stigit till 710. Av dem har 149 avlidit, det rapporterar Reuters. Inom ett dygn hade 21 nya bekräftade fall registrerats och det är siffror från i fredags. Det var nyheter från Ekot klockan 4 i studion. Sofia Sofreniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Klockan är 4:02 söndagsmorgonen den 14 juni. Idag kommer Götaland få skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur allmänt 11-16 grader. Och eftersom det är söndag morgon är det du som bestämmer vad jag spelar önskenatten. Den fortsätter fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför? Svara på den frågan du och hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller ring. Lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var hon, Sanna Nielsen med Waste Your Love. Kutt vaken med oss. Du kan vara vaken med P3 P4 hela vägen fram till klockan 06.30. Det är VM och det innebär att det påverkar oss en del. Vi har ju sänt till P3 här en del av natten på grund av match. Och så här kommer det vara att vi ibland när det är en viktig match, då sänds vaken bara i P3. Så att ni som vill ha fotboll får lyssna på P4. Så hör ni fotboll om natten i P4 och inte vill ha det, då kan ni switcha över till P3 så får ni vaken. En liten present från oss till er. Och sen är det vissa matcher som kommer att höras lite sporadiskt. Då Radiosporten med i vaken och refererar matchen så att säga. Samtidigt som vi har plats för annat, som till exempel nyheter och musik som i natt. Och 06.30 så drar ju uppsnacket igång. Då pratar man upp helt enkelt gårdagen och kommande dag. Och det innebär att Retro i vaken sänds en halvtimme idag mellan 6 och 6:30. Fram till 6 alltså är det du som bestämmer vad jag spelar. Och hur gör man det då? Jag har ju försökt att hamra in det på åter. Och det är ju 020 99 55 00 som är numret till vår röstbrevlåda. Ska kolla av, vitt av den alldeles strax. Innan jag ska göra någonting annat tänker jag låta Elisabeth Jägers önskan som hon lagt ut på Vakens Facebook-sida bli hörd. Jag vill inför städningen här nu höra nationaltaten Livet är en fest, skriver hon. Det är lite pepplåtstema nämligen, och den behöver hon när hon ska komma igång och få rätt städmod.

Tack så mycket för den önskan, Elisabeth Jägers, som alltså vill höra Nationalteatern Livet är en fest, en pepplåt som hon har. Alltså det är ju lite spännande inför imorgon när Sverige har sin första match, natt mot måndag. Då kommer ni spänna öronen ordentligt här i P3P4. Men det är ju också så att vi inför det försöker peppa upp lite grann. Jag tänker det är väl lika bra att ta ut det i förskott, man vet ju aldrig hur det går. Och att komma i stämning har ju aldrig varit helt fel. Sen kan det vara någonting annat också som du känner att den här låten använder jag när jag vill komma i stämning. Så det är väl egentligen det temat som jag har den här morgonen. Har du någon pepplåt för det, gärna hör av dig kring den. Berätta varför det är det och så. Vi ska vidare här nu. Vi hörde Nationalteatern och Nicke Ström som var basist i Nationalteatern. Har ju gått ur tiden. Familjen skrev i veckan på Instagram att han genomgått en hjärtoperation i april och att han nu har avlidit i sviterna av den. Han föddes ju i Jonsered utanför Göteborg 51 men växte upp i Karlskoga, och under 60-talet så spelade han i popgruppen Cads men flyttade tillbaka till Göteborg där han då spelade olika program, bland annat Nynningen. Men 76 blev han Nationalteaterns basist, och det var ju en grupp som startades dels som en del av ett teaterprojekt faktiskt, men sen blev det ju ett renodlat rockband. Och Nicke Ström var ju faktiskt medlem fram till 2014. Nicke Ström blev 75 år. Tack så mycket för den önskningen, Elisabeth. Nästa önskning kommer från Björn Sell som vill peppa igång livet med Cool It Down med Harry Gaines.

Harry Gaines önskar av Björn Sell. En annan som önskar musik, det är Martin, och gör det här och nu till vaken @sverigesradio.se med anledning av Nationalteatern som vi precis spelade. Spelas Tove Styrkes nya projekt. Tove Styrke älskar tydligen progg och har då startat ett proggband ihop med Sanna Sikborn Eriksson. Bandet har fått namnet Året var, och de kommer släppa sin första EP, Är du nöjd nu? Och de gjorde det nu i maj, vet jag. Och debutplattan Året var 2026 kommer strax före riksdagsvalet i september, och det är tydligen väldigt planerat släppdatum, för det är någon slags politiskt fullängdsalbum i en tid där allt tycks stå på sin spets, så stod det i något pressmeddelande som gick ut här tidigare i vår. Vi ska få lyssna på den där låten de släppte då. Året var, Tove Styrkes nya proggband, Är du nöjd nu? Till Martin.

0: Mm, det var den. Den här progglåten med Tove Styrke i spetsen. Bandet heter Året var. Låten heter Är du nöjd nu? Och det var Martin som ville höra den. Ja, men man blir lite upplyst när man sänder önskenatten. Man får önskningar som man kanske aldrig har spelat i radio. Som det här till exempel. Det jag däremot gjort förut är att presentera trafikredaktionen och Julian Evans. Välkommen in i värmen, Julian.
1: Ja, tjena Peter. Tack så mycket. Du, apropå Tove Styrke, så vi lyssnade på Nationalteatern här tidigare. Och då, med anledning av det, så började du och jag prata om det här med att ungdomarna idag har börjat lyssna på progg och Nationalteatern och sånt där. Och då tyckte det var lite kul att du spelade också den här Tove Styrke, som jag läste en intervju idag med i tidningen om att hon startade det här progg.
0: Jaha, läste du idag?
1: Så, kul. Ja, precis. Ja, kul. Så, ja, det kändes väldigt aktuellt. Varför har jag tid att prata om det här med dig? Jo, för att det inte händer så mycket i trafiken. Så att jag sitter och kikar på fotbollen lite grann här med dig istället. Det är kanske det som alla andra gör också. Istället för att ut och köra i trafiken.
0: Så då kanske du läste vidare att hon har blivit liksom influerad väldigt mycket av Nationalteatern, Broder Daniel, Kjell Höglund.
1: Det gjorde mig glad att höra.
0: Ulla Skog ska vara med på plattan.
1: Ja, just det. Det var lite så här kända skådespelare som skulle vara med där.
0: Lotta Lundgren ska vara med också. Spännande.
1: Kul, kul. Ja, men ifall man skulle se någonting ute i trafiken när man när matchen är slut kanske här, 1-0 står det i Skottland nu mot Haiti här, då kan man ringa till 020 999 444, så får man prata med mig.
0: Mm. Och till vår telefonsvarare har faktiskt Zakaria Trin.
2: Tjena, mitt namn är Zakarias, jag ringer från Uppsala. Jag vill höra Life's Been Good med Joe Walsh. Tack så mycket. Hej.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sverige.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

to love somebody med Holly Humberstone här i Vaka med P3 P4. Peter Wigertoft har också hört av sig till oss, vill höra en låt som peppar honom. Peppigaste låten för mig, jag skulle tro att det är någonting med Deep Purple, kanske låten Burn. Vi testar.

God morgon, hela Sverige. Skulle vilja skicka en hälsning till Gunn som inte hade så roligt. Hälsningar från Tore i Matfors. Och en låt där som jag tycker vi kan spela. Det är Roger Pontare och den låten heter Det kommer en vind.

Ja, Roger Pontares vindlåt När vindarna viskar mitt namn önskar av en härlig man på vår telefonsvarare. Du kan ringa och lämna ett meddelande du också på 020 99 55 00 eller höra av dig till smsen som Ingrid gjort. Hon har smsat vaken, tryckt mellanslag, skrivit sitt meddelande och skickat till 72250. Och vad står det då i detta sms? Jo, det står: jag önskar höra Brita Borgs ljuva 60-tal. Så att jag tänkte tillbaka på min ungdom förut idag. Kanske fler än jag som blir nostalgiska när man närmar sig just midsommar.

tacka Olle Nilsson, vår musikredaktör, att han har lagt fram ett par låtar till mig som jag kan spela medan ni tänker om, önskar någonting som finns. Jag skojar bara. Vakensnabbelavsverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm good, David Guetta och Bibi Rexha här i Vaken med Petra Peffer. Vi spelar dina önskelåtar, vi gör det fram till klockan 6. Sen så kör jag retromusik här i Vaken med Petra Peffer mellan 6 och 6:30 fram till att sporten tar vid med uppsnacket inför dagens VM-dag. Imorgon den här tiden så pågår ju en ganska viktig match för svenskt. Då är ju Sverige liksom premiär, debut i VM. Och den matchen börjar ju i 4 på morgonen. Ja, det blir spännande att se hur det går för killarna då. Spännande i år är ju, eller det här VM:et är att man har på grund av tidsskillnaden ändrat restaurangreglerna. Så att vissa pubbar och restauranger får ju ha öppet med alkoholtillstånd mitt i natten. Så att klockan 4 är ett gäng som tänker sitta och kolla fotboll på en krog. Eller på flera krogar, flera gäng på flera krogar. Speciell grej för det här årets VM. Ann i Karlstad har hört av sig här nu. Hej, så här när vi nu firat vårt fina kungapar på guldbröllopsdagen som ju egentligen är 19 juni så hörde jag en fin duett mellan Ella Tiritiello och Toussaint Cheesa tillsammans med hovkapellet under en hyllnings- och galakonsert på operan som en kärleksgåva till kungaparet skriven av Jörgen Elofsson. Det är väl en pepplåt om något, att man ska hålla tillsammans i 50 år som vår fantastiska kung Carl Gustav och drottning Silvia har gjort. Jag hoppas få höra denna låt, The Most Beautiful Love Song. Ja, det är premiär här i Vaken nu för den. I

0: Chicharito med José González här i Vaken som spelar dina önskelåtar en timme till. Nu, Marcus och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit vanligare att skolor runt om i landet erbjuder köttfri mat. Men i takt med att det här har ökat så är det också fler som ifrågasätter den vegetariska kosten enligt en ny rapport som bland annat tittat på de vanligaste frågorna och missuppfattningarna om vegetarisk mat.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Och den oron kan ju komma från föräldrar. Det kan komma från pedagoger och lärare och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern under natten, där rapporterar SVT Väst. Det ska ha varit ett bråk utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa ökar antalet bekräftade fall av ebola något, rapporterar Reuters. Ytterligare 21 fall har registrerats enligt de senaste siffrorna från i fredags. Totalt har nu 710 ebola-fall bekräftats i Kongo-Kinshasa och nära 150 dödsfall. Sist fotboll. Det är nu mindre än ett dygn kvar till Sverige spelar sin första match i VM mot Tunisien. Och igår kväll så kom det ett positivt svenskt besked. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det här meddelade förbundskapten Graham Potter igår kväll. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Ja, klockan är 5:02, söndagsmorgonen den 14 juni. Under dagen får Götalands skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Kollar vi på temperaturen så ligger den allmänt mellan 11 och 16 grader. Du är välkommen nu till imorgon med Sveriges Radio där vi spelar musiken du vill vakna upp till. Så frågan är vad du vill höra och varför. Det kan du skicka in i ett e-postmeddelande till vakensnabela.sverigesradio.se.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Lady Gaga och Ariana Grandes Rain on Me här i Vaken med Peter Sundberg som hade sällskap fram till 06.30. Ja, så är det faktiskt. Det är ju uppsnacket som drar igång då, så att retro i Vaken är lite kortare än det brukar. Vi spelar önskemusik, det gör vi, och vi har fått ett mejl från Roger som skriver: valpen har precis varit ute och gjort morgontoalett andra natten utan kiss inne. Tju! Så spela gärna Valpen där i fönstret med Lili Berglund. Det skriver Roger.

fönstret. Jag hoppas ni ej har den stol. Snart reser jag bort ifrån.

0: här i fönstret. Jag köper den till varje pris.
1: Ja, Lilly Berglund, valpen i fönstret, önskad av en nybliven hundägare som ja, haft en bra natt med sin lilla valp som inte kissat inne i natt utan gått ut nu så här på natten en tidig morgonpromenad för att kissa ut. Härlig utveckling, det är kul det där när det händer. När de blir rumsrena. Vet precis hur det känns det där. Vi ska ta och kolla av trafikläget. Jag är med Julian Evans som finns med oss den här morgonen. God morgon på dig, Julian.
2: God morgon. Jag har sett samlade läget av trafikläget. Samlade bilden av trafikläget just nu. Att det börjar komma igång lite granna på E6:an i bland annat i Halland där. Mellan Halmstad och Falkenberg. Där har det kommit in en bil som brinner, en olycka då, som har inträffat och räddningstjänsten är på plats. Där kan man stöta på om man färdas på E6:an då, ungefär vid Kvibille norrut. Där står en bil och brinner. Och sen ska också vara en bil på längre upp på E6:an mellan Falkenberg och Varberg, men den har inte riktigt hunnit kolla upp. Men det kan vara så att man sätter på lite störningar där på E6:an då. Annars så i Upplandsområdet där länsväg 290, en liten mindre väg mellan Uppsala och Österbybruk. Där är också räddningstjänsten på plats och man har en avstängd väg faktiskt där i höjd med Andersby har inträffat en singelolycka också. Så det är de två vägarna som är problemen just nu som jag kan se. Men det kommer säkert in en och annan störning nu på morgonen. Då kan man se det. Om man ser något som man vill tipsa mig om, då kan man ringa på 020 999 444.

0: Love Songs med Agnes här i Vaken, som spelar önskemusik, och det gör vi fram till klockan 6. Vi spelar ju Lilly Berglund här inne med Valpen i fönstret till Roger, som vars valp har haft en härlig natt, andra natten utan kiss inne. Och fick precis en uppdatering från Roger, tackade för låten och skickade en bild på den här söta lilla hunden. Och den har precis fyllt 8 veckor, så det var med en duktig liten hund måste jag säga, som 8 veckor gammal går ut och kissar. Imponerande. Imponerande också är alla som hört av sig till oss under natten och den här tidiga morgonen. Några av er har ringt till 020 99 55 00, vår röstbrevlåda.
1: Hejsan, jag skulle vilja höra En natt i Köpenhamn med Tommy Körberg och Helen Sjöholm. Den tror jag säkert ni hittar. Tackar för höran. Det är en natt.

Helene Sjöholm, Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester med En natt i Köpenhamn. En av alla önskelåtar som kommit in via vår röstbrevlåda. Nästa låt har inte gjort det utan i ett e-postmeddelande till vaken@sverigesradio.se. Det är Vivian som skriver: god morgon hela Sverige. Jag önskar höra en låt med Dire Straits, och det kan vara vilken låt som helst, men gärna Sultans och Swing. Det är alltså Vivian i Njurunga.

Vivian i Njurunda önskade Dire Straits med Sultans of Swing här i Vaken. Ja, hej, skriver Maria. Mitt år 2026 har hittills inte varit särskilt uppmuntrande. Jag blev dumpad av mitt livs stora kärlek strax före jul och i mars fick jag bröstcancer. Avslutade strålbehandlingen i torsdags och hoppas nu att livet vänder mot ljusare stunder igen. Jag är trött på att vara sorgsen. Därför önskar jag When Love Takes Over med David Guetta och Kelly Rowland. Det är svårt att vara ledsen till den, det skriver Maria.

Det var han, David Guetta och Kelly Rowland med When Love Takes Over. Jag hoppas det sannoliken gör det för dig. Stora styrkekramar till dig från oss, Maria. Niklas och Ingen har hört av sig nu. Hallå! Två utlandssvenskar i ett regnigt Sydney som önskar låten Down Under med Man at Work.

Ja, Bäckström här. Jag ska åka och fiska imorgon, vet du. Då vill jag höra när storfiskaren talar om hur stora fiskar han får. Men jag kommer inte ihåg vem det är som sjunger det. Men går det att spela den biten idag? Ja, imorgon får jag stora fiskar. Ja, hej, hej.

Tore Skogman och Carl Einar Scherman med Storfiskarvalsen. Hej Peter, om du hinner spela gärna låten Att älska dig med Shirley Clamp. It's a great song I almost never hear on the radio. Så skriver Rut från San Diego. Tack Peter på förhand. Heja Sverige imorgon.

Det var den, Shirley Clamps, Att älska dig. Och tack för peppet där ut från San Diego. Vi hoppas det går superbra såklart. Matchen kan man höra här i P4. Start klockan 04. Och när det är radiosport här i Vaken så sänds ju många matcher bara i P4. Och då kan man lyssna på P3 om man vill höra musik som denna natt till exempel. Vi har en del önskningar kvar. Jag har ju hela 22 minuter önskemusik kvar innan jag ska spela retro här i baken. Och nästa låt, det är Rosmarie som hört av sig. God morgon, jag vill höra Änglasjäl med Vikingarna. Jag och min man skulle ha firat 56 år som gifta nu den 18 juni. Men tyvärr lämnade han mig detta jordeliv för 2 år sedan. Jag minns honom som en god vän och min käraste. Här kommer Änglasjäl med Vikingarna.

Ja, hej. Jag heter Edith, bor i Torestorp. Jag önskar Tangokavaljeren. Jag tackar på förhand och ha det bra. Hej då.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: No doubts, it's my life. Vi ska prata om livet nu med hjälp av Tine Uppsala. Och hon vill leda oss in i Gunnar Wiklunds visskatt. Gunnar Wiklunds vackra röst hör man sällan numera i radion. Och jag önskar höra Han måste gå. Många fina minnen som vaknar till liv när jag hör den låten. Livet är så himla tufft, eller hur? Ja, morgonhälsningar från Tina i Uppsala.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: din vän att han måste gå.
1: Gunnar Wiklund, han måste gå. Nästa önskelåt kommit in här till oss från Magnus. Jag skulle gärna vilja önska någonting med Rosalia, skriver han efter ett stort god morgon. Det var inte så länge sedan jag upptäckte henne och det var din kära kollega Lisa som hjälpte mig med det. Ha en fortsatt fin söndag med vänlig hälsning från Magnus. Mm.

La Parla med Rosalia och Yaritza och Y Su Essencia här i Vaken med P3 och P4. Det här var ju en av alla önskelåtar som kommit in, och det här var ju då Magnus som har precis upptäckt Rosalia, en av världens just nu största artister. Kommer från Barcelona i Spanien och är just nu ute på en världsturné. Spelar för fulla muggar och på onsdag spelar hon till exempel i New York. Nu, Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Sen efter Ekot så blir det retro här i Vaken med P3 och P4 i 30 minuter.

0: Ja, tack så jättemycket alla ni som önskat låta den här helgen. Nästa helg är vi tillbaka igen med nya önskenätter. Nu ska vi få nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Blir det brott och straff, gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson. Och om välfärden hamnar i fokus, gynnar Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
4: Vi kan ju verkligen se att det beror på område hur man upplever att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson är bra eller dåliga. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
5: Indikatorsmätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
4: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
3: Reporter Erik Riddestolpe. Och hela resultatet av indikatorsmätning finns i appen Sveriges Radio och på vår hemsida sverigesradio.se. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en man i 20-årsåldern. Det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och mannen ska ha fått skador av ett vasst föremål. Han fördes med ambulans till sjukhus, det uppger polisen. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för brottet och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Så fotboll och ett positivt besked för det svenska herrlandslaget inför VM-premiären mot Tunisien imorgon natt. Alla spelare är tillgängliga, även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det meddelar förbundskaptenen Graham Potter på en pressträff under gårdagskvällen. Och matchen mot Tunisien den börjar imorgon klockan 4. Och så vädret. Under dagen får Götalands skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrlands kust i landmulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Nordland och norra Svealand. Temperaturen den kommer ligga på 11 till 16 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Gustava. Nu ska vi till retromusik här i Vaken med P3 och P4. Vi ska få ett klassiskt 70-tals sound. Vi ska ner i en dipp till svensk hiphop-historia. Och precis som igår har vi ett kortare program då uppsnacket från Radiosporten drar igång nu vid 6:30 på grund av fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och det är där i USA vi ska börja, fast i 70-talet och dess musikaliska gigant Buzz Skaggs.

What Can I Say med Buzz Skaggs från plattan Silk Degrees. Den här gick bra på listorna. Den släpptes för ganska exakt 50 år sedan. Skrevs av Buzz ihop med keyboardisten David Page strax innan David grundade legendariska rockbandet Toto. En annan legendarisk person med legendarisk bakgrund står näst på tur här på listan. Det är ingen mindre än bossa nova-pionjären Joao Gilberto's dotter, Bebel.

Bebel Gilberto med Cada Bello från självbetitlade plattan som hon släppte 2004. Hon är ju dotter till en pionjär men har gjort sig känd att blanda traditionella brasilianska rytmer med modern elektronisk downtempo och klubbmusik. Nästa låt i listan tar oss till 80-talets mitt med ett av det årtiondets tongivande band, The Smiths.

Stop Me If You Think You Heard This One Before. Smith gav ut den här 1987, skriven av ikoniska paret Morrissey och Johnny Marr. Giganter tycks ligga som en röd tråd i dagens lista, som nästa låt. En svensk gigant tolkar en sydamerikansk gigant.

0: Libertango med Sylvie Vrethammar och Sune Överman. Det är ju en svensk version av argentinska kompositören Astor Piazzollas berömda mästerverk Libertango. Och Sylvie har ju under stora delar av sin karriär haft ett tätt musikaliskt samarbete med jazzpianisten och producenten Rune Överman, som med och spelade även på denna låt.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Ja. Och de matcher som sänds nattetid kommer sändas i P4 och Vaken kommer då gå på som vanligt i P3. Dock inte denna morgon eftersom att vi har uppsnacket här om sådär 11 minuter. Men nu, Mark Almond.

The Days of Pearly Spencer med softcell-sångaren Mark Almond på, eller från soloplattan Tenant Symphony som kom 1992. I rask takt tar vi oss nu vidare i retro. Vi ska mot fotbolls-VM även denna söndag i retro. Och den låt som hjälper oss dit är inspelad i VM-värdlandet USA, närmare bestämt i Memphis. Vi ska till en av de absolut största rösterna inom Memphis soul-soundet. Här är Ann Peebles, Beware.

en funkig och skarp varning från Ann Peebles för skvallerbytter som försöker förstöra andra förhållande. Ann Peebles musik, främst trummor och blåsar, faktiskt under åren samplats flitigt av hiphop-producenter som till exempel Wu-Tang Clan. Om vi nu lämnar 70-talet och tar ett kliv tillbaka till 60-talet, då hade The Doors gjort sig ett namn.

0: People Are Strange, en av The Doors mest kända låtar som Jim Morrison skrev ihop med gitarristen Bobby Krieger. Morrison skrev texten efter en djup depression under en promenad i Laurel Canyon i Los Angeles. Så till den utlovade dippen ner i svensk hiphop-historia.
1: Jack Lawrence, Floyd Smith, Charlie Parker, Bill Shine, Barney Kessel och Doc West. Billy Strayhorn, Robert Katcher, Ted Nash, Dizzy Gillespie, Buddy Rich och Jimmy Durant. Oscar Peterson, Blue Lou, Willard Robinson, Duke Ellington, Al Kosso, Big Sidney Catlin, Errol Garner, Slam Stewart, Dick Haynes,

0: Rökringar, en unik svensk crossover där hiphop-trion just det samarbetade med den legendariska radioprofilen Leif Smoke Rings Andersson. Andersson ledde ju gästprogrammet Smoke Rings i Sveriges Radio i hela 39 år. Från 1960 fram till 1999. Och var ju känd för sin hesa, karaktäristiska stämma. Låten är någon slags lekfull hyllning till hans radiovärld och jazzens guldålder. Det var allt för den här gången av Retro med mig, Peter Sundberg. Musiken valdes av Robert Jonsson. Vi ska nu till vår dagliga livepodd från fotbolls-VM. Vi ska över till Susanne Andrén och Samir Yusufi. Det är nämligen dags för uppsnacket.
1: Nu laddar vi upp inför Sveriges premiär i VM. De sista skälvande timmarna återstår till öppningen mot Tunisien. Allt tyder på att det är en nyckelmatch. Framförallt för att slippa höra resten av fotbollsvärlden tjata om vad gör Sverige ens i VM?
2: Alltså jag känner bara frack off alla Sveriges skeptiker. Nu är vi i VM. Nu är det upp till landslaget äntligen att få visa hur mycket de förtjänar den här platsen. Samtidigt, det senaste från natten, för VMs första banger har ju spelats klart. Brasilien mot Afrikas Brasilien, alltså Marocko. Men levde matchen verkligen upp till förväntningarna?
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Ja, när man kikade på matchschemat inför det här VM-dygnet, då kändes det ju nästan lite för förutsägbart, eller hur? David mot Goliat-matcher med så här givna utgångar, som till exempel Schweiz, som bara skulle ta den här programenliga segern mot Qatar. Mm. Och Schweiz tog ju också ledningen på straff i den första halvleken, fortsatte sedan dominera matchen, även om Qatar hade sina lägen att röra om i grytan, särskilt i slutet av matchen, då Schweiz började bli lite trötta i värmen. Och så plötsligt, i den 94:e minuten, då hände återigen något historiskt.
4: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat! Det låg lite grann i luften, Jo. Vi har väntat på det. Det är mittbacken Shoshi som är allra högst upp på det där inlägget och nickar in bollen till 1-1 och schweizisk mardröm!
2: VMs första skräll kanske vi kan kalla det här och Katars första VM-poäng någonsin. Man brukar ju prata om dödens grupp i mästerskapssammanhang. Jag tänker på det här som snarare hoppet och drömmarnas grupp. För nu har Schweiz, Katar, Kanada och Bosnien-Herzegovina som är i den här gruppen, de har alla en poäng var och de har alla gjort ett mål var. Allt kan hända.
1: Ja, livets grupp.
2: Så kan vi kalla det. Även Skottland förväntades ju programenligt köra över Haiti. Haiti som är VMs lägst rankade lag. Men istället för att sitta kvar på egen planhalva och du vet, parkera bussen, då öste Haiti på och skapade massa oreda för Skottland som till slut, absolut inte övertygande, vann med endast 1-0.
1: Wow.
2: Trodde man inte på förhand.
1: Nej, jag hade nog tippat 3-4-0 ändå för Skottland, trots att de ju inte vinner så ofta i mästerskap.
2: Matchen på alla släppa däremot, det här mästerskapets första banger alltså, den stod Brasilien och Marocko för och det var Marocko som startade bäst och körde nästan över Brasilien inledningsvis. 20 minuter in i matchen, då hände det här.
5: Masraoui spelar upp bollen till Brahim Diaz, han sticker en boll på sikt i djupet, det kan bli ett friläge. Bollen chippas över den brasilianska målvakten i mål! 1-0 Marocko!
2: Ja, ett läckert mål, chippa målvakten alltså, men Brasilien skulle ta sig tillbaka ganska omgående och bara 10 minuter senare fick vi se ett av de snyggare målen hittills i VM.
5: Tillbaka till Vinicius Junior från ännu mer yta, nu är det straffområdet, vickar in, skaffar sig skott, det skjuter mål! Vinicius Junior, 1-1! Vilket klassmål utav Real Madrid-stjärnan!
2: Som vi var inne på igår ju, Vinicius Junior, viktig för det här laget och han fick alltså sätta dit bollen direkt i första matchen från en riktigt svår och snäv vinkel. Men roligare än så här blev ju inte egentligen den här matchen sen.
1: Är det sant?
2: Ja, ännu två då favoriter som tappade poäng, om man kan skruva det till det. Även om jag tycker att det här känns lite Carlo Ancelotti, du vet, Brasiliens tränare, som ju har varit runt i flera av Europas alltså allra finaste fotbollsklubbar. Han har vunnit Champions League fler gånger än någon annan tränare. Att han liksom ser Marocko som det svåraste laget i den här gruppen och kanske är helt okej nöjd med en vunnen poäng.
1: Mm. Just det.
2: Efteråt sa han att han tyckte Brasilien började nervöst men spelade upp sig och att Marocko är ett väldigt bra motstånd. Och faktum är att Brasilien inte har förlorat en premiärmatch VM på 92 år.
1: Oj.
2: Det är ju lite deras grej. Mm. 1934, då förlorade de mot Spanien med 3-1. Sen dess har de liksom hållit, alltså de har bara spelat oavgjort 3 gånger, vunnit alla andra öppningsmatcher.
1: Det är
2: faktiskt ett galet facit. Du, jag såg den här matchen förresten i FIFAs fanzone här i Dallas. Jag har liksom gått runt de här dagarna sen jag kom hit och sökt lite efter VM-pulsen i den här mycket märkliga staden där centrum och downtown mer eller mindre är helt tomt på folk. Men jag fann pulsen. En kvart med bil österut i en otroligt läcker Fair Park från 30-talet i sån amerikansk blandning. Du vet, rockabilly diner möter Art Deco. Alltså Fair Park, undrar du, vad fan är det för något?
1: Ja.
2: Det känns som någonting extremt amerikanskt. En slags korsning mellan folkpark, nöjesfält, alltså fullt utrustat med Paris i jul, karuseller. Släng på lite museer, ett mässområde och så Cotton Bowl, deras gamla fina fotbollarena.
1: Mm.
2: Och mitt i allt det här, där pågår en fotbollsfestival med DJs och konserter och såklart då boll på stora skärmar med tusentals fans som skapar inramning. Och idag domineras publiken av brassar. Och du vet ju hur sydamerikanska fans är, eller hur?
1: Ja, men framförallt efter min upplevelse vid VM i Brasilien 2014 så fick jag ju närstudera det. Det var inte bara brassarna som var där och partade, men framförallt brassarna gjorde ju det, alltså utandet, dansandet, hela nätterna. Under matcher kan man ju i Sverige höra när grannarna jublar åt ett mål. Här var det fyrverkeripjäser som brändes av så fort Brasilien tog ledningen. Det är på den nivån.
2: Därför var jag ganska förvånad när jag pratade med brassarna efter matchen. För förväntningarna på det här landslaget, som ju har vunnit VM fler gånger än någon annan, de är inte riktigt vad de en gång har varit.
6: In my heart, I think we can win it all. But in my realistic mind, not very good.
2: Oh yeah? Why?
6: I don't think they have the organization or the technique, and they're not really playing like a team. They're playing like individuals.
2: Och det här var inte bara Julia som ni hörde här. Alla brassar jag pratade med idag säger samma sak. Brasilien kommer inte ta guld. Skamgränsen har helt klart sänkts.
7: I say minimum quarterfinals, minimum. They could make it to semis, but it depends how they play too. They've been playing pretty good, but they could play better.
8: Would you say like the expectations are a little lower
7: now?
8: Recently,
7: a little bit lower, yeah. How they've been playing recently, yeah. I think so, yeah.
2: Spännande då, för i nästa match för Brasilien, då väntar Haiti. Om det är något vi kan lära oss av det här senaste dygnet så är det ju att det kan vara ganska jobbigt att vara stor favorit i en match. Så varför inte en liten skrällvarning?
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Där vi nu anropar Mexiko, Monterrey. Radiosportens expert Jon Persson nyss landade där. Hur är känslan inför den svenska premiären måndag morgon 04.00?
9: Oj, nu har vi varit i andra matcher hela vägen här och som du säger precis landat här. Men det börjar väl infinna sig lite grann. Vi sitter här hela gänget som ska jobba imorgon då, och det är klart att det börjar pirra lite sådär. Det är lite, man vet inte vilken nivå Sverige håller när man har sett de här matcherna.
1: Ja, men är det det som är grejen? Att du känner dig osäker på hur bra Sverige är?
9: Ja, nej men absolut. Så är det ju. Sen är väl inte jag den som säger att träningsmatcher betyder speciellt mycket så. Men jag tyckte att det var lite frågetecken sådär. Jag hade velat sett en stabilitet i träningsmatcherna inför här som inte riktigt tyckte att jag fick sådär. Så det är klart att man, jag vet inte vad man ska tro riktigt, men förhoppningarna är stora såklart.
1: Vad är Tunisien för lag då? För det är ju den här matchen som Sverige liksom ska vinna om det ska kunna bli något kul VM.
9: Ja, men så är det ju faktiskt. I alla fall om man tittar på pappret och inför. Nej, men alltså, Tunisien är framförallt ett väldigt skickligt defensivt lag, ska vi säga. Och jag skulle nästan kalla det för ett kontringslag. Duktiga på att komma ut från lågt försvarsspel och gick ju genom kvalet. Jag tror att de inte faktiskt släppte in ett enda mål i det. Så att de är väldigt liksom stabila bak och har också lösningar när de väl vinner bollen. Så att jag kan tänka mig att det kanske ändå skulle kunna passa Sverige ganska bra.
1: Va?
9: Och möta ett sånt lag. Jo, men absolut. Så att man också får ha lite trygghet med boll. För det är någonting som jag tycker att vi har saknat lite grann under en ganska lång period.
1: Men tycker du att Sverige är bra på att föra matcher verkligen, Jon?
9: Nej, men det är väl inte så jag menar kanske, men framförallt så tycker jag att vi har haft stora problem liksom när motståndarna kommer högt på oss och vi får liksom inte loss bollen sådär. Så att min förhoppning är att Sverige lite mer i lugn och ro kan bygga ett spel och Kan vi ta bollen, vad ska man säga, framåt mot våra anfallare, så är det ju där såklart som vi har våra styrkor i Alexander Isak och Viktor Gyökeres primärt då. Så att, det är väl så jag försöker vända på det, att det ska vara något positivt för oss.
2: Om man tänker då att det är viktigt att få igång Isak och Gyökeres så här i början av ett mästerskap, vad säger du då om det här motståndet som alltså inte släpper in mål överhuvudtaget? Är det ett bra första test?
9: Ja, men det tror jag väl sådär. Jag tror att matchbilden säkerligen kommer liksom passa Sverige bra. Sen är det ju nästa fråga hur Sverige ställer upp då. Man kommer förändra lite grann. Jag tyckte att man var ganska lika hur man spelar i båda de här träningsmatcherna inför. Frågan är om Potter ligger kvar sådär. Jag tror faktiskt att vi kommer få se... Min gissning är att vi får se en mittfältstyp till istället på bekostnad av en forwardstyp, om vi får säga så då.
1: Vilket, men vad skulle det betyda då? Vänta nu måste du förklara.
9: Om jag tittar på hur Sverige spelar i de här matcherna inför, så tror jag faktiskt att, för då upplevde jag att det blev ganska mycket tremananfall med Alexander Isak ganska mycket ute till vänster.
1: Ja.
9: Benjamin Nygren mest till höger och sen Gyökeres såklart i mitten. Jag tror att han kommer välja en mittfältstyp mer än Benjamin Nygren här i inledningen för att understödja det som jag tycker vi har haft rätt stora problem med, det vill säga det centrala mittfältet där då. Sen spekulerar man ju lite grann såklart, men kommer vi med fembackslinje förresten? Men det tror jag faktiskt att han gör. Eftersom vi ju ändå spelade så i träningsmatcherna inför. Så du hör, det är mycket spekulationer och funderingar hur Sverige ska komma till den här matchen.
1: Men jag känner ju en otrolig nervositet ändå med tanke på att det här är det inom citattecken lätta motståndet. Och att upplevelsen är att om Sverige då inte vinner här, då är det ju typ kört.
9: Ja, så drastiskt skulle inte jag vilja dra det. Nej. Men jag sträcker mig till att vi behöver nog ha en poäng i alla fall i det här för att kunna gå vidare sådär och verkligen kunna tro på det. Jag tror att det är så. Helst ska vi såklart vinna mot Tunisien och ta alla tre poängen. Men en poäng kan ju också räcka, och framförallt är det ju levande då att man ändå har möjligheten att ta resterande poäng mot kanske framförallt Japan då, som ju ändå vi vet har gjort väldigt bra ifrån sig framförallt i enskilda matcher sådär. Så men ja, det är ju sådär inför. Man får spekulera och fundera, och sen vet man att det är slutändan så händer det saker på fotbollsplanen som man kanske inte alltid förutspår innan.
1: Ja, gud, det är så skönt att det närmar sig. Tack så mycket från Monterrey, Radiosportens expert Jon Persson. Vi ska vända oss mot landslaget nu, för Radiosporten får ju bland väldigt få mediebolag intervjua både förbundskapten och lagkapten så här dygnet före match. Och vår kollega Kristoffer Karlsson, han mötte en riktigt inspirerad lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf, som faktiskt också har spelat redan tidigare på arenan där i Monterrey.
10: Jag hade försäsongsturné med Benfica för många år sedan, så att det är kul att vara tillbaka.
11: Och imorgon går du ut här som lagkapten för det svenska landslaget i en VM-premiär. Hur ska det bli?
10: Mäktigt såklart. Har sett fram emot det länge och det är svårt att liksom hålla koll på när man ska öka liksom trycket för att komma upp i högsta nivå. Så att man försöker bromsa in lite och hitta rätt läge inför imorgon. Men såklart, se fram emot jättemycket och det ska bli väldigt, väldigt roligt.
11: Går det att beskriva stoltheten?
10: Svårt skulle jag säga, inte riktigt. Det är ju en enorm stolthet. Och jag vet hur det känns att spela för Sverige och bära alltså kaptensbindeln. Men att få göra det imorgon i ett VM, det har jag inte heller gjort. Så det är svårt att... Och se här nu hur det kommer kännas. Men ja, det ska bli mäktigt att få uppleva det också.
11: Hur trygg är du med att ni är redo nu då efter de här två veckorna för att besegra Tunisien framöver?
10: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar.
11: Vad tror du om chanserna då?
10: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att vi ska göra det bästa.
2: Ja, jag tycker det är jätteintressant det han pratar om där, om att liksom ladda i rätt tid, att inte gå igång på full gas så här innan det faktiskt börjar närma sig den här matchen. För att på den sista träningen här i Dallas, då fick Viktor Gyökeres liknande frågor, och då beskrev han det som att liksom det här med VM-premiär, det känns fortfarande så himla avlägset. Det var ju bara några dagar fram, men för honom är det liksom mentalt ganska långt kvar egentligen. Då känner jag att det måste ju vara någonting som de pratar om, som de jobbar med. Att inte gå för långt fram i tankarna, eller hur?
1: Det där känner man ju igen. Alltså att det finns olika aspekter som man fokuserar väldigt tydligt på. Det är att dricka ordentligt, sova ordentligt, såklart träna ordentligt, vila ordentligt. Och att dosera sin pepp på ett rimligt sätt. Jag har hört expert Johan Elmander prata om det där med röd zon. Att man kommer in i röd zon, då är man liksom mest engagerad, mest ansträngd, och det ska man undvika tills det verkligen är läge. Sen har inte jag lyssnat exakt riktigt på vad han säger när han förklarar hur man ska förhålla sig till det där. Men det är ändå någonting som återkommer ofta när spelarna snackar om stora matcher faktiskt. Vår utsända vän Selma Jennevall, som också är på plats i Monterrey, hon träffade förbundskapten Graham Potter inför matchen mot Tunisien, och han verkar riktigt bra på att karpa inför öppningen. Han liksom meddelar här essensen av budskapen till laget inne mot avspark.
12: I think they've got to believe in themselves, believe in each other, believe in the team, believe in what we've been doing, trust the work that we've done. And to really go and enjoy it, you know, it's the World Cup. You don't know how life's going to go. You don't know how many opportunities you get. So really try and make the most of it.
1: Fotbollslivet kan ta oförutsägbara svängar, och det gäller att ta vara på den här chansen och göra det bästa av det. Känner du den här hypen nu, Samir?
2: Men jag känner ju framförallt att man får verkligen så, här känner man ju Graham Potter, människan, och hans sätt att se på fotbollen och livet, och att det är det här liksom rimliga, nyktra, ta vara på den här chansen, verkligen carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Annars är det ju inte jättemånga andra som tror på Sverige i det här mästerskapet. Jag har kikat runt lite på hur omvärlden resonerar. Det blev ju lite ståhej i våras när välrenommerade sportsajten The Athletic, knuten till New York Times, kablade ut rubben att Sverige är ett av de minst förtjänta VM-länderna den här sidan millennieskiftet. Och det var en hänvisning till att Sverige såklart inte vann en enda match i VM-kvalet, nådde playoff genom att vinna Nations Leagues C-division, där man ju befann sig bara för att man var så usla att man trillade ur B-divisionen för några år sedan. Skribenten Michael Cox menade också att Sverige hade haft enorm tur att lottas i playoffet mot Ukraina, som inte kan spela på en hemmaplan utan så kallad neutral mark. Och sen lottades ju också Sverige fram som hemmalag i den här sista matchen mot Polen. Och Cox skriver att allt det här sammantaget blir Sveriges VM-resa den märkligaste, möjligen minst förtjänta det här århundradet, åtminstone från Europa.

0: Och det var ju ett lag som alla lärde sig att älska, inte minst tack vare den hårfagre anfallaren Diego Forlan. Kanske också ganska många som lärde sig hata det här laget, särskilt i Ghana kanske. Tack vare den där andra anfallaren, Luis Suarez, som förhindrade ett ghanaiskt mål genom att ta bollen med handen. Han visades ut, Ghana fick straff. Ghana brände den där straffen. Ett av VMs starkaste ögonblick, om du frågar mig.
1: Ja, verkligen. Sen allt skiter inte... sig för Ghana. Ja.
0: Exakt. Sen är det här exemplet inte från VM utan EM, men om vi ändå ska prata bananskal och vad förtjänt eller inte. 1992,
1: ja,
0: då var ju Danmark utslagna ur kval till EM. De hade checkat ut, spelarna var på god väg mot semester. Och då ringer förbundet, hörni, det är krig i Jugoslavien. Jugoslavien har blivit uteslutet. Danmark är med istället. Och du minns ju kanske hur det gick för danskjävlarna.
1: Ja, det blev ju guld för dem, absolut.
0: Det blev ju guld.
1: Men vi får ändå ge The Athletic och alla andra belackare att Sverige har ju inte varit bra, alltså riktigt bra, på flera år. Dock vill jag bara flika in, var det inte också väldigt ovärdigt för Sverige och svenska fans att redan under Jan Anderssons tid ha väldigt otur, för att nämna olika begrepp som har förekommit här, med ofantligt många skador? Och sen minst sagt ovärdigt hur Sverige lotsades och leddes under Jon Dahl Tomassons förbundskaptens tid. Det kan man ändå hävda att spelarnas sammantagna liksom kvaliteter och potential, Isak Gyökeres, Elanga, Bergvall, den slarvade sport på ett väldigt oförtjänt sätt, för att välja det ordet. Så, nu har jag det sagt liksom. Annars är ju den sammantagna bilden såklart att Sverige egentligen har ett av VMs bästa anfallspar, både Gyökeres och Isak, om nu Isak inte har haft en så krånglig skadevår och vinter bakom sig. Och många påminner, precis som vi själva, om att det var ju succé för Sverige senast, det var VM i USA. Och i den amerikanska tv-kanalen CBS uppsnackssegment specifikt om Sverige så hittar jag ändå en slags positivism genom en av de här panelsnackarna. En brittisk journalist som heter Jeff Shreves som säger att den osannolika VM-resan, den kan faktiskt spela roll här.
2: The other thing they've got as well though is because of the way they qualified, they've got momentum. They're coming into this with momentum. And that'll still be fresh in their minds. The way they came into it, it's like a backdoor entry. I think that gives them something, it gives them belief and it gives them confidence as well.
1: Enligt Chiefs har Sverige medvind just nu tack vare det här jobbet i motvinden innan playoff-triumfen. Känner du det, Samir, att vinden är i ryggen nu?
0: Ja, men de där heroiska insatserna i playoffen måste ju ligga till grund för liksom peppen och motiveringen inför matchen nu mot Tunisien. Och sen tänker jag också, det här som vi pratar om nu, att Sverige skulle vara oförtjänta på något sätt att spela i VM. Graham Potter har ju bemött det. Han säger det på sitt sätt. Vi har inte brutit mot några regler. Vi är här för att vi förtjänar att vara här. Men framförallt att landslaget borde använda det här lite som tändvätska, eller? Mm. Det är vi mot dem. Mm. Gå all in. Lite som José Mourinho jobbar, liksom. Bara visa dem nu hur mycket vi förtjänar det.
1: Och summa summarum så är det ju många som är negativt inställda till Sverige. Att det har gett en besk eftersmak att Sverige är med i VM. Man ser det hos professionella tv-experter, fotbollsinfluerare med massvis av följare och liksom den initierade fotbollspubliken. Så som svensk nu känner jag att det är väldigt viktigt, och jag är ju lite pessimistisk så jag uttrycker mig så här. För att slippa anknytningsskam, vinn den här jävla matchen. Heden står på spel. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra. För det är klart, alltså vi har stora nya VM med flera lag som är med för första gången. Och det är klart att Sverige är lika bra som dem. Bättre än många andra. Kvartsfinal för 8 år sedan, goddammit. Men beware, jag säger det. Om det blir en svag insats här mot Tunisien, gubevars en förlust, världen kommer låta oss höra det. Vad gör ni en Sverige i VM?
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Innan Sverige kickar igång blågula VM mot Tunisien, har vi sagt att det är måndag morgon 04.00? Måndag morgon?
0: Det är måndag morgon
1: 04.00. Tesen inför gruppstarten är ju rätt klar. Öppningen i vår grupp F några timmar tidigare är det troliga toppmötet, Nederländerna mot Japan. Men Nederländerna, det är en favorit som står på lite skakiga ben just nu. För resultaten inför VM har varit blandade, minst sagt. 0-1 förlust hemma mot Algeriet i början av juni. Och i sista genrepet då krävdes det 2 straffmål av Cody Gakpo för att Uzbekistan skulle besegras med 2-1 i New York. Det har varit skador.

0: Leicester på Arsenalbacken Jurrien Timber, sent återbud. Tottenham-anfallaren Xavi Simons. Och så förstemålvakten Bart Verbruggen som byttes ut skadad i det där genrepet. Men verkar må okej nu ändå. Det kan vi ändå liksom slänga in. Det finns andra frågetecken. Virgil van Dijk, inte i sin prime. Frenkie de Jong, haft en bekymmersam vår i Barcelona. I vintras var det samma sak för interspelaren Denzel Dumfries. Samtidigt, Nederländerna har ju liksom bemästrat sånt här förut. Inför EM 2024 togs just de Jongs skada nästan emot som en dödsdom för det där laget. Ändå nådde Nederländerna semifinal. Så det är liksom många frågetecken kring Nederländerna. En del kanske kan rätas ut här i premiären. Det borde vara ett bra lag. Och svaret får vi troligtvis direkt mot starka Japan som det ändå är. Och du har kikat lite närmare på dem, Samir.
1: Ja, men jag har tagit fasta på, alltså det går liksom inte riktigt att kalla det här för någonting annat än att Japan har varit ett otroligt olycksdrabbat landslag så här i upptakten inför VM. Mm-hmm. Det börjar ju med att de valde att åka på träningsläger till Monterey-området där ju Sverige spelar sin match imorgon. Mm-hmm. Och det börjar med att Japan behövde byta träningsanläggning redan efter en enda träning. Planen var i alldeles för uselt skick. Och det är ju klubben Tigres som spelar där i vanliga fall. De har fått jättemycket skit nu för vad är det liksom för skräp ni har gett till våra japanska gäster? Men sen flyttade de och sen dess så har de ju förvisso sagt då att gräset var ju tipptopp. Men Japan flyttade så småningom till Nashville där de har sin bas under VM. Och från Nashville behöver de sen resa vidare hit till Dallas där ju matchen mot Nederländerna spelas.
0: Men vadå, var det, de flyttade, hade de tänkt att bo i Mexiko men flyttade alltihopa till Nashville? Till
1: Nej, det var liksom uppstart inför VM. Alltså det är mycket resande. Från Japan till Mexiko, sen från Mexiko till Nashville och sen från Nashville resa till alla matcher.
0: Fattar.
1: Bara det liksom, det logistiska. Hur som helst, redan på väg mot flygplatsen när de ska till Nashville, då måste spelarbussen vända. För deras chartrade plan, det har blivit försenat. Spelarna återvänder till hotellet, väntar på bussen för att på nytt åka till flygplatsen. Då krockar bussen med en porttelefon. Bara för att krångla till det ännu mer. Och om det inte är nog, alldeles inför den här matchen så kommer ju nästa olycksbesked. Det är ju att lagkaptenen, mittfältaren Vattaro Endo har tvingats lämna truppen. Och inte bara det. Han slutar med omedelbar verkan sin landslagskarriär.
0: Och det hade
1: Endo,
0: jag inte
1: känd från sin
0: upp.
1: Tid. Nej du, alltså, han är känd från sin tid i Liverpool. Ja. Han har haft väldigt stora skadebekymmer. Han har försökt bli frisk, komma tillbaka i tid. Och spelade faktiskt i vänskapsmatchen de hade mot Island för bara 2 veckor sedan. Men hans fot har krånglat och den har krånglat så pass mycket så att nu går det inte längre. Han hoppar av och han hälsar att han önskar det japanska landslaget bästa möjliga resultat i det här VM:et. Sedan min skada fram till nu har jag gjort allt för att kunna spela VM. Det har inte gått, men jag ångrar ingenting och jag kommer heja på det japanska landslaget som supporter. Jag tror att Japan en dag kommer att vinna VM.
0: Hoppsan Kerstin! Det var värst.
1: Ja, man sa inte det här VM:et. Nej, men ändå, ändå kapitenslikt på något vis. Och det är ju inte heller enda skadeavbräcket. Likt Nederländerna så har ju de mist massa andra viktiga tongivande spelare som till exempel yttern Kaoru Mitoma, känd från Brighton ju. Han tvingades lämna återbud för bara ett par veckor sedan han med. Så det är ett skadeskjutet, olycksdrabbat Japan som vi kommer få se imorgon.
0: Det är så mycket att se fram emot det närmaste VM-dygnet. Men vet du, förutom Sveriges premiär, Samir, vad som gör mig mest glad just nu?
1: Nej, berätta.
0: Jag ska äntligen få se en hel VM-match. Alltså, vi gör wow. Den här podden live i P3 och P4 tidigt varje morgon. Jag har familj, jag har ett liv i svensk tidszon. Jag kan omöjligen sova hela dagarna. Och då är ju du dessutom uppe och har koll på det som händer i USA. Från USA, Dallas, där du befinner dig. Så att det är liksom inte bara svårt utan också väldigt onödigt för mig att vända på dygnet. För vi delar ju på dygnet, du och jag.
1: Ja, men vi är effektiva, eller hur? Vi fördelar våra resurser så gott vi kan.
0: Så jag går ju och lägger mig så snart jag kan på kvällarna och stiger upp 3-4 på natten, aka morgon. Men nu då, söndag kväll, 19.00. Vilken underbar bolibompa-tid. 19.00.
1: Wow.
0: Tyskland mot Curaçao. En match som liksom borde bli ojämn, men som ändå väcker stor nyfikenhet tycker jag. Svårtippade Tyskland med Musiala, Wirtz, Kimmich och så lilla karibiska Curaçao som gör VM-debut och faktiskt var obesegrat i kvalet. Där de bland annat stötte på Och de känner vi ju till lite mer från VM-historien, Jamaica. Och sen, vi påminner om det i kronologisk ordning, 22.00, betydelsefullt i Sveriges grupp, Nederländerna mot Japan. Och när vi klivit över datumgränsen, 01.00, Elfenbenskusten mot Ecuador i samma grupp som Tyskland och Curaçao. En jättespännande match.
1: Ja, alltså Elfenbenskusten, det har faktiskt alltid varit mitt afrikanska lag i VM. När jag växte upp så hade ju de jättemassa kralliga spelare och häftiga lag. Alltså, du kanske minns Drogba eller Yaya Touré, Gervinho. Det är ju liksom verkligen så klassiska lirare. Och vem minns inte VM 2010 när de hamnade i vad man ändå får kalla dödens grupp. Brasilien, Portugal och Nordkorea. Och dessutom, minns du vem som satt på tränarbänken då? För Ivory Coast.
0: Var det Svennis?
1: Det var Svennis, vår egen Sven-Göran Eriksson. De slutade ju tyvärr trea i den gruppen den gången, men internet glömmer ju aldrig riktigt hybrisen som Nordkorea, som i sin öppningsmatch klarade av att stångas med Brasilien och bara förlora med 2-1, vilket gjorde att man valde att visa nästa match, alltså Nordkoreas match, live på tv, den mot Portugal, som Portugal vann med 7-0. Det finns ju något väldigt lustigt i det här, men också väldigt mörkt, särskilt med tanke på efterspelet som följde där. Men nu skulle det handla om Elfenbenskusten. De möter Ecuador. Se upp för Elfenbenskustens kvicke och finurliga ytter Amad Diallo, som, vågar jag säga det, spelar i Manchester United. Och har gjort en helt okej säsong, men han har varit jättebra i landslaget och är lite en sån talisman. Får han bollen så kan vad som helst hända. Så en jättespännande match. Borde vara jämn. Inte det där David Goliath-träsket som vi har varit i. Som kanske då Tyskland kan hamna i någon sån fälla, eller hur? Med Curaçao. Som kanske kan skrälla och göra någon Haiti-bragd. Och kanske bara förlora med uddamålet. Och så vet man liksom inte riktigt vad man har nått av de här lagen.
0: För den oinsatte så är det ju så att Samir alltid lyckas få in Manchester United när vi snackar fotboll. Vilket vi ju ofta gör.
1: Minst en gång per sändning.
0: Men framförallt 04.00. Då är det dags. Sverige mot Tunisien. Är det söndag natt? Är det måndag morgon? Tiden är i alla fall 04.00. Och då är vi ju vakna allesammans. Och så fort slutvisslan ljudit, tankarna samlats, då poddar vi såklart igen efter måndagsmatchen.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: Ekot. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Elin Rös är universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
5: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt. Men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre, till exempel vad gäller järninnehåll i maten.
4: Vissa har ju jobbat med det här väldigt länge och har fantastiskt duktiga kockar. Och sen så finns det också förstås fall där det kan finnas läge för ganska stora förbättringar också.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans håll låter det annorlunda.
6: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt, men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
3: Och vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlandskust och inland mulet och i efterhand regn. Och det blir tidvis blåsigt väder som väntas under dagen i de sydligaste delarna av Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt väder. Temperatur 11-16. Och det här var Ekot, Gustav Söder.
7: P3.
8: Jag vill börja med Hjalmar Söderberg. Mm. Människan vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Var tror ni att Moderaterna befinner sig på den här skalan just nu?
9: De är väl fortfarande kvar på skalan att de vill bli älskade, eller?
8: De vill, eller vill bli älskade.
9: I brist på...
8: beundrad. Det känns ju ändå det Carl Oskar Bolin. Han är inte älskad.
9: Man vill vara tuffast i stan.
8: I brist därpå fruktad.
10: Mm. Det är väl snarare där han lägger sig, eller? Ja. Är han så beundrad?
9: Han håller sig alltid lite längre fram än de andra på den skalan, tror jag. På det sättet går han i bräschen. Ja.
8: Kristersson vill väl också bli fruktad ändå, men han är det inte. Han har vänt om på Söderberg-citatet.
9: Mm.
8: Ulf Kristersson vill bli fruktad, i brist därpå älskad.
9: Jag får väl vara landsfader då.
8: Exakt.
11: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
8: Dagens problem. Hur ska Moderaterna göra för att bli mer like?

0: P3.
1: Det ska handla om Moderaterna idag och kanske deras brist på likability. I liksom ett tidevarv där alla partiledare och partiföreträdare måste göra typ såna här poddar eller fördomsshower etc. och ställa upp på olika lekprogram, så lirar inte det riktigt med alla moderater. Vilket då återigen, för att referera till oss själva, framgår av de två moderaterna vi har haft med hittills.
2: Som har hatat att vara med.
1: Ja, tyvärr.
3: Men det är också de enda som har hatat att vara med, väl?
1: Ja, och det känns lite genomgående för moderaterna att de är, eller i alla fall försöker vara, eller i alla fall enligt sig själva, ett statsbärande parti. Och det här gillar de ju, det förstår man. Mm. Men då behöver de också vara den vuxna i rummet hela tiden, givetvis. Mm. Och det har gått när man sitter på regeringsmakten, men när man ska vinna val så måste man ju kunna vara lite både och.
2: Lite bjussig.
1: Lite bjussig. Och det här är väl ändå ett problem för dem.
3: Nej, men precis. Och kärnan i det är ju egentligen det stora kvinnoproblemet som de har. Alltså kvinnor är underrepresenterade som företrädare, medlemmar och väljare hos partiet. Och enligt en rapport som Moderaterna släppte för några år sedan så handlar det bland annat om att, citat, Moderaternas tonalitet i valrörelsen 2022 upplevdes som hård och aggressiv av kvinnor. Och det är en betydande del av deras valstrategi, att de behöver få fler kvinnliga väljare för att vinna valet. Och inför det kommande valet så har de satt upp nya riktlinjer för de moderata företrädarna som lyder, var schysst, inte oskön. Och använd blåa hjärtan på sociala medier.
1: Okej, det låter som någon så här, du vet, antimobbningsorganisation. Jag kommer till skolan och föreläsningen om så här. Vet ni vad? Man ska vara schysst, inte oskön. Okej?
3: Jag tycker att det är att lägga ribban ganska lågt.
1: Ja, det är the bare minimum.
3: Det är det verkligen.
2: Det behöver inte vara bjussig, det behöver bara inte vara direkt, rakt oskön.
1: Verkligen. För en gång skulle några konsulter som har tagit mer betalt än oss och varit sämre.
2: Men det är kul att Moderaterna då, som gick med på det här, som de konsulterna, då har de så himla nöjda.
1: Ja, eller hur? Då gillar de det bara fan.
2: Våra
1: nice.
2: Fantastiska idéer har inte gett, liksom, fått något gehör.
1: En miljon på faktura för slagkraftiga, var schysst, inte oskön. Mm. Också sjukt att behöva gå ut och säga det till folk som ändå har som jobb att prata med människor och ja, liksom bedriva opinion.
3: Mm. Inför det 39:e valet som Moderaterna deltar i så lägger de om strategin från oskön till
2: kalla inte tjejerna för horor.

0: Vi är P3.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Och Moderaterna lägger ju ganska mycket tid och pengar på att utforma såna här strategier som ofta mynnar ut i rådet bete dig vänligt och normalt. Alltså de älskar ju att laborera med olika likability-strategier. 2011 bad de företrädarna att sluta bära slips och pärlhalsband.
1: Och pärlhalsband är så gamla pengar. Det är som att det är så här, sluta bära kravatt och sluta ha pensioner eller monokel.
3: Det ser inte bra ut om du har din cigarett i en sån lång
1: hållare.
3: Väldigt lång hållare och att ha en fjäder i ditt pannband.
1: Och liksom armbågslånga vita handskar som du örfilar plebejerna med.
3: Om den stora Gatsby bjuder in till fest, se till att inga paparazzis är där. Det kommer inte se bra.
1: Sluta bära såna här långa skor där tån är upprullad i en liten korv. Ja, det var i alla fall ett viktigt råd för de här gamla moderaterna.
2: Ja, precis. Alltså, de har ju en självbild av att de är ganska osköna och så genomför de hela tiden en massa åtgärder för att då bete sig schysst. Det de har gjort inför det här valet är ju att låta Ulf Kristersson ha stapplande samtal med väljarna i podden Ring statsministern.
4: Hej, det var Ulf Kristersson här.
5: Hej Ulf, Frida heter jag.
4: Hej, hej Frida.
5: Hej.
4: Var ringer du från någonstans?
5: Jag ringer från Västerås.
4: Minsan, det är ju ganska nära. Mm. Andra sidan Mälaren brukar jag säga när jag är i Strängnäs.
5: Mm, precis. Mm.
1: Alltså Leif Loket hade inte varit länge på Bingolotto om det där hade varit hans ton.
3: Ja, det var inte så bra det där.
2: Nej, där är ändå avsnitt 14.
3: När han har blivit riktigt varm i kläderna. Ja.
2: Andra sidan som jag brukar säga. Jag vet i alla fall inget annat parti som tänker så mycket på hur de ska bli omtyckta men ändå lyckas så dåligt med det. Och det är väl, tänker jag, för att det är svårt att fejka, eller? Alltså man behöver få rådet att vara schysst och inte oskön, så har man en lång bit kvar till att uppfattas som likable.
1: Likability används ju ofta på samma sätt som ett annat svängelskt uttryck som är funny bones, som också bara är något man ska ha.
2: Mm.
1: Alltså tänkte om Ulf Kristersson skulle kastas in i en sån slå i dörrar fars, så hade han också varit lika dålig och onaturlig.
2: Mm.
3: Han slänger upp dörren till Jerry Seinfelds lägenhet.
1: Ja.
3: Och istället för att liksom skaka huvudet så säger han så här: andra sidan korridoren. Som jag brukar säga
1: när jag går från min lägenhet. Och sen går han bara stilla ut och stänger dörren ömt efter sig.
2: Jag uppfattar liksom inte nyanserna i det här.
1: Nej, okej. Olika Seinfeld-referenser.

0: Vi är P3.
1: Allt jag försöker säga att Ulf Kristersson har lika lite funny bones som han har likability. Och båda är väldigt svåra att förvärva.
2: Precis, men det är därför de här moderata strategierna bara fortsätter att komma, antar jag. Just för att det är svårt att fejka. Och det är därför de lejt in Isabella Löwengrip, där det känns som Blondinbella, som någon slags likability-konsult. Mm.
3: Kvinnor behöver lära sig hur en regering fungerar. Mm, det sa Isabella Löwengrip i en intervju med DN och möttes av kritikstorm.
2: Det går sådär hittills.
4: Mm. Men det är lite det här som känns som en grej som Moderaterna länge har hållit på med, att folk som inte tycker som dem, det är folk som inte har fattat.
1: Mm. Om det är något som inte är helt likable är det ju att klappa andra på huvudet.
4: Hur ska vi få de här idioterna att förstå att de måste rösta på Moderaterna? Mm. Vi ska vara schyssta.
1: Ja, men vi har i alla fall identifierat ett klockrent problem, va?
2: Ja.
1: Hanna Elvira Niklasson, du har fått äran att lösa det här problemet.
4: Mm. Ja, men jag tror att det blir lite som vi kanske har varit inne på, att det är, skulle kunna vara någon slags uttänkt strategi att inte vara likable för Moderaterna, för att man vill vara tuffa gänget. Men det blir lite trovärdighetsproblem om man ska vara mysfarbror. Kanske är svårt att vara nationens starka man. Mm. Det har ju varit tidigare regeringar. Reinfeldt tyckte ju folk var lite av en mysfarbror. Löfven är ju inte så här, vem var gulligt. Ja. Han ser ledsen ut även när han ler. Ja. Fredrik Reinfeldt, då är ju alla så här, men gud vad lik han är Alfons pappa. Mm. En man som, trots att han är ensamstående, ändå leker både med Alfons och med katten Pussel.
1: Han var ju också lite folkligare än Ulf Kristersson. Det här klassiska gillade bass och läser deckare på sommaren. Och han testade stand-up också en gång.
2: Oh, hur gick det?
1: Så där, men han fick ändå skratt.
4: Ja, det säger nog mer om svensk stand-up än om Fredrik Reinfeldts funny bones, skulle jag säga.
2: Men problemet är ju då att ingen tycker att Ulf är gullig.
4: Ja, det som kanske säger mest om Ulf Kristersson är att jag ser tillbaka på Fredrik Reinfeldt som alltså, de här guldskimrande.
1: Exakt. Alltså att få Fredrik Reinfeldt att framstå som en skön mysfarbror, då har man en tuff framtid framför sig.
4: Det här att man inte kan kombinera mysfarbror med att vara den tuffa och seriösa, det har Ulf Kristersson förstått och även implementerat i sin regering. De 13 moderata ministrarna i regeringen, eller Kristerssons 13 som jag kallar dem, är ju som en specialframtagen grupp med unika specialkrafter som X-Men. Jag har gett dem namn här. Mm. Vi har Gecko, Ulf Kristersson själv, kan sänka sin kroppstemperatur till 15 grader för att överleva vintern. Anpassningsbar oavsett förutsättningar.
1: Kan han klättra också på plana ytor?
4: Absolut. Om man tittar upp så ser man honom ofta hängandes där.
1: Man kan faktiskt tänka sig det, att han liksom, han är också lite anorektisk. Han äter bara flugor som han fångar själv.
2: Mm. Han är en väldigt god gymnast.
4: Mm. Jag menar, tanken, fastna i taket bara. Så har vi Medusa, Carl-Oskar Bolin, med ormar till läppar och en stirrig blick som förvandlar en till sten om man tittar i den för länge.
1: Mm. Han är ju faktiskt bra på den där med isande blicken. Mm. Väldigt seriös framtoning. Alltså, och det ska vi också säga faktiskt, för vi kritiserar dem ju nu för deras likability, men i seriositet och allvar så har de ju noll problem. Det är bara att det har gått lite överstyr där. Mm. Medusa är en bra Medusa, så att säga.
4: För att inte tala om förklädnadsmästaren Mimikry, Camilla Waltersson Grönvall. Hon ser ut som en sostant. Men vilken sekund som helst tar hon av sig den där masken. Bara hoppas att man inte är här för det. Eller Periscope, som jag kallar Elisabeth Svantesson. Den långa halsen är ju perfekt om man till exempel behöver titta över en mur eller runt ett hörn. Men inte lika bra om man ska branda sig som en mysgumma. Och det vill de ju inte, för det här är ju ett gäng tuffingar, eller hur? Det är ju bra.
1: Har du en så lång hals verkligen?
4: Ganska. Förutom en liten blotta i försvaret. Med en blindtarm som hängt med sen mysregeringen Reinfeldt. Det evolutionära misstaget Gunnar Strömmer. Regeringen Kristerssons visdomständer. Vilken mysig farbror. Han vill man ju bara krama. Den gosiga, gosiga gubben. Han försöker liksom vara seriös, men det gör inget. Man kan bara se en gullis.
1: Man hade velat ruska om honom i kinderna som en sån italiensk tant. Om man hade nått upp till dem.
4: Ja.
1: Han är ju en vänjätte. Precis.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men det här är det man måste utnyttja, tror jag. För Moderaterna vill vara tuffa, men jag tror att folk vill ha en teddybjörn. Så utnyttja Gunnar Strömmer. Visste ni att han är barn till den legendariska sportkommentatorn Åke Strömmer?
1: Nej. Stämmer det? Alltså?
2: Nej. Nej. Det gör inte.
1: Men det är ingen som vet. Det är ingen som vet.
3: Man skulle kunna vara. Det är det som är poängen.
1: De är lite, jag uppmanar alla att googla nu. De är lika också.
2: Det finns uppgifter om att de är det. Så jag ändå varit tvungen att scrolla tillbaka ganska långt i Gunnar Strömmers Instagram för att hitta en post.
1: Det finns ändå folk som tror på det här.
2: Ja, verkligen.
1: Men för jag googlade också runt på Strömmer inför det här och häpnade också över de här uppgifterna, så gick jag till botten med det genom att ringa upp den lika legendariska sportkommentatorn Mats Strandberg. Hej Mats, Strogge Strandberg, Åke Strömmer, vad har du på honom?
4: Åke Strömmer var ju en något av ett snille på radion under många år. Hans yrkeskunnande var ju fenomenalt, det måste man säga. Och han gjorde ju sig ett stort namn. Men privat var han väl lite kontroversiell då, i radiohuset inte minst.
1: Vad var det som var kontroversiellt?
4: Han levde på och syresattes av att leva i konflikter faktiskt med människor i sin närhet. Och det var ju en negativ sak. Men på radion var precis tvärtom. Han var, som jag sa, en fantastisk radioman.
1: En gång för alla då. Finns det något släktskap mellan honom och vår justitieminister Gunnar Strömmer?
4: Inte vad jag vet på lång sikt heller. Strömmer var ju sangvinisk i sitt sätt att vara. Och även kolerisk i många stycken. Medan Gunnar Strömmer verkar vara precis tvärtom.
1: Borde man skicka Gunnar Strömmer till VM kanske och bara låta honom vara nya Åke Strömmer där? Alltså bara expertkommentera.
4: Ja, absolut, det tycker jag absolut. Alltså media verkar ju älska Gunnar Strömmer. Jag kan inte fatta det på annat sätt. Och Gunnar Strömmer i andra sammanhang än de han vanligtvis opererar i skulle vara en stor tillgång.
2: Otroligt.
3: Han kommer prata om mig, nu är död.
2: Jag är bara ledsen att Gud kan vara så grym att han har förvägrat oss att Moa Åke Strömmer jobbade i radiohuset samtidigt.
3: Arvetagare till titeln Radiohuset som jag hatade personen.

0: Men vad kul att du ställde den frågan, Felix, för att vi är inne på samma spår då, helt uppenbart.
1: Vi har samma lösning.
0: Mitt förslag är detta, att skicka Gunnar Strömmer till fotbolls-VM.
2: Du ser.
0: Tänker istället för en podd där vår statsminister sitter i ett tomt rum och slår världsrekord i att vara dålig på att riffa, så har vi Gunnar Strömmer som sjunger När vi gräver guld i USA tillsammans med Gula väggen i Monterey.
2: Mm. Han perfekt. Är ju festig också. Det finns det här klippet på när han sjunger en kuplett till Henrik Dorsin. Mm. Han spelade dragspel och dansade med Camilla Waltersson Grönvall när de hade sitt Sverigemöte.
0: Du menar Mimikry?
2: Ja, just det. Mimikry. Han är ju liksom en atombomb av likability, om man jämför med de andra.
0: Ja, men verkligen. Alltså, jag tänker mig att han kan sända live från Energy Arena i Houston när Gyökeres stänker in 2-1 mot Nederländerna i 87 minuten. Man kommer liksom inte ens tänka på att det är ett politiskt drag. Alla kommer bara... Han är ju bara där nere med folket och firar de största fotbollsframgångarna sedan 58. Mm. Jag sa det. Sedan 58.
2: Du tror på det. Alltså. Ja, det blir guld.
0: Det blir guld.
2: Men du tänker att han inte ska tänka på politik. För det jag tänkte när jag pratade med Mats Strandberg var ju att då skulle Gunnar Strömmer kunna liksom smyga in så här, när den yngste spelaren. Så här, ah, nu byter de in en 16-åring. Då ska man säga ja.
0: Till förstagångsväljare.
2: Exakt.
0: Ja, men det är det jag menar. Alltså, ja. Det kan han göra, men ingen kommer tänka på det. Man kommer bara tänka på hur grym han är som gör en kegstand i Turtle Creek Park i Dallas efter gruppspelsegern. Hela landet kommer bara älska honom.
2: Kegstand av Gunnar Strömmer. Det måste ske.
0: Ja, men liksom, om inte för att han är så mysig, den här mysfarbrorn, så kan han ju kombinera det med den pavlovska effekten av att bara klumpas ihop med fotbolls-VM. Mm. Kristersson gjorde ju ett försök, känns det som. Ja. Där när han var med och firade. Fick champagne på sig efter
3: just det.
0: Att vi gick vidare. Men då kände man ju bara, men vad fan gör du där? Ditt psyko.
3: Ja, även då förvaltade han ju det ganska dåligt när han bara sa att han skulle gå hem och lukta på sin kavaj eller något. Så blev det obegripligt uttalande. Om det är någon som bottnar i det så är det ju Gunnar Strömmer. Moderaterna har ju en historia av att inte bottna i fotbollskultur, som när Carl Bildt tippade att Sverige skulle vinna med 7-4 mot Brasilien i VM 94.
2: Fan, det är nästan poetiskt också att det var då förra USA-VM, VM sommar 94. Nu kan han få åka dit, Gunnar Strömmer, och ställa allt till rätta.
0: Fotboll, fest, det är det här, hela den här sommaren. Vi är ju bara liksom, ni känner ju hur luften dallrar.
3: Ja.
0: Hela alltså.
2: Och också att hela valrörelsen kommer ju tappa lite ånga nu. Alla nyheter och allt nyhetsfokus kommer ju flyttas. Mm. Och vad gör man då? Man flyttar politiken dit.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Jag kan liksom se honom framför mig göra en sån här Homer Simpson-move, att man öppnar sex öl i ett, i ett sexpack samtidigt. Mm. Och sen häller i sig allting med en samlad stråle i munnen.
2: Men verkligen.
3: Och sen han är faktiskt den enda politikern som bottnar i fotbollskultur.
1: Eller hur?
3: Jag minns att Annika Strandhäll kom till riksdagen i landslagströja. Hon har aldrig blivit så näthatad. Det säger ändå mycket.
2: Verkligen. Han bottnar i den här skiten. Mm. Han ska till VM. Vi ska få äran att presentera det här förslaget för mannen själv, Gunnar Strömmer, justitieminister och blivande expertkommentator.
4: Tjena, Gunnar Strömmer här.
2: Hej Gunnar Strömmer, vi har diskuterat ett problem som ni moderater har, som är att många av era företrädare är väldigt tråkiga i ett valår och en valkampanj som kräver väldigt mycket karisma.
4: Jag förstår. Kanske inte helt och hållet skriver under på analysen, men låt höra.
2: Ja, vi har i alla fall ett förslag som innebär att du är centrum för det här, och det handlar om att du är lite av en karismabomb och den roliga partiet. Känner du igen dig i den beskrivningen då, Gunnar?
4: Karismabomb är kanske ett starkt ord som det heter, men jag köper det för diskussionens skull.
2: Du tycker att det är kul att ha kul?
4: Det tycker jag att det är, och jag tycker det är rätt kul att ta det på allvar också, men det gör ingenting om man har kul.
2: Nej.

0: Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem. Men då ska min kära kollega Hanna Lemin Niklasson få lägga fram det här förslaget för dig.
2: Jag är beredd.
3: Ja, men vi tycker att du ska utnyttja din för partiet då ganska unika likability genom att åka till fotbolls-VM. Och i det liksom folkliga undantagstillståndet som kommer med ett stort mästerskap så möter du väljarna på plats, skickar hem filmer och klipp. På så sätt kommer Moderaterna ha en minister som hela landet plötsligt älskar, oavsett hur tuffa resten av gänget är.
2: Jag fattar. Jag är ju rätt fotbollsintresserad också. Jag åker gärna. Visst är premiären inte den i Mexiko, är den inte det?
4: Jo.
2: Så är Tunisien.
1: Och då kan ju du liksom passa på, Gunnar Wirsén, som möjlighet här. Du kan ju säga så här, Tunisien, ja, apropå det. Där har vi fängslat många gängtoppar nyligen.
2: Jag tänkte det. Jag ser nu här, det öppnar sig både möjligheter att, ska vi säga, odla Tunisien-relationen. Och kanske passa på att hämta hem några svenska gängkriminella i Mexiko. Så att jag känner att det är en resa där vi kan förena nytta med nöje, som det heter.
1: Exakt så. Och du vet, du kan komma med så här laguppställningarna. Oj, det här ser ut som en rödgrön röra. Hur ska de få ihop det här regeringsalternat? Nej, förlåt. Ja. Jag menar försvarsuppställningen. Etc.
2: Faktum är att om jag hade fått lite mer förberedelsetid där, så tror jag att jag kunde ställa upp en ganska sårbar laguppställning faktiskt. Lite väl mycket tyngdpunkt till vänster och så där. Det finns många möjligheter här, känner jag. Om jag bara tänker lite på det, så ser jag precis som min stor potential här. Ja.
4: Vill du tippa på någon match? Hur tror du det går för Sverige i VM?
2: Ska jag tippa? Ja, men det kan väl ändå göra, tänker jag.
3: Blir det guld? Kan du lova oss ett guld?
2: Ja, det är klart, ett sånt här valår är man ju ändå beredd att ställa ut ganska offensiva löften förstås. Men jag tänker, nu ska vi tänka efter, vad är det för match då? Sverige Tunisien i premiären.
1: Mm, vad blir det?
2: Den tar vi hem.
1: Resultat behöver vi.
2: 1-0.
1: 1-0. Okej, okay, men du har redan gjort mycket bättre än din partikollega Carl Bildt som en gång tippade.
2: Ja, jag tror 6-3, 6-2. Jag vet. Faktum vet att det där, jag var ju ganska ung då, början på 90-talet. Jag var ju brevsvarare hos Bildt när han var statsminister. Jag var ju typ 19-20 bara i början på 90-talet. Men det var ju så att han fick många frågor från barn och han har favoritlag i fotboll och sådär. Det var ju helt hopplöst. Va? Så att jag lobbade ändå igenom att vi skulle svara Halmstad BK. Han kom ju från Halmstad.
1: Jag tänkte att du skulle
3: fick
1: säga...
3: Fick du signera sådana här idolbilder då?
2: Ja, jag skrev breven. Han fick skriva på dem, som det heter. Men jag vet, det sjönk aldrig in, som det heter riktigt. Där. Vi försökte odla en liten fotbollsaura, men det var inte så...
1: Det här är ett avslöjande, att det var du som låg bakom Carl Bildts sportintresse.
2: Jag kommer ihåg att han tog emot dem på Arlanda, gjorde han inte det, i Bildt. Kanske inte helt 100% i tonträff.
3: Du ser ju då han var helt uppenbarligen inte fotbollsintresserad. Den folkligheten som kommer av att möta gänget på Arlanda, eller bara att du firar midsommar i Pontiac Silverdome, så att säga.
2: Ja.
3: Om du fattar vad jag menar.
2: Jag fattar precis.
3: Gå ner och liksom festa med gänget. Då blir du ju plötsligt den mest likable där.
2: Ja, du har helt rätt. Jag tänker, midsommar är ju också en liten dragspelshögtid. Tror ni det passar bra att ta med sig dragspelet hit, eller?
1: Ja, det är du inte sen på att göra. Du tar med dig dragspelet, du kan dansa en sväng om med, vad var det, Camilla Waltersson Grönvall, eller vem var det du dansade med?
2: Hon är väldigt dansant. Vi får se om vi får över henne.
1: Ja.
2: Nu är det här ett radiomedium, men jag måste säga att jag ser en del starka bilder framför mig. Mm. Det kan säkert bli bra ljudbild också om man får lite tryck i dragspelet där.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna i P3, programmet där vi löser politiska problem. Idag pratar vi med justitieminister Gunnar Strömmer om varför han ska åka till VM för att öka på Moderaternas likability.
2: Vi har en sista fråga också. Kan du nu tillsammans med oss för en gångs skull slå hål på myten om att din pappa är den gamla radiokommentatorn Åke Strömmer?
3: Det kan jag göra. Jag kan göra en kort version och lite längre version. Men vi börjar med den korta. Åke Strömmer, en legendarisk sportjournalist som ni säger, är alltså inte min pappa. Åke Strömmer, det är en Strömmergren från Härnösand och min gren är från Norra Ångermanland, Nordmaling. Fast det här är ju en mycket segdragen myt. Jag träffade så sent som i helgen en pensionerad fotograf på TV-sporten på ett bröllop som kom fram. Han hade laddat länge för att få se att han hade jobbat med min pappa. Jag fick ju även honom musiken som det heter. Så att jag lever med den här som det heter. Jag tror faktiskt hans barn också lever med någon slags omvänd problembild här.
4: Just det. De bara, vad fan, din farsa har sålt ut den svenska rättssäkerheten. De bara, nej, han kommenterar mest skidåkning.
3: Han kommenterar nedmonteringen av den svenska rättsstaten. Han får nog ta en del som det heter. Faktum är att jag vet också att det finns en Gunnar Strömmer till där ute, fast från den grenen. Han har någon bilfirma tror jag i Östhammar eller någonting. Han har också fått ta en del skit genom åren. Så att, man kan säga att i mitt fall har det aldrig varit skit. Tvärtom, Åke Strömmer var ju en profil som alla har en mycket varm relation till. Eller rätt sagt,
4: vi har fått reda på att tyvärr i Radiohuset så var han inte bara älskad av alla tydligen. Men det, ja, det ska vi inte utveckla för mycket för det kan bli förtal av Lidl.
3: Ja, det vill jag inte. Nej. Jag väljer ändå bejaka det, ja. det fina. Han var ju också en legendarisk, han körde väl Borlängerevyn tror jag. Jag har träffat folk som tyckte han var toppen.
4: Han skrev mycket visor och sådär. Och även jag tror han skrev en VM-låt. Den första VM-låten 74 eller 78.
3: Den kan vi ju ta fram då när vi ändå åker över här i sommar. Vad säger ni om det? Relansera den, kanske på dragspel.
4: Absolut, det tycker jag verkligen. Du, förlåt, nu hoppar jag tillbaka lite, men jag tänkte bara när du var brevsvarare åt Carl Bildt.
3: Ja.
4: Det var aldrig någon sån lite ekivoka kärleksbrev från Anna Maria Corazza som fick sprätta upp och svara på.
3: Faktum är att det låter naturligtvis inte osannolikt. Då får du inte ta en korrespondens. Men det var ju så här, på ett tag. Så vid jag känner till och kordades delägare ner på ballen sen. Det var ju faktiskt efter 1994. Så

0: Det fanns många andra kranka kvinnor i landet som skrev, vill jag mena, skickade några grejer där, men inte Anna Maria, det var en parti.
1: Hur svarade på dem då?
0: Det som jag brukar säga, jag svarade på lämpligt som brukar säga.
2: Gunnar, var det kul att prata med dig, och när vi ser dig i VM-teendes matchen, spelandes dragspel, en gammal Åkströmer melodi, så kan du vänta dig att det kommer en riktigt, riktigt saltad faktura till närmsta moderatkansli.
0: Jag kan säga att jag

0: väljaropinionen. Får vi ihop det där, då är jag beredd att betala.
1: Gudarna ska veta att ni behöver det. Tack för att du fick ringa.
0: Tack du. Hej.
2: Tack. Hej.
3: Vår första betalda faktura.
1: Ja, han var ju väldigt på. Och tyvärr, alltså han är så karismatisk nu. Om någon hör det här och sen hör en moderat i Rapport ikväll, så kommer de bara, är de här från samma planet?
2: Hela livet går i CP plötsligt.
1: Exakt. Varför kom inga otroliga anekdoter inifrån Carl Bildts kontor tidigt 90-tal? Men det tycker jag ändå är ett avslöjande. Om någon på Aftonbladet hör det här, rubrik, sätt upp den på ettan. Gunnar Strömmer om de heta kärleksbreven till Carl Bildt.
3: Kommer en faktura även till Aftonbladet?
1: Surpupporna på aftonhoren, som någon i den här podden sa någon gång.
3: Just det, den enda gången vi har blivit citerade i media.
1: Tusen tack för idag, hörni. Vi ses nästa vecka.
3: Tack, hej. Tack.
1: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
4: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
5: Ja, det är Morgonpasset i P3. Jag heter Michelle Hallström. Bredvid mig sitter Måns Edén.
6: Hallå där.
5: Mitt emot mig är Hanna Greiter. Och det brukar betyda att det är dags för nyheter.
7: Det stämmer ju. Det är därför jag är här.
5: Trevligt, varsågod.
7: Ja, tack så mycket. I Uddevalla har en person gripits efter ett misstänkt mordförsök på en kille i 20-årsåldern, det rapporterar SVT Väst. Händelsen ska ha inträffat utanför en restaurang och killen ska ha fått skador av ett vasst föremål. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av ebola som registrerats nu stigit till 710. Av dem har 149 dött. Det rapporterar Reuters och hänvisar till myndighetssiffror. Siffrorna är från i fredags och då hade 21 nya bekräftade fall registrerats inom loppet av 24 timmar. Vi byter ämne helt, för sommaren är här och då händer det att man befinner sig på ställen med högt gräs och fästingar. Men gör fästingarna någon skillnad på om man har rakat benen eller inte när man går i shorts i skog och mark?
8: Om det är jättebehörig, alltså med mycket hår på benet, så kanske har det betydelse för att det blir lättare för dem att fästa sig, men tror inte att det finns så stark evidens för det.
5: Det säger allergologen Oksana Tenselius till P3 Nyheter. Och Johan San Martin Berglund, professor i hälsovetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, som forskat på fästingar i flera år, är inne på samma spår.
9: Nej, jag tror inte det. Jag kan inte se att det finns någon forskning som styrker skulle vara så.
5: Men rakade ben kan däremot göra det lättare att upptäcka fästingarna, speciellt om man har en ljusare hudton, menar Berglund.
9: Det är inte omöjligt. Det är ungefär samma fynd som vi har sett när man har ljusa kläder jämfört med mörka kläder. Och att det verkar som att fästingarna dras mer till ljusa kläder, men också att man upptäcker dem lättare.
5: Och snart är det dags för avspark mot Tunisien i Sveriges första VM-match. Den spelas i staden Monterrey i Mexiko och tusentals svenskar har åkt dit. Vi tog tempen på svenskfansen i Mexiko när de laddade upp igår kväll. Och Christian, en av de många supportarna på plats, tror att Sverige har bra chanser.
10: Denna gången är det dags. Vi har rätt lag, rätt kvalitet på spelare. Det gäller bara att vinna första matchen. Då är det bra känsla i gruppen och då kan vi gå hela vägen.
5: Det säger han till vår korre Love Lysarides. En annan svensk supporter, Jack Johansson, tycker att Mexiko är helt rätt plats för ett VM. Och det bästa med Mexiko är enligt honom tequilan.
11: Det är nog fan tequilan. Ja, det är nog fan varmen och tequilan.
12: Hur ska du ladda upp inför matchen? Det kan inte vara för bakfull imorgon liksom.
11: Det handlar ju om att man blir ju bakfull av en anledning. Det är ju att man slutar dricka. Så det handlar ju om att inte sluta dricka.
12: Vad smart!
11: Så är det.
5: Avspark är klockan 04.00 imorgon svensk tid. Grabbarna är ju inte kloka.
13: Nej, det låter som att...
6: De har en intensiv resa.
13: Ja, verkligen.
1: Tycker ni också att det finns något

0: Ja, förlåt.
1: Nej.
0: Jag tycker också att det finns sånt orent att VM börjar i Mexiko. Alltså det stora VM som skulle utspelas i USA. Det enda man hör är att så här, ja, men nu är vi i Mexiko till exempel.
2: Ja, jag vet. Jag känner mig så lurad. Ja, men det... Ingen berättar för mig att det är Mexiko som flera matcher kommer utspela sig. Och Kanada. Oh, och att det är 100 artister som uppträder. Jag visste bara om Shakira, Madonna, Burna Boy.
1: Är det fler?
2: BTS. Men nu, alltså, alla artister i hela världen samlas.
1: Är det typ så halftime show gånger?
2: Varje dag. Är de största namnen. Idag vaknade jag till J Balvin hade uppträtt.
0: Oj.
2: Det är så många.
1: Ja.
0: Oväntat att det här VM:et skulle bli amerikanifierat.
2: Alltså, ja. Ja, just J Balvin kanske inte. Den, även Tyler. Ja.
0: Men att trycka dit massa artister så att säga.
2: Det är... Det är väldigt, jag älskar uppträdandena på World Cup, så watch your mouth.
0: Jag känner att jag var ute på djupt vatten så jag började med munnen.
2: Exakt, men hörni, ska vi säga god morgon till de som lyssnar.
1: God morgon.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med mig, Michelle Hallström, och Damons Idén.
1: Jajamensan, detta stämmer.
0: Jag vill bara först nämna nu, när vi spelade Hate That I Made You Love Me, att det här är femte låten Ariana Grande släpper som handlar om att hon hatar sina fans. Jag kan ha pratat om det här redan i Morgonpasset, och jag kommer ta varje tillfälle att fortsätta göra det. Jag tycker det är så märkligt.
1: Men det tycker jag tyder på integritet. Alltså jag menar, hon pissar egentligen på konsumenterna, om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, och är det integritet?
1: Det är lite som att McDonald's skulle gå ut och säga att de hatar köttätare. Det finns även andra snabbmatsrestauranger.
0: Det är bara... Jag kan ha missuppfattat hela låten. Men jag är starkt emot att släppa musik som handlar om att man hatar sina fans. Anywho. Vad gjorde du igår, Måns?
1: Ja, nej, men jag vet inte. Det här kanske kommer som en överraskning för alla lyssnare. Men mitt enda jobb är inte att programleda det här programmet tillsammans med dig tre gånger per år. Jag är även reporter i en annan P3-podd som heter Paradiso. Och jag och vår eminenta producent Axel Winqvist hade fått en exklusiv inbjudan till ett evenemang som heter Superhuman.
0: Ja, det är de där har ni ju.
1: Där det var lite olika föreläsare som pratade om vetenskapliga metoder och lite mindre vetenskapliga metoder. Man kan utöva, kan man väl säga, för att leva väldigt länge. Men det mest intressanta var väl kanske inte eventet i sig, utan en person jag sprang på eventet. Och när jag säger sprang på, så menar jag alltså stod och betraktade på 1,5 meters avstånd. Detta var då Emma Watson, skådespelare. Och numera väldigt mycket djurrättsaktivist, va? Om inte jag missminner mig.
0: Ja, eller aktivist.
1: Aktivist i
0: största allmänhet. Hon pluggade på Brown University, men tog inte närvaro. Och sen så blev hon tagen av polisen när hon körde för fort eller något sånt. Fick en prick som innebär att hon förlorade körkortet.
1: Okay.
0: Det är det jag har på Emma Watson de senaste åren.
1: Leave Emma Watson alone, tycker jag. Hon körde för fort en gång.
0: Lämnade du Emma Watson alone? Eller sprang du fram och bad om autograf?
1: Vet du vad, det blev något mellanting, för att jag liksom... vilket jag tror att tyvärr att jag är gemensam med ganska många människor. Jag är inget jättestort fan av Emma Watson.
0: Det tror jag inte att jag är gemensam med många. Hon är väl alla straighta män sexuella uppvaknande. Alla millennial straighta män.
1: Ja, men i och för sig, du har någonting. Vilket också är på ett sätt problematiskt då, för att jag antar att det är väl Hermione Granger som man i så fall skulle vara en ja, fast, sexuell uppvaknande. Ja, och då hon var ganska mindreårig. Men å andra sidan var väl konsumenterna också det. Ja. men jag minns att man skulle tycka att hon var väldigt söt. Hon är ju såklart väldigt söt. Hon är fortfarande väldigt söt, kan jag avslöja. Men jag kände ändå att det hade varit något förljuget i att jag skulle gå fram och liksom så här, du, alltså, förlåt, men jag måste bara säga att jag är ett enormt fan, för det stämmer inte riktigt. Så att jag gjorde någon sorts mellanting, att jag försökte då titta henne djupt i ögonen, höja lite på ögonen och göra en sån nick, du vet, så här, som att hon skulle vara min jämlik typ.
0: Ja, så förstår jag inte nick till Emma Watson.
1: Exakt, jag vill inte att hon, jag ville liksom, ja, men jag menar, här är jag på ett välkänt hotell i Stockholm, och här är du på ett välkänt hotell i Stockholm. Ska sägas att jag tror inte att hon var där för det här longevity-eventet som jag var på, utan hon var där för ett annat event som heter Brilliant Minds. Det är mycket självgående namnet. Men vet inte, vad hade du gjort? Hade du liksom gjort något mer än
0: jag hade tyvärr betett mig jättepinsamt och ljugit om att jag är huge fan.
1: Okay,
0: love you. Hope your driver's license thing is going well.
1: Du hade förlåtit henne för det.
0: Jag hade nickat och bara, babe, jag är inte heller körkort.
1: Det kanske hade varit bättre än det jag gjorde, för att när jag gjorde min lilla nix, det första hon gjorde var att hon raskt tog på sig sina solglasögon, tog på sin keps och rusade ut till lokalen.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 Dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
5: He was like a phantom.

0: Joakim Bergland, du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Idén.
1: Jajamensan,
0: här som sitter här bredvid mig i en sexigt litet linne och visar sin, vad heter det för något, diabetessensor.
1: Ja men precis, jag har en sån CGM som det kallas, en kontinuerlig glukosmätning, och då kanske du tänker att jag har diabetes.
0: Ja, det var ju det jag frågade och så sa du nej och så sa jag, det här måste vi prata om.
1: Ja men det är så här att jag har en liten mätare på armen som indikerar att jag har diabetes, men så är inte
0: du vill bara
1: fallet.
0: Ha uppmärksamheten, jag någon försöker, konstig Münchhausen-grej som pågår.
1: Jag försöker tvinga bort Peter Gide och Hanna Hellqvist från någon sorts Sveriges Radios diabetestron. Nej, det är faktiskt inte det som pågår. Jag jobbar ju, som vi konstaterade innan, att jag jobbar med en annan podd som handlar om optimering och sådär. Och en grej som många optimerare gör är att de försöker hålla koll på sitt blodsocker för att undvika djupa dalar och höga toppar, så att säga. Och de menar då att det här ska göra så att man får en jämnare energi, liksom att man ska få en bättre mättnad, bättre långsiktig metabol hälsa. Ni kan ju lyssna på Paradis on the Record för att få reda på hur mycket substans det finns i detta. Men nu har jag hoppat på det tåget som någon sorts experiment här då. Och det första jag slås av är att jag fattar typ inte hur liksom folk, för jag har lite så här egen påhittad ADHD, Michelle. Jag är lite slarvig, jag är fumlig, jag tappar lätt bort saker, jag har svårt att hålla koll på saker. Och det här är inte min första diabetesmätare, det första som hände. Alltså,
0: okej.
1: Det första,
0: du har haft flera, eller?
1: Jag har haft flera, tyvärr. Det första som hände med min förra var att jag råkade gå in i en grej så den hoppade av direkt. Liksom.
0: Gör det ont? Eller hur sitter den fast?
1: Den sitter liksom med en liten nål i armen. Och det krävs liksom inte mycket för att den ska ramla av. Alltså det räckte ju med att jag liksom gled armen längs med en vägg typ, så hoppar den av. Så jag fattar liksom inte hur folk...
0: Det är som jag och ringar.
1: Exakt.
0: Ja, men var är alla himla ringar jag har ägt genom livet?
1: Exakt. Nowhere to be found. Men jag köper ju nya ringar en gång varannan vecka typ. Mm. Ja, det är väl ungefär där min mycket blygsamma Sveriges Radiolön hamnar. Men jag fattar typ inte liksom hur Hanna Hellqvist klarar av det, som har ändå en ganska väldokumenterad ADHD. Kanske mer väldokumenterad än de flesta andra svenskar.
0: Det gör hon väl inte helt. Det känns som att Kristoffer och Hanna pratar mycket i eftermiddagspasset om att hon inte sköter sin diabetes. Så just jätteväl.
1: Det. Hon är omringad av diabetesgode män, så att säga. Ja, vilken tur hon har där.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det är så jävla tråkigt nu, för att nu när jag har haft den här i någon vecka typ, så verkar jag, det verkar som att jag har väldigt, alltså, kontinuerligt bra blodsockernivåer, trots att jag har liksom försökt anstränga mig lite för att se om jag kan uppnå någon liten spike. Alltså så här, äta en jättestor hamburgare på fastande mage och se om vi kan se till så att det sticker iväg bara för att det är kul, men jag har inte riktigt lyckats med det.
0: Alltså, det är verkligen extremely weird flex. Kanske den konstigaste skritet jag någonsin hört, but okay.
1: Ja, jämna blodsockernivåer.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. För första gången någonsin uppträdde 90-talsikonerna TLC. Konstigt utan TLC i Sverige igår kväll på Rosendal Garden Party i Stockholm. Hur var spelningen och vart har de varit? På plats igår och här nu för att berätta allt om TLC är vår musikreporter Natasha Azarmi. Woo!
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Berätta nu, hur var det igår? Hur var stämningen?
1: Den var upp och ner. Alltså publiken var de väldigt, väldigt peppade. De hypas upp massor av TLC:s väldigt entusiastiska DJ. Men sen kommer TLC upp på scen och stämningen typ dör lite grann. För att det börjar ganska tråkigt. Till slut lyfter det, tack och lov. Men det är väldigt så... upp och ner, lite av en berg- och dalbana.
0: Hur var de på scenen?
1: Som sagt, det tar ett tag innan det lyfter. Rosanda Thomas, mer känd som Chili, de har ju sina smeknamn. Ja. Hon är väldigt så pepp och engagerad på scen. Hon dansar mycket medan Tian T-Boss Watkins, hon kämpar lite mer. Hon ska säga att hon har en väldigt svår blodsjukdom. Mm. Så det är ganska förklarligt att det är kämpigt att stå på scen. Men de förlitar sig väldigt, väldigt mycket på sina dansare och sin DJ framförallt till den grad att man undrar så här, okay, vems konsert är det här? Mm. Alltså han både börjar, han avsluta konserten. Han får också typ så 10 minuter i mitten till att typ bara spela sina favoritlåtar från Drake's Nokia till Whitney Houston's Dance with Somebody. Alltså, och under den tiden är TLC inte ens på scen alls. Alltså, det är verkligen så här, det är kul, han får igång alla, men det är inte han man är där för att se.
2: Han körde sitt eget lilla race.
1: Han levde sin dröm på TLC's bekostnad.
2: Är det bara jag som tänker på BLT när jag hör TLC? Alltså bacon, lettuce, tomato. Det är kul att en av dem heter chili, att det är liksom grönsakstema.
1: Ja, också en stark trio.
2: Ja, verkligen.
0: Men vilka låtar körde självaste TLC? Var, kör de hitsen? Waterfalls, Snow Scrubs?
1: Ja, de kom ju mot slutet. Det var de allra sista låtarna. Och här blir såklart då stämningen på topp. Alltså wow, vad folk sjunger med.
0: Ja, då ska jag spela ett litet klipp.
2: Det var en liten cue.
1: Ja, det är starkt. Och det är den här explosiva, euforiska energin man kanske hade önskat sig hela vägen genom spelningen och inte bara mot slutet när de största hitsen kommer. Och sen blir det lite så att det är hitsen som bär TLC, inte de som bär hitsen, tyvärr.
2: Men får jag bara fråga, alltså, har de dragit in en metal-trummis eller? För det var jag som är en trumslagare, det vet inte alla heller. Men det var ju väldigt så, ganska tunga komp där.
1: Det var bara, ett starkt liveband också. De hade ju väldigt skickligt, ett väldigt skickligt liveband. Och skickliga dansare, skicklig DJ. Alltså så att tyvärr så kämpar de ganska mycket jämförelse med allt annat på scen.
2: Okay.
0: De var ju en trio till en början, TLC, men nu är man alltså tillbaka på scen som duo. Hur mycket påverkar det deras framträdande?
1: Väldigt mycket. Alltså man märker att det absolut finns ett tomrum. Lisa Left Eye Lopez då. Verkligen. Hennes rap var alltid typ glöden i TLC:s musik och hennes närvaro är verkligen så. Den saknas absolut. Och liksom, ja, som sagt, T-Boss och Chili, de försöker verkligen, men liksom det säger någonting om deras kvalitet när det är liksom DJ:n som bär hela showen.
2: Hon dog i en bilolycka, va?
1: Ja, det gjorde
2: hon. Skulle spela in en dokumentär om sig själv.
1: Precis, ja. Och sen så blev det där en dokumentär om hennes 2 sista dagar i livet istället. Väldigt mörkt.
2: Nu ber jag mig ursäkt på förhand över en lite morbid kommentar, men jag är rädd för att de bara ska bli en då, eftersom en av dem har en ganska allvarlig sjukdom.
1: Ja, det är precis. Och det kanske har funnits den rädslan någon gång, men nu känns det som att det är väldigt att det är stabilt där och att hon får den hjälp hon behöver.
0: Vad säger som att vi lyssnar på... Ja, men kanske Waterfalls.
1: Ja, varför inte?
2: Klassiker.

0: DLC Waterfalls. Du lyssnar på morgonpasset i P3 och vi sitter här med Natasha Asarmi som var på Rosendal Garden Party i Stockholm igår och såg TLC. Den här gruppen, de var ju en av 90-talets mest framgångsrika grupper. Hur blev de det? För jag kan tänka mig att det är många som inte vet eller minns eller har koll.
1: Nej. De blev ju det genom att bara vara typ först och bäst på väldigt mycket. Mm. Alltså den här kombinationen av harmonisk R&B och kaxig rap, väldigt unik just då. De var också väldigt ensamma om att vara en grupp där medlemmarna hade så, alltså en tydlig uppdelning. T-Boz och Chili, de sjöng i olika stämmor medan Left Eye rappade. De var också väldigt så här tidiga med att sjunga om typ så girl power. Mm. Alltså låtarna kretsade mycket kring feminismen, också sex, inte minst säkert sex. Och det var verkligen någonting de så här upplyste om.
2: Säkert sex?
1: Ja, ja, men det var stort. Alltså, de hade liksom så kondomer på sina kläder. Den här låten handlar ju om, nu ska vi inte skratta, den handlar ju om AIDS-epidemin också. Okay, så att det...
2: Nej, så att jag skrattat i halsen.
1: Ja.
2: Jag förstår. Ja. Min okunskap straffar sig direkt. Ja.
1: Nej, men att det fanns ändå liksom ett allvar i låtarna. Men det, alltså, de hyllades väldigt mycket för det här, men det också skapade ju mycket reaktioner. Alltså, jag fattar, det var alltså, väldigt tidigt med att göra det här.
2: Turnerande så, RFSU på något sätt.
1: Ja, men och att det är så här, kondomer var en del av deras outfits. Mm. Så att, ja, alltså, du är verkligen inne på någonting. Men särskilt liksom det feministiska inspirerade ju också flera stora grupper som kom strax efter, typ Spice Girls, Destiny's Child.
0: Mm. Mm. Vi snackade lite om det tidigare, men efter flera hits och framgångsrika år så fick ju allt ett väldigt abrupt och tragiskt slut 2002. Vad var det som hände?
1: Men Lisa Lopez, Left Eye då, dog som sagt i en bilkrasch. Och vissa grupper, de kanske ändå kan fortsätta, men för TLC så var det väldigt svårt, för de var ju så uppenbart menade att vara i en trio. Hallå, det ligger ju i namnet liksom. Och när Lisa dog så var de mitt uppe i processen av att spela in det fjärde TLC-albumet. Och sen så färdigställdes detta och släpptes ett halvår efter hennes död. Men de andra två sa att de aldrig skulle ersätta Lisa, och de gjorde lite uppträdanden här och var, men det liksom, ingenting blev ju sig likt igen. Det gick inte att fortsätta på samma sätt.
2: Just det.
0: Hon kändes som den mest populära i trion också, minns jag fel? Eller blev hon det efter hon gick bort? Kanske?
1: Ja, men hon stack ju ut, det får man ju säga. Hon var också den som satsade på en solokarriär. Så var det nog absolut.
2: Har de några sådana slagkraftiga smeknamn, eller är det bara hon som har det?
1: Du tänker på Left Eye.
2: Ja.
1: Nej, men det är Chili och T-Boz.
2: Ja, just det. Min är lite kort, men det är bra.
1: Nej, men jag tycker Left Eye, det är någonting med Left Eye som känns lite så spooky och sticker ut. De hade väl också typ så här uppdelningar, så här crazy, sexy, cool, där då Left Eye var the crazy one. Typ. Så det fanns någonting med det som verkligen stack ut.
2: Sexy och cool, det var snyggare om någon annan sa det, känns det.
0: Men man förstår var Spice Girls fick sina olika kryddnamn ifrån.
1: Ja, det var där det började.
0: Gruppen återvände 2017, men då som duo släppte ett helt nytt album. Är det senaste man hört från TLC?
1: Ja, men alltså hört och hört. Är det någon som har hört det alltså?
0: Nej, det är...
1: Men alltså det är det första enda de släppt sedan 2002 faktiskt. Mm. Och tanken är att det skulle vara deras sista album någonsin. Det var också någon sån crowdfunding-kampanj som gjorde att de kunde spela in det. Att fansen fick skänka pengar typ. Och under spelningen igår också på Rosendal så spelade de faktiskt bara en låt från det här albumet. Mm. Så det är väldigt uppenbart att de har valt att fokusera på sina äldre låtar, vilket det är helt rätt väg att gå.
2: Ja, absolut. Det känns som att det här albumet eventuellt gjordes för att någon ville renovera huset.
1: Ja, men kanske lite så.
2: Det känns som att det kanske eventuellt fortfarande fortsätter för att någon behöver renovera lite.
1: Ja. Är det inte alltid så? Alltså, det är väl alltid så med alla de här nostalgiska grupperna som är ute och håller på.
0: Det är just det. Varför turnerar de fortfarande?
1: Ja, alltså det är uppenbart på ett sätt att de vill ju hålla till sig vid liv, och de har väl förstått att det smarta sättet att göra det på är att bara, ja, men som sagt, turnera, att leva på gamla meriter. Mm. De har ju gjort lite så jubileumsturnéer här och var. De har också en USA-turné inplanerad nu i höst tillsammans med hiphopgruppen Salt and Pepper som debuterade på 80-talet. Så att det känns som att de TLC framöver kommer ju bara ägna sig åt nostalgi.
0: Men
2: Som sig bör kanske.
0: Verkar det som att de tyckte det var kul?
1: Alltså som sagt, hon Rosanda Thomas Chili, hon verkar verkligen njuta. Hon är fortfarande performer. Jag tror inte T-Boss inte tycker att det är kul. Det fanns ju liksom, det gnistrade till där också ibland. Jag tror bara att det kanske är svårt, och att det är svårt att vara en grupp som varit väldigt så dansant och verkligen varit performers en gång i tiden för så 30 år sedan, och hålla igång det. Det är inte lätt. Men jag tycker att det är lite under all kritik att majoriteten av spelningen inte liksom, det var inte TLC.
0: Någon random DJ istället.
1: Ja, exakt. Ja. Det var inte de som bar den. Det är inte riktigt okej kanske.
0: Nej, men...
2: Ingen är perfekt.
0: Jag tycker, man släppt No Scrubs och Waterfalls, då kommer man undan med mycket.
1: Då får man göra vad som helst.
2: Och rest in peace, Lisa Left Eye.
0: Ja, verkligen. Helt rätt. Stort tack, Natasha.
1: Tack själva.

0: söndagar så brukar ordinarie programledare Margaret ha Magges meny.
1: Just det, ja.
0: Jag kommer såklart aldrig kunna fylla hennes vackra, vackra skor.
1: Nej,
0: och skriva
1: precis.
0: En lika perfekt meny. Så därför har jag gjort... det här är min egna version av det.
1: Just det.
0: Jag kallar det för veckans kioskvältare.
1: Just det. Är det en lite sämre version?
0: Det är en lite sämre version av Magges meny. Och jag beskriver det som nyheter med extremt lågt nyhetsvärde för personer som inte bryr sig om kändiskvaller.
1: Just det. Det låter som att du syftar på mig.
0: Ja, känner du dig träffad?
1: Ja, men jag är beredd att bli överraskad. Nu har du i och för sig redan utlovat att det är extremt. Ja, men kul.
0: Först ut. Lily Allens exman talar äntligen ut. Minns du när Lily Allen släppte sitt album West End Girl och alla kvinnor världen över förenades i några dagar för att alla tillsammans hata hennes exman David Harbour?
1: Okej. Okay. Vänta, David Harbour, är det Stranger Things-mannen?
0: Ja, skådespelare känd från Stranger Things, men du kan inte ha missat när Lily Allen släppte sitt album.
1: Du visste inte vilka Rammstein var i onsdags, så jag vet inte om du ska sticka ut hakan så mycket.
0: Men det var på hela internet. Alla, världen stod still.
1: Ja.
0: Lily Allen har släppt ett album, det är ett målat omslag, hon sitter där i kanske någon prickig...
1: Det är möjligt att din lilla popkulturvärld stod still, men inte riktigt min värld.
0: Ja.
1: Men vet du vad, det här betyder inte att jag inte är nyfiken. Vill du...
0: Ja, nu ska du få höra. Han, efter det här, det är ju då ett album som handlar om hur hon blev bedragen av honom. Han ville ha ett öppet förhållande, hon kände inte att hon ville det.
1: Mm.
0: Men de hade regler i deras öppna förhållande som han sen bröt och var otrogen. Och så berättar hon i kronologisk ordning exakt vad som hände, hur hon kände, hur hon tänkte, hur hon upptäckte det här. Insåg att hans extra lägenhet i stan var egentligen hans Pussy Palace.
1: Oj.
0: Som var den största hitlåten från albumet.
1: Men det här måste alltså vara långt efter Lily Allens låt F.U.
0: Ja, det är här 10 år efter F.U.
1: Okay.
0: Låt som handlar om George Bush för övrigt.
1: Ja, just det.
0: Men nu då i veckan, för efter albumet kom ut så uttalade sig hennes exman David Harbour inte om det här alls.
1: Okay.
0: Ett väldigt icke-Hollywood-sätt att hantera ett Hollywood-drama.
1: Ja, vadå, de brukar inte kunna
0: ta tillfället i akt att få lite uppmärksamhet via något drama, eller de kan inte hjälpa att ge svar på tal till någon paparazzi, men han var knäpptyst.
1: Ja, det känns som en ganska effektiv metod för att nu har jag redan cementerat att jag vet ingenting om det här, men för min del så känns ju han som en mysgubbe bara. Men jag tror att det är för att han har varit lite rund och har skägg.
0: Det har man lyssnat på West End Girl-albumet, så tror jag att många har en lite annan bild av honom.
1: Just det.
0: Men det var väldigt smart att han då höll klaffen och istället nu i veckan äntligen talade ut i en intervju med Variety. Han säger väldigt kortfattat: det var märkligt. Jag anser att det är varje konstnärs rätt att använda sina erfarenheter för att skapa konst, och därför respekterar jag henne för att hon gjorde det. Bla bla bla.
1: Mm.
0: Berättelser är komplexa, och det är därför jag säger att jag respekterar att hon skapade konst för att uttrycka sin upplevelse, men det var inte min upplevelse.
1: Det låter som att han har varit i kontakt med en PR-konsult. Kanske.
0: Det är ett så mediatränat, helt perfekt svar.
1: Ja, verkligen.
0: Men för alla de som undrat, vad känner David Harbour egentligen nu för tiden, typ 1 år efter albumet kom ut? Nu vet ni. Det var inte hans upplevelse.
1: Just det.

0: Du lyssnar på morgonpasset i P3. Klockan är 9, vilket innebär det är dags för nyheter. Ja. Johanna, take it away.
1: Tackar. Det kan bli avgörande vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen för vem som segrar. Det visar en undersökning från Indikator Opinion som frågat vem av de två statsministerkandidaterna som är bäst på att hantera olika frågor. Blir det brott och straff gynnar det moderatledaren Ulf Kristersson, och om välfärden hamnar i fokus gynnas Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Ska Schweiz ha max 10 miljoner invånare år 2050 och därmed i praktiken stoppa all invandring? Den frågan tar väljarna idag ställning till i en folkomröstning. Redan nu finns det 9,1 miljoner invånare i Schweiz, vilket i praktiken skulle innebära att ett befolkningstak måste införas ganska snart. Enligt opinionsmätningarna är det jämnt, men nej-sidan har dragit ifrån lite på slutet. Vallokalerna stängs klockan 12 och redan under eftermiddagen väntas resultatet vara klart. Sommaren är här och då händer det att man befinner sig på ställen med högt gräs och fästingar. Men gör fästingarna någon skillnad på om man har rakat benen eller inte när man går i shorts i skog och mark?
2: Om det är jättebehörig, alltså med mycket hår på benen, så kanske har det betydelse för att det blir lättare för dem att fästa sig, men tror inte att det finns så stark evidens för det.
1: Det säger allergologen Oksana Tenselius till P3 Nyheter. Och Johan San Martin Berglund, professor i hälsovetenskap vid Blekinge tekniska högskola som forskat på fästingar i flera år, är inne på samma spår.
3: Nej, jag tror inte det. Jag kan inte se att det finns någon forskning som styrker skulle vara så.
1: Men rakade ben kan däremot göra det lättare att upptäcka fästingarna, speciellt om man har en ljusare hudton, menar Berglund.
3: Det är inte omöjligt. Det är ungefär samma fynd som vi har sett när man har ljusa kläder jämfört med mörka kläder. Och att det verkar som att fästingarna dras mer till ljusa kläder, men också att man upptäcker dem lättare.
1: Boots on the ground journalism.
0: Alltså med fästingar.
4: Ja. Jag fattar inte, jag visste inte att det var en myt att man hade, att hårstrån skulle fungera som någon sorts fästingmagnet.
1: Nej, det verkar som man måste ha jättehåriga ben för att
0: det blir som lianer för fästingarna. De svingar sig fast och
4: Visste ni att det var någonting som var en diskussion?
1: Alltså jag har inte hört talas om det här tidigare i alla fall.
0: Men det känns ju rimligt. Det är klart att det är lättare att fästa på håren på bara slät hud.
4: Men det känns som att tycker du? Det känns väl lättare att fästa på slät hud?
1: Ja, men de får tag
4: väl inte blod från
1: liksom
4: håren.
0: Det är om vi tänker från en fästingsperspektiv. Ja. De har ganska korta armar, va?
1: Exakt.
0: Det är hur, suger de sig fast då på den släta benhuden? Mm. Hade inte du, Måns, valt då att klänga dig på ett par hårstrån i alla fall?
1: Som en lian.
4: Ja, alltså jag kan ju fatta att det kan vara lättare att nå fram till huden. Så långt kan vi sträcka sig.
0: Men, exactly. Ja.
4: Men nu har vi redan haft två personer som har sagt att det inte finns någon evidens för det här.
0: Ja, men sa hon inte kanske lite?
1: Jo, men om man har väldigt håriga ben.
0: Ja, då kanske det
4: påverkar
0: lite. Ja, I fredags var det någon som skrev in att han har noterat att många män har börjat raka benen och undrade varför.
1: Aha.
0: Han skrev in till morgonpasset.
1: Nu vet vi varför.
0: Det kanske är därför.
4: Man kanske är elitsimmare på 80-talet.
0: Eller vill undvika fästingar.
4: Så kan det också vara.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Sannoliken.
0: Vad är det här för program, undrar ni? Jo, det är Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén.
1: Jajamensan, Michelle. Och jag har under en längre tid roats av att följa hur kvällstidningens pushnotiser om försvunna barn.
0: Nämen.
1: Och herregud, jag förstår ju hur det här låter. Det låter mycket värre än vad det är. Och det jag roas av är alltså inte att barn försvinner.
0: Nej,
1: men
0: jag roas
1: över hur otroligt trigger-happy kvällstidningarna är på att publicera om det. För alltid inom en timme från pushnotisen, kanske till och med 15 minuter, så är barnet hittat. Jag har
0: Pisa gudarna,
1: verkligen. Jag har samlat på mig några skärmdumpar här. Just nu, pojken försvunnen vid dammytan för Malmö. 3 minuter senare, försvunnen pojke hittad. Just nu, 9-årig pojke försvunnen i Trelleborg. Stor sökinsats, 15 minuter senare, pojke hittad. Just nu, 2 små flickor försvunna i Kalmar. 15 minuter senare, flickorna i Kalmar hittade. Och nu tänker du, Michelle, att det kanske är tack vare notiserna i kvällstidningarna som de här barnen har hittats.
0: Nej, det är så dum är jag faktiskt inte.
1: Ja, men precis, det känns ju ganska osannolikt att liksom folk har sett en notis i Aftonbladet sen 5 minuter senare hela Sverige ut på en jättesnabb sökinsats och hittat dem igen. Och jag vill dra mig till minnes en händelse från när jag var barn och mina föräldrar serverade mig wienerschnitzel. Det är nämligen så, Michelle, att jag på den tiden i alla fall inte tyckte särskilt mycket om wienerschnitzel. Så jag sprang över till grannarna och gömde mig för att undvika den här måltiden. Mm. Och jag undrar om det kanske är något sånt som har hänt i många av de här fallen.
0: Just det, barn idag är ju så petiga också.
1: Ja,
0: så det är inte konstigt, de blir ju petigare för var dag som går.
1: Exakt.
0: De äter ju inte längre barnen,
1: nej,
0: får man höra.
1: Nej, och får de något de inte gillar så springer de och gömmer sig hos grannen och direkt så går kvällstingarna ut och varnar för att barnet är försvunnet.
0: Det är typ ett scoop.
1: Det är typ ett scoop.

0: Chaperone. Good luck, babe. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Edén. Och jag går ju igenom en lista här på veckans kioskvältare.
1: Har du en till?
0: Jag har en till.
1: Jag längtar.
0: Det är då nyheter med extremt lågt nyhetsvärde för personer som inte bryr sig om kändiskvaller.
1: Hoppas att det är många där ute som bryr sig om kändiskvaller.
0: Men det, jag tycker att det är bra. Det här är, vi ägnar oss åt folkbildning här.
1: Det är klart att
0: det är. Det här är då den svagaste nyheten av dem alla på min lilla lista. Mm. Popartisten Selena Gomez.
1: Mm. Känner till.
0: Hon kommenterade LOL på ett Instagram-inlägg med bilder på Taylor Swift.
1: Laugh out loud.
0: Nu skrattar de i studion här för de vet precis vad jag pratar om. Är det inte sjukt att det här har blivit en nyhet som det har skrivits om i veckan? Mm. Selena Gomez kommenterade LOL på en bild på Taylor Swift. Och bilden är då när Taylor firar att New York Knicks vann, tror jag. Mm. Basketmatch, som det är himla massa tjat om den matchen. Selena Gomez, hon är den mest följda kvinnan på Instagram.
1: Är det sant?
0: Ja, så det är Ronaldo och Messi och sen Selena Gomez.
1: Oj,
0: jag har mina tankar om det där. Jag hade gärna velat se hur många aktiva konton det
1: precis.
0: Är.
1: Man blir ju lite misstänksam. Ja. Kommer vi inte runt?
0: Och Selena är också känd för att vara lite messy på sociala medier. Hon råkar ofta gilla kanske ett taskigt inlägg om hennes ex Justin Bieber eller hans numera fru Hailey Bieber. Mm. Hon bara råkar hamna på like-knappen väldigt ofta. Eller råkar skriva någon kommentar som är typ en förolämpning om Hailey Bieber.
1: Hade jag inte vetat bättre hade jag trott att det var hennes ekonomiska intresse att göra just så.
0: Hon får ju väldigt mycket uppmärksamhet och sen så får hon så be om ursäkt på något sätt. Nu skriver vår producent i chatten att hon även råkade lägga upp en bild på sig själv med glidmedel i bakgrunden.
2: Om
0: du minns rätt, och jag tror att det stämmer. Det låter som något Selena hade gjort.
1: Just det. Sponsrad av, eventuellt? Nej?
0: Så här. Jag tror inte att hon har någon som sköter hennes sociala mediekonto som många andra kändisar, utan hon har det största kontot på Instagram av alla kvinnor i världen. Mm. Och hon sköter det kontot.
1: Det tycker jag hedrar henne.
0: Ja, det är ju kul för oss att förfölja.
1: Ja, framförallt dig.
0: Framförallt mig. Och Selena, hon då råkar snacka skit om väldigt många, men den enda personen hon aldrig talat illa om är Taylor Swift. De har varit vänner i 20 år.
1: Ja.
0: Och då för några dagar sedan då vi fick se detta lol i kommentarerna.
1: Ja.
0: Men i helgen så talade Selena Gomez äntligen ut. Ja. Det har varit mycket spekulationer. Är det drama? Vad har hänt? Men hon sa att hon bettade på motståndarlaget och förlorade. Och det var bara ett helt vanligt lol.
1: Tack för den här kioskvältare.
0: Varsågod.

0: Det var Calvin Harris, va? Summer. Det här är morgonpasset i P3 med Michelle Hallström och Måns Idén.
1: Lite nostalgiskjuts för mig med den låten.
0: Ja, så härlig sommar-vibe.
1: Verkligen också så här, det känns väldigt så, det här kanske är 2015, det känns väldigt 2010 house.
0: Mm.
1: Ja. Oavsett, Michelle, så tänkte jag förhöra dig lite.
0: Nej.
1: Nej, jag skojar. Jag tänkte bara kolla lite hur det ser ut med din lightläsk-konsumtion.
0: Jättelåg.
1: Mm. Det var tråkigt för mig. Så jag inte kan eventuellt håna det här sen. Men min bild är att när jag var liten var alla övertygade om att konstgjorda sötningsmedel var jättefarligt. Men nu är alla rörande överens om att det är hur lugnt som helst.
0: Ja, alltså det dricks mycket lightläsk i samhället.
1: Det gör det verkligen, som att dricka vatten fast godare. Mm. Än så att säga gratis lunch. Men om det är någonting vi vet om gratis luncher, Michelle, vad är det?
0: Att de inte är gratis.
1: Att de inte finns, precis. Och då är det så här att det har kommit en studie. Och det är en ganska omfattande studie. Den här kom i höstas och ja, det har gått ett halvår, men jag upplever att den alarmerande infon i den här studien innehåller har inte fått det fäste i det kollektiva medvetandet som den borde. Så därför är jag här för att sparka in den här dörren igen. Det finns indicier på att din hjärna kan åldra 60% snabbare om du regelbundet konsumerar artificiella sötningsmedel.
0: Men herregud, 60%
1: jämfört med om du skulle låta bli. Och den här omfattande studien då publicerades i American Academy of Neurology i somras och är omskriven i bland annat Harvard Health. Och innan du kommenterar att nyheten är gammal då, så vill jag säga att det, ibland behöver man sparka in dörrar för att hålla dem öppna. Och det man har gjort är att man har följt nästan 13 000 personer i 8 år, och forskarna mätte då intaget av sötningsmedel, testade deltagarnas minne och kognitiva förmåga flera gånger under studien. Hjärnorna hos den grupp som konsumerade mest artificiella sötningsmedel hade 62% snabbare kognitiv försämring än låggruppen.
0: Hmm.
1: Och då kanske du tänker, Michelle, att den glupskaste gruppen då konsumerat hutlösa mängder. Mm. Men det rör sig om är alltså en burk lightläsk genomsnitt per dag.
0: Ja.
1: Inte det sjukt lite?
0: Ja, det låter som många dricker det till middagen.
1: Ja, alltså jag tänkte lite på mitt eget liv och undrar jag så här, hur många år har jag förlorat? Min hjärna, alltså jag trycker, är jag hemma en helg så trycker jag lätt en 2 liters liksom.
0: Ja, jag har faktiskt tänkt på det, att du beter dig som någon som är 60 och att det märks.
1: Precis, lite salt måste du få med här. Men alltså, såklart, alltså det är värt att säga då att den här studien visar ett samband, inte en kausalitet. Alltså vi kan inte veta säkert om det har med lightläsken att göra, men återigen, alltså en burk per dag är inte särskilt mycket. Jag vet jättemånga som konsumerar så här. Mm. Jag vet inte om det är liksom en extremgrupp. Eller hur? Eller vad tänker du?
0: Sneglar du lite dömande när du ser någon knäcka en lightläsk sen du såg den här studien?
1: Jag sneglar lite oroat på den. Ah. Jag är ömma för den.
0: Du vill viska 60%.
1: 60%, exakt.
0: Akta er.
1: Akta er där ute, eventuellt.
0: Gud, vilken folkbildning du ägnar dig åt på morgonkvisten.
1: Det är därför jag är här.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nu är klockan 9:30 och Johanna Grytar sitter mitt emot mig och det är dags för nyhetsfördjupning.
1: Tack så mycket. En man har livshotande skador efter att ha fallit i vattnet på Gotland, uppger polisen. En annan man har gripits under den pågående utredningen. Idag är det folkomröstning i Schweiz om att sätta en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare. Nu har landet 9,1 miljoner invånare. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av ebola som registrerats nu stigit till 710. Av dem har 149 dött enligt Reuters. Men nu ska vi byta ämne till det här. Ja, vi pratar såklart om realityn och långköraren, får man ändå säga, America's Next Top Model. Och jag tänker alla som hade en tillgång till liksom TV på 00-talet vet ju exakt vad det är vi ska prata om nu. Men om man mot förmodan har dålig koll så var det alltså ett succéprogram där tjejer tävlade om att få vinna ett modellkontrakt. Och programledaren Tyra Banks, som ju själv startade som modell, hon blev ju superkändis i och med den här enorma succén. Och varför vi då pratar om Tyra Banks idag är för att hon nu kanske känner lite mer så här. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Ja.
2: Jag hade velat ha en trigger warning där. Livrädd.
1: Alltså verkligen. Hon stämmer nu Netflix. Nej. För deras dokuserie om programmet Reality Check Inside America's Next Top Model.
0: Hon kände sig inte så nöjd med hur hon framstod hon i den dokumentären.
1: Exakt, det är precis det handlar om. För det var ju inte så länge sedan som vi började prata om programmet igen i och med Netflix-granskning. Ni såg säkert den, eller? Yeah. Du, Michelle, i alla fall.
2: Ja.
1: Självklart.
2: Bildningslucka efter bildningslucka exponerad.
1: Men programmet har ju liksom kantats av en hel del kontroverser. Alltså det var ju blackface på fotograferingar. En tjej var tvungen att stänga gluggen i sina tänder för att få vara kvar i tävlingen.
2: Stänga?
1: Ja, alltså vad ska man säga? De var, ja, stänga gluggen.
2: Ja.
1: Med protestand. Men den kanske mest allvarliga som tas upp i dokun är ju en deltagare som berättar att hon blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och delar av det här, eller i alla fall det som ska leda upp till det, filmades och användes liksom i programmet. Och i den här stämningsansökan från Tyra Banks så står det då bland annat att producenterna har klippt och klistrat ihop en falsk berättelse av att Tyra skulle ha använt den här tjejens trauma för tittarsiffror, helt enkelt. Och hon tycker också att Netflix har gett intrycket av att Tyra har undvikit frågor om det här påstådda övergreppet. För enligt Tyra själv då så fick hon inga sådana frågor. Och det har ju varit lite delade meningar, får man ändå säga, från många deltagare som varit med i programmen under åren. I dokun så är ju många ganska kritiska till programmet. Mycket för att modellerna liksom trodde att det här var deras one way ticket till att bli supermodell.
2: Just det.
1: Men att programmet hade typ lite motsatt effekt. Att man fick en sån reality-stämpel typ.
2: Att de var supermodeller innan de kom dit. Och sen så blev de vanliga.
1: Typ att det kanske hade gått bättre om de försökte på egen hand liksom.
2: Just det.
1: Samtidigt ska jag nog säga så att det framkommer ändå i dokun att Tyra, som ska sägas också är hjärnan bakom hela serien, ändå hade som mål att typ demokratisera modevärlden. Det framkom ändå att hon hade good intentions med det här. Och det verkar ändå vara några deltagare som håller med. People Magazine har fått tag på några deltagare som de backar fortfarande Tyra. Men vi får se vad den här stämningen landar i. Jag har inte hunnit se att Netflix svarat på de här anklagelserna än i alla fall.
0: Nej. Känns svårt att det jag vinklat, eller att jag antar att de intervjuade henne i flera timmar och bara några minuter kom med,
1: ja,
0: och att hon då
1: exakt
0: känner att det var vinklat, men det är ju ofta så.
1: Ja, det är ju svårt att göra på något annat sätt när det inte är live.
0: Ja,
1: kanske.
0: Och när målet med dokumentären är att skildra så den problematiska delen av den väldigt populära reality-serien.
1: Ja, och det är ju det. Det står i stämningsansökan då att intervjun var över 3 timmar lång men bara 16 minuter användes. Mm. Och då menar hon väl att de hade kunnat klippa det på ett annat sätt.
0: Hon ville vara med mer.
1: Hon ville bara vara med.
2: Men hon var inte nöjd med balansen då? Eller?
1: Ja, alltså hon menar ju rakt av att hon har blivit fulklippt.
2: Okay.
1: Alltså ja. Att det verkar som att hon får frågor om typ det här påstådda övergreppet. Men hon menar att hon då har svarat på något annat.
2: Okay,
1: alltså
2: ja.
1: Rakt av bara fulklippt, menar hon. Mm.
0: Jag hoppas att hon vill producera en egen dokumentär om America's
1: något.
0: Next Top Model så att vi får se mer. Mm.
2: Så vi kan få den objektiva verkligheten från Tyra Banks.
0: Tyra Banks. Tusen tack, Anna Grytar.

0: Pet Shop Boys, Left to My Own Devices. Det är morgonpasset i P3 med Måns och Michelle.
1: Jajamensan.
0: Igår försökte vi komma på något bra duonamn. Vanligtvis är det ju Magge och Branne som är programledare i morgonpasset på helgerna.
1: Just det, Bragge.
0: Bragge.
1: Det ligger ganska gött i mun.
0: Det är ett helt perfekt duonamn.
1: Vet du vad som inte ligger gött i mun? Måns Kjell.
0: Det är så dåligt.
1: Jag känner att listorna kan det bättre och eventuellt vi också, om man ska vara ärlig.
0: Jag vet inte om de kan det. För förslag som vi fick in igår var ju Måsen och Kjelle.
1: Ja.
0: Thanks, I hate it. Men det var väl kanske den bästa av dem. Vi hade även Mimosa.
1: Just det.
0: Både god drink och äcklig fruktsallad i majonnäs. Jag har aldrig ätit mimosasallad, men jag är försiktigt nyfiken.
1: Frukt och majonnäs låter spontant. Jag vet inte.
0: Gräsligt, men jag älskar majonnäs.
1: Jag älskar majonnäs och frukt, så jag vet egentligen inte vad problemet är.
0: Det kanske får bli mimosa.
1: Jag älskar i och för sig tandkräm och apelsinjuice.
0: Vad sa du nu? Tandkräm och apelsinjuice?
1: Ja, inte i kombination. Det var liksom mitt sätt att illustrera.
0: Ja, okej, att saker kan vara gott. Isär, ja.
1: Men i alla fall, vi behöver er hjälp.
0: Smsa in på 72250, skriv P3 mellanslag om ni har något bra förslag.
2: Me, get on a Beyoncé album.
3: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
4: P3 musikdokumentär om Shaboozy, en modern cowboy, ute nu.
5: There have always been black cowboys.
6: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
7: The country part was inside already. It was just in me.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, pappa kommer inte hem. Det är morgonpasset i P3 med Måns och Michelle. Och jag går igenom veckans kioskvältare. Det är nyheter med extremt lågt nyhetsvärde för personer som inte bryr sig om kändiskvaller.
1: Det finns en paradox här. Kioskvältare och att det är extremt lågt nyhetsvärde.
0: Ja, men de är objektiva kioskvältare.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då så.
0: Och det här är kanske den största nyheten från veckan som har gått.
1: Du sparar det bästa till sist.
0: Ja, och jag kan tänka mig att jag har pratat om det här en hel del i P3 i veckan. Men det stoppar inte mig från att prata om det ännu mer. Ariana Grande har gjort slut med Ethan Slater.
1: Äntligen.
0: Äntligen, eller framförallt kanske äntligen kom den nyheten ut. För vi är ju misstänkte länge. Du är ju grubblat över det här länge, ser jag i

0: De har varit tillsammans i 3 år. Träffades under inspelningen av Wicked.
1: Ja, aha, okej, vänta nu. Mm.
0: Han är kanske mest känd som musikalartist. Har även spelat Svampbob Fyrkant.
1: Okej, men det kan inte vara på vår tid, eller? Eller min tid?
0: Ja, i musikalversionen av Svampbob Fyrkant. Okej, väldigt sexigt tycker jag.
1: Det finns en sån. Ja, det låter extremt osexigt tycker jag.
0: Och han är...
1: Sexualiserar Svampbob Fyrkant. Det är inte många som har gjort.
0: Alltså det är verkligen min typ.
1: Fyrkant är ju gul.
0: Det som var så roligt när de blev ihop var ju att han är extremt lik hennes bror Frankie Grande. Mm. Tvillingar, enäggstvillingar.
1: Oj.
0: Bara lite annan stil. Annat typsnitt, samma person. Och det som är mindre kul med när de blev tillsammans så var de båda gifta. Mm. Hon med en mäklare, det verkade, det där hade dött ut sedan långt tillbaka, misstänker vi fans.
1: Ja.
0: Han däremot hade ju precis fått barn med sin fru som även är psykolog. Och extremt starkt så gick hans numera exfru ut och skrev en lång text i The Cut där hon pratar om hur märkligt det här var. Hon är bara en vanlig civil människa med ett vanligt jobb då hon träffar sina klienter och helt plötsligt så vet alla hon jobbar med detaljer om hennes privatliv, att det står på alla löpsedlar och hur konstigt det var för henne att förhålla sig till som psykolog.
1: Mm.
0: Vilket gjorde det här Hollywood-dramat väldigt mänskligt.
1: Ja, jag fattar.
0: Det pågår en objektifiering av kändisar när man pratar om deras känslor och privatliv i skvallertidningarna. Men med den här texten så kändes det helt plötsligt så himla på riktigt.
1: Och då var det enklare för alla oss vanliga så här att sympatisera med situationen på något sätt? Eller?
0: Ja, eller bara inse, åh gud vad rörigt det här var.
1: Ja.
0: Vilken situation de här två har försatt sig i.
1: Mm.
0: Varför? Vad pågick under inspelningen av Wicked?
1: Mm.
0: De verkar inte må bra.
1: Det
0: ledde till så många märkliga vänskaps- och kärleksrelationer.
1: Ja, jag får ont i magen bara jag hör dig berätta om det.
0: Men nu är då det här slut. En ny era för Ariana Grande.
1: Mm.
0: Hon är väldigt spännande smak i män får man ändå ge henne. Man vet aldrig. Alltså det är tombola ass datingliv.
1: När du säger spännande så låter det som att du har lite åsikter kring den.
0: Jag är positivt inställd till hennes smak i män.
1: Vem är hennes värsta? Eller får man kanske inte ta ställning till på Polisar?
0: Värsta, men det som var rörigast var ju Pete Davidson.
1: Ah, ja, okej. Okay. Han var där också.
0: De förlovade sig. Hon pratade om att han var väldigt stor, så att säga. Och sen
1: alltså,
0: så
1: downstairs.
0: Är
1: det
0: där
1: det som förklarar att han alltid var, han var runt i hela Hollywood?
0: Ja.
1: Finns det någon liksom kändis han inte varit ihop med?
0: Nej, han avverkade alltså, 10-tal av de kändaste kvinnorna i Hollywood.
1: Ja.
0: Och nu har han precis fått barn med en annan kvinna, men de gjorde slut 3 månader efter. De fick det barnet, så det...
1: Jag tror att han kommer vara en närvarande far? Eller kommer han ha fullt upp i Hollywood, så att säga?
0: Jag tror att han kommer vara en ganska frånvarande far.
1: Mm. Hoppas inte.
0: Men
1: vet, han kanske överraskar dig.
0: Stort lycka till Ariana Grande. Jag hoppas att du blir ihop med kanske någon annan från SpongeBob-ensemblen.
1: Och stort lycka till Pete Davidson.
0: Verkligen, det behöver han faktiskt.

0: Sam Fender, People Watching. Nu är klockan 10 och det betyder att det är dags för nyheter. Varsågod Johanna Gryter.
1: Tack. Polisen söker inte efter någon mer gärningsperson efter gårdagens dåd mot två barn utanför Alvesta. Den tekniska undersökningen fortsätter under dagen. Våldsbrottet har skakat det lilla samhället och avspärrningarna är kvar kring den villan där de skadade barnen hittades och fördes till sjukhus. Den ena har livshotande skador och den andra är svårt skadad. En man som misstänks ha försökt döda barnen hittades kort därefter död i närheten av villan. En delegation med medlare från Qatar har anlänt i Teheran i hopp om att slutföra ett avtal mellan Iran och USA. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. USAs president Trump uppgav i sociala medier igår att ett avtal skulle skrivas under idag. Men det kom under dagen motstridiga uppgifter från Iran. Där hävdade källor att det inte är aktuellt att skriva under avtalet under helgen. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Starmer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Vi byter ämne, för snart är det dags för avspark mot Tunisien i Sveriges första VM-match. Den spelas i staden Monterrey i Mexiko och tusentals svenskar har åkt dit. Vi tog tempen på svensk fansen i Mexiko när de laddade upp igår kväll. Och Christian, en av de många supportrarna på plats, tror att Sverige har bra chanser.
2: Denna gången är det dags, vi har rätt lag. Rätt kvalitet på spelare. Det gäller bara att vinna första matchen. Då är det bra känsla i gruppen. Och då kan vi gå hela vägen.
1: Det säger han till vår korre Love Lysarides. En annan svensk supporter, Jack Johansson, tycker att Mexiko är helt rätt plats för ett VM. Och det bästa med Mexiko är enligt honom tequilan.
3: Vad är det bästa då med Mexiko?
4: Det är nog fan tequilan. Ja, det är nog fan varmen och tequilan.
3: Hur ska du ladda upp inför matchen? Det kan inte vara för bakfull imorgon liksom.
4: Det handlar ju om att man blir bakfull av en anledning. Det är ju att man slutar dricka. Så det handlar ju om att inte sluta dricka.
3: Vad smart!
4: Så är det.
1: Avspark är klockan 04.00 imorgon svensk tid.
0: Det är så himla starkt citat.
5: Jag älskar honom.
1: Och när rösten liksom brister.
0: Ja, hallå, inte sluta dricka. Hoppas att han vet om att den illen med i Petri Nyheter. Alltså, att han känner sig stolt.
1: Modern poet.
5: Men jag är också lite orolig för honom. Jag menar, det är ganska många timmar kvar. Hur ska det gå?
1: Vi får följa upp det här.
5: Hoppas för hans skull att han tar en liten nap däremellan.
1: Drick lite vatten.
0: Tack. Johanna Gryter. Nu är det dags för en låt av mina två bästa vänner, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.

0: She did it again, Tyla och Sara Larsson. Vi har två gäster i studion, det här känns så pirrigt för mig. Utan att veta vem de har matchats ihop med så möts de för första gången vid vigseln. 5 veckor senare valde de att fortsätta vara gifta. Men är de gifta än idag och varför sökte de in från första början? Det ska vi fråga Anna Lallo och John Anväg.
1: Hey, välkomna!
0: Välkomna! Gud, jag ska höja era mikrofoner så man hör vad ni säger också. Kan vara bra.
1: Just det.
2: Bra förutsättningar.
1: Verkligen. Nu, efter en snabb liten okulärbesiktning här så kan jag notera att ni är unga, snygga och eventuellt roliga.
2: Nej, men asch.
1: Varför sökte ni till det här programmet? Behöver ni ens det?
3: Nej, men det är ju en... Förlåt, men nej, ständig fråga. Alltså, ja. Folk tror ju att man söker inte det här för att det är omöjligt att hitta kärlek utanför programmet. Men så är det väl inte, eller?
2: Alltså, hittills har det väl kanske varit ganska svårt. Nej, men jag sökte väl utan att riktigt veta att jag typ var med i processen.
0: Mm. Hur, okay. Vad menar du med det?
2: Nej, men jag och min kompis hade som så reality-måndagar där vi kollade på Gifteförsökenkastet, och när sista liksom, avsnittet sändes för vintersäsongen 2024 så började vi typ så här, fylla i en ansökan och så skulle man skicka in en video. Mm. Och jag var så, det här är alldeles för mycket, vi skiter i det. Så då sparade typ bara frågorna. Mm. Och förstod nog inte riktigt att så här, jag hade skickat in en ansökan.
1: Oj. Mm.
2: Och sen hörde de av sig typ mitten på maj förra året och var typ så här, idag är sista dagen att skicka in en video. Och då svarade jag på det mejlet, varpå vi tar första så intervjun samma dag. Mm. Och det var typ så här, 3,5 vecka innan bröllopet. Så det gick väldigt fort.
1: Oj.
2: Men varför jag var med var ju verkligen för att så här, de var ganska så övertygande i att så här, det finns en otrolig person där ute.
3: Mm. This guy.
2: Ja, alltså, precis. Och att det är väl ganska liksom svårt att tacka nej till det. Mm. Alltså, jag hade inte klart av att leva i den så, vem var den andra personen?
0: Gud vad spännande. Hur såg det ut för dig, John, när du sökte in, eller varför sökte du in?
3: Nej, men jag har sagt att jag aldrig någonsin skulle kunna tänka mig vara på tv. Om jag skulle bli tvingad. Pistol mot huvudet, så hade det varit Gift vid första ögonkastet. För att jag älskar,
0: jag hoppas att det inte var någon pistol mot huvudet.
3: Verkligen inte, men jag hade en ensam helg. Jag är inte jätteduktig på att vara ensam. Var ensam en helg, bestämde mig för att sopa, sitta hemma, laga mat. Och sen på söndagen så drog jag i mig en flaska vin.
0: Ja.
3: Jag satt och skrev. Och sen dök det upp att så ansökan. Så
0: ja,
3: då
0: det ena leder till det andra. Exakt. Och sen helt plötsligt är du gift.
3: Exakt.
0: En fördom om deltagare i sådana här program är att vissa inte alls söker kärleken utan snarare kändisskap. Hur vet man att ens partner är genuin i en sån här situation?
2: Det vet man ju inte, tänker jag. Alltså när man söker.
3: Men jag tänker att chansen att ens partner kommer vara genuin är större i kanske det här programmet än vissa andra. Så tänker jag, det är min fördom i alla fall.
0: Ja, just det, men just vid första att det känns lite mer på riktigt.
3: Man har ju gått igenom, det kanske man gör i andra program också, men ändå träffat experterna och casting och så, som verkligen vill att det ska funka. Annars ser inte de så bra ut, tänker jag.
2: Nej, alltså det här är också sent nu 14 säsonger. Det är ju väldigt, väldigt få deltagare som liksom så jobbar med så influencerkarriär. Mm. De flesta jobbar med sina vanliga jobb.
1: 14 säsonger på 2 år känns det som.
2: Ja, alltså håller du med. Nu ska det bli till.
1: Säsonger per år. Ja. Men det var intressant. Du sa att det här var liksom det enda reality-programmet du hade kunnat söka. För det här känns ju ändå som kanske ett av de mest nakna då. Med undantag för ett, uppenbart möjligen. Men alltså, förstår du vad jag menar? Det känns väldigt avklätt att vara med i ett sånt här program. Och om du nu var lite så här reluctant till att söka till ett reality-program överhuvudtaget, hur kommer det sig att du landade i det?
3: Nej, men det är egentligen enbart för att jag tycker att det är ett väldigt, väldigt fint program. Alltid tyckte jag. Och sen hade jag nog tanken att personen mitt emot mig kommer gå in helhjärtat. Mm. Som man kanske inte alltid gör när man dejtar på Tinder eller vad det nu var.
0: Så. Någon annan dating-app. Finns ju många.
3: Förlåt.
1: Det finns ett gäng.
0: Vad var ni mest oroliga över innan ni träffade era partners?
2: Jag försökte tänka så lite som möjligt på den här, så andra personen. Jag hade till och med svårt att säga typ så här man, för att jag började då tänka på typ så här, hur John skulle se ut. Jag tror att mest typ oron handlade om hur en själv skulle uppfattas, eller så var det för mig i alla fall, att typ så här, tänk om han, eller så här, vad är det jag tar med mig till bordet, tänk om det är någonting som han inte kommer tycka om med vem jag är typ. Och väldigt, så här, min oro var väldigt lite om just typ vem du var.
3: Ja, nej men för mig var det väldigt tydligt att tidigt i processen så var jag nog, tänkte mycket så här, hur kommer hon se ut och så vidare. Men sista 2-3 veckorna så försvinner det helt. Man bryr sig inte överhuvudtaget. Alltså det, den tanken är borta, eller var för mig i alla fall, mm. att det kommer bli bra. Okej, nu gör vi det här och så gör vi det tillsammans.
2: Du fick också reda på det mindre än 2 veckor innan att du skulle lyfta det.
0: Ja,
3: ja alltså, precis det, så. Ja.
1: Oj, gulp.
0: Gud, vad modigt! Vi, hur går själva så processen till när man blir kastad till gift vid första ögonkastet?
2: Alltså det hade vi väldigt olika processer.
3: Ja.
2: Mm. Eftersom min var liksom på speed typ.
3: Ja.
0: Det var så verkligen min... så kort, bara några veckor och sen helt plötsligt.
3: Nej, men min är nog den mer vanliga vägen. Och då, alltså, säg att jag sökte in i februari-ish. Mm. Och sen så hade jag några intervjuer med castinggänget. Och sen går man vidare till att prata med alla 4 experter. Mm. Och ganska långa intervjuer.
0: Kände ni så här i efterhand att det gick kanske för fort? Eller kände ni att det var väl lika bra? Ska man göra något så här spännande och knäppt så kanske ska gå fort?
3: Alltså för Anna gick det ju fort. För mig gick det inte så fort.
2: Nej, alltså för mig gick det ju från att jag fick reda på att jag var med i castingprocessen så gifte jag mig 3,5 veckor senare.
1: Mm. Oj.
0: Vi ska lyssna på en låt nu, men Anna och John från Gift vid första, ni stannar kvar.
1: Nej,
0: ska vi prata mer?

0: Lana Del Rey, Doing Time. Vi sitter här i studion med Anna Lallo och John Arnväg ifrån Gift vid första ögonkastet. Så spännande att ha er här. Man brukar ju säga att det här programmet motsvarar ett 6 månaders förhållande, hoptryckt på 5 veckor. Det måste ha varit så sjukt intensivt. Hur var den upplevelsen?
1: Alltså, ja, verkligen ju. Men jag tänker att folk har dejtat väldigt intensivt utanför det här programmet också.
0: Och,
1: så jag vet inte om jag håller med helt om den grejen. Jag blev nog mer slut av att man hela tiden sitter i synkar och svarar på frågor.
2: Känner man sig betraktad liksom? Eller hur?
0: Det var väl någon med kamera i ett hem stor del av tiden?
3: Det var ju typ inte det. Alltså, vi var ju också det paret som filmades minst av alla par. Men jag tänkte bara det du frågade först, att så här, det är ju en relation som blir väldigt annorlunda. Inte för att det nödvändigtvis är väldigt mycket mer intensiv, utan också utifrån att så här, det är en helt annan press på att den här relationen ska funka. Alltså, du har någonstans innan du träffar den här personen matats med att så här, det här är kommer bli en jättebra match. Det här är en person som vi verkligen har tänkt ska passa väldigt, väldigt bra med dig. Och så träffar man personen och så liksom så känns det, jag kan ju bara prata utifrån med John, att så här, det kändes väldigt, väldigt bra. Och då vill man ju liksom bara så här, ta i allting utifrån att så här, hur får vi det här att funka? Vilket gör ju också att man liksom har en helt annan, alltså så här, folk runt omkring en hejar på en, produktionen hejar på en, man har en kameraman som hejar på en, att så här, det blir en väldigt, väldigt annorlunda relation utifrån liksom var förutsättningarna börjar någonstans. Och det är väl med det som gör det alltså annorlunda än att så här, det är intensivt dejtande, skulle jag säga.
2: Tror du att det gör till eller från liksom? Tror du att det hjälper eller skälper?
1: Jag tycker skälper.
3: Ja, det tycker jag nog också att det gör.
0: Det måste göra det mer förvirrande, att man inte vet vad är mina känslor, vad är att jag känner det här på grund av förväntningar. Också precis som ni säger, att sitta i synk och prata, det blir alltid metaperspektivet på förhållandet och sina egna känslor.
3: Ja, men verkligen. Och liksom så här, efter man har träffat en person i 4 dagar så sitter man liksom framför en kamera med en kameraman som frågar typ så här, men vad känner du för den här personen? Och så får man den frågan kanske så varannan dag i 5 veckor. Alltså det blir svårt att ta.
1: Istället för att
3: liksom
1: det kommer naturligt till en. Ja. Att, oj men gud, nu känner jag någonting för den här personen.
3: Ja.
2: Vad tänker du, John, när du säger att det hjälper med den här pressen? Liksom?
1: Nej, men det är ens att man känner väldigt mycket förväntningar. Och det kanske inte finns riktiga förväntningar, men man tänker det i alla fall från alla möjliga håll, precis som Anna säger. Men också nej, men att ha en kamera som så, precis som Anna säger egentligen, så här, vad känner du för Anna? Vad känner du för Anna? Hela tiden blir att jag man vet inte vad som är in eller ut till slut.
0: Hur mycket passar produktionen upp på er när ni är med? Styr de och ställer vad ni ska göra, och mycket inflytande har
3: alltså
0: de?
3: Det är lite till och från. Alltså, de här uppstyrda helgerna som typ så här parhelgen eller bröllopsresan eller vad det nu är, då är det väldigt så, det här är schemat. Men däremellan så är det väldigt löst, upplever jag.
1: Ja, det är det. Men det är vissa, vi tyckte att vi var duktiga på att ge dem vissa samtal för att de inte skulle behöva styra oss.
0: Just det, att ni kanske sparade. Men ska vi inte ta det här framför kamerorna för att
3: exakt.
0: Istället för att de kommer hit och säger till oss.
3: Ja, men för vi hade någon sån upplevelse, vad var det, typ dag 2 eller 3, att så här, vi berättade för vår kameraman vad vi hade pratat om. Han sa, men gud, kan vi ta den typ scenen igen? Och det blev typ lite märkligt, märkte vi. Så då var vi ganska duktiga på att så här, när vi var ensamma och vi kom in på någonting intressant, så var vi så här, men gud, vi sätter en pin här och så tar vi upp den när kameran kommer. Vilket gjorde att så här, han kom ju och filmade oss och var typ ganska nöjd sen, för att så här, han hade fått bra material då.
1: Så och en vecka in så kom han ju så, nu ska ni prata om barn. Vill ni ha barn? Vad tycker ni om barn? Den scenen är inte med, som tur är.
3: Det blir väldigt verkligt.
1: Alltså,
2: hemskt som är stelt eller hemskt som är att...
1: Ja, alltså ingen av oss ville ju sitta där och prata. Vi satt så vi kände på ett så fint fik utomhus och så skulle vi sitta och stirra på varandra och prata om hur många barn vill du ha? Vill jag ha barn?
0: Gud, och då hade ni känt varandra i vadå, några veckor?
1: Nej, 6-7 dagar. Alltså.
0: Helt naturlig konversation.
2: Men du, Anna, du som liksom jobbar som psykolog, märker du, för att jag kan tänka mig att man kanske då För ni möter ju psykologer genom hela den här processen hela tiden. Är det så att du typ identifierar några knep så att säga, eller några modeller de använder sig av, som att du är så här, ja men tänk, oh, nu ser jag vad ni försöker göra här?
3: Men alltså, vi har ju egentligen bara ett samtal tillsammans, både jag och John Millemark. Utan annars så sitter ju vi one-on-ones, och då tänker jag inte på det egentligen. Men det samtalet vi sitter tillsammans alla tre, då vet jag att jag tänkte ganska mycket på att så här, jag förstod alltså vad Lamarck var ute efter, och så kunde jag någonstans bli lite så här, ah, det är inte riktigt det här som John svarar på som han är ute efter. Men där höll, jag hade lyckats ändå bita mig i tungan, tycker jag. Alltså.
1: Ja, men också hjälpte mig det ju, du, jag tror inte det är med heller riktigt, men du säger ju något så, ja men jag tror att han menar så här, alltså att Lamarck menar så här, säger du till mig. Och det är bara positivt ju.
0: Vad förvånade er allra mest med att vara med i reality-serie?
1: För mig är det verkligen hur folk är så investerade nu i efterhand när det väl sänds. Det är det absolut största. Även om jag folk hade sagt det, så tror jag inte jag fattade hur
0: tar sig det i uttryck? Är det meddelanden, folk som kommer fram på
1: alltså,
0: stan?
1: Folk kommer fram på stan på ett sätt. Och jättefina, jättehärliga och snälla. men jag trodde inte att det skulle vara så pass.
2: Får jag fråga lite fräck fråga? Alltså, är det har folk slidat in i era DMs så att säga? Alltså, har det kommit dragningsförsök?
1: Verkligen.
2: Ja.
3: Alltså, vi har ganska olika upplevelser. För det första så kommer det inte alls fram lika mycket till mig på stan. Alltså de första typ 8 veckorna hade det varit typ så här, 2 personer som kom fram till mig. Nu har det varit lite mer de sista liksom, dagarna och veckorna. Men annars har jag gått runt och känt mig väldigt anonym. Alltså så, det är ingen som säger någonting till mig. Och sen så har väl jag också väldigt mycket färre alltså så, meddelanden och sånt.
0: Men det kanske det blir ändring på, för att sista så, vad hände sen avsnittet kom ju ut idag. Så lyssnarna vet ju inte om ni fortfarande är tillsammans eller inte. Om man inte det första man gjorde i morse var att slå på en gift vid första, vad hände sen avsnittet?
3: Det är ju dock alltså ganska många som kollar på natten. Alltså, jag fick höra det från hon på SVT. Att så, det är typ så 850 personer som kollar på det. Alltså när det släpps 0-2.
0: Åh, herregud. Ja, men vi ska prata lite mer om er relation framåt. Så Anna Lallo och Jonna Arnväg i för första ögonkastet är här, och efter den här låten så ska vi ta reda på hur det har gått för er efter programmet är slut.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu? Det kan jag svara på, Fanny. Vi sitter här, det är ju morgonpasset i P3. Anna Lallo och John Arnväg från Gift vid första ögonkastet är här. Och vi ska prata lite om vad hände sen. Mm. Det stora avsnittet kom ju ut idag. Så för de som inte har sett det än, spoilervarning. Men vad är status på er idag?
1: Skilda.
0: Ja, det är så dramatiskt att säga. Skilda.
2: Beklagar. Jag måste erkänna att jag kände av det på vibben. Men är den här liksom, kan den här pressen som du beskrev innan, kan det vara en förklaring till att ni sa ja överhuvudtaget? Att, liksom, det kände, att ni kände den här yttre påverkan?
1: Alltså inte så som man, eller jag hade i huvudet i alla fall, men som sagt, vi pratade lite, saker kan vara undermedvetet. Och det är klart att det var säkert en inverkan undermedvetet, men jag ville verkligen se hur det var.
3: Jag tycker att det syns i scenen att vi är ju två personer som har väldigt, väldigt kul tillsammans och liksom, så här, tycker om och umgås och vara med varandra, och att så här, det fanns ju absolut en, som jag säger 100 gånger, nyfikenhet kring så här, hur blir det när kamerorna försvinner och hur blir vår relation när vi inte har liksom, de här förutsättningarna.
0: Men ni är skilda idag, men hur, alltså, hur ser er relation ut annars? Hörs ni? Håller ni kontakterna? Hur har det varit att kolla på de här avsnitten i efterhand?
3: Alltså, det är en jäkla märklig grej att skilja sig. Vi skiljer oss efter typ 7 månader. Och det var ju också typ 2 månader innan du skulle börja sändas. Mm-hmm. Så det är jäkligt märkligt att skilja sig och liksom göra slut med en person som man så här, kommer få se en relation på tv med kommande så halvår. Och i vanliga fall när man har liksom ett breakup så kanske man tar lite distans från varandra och liksom så här bearbetar relationen, och så kanske man så hittar tillbaka eller vad man nu gör. Och det har varit jäkligt så tufft att navigera i att så här.
1: Ja, men jag tror att väldigt många kan känna igen sig om man har gjort slut med någon och sen någon månad eller ett år efter så tittar man på någon bild och bara, åh gud vad vi hade mysigt, vi var så fina tillsammans.
2: Jajamensan.
1: Och det är en bild, och vi ska då se 11 avsnitt om hur, och framförallt 10 avsnitt där vi så, wow, vi var ju, det ser ut som att vi är kära i varandra. Ja. Alltså det ser så kärleksfullt ut.
2: Men kan inte också hänga med lite bitar som, liksom, som visar på det som kanske inte var bra också. Jag menar, det finns ju bevis åt alla håll, kan jag tänka mig.
1: Ja, men ja, precis. Men våra de avsnitten fram till avsnitt 11 är ju, vi har ju inte så mycket som kommer fram där det är, åh, gud vad jobbigt. Vi hade ju lite så.
3: Ja, alltså, och som sagt, vår relation, man säger ju 11 avsnitt, men vår relation är 5 veckor gammal. Nej. Alltså så, vi har inte känt varandra jättelänge.
2: Nej, just
3: så
2: det,
3: att, ja, det känns ju som att det är 11 veckor, men det är bara 5 veckor som är de avsnitten.
0: Men hur var det då? Ni är inte ihop längre, ni gör slut ett par månader innan säsongen ska sändas av Gift vid första. Återupptog ni kontakten då, eller ville bolla med varandra? Gud vad konstigt det här var att se på i efterhand. Upplevde du det så? Eller?
1: Alltså, grejen är att vi hade fortsatt jättetät kontakt efter att vi skilde oss. Vi har bara haft ett break ifrån varandra, och det var efter vi spelade in avsnitt 11. Då tog vi 2 veckor
3: ifrån varandra. För det gick åt helvete. Alltså avsnitt 11, shit show.
2: Oj, vad spännande.
3: Och då var jag och Jonsson, nu kan vi inte prata med varandra på ett tag.
1: Ja. Ja, men då tog vi det som vi kanske skulle ha gjort efter att vi skilde oss. Ja. Som man kanske i vanliga fall behöver.
3: Men det är också som sagt så märkligt att så här, vi skiljer oss och sen så, men om en månad så har vi pressdag, så då ska vi ses på en pressdag och sen så ska vi ha den här dagen och sen så släpps pressbild. Alltså så. Vi har ju fått kämpa i att navigera i det.
2: Men vad fan, får man fråga, alltså, för det första, vad fan var det som hände? Alltså varför?
0: Avsnitt 11, för de som inte har sett.
3: Avsnitt 11.
2: Den här shitshowen ni beskriver.
3: Men vi pratar väldigt mycket om att jag och John har inte bråkat än. Vi får väl bråka avsnitt 11.
2: Just det. Men generöst av att ni ville dela med er. Ni hade ju liksom
3: jag sitter och gråter. Jag gråter 2 gånger, varav en gång sitter jag typ och gråter i 40 minuter. Tack och lov han klippt ner det några sekunder. Men alltså, det är en shitshow.
1: Ja, men verkligen, det var en helg där alla var väl, men framförallt vi två kan vi prata för, mådde ju inte alls bra. Alltså man ville ju inte vara där. Att trycka upp 8 stycken, också spoiler nu då, men 8 stycken ex på en helg. är väldigt speciellt.
2: Verkligen en spoiler från mitt sätt.
0: Var ni för alla par, förutom ett då, som avslutade sin medverkan tidigt, de sista tre paren sa alla ja till att fortsätta vara gifta sista avsnittet. Blev ni förvånade när ni hörde det?
3: Alltså vi tjejer har ju haft en så tjejgrupp på nu håller jag på att säga ett brand men vi pratar med varandra i en chatt och de har ju uppdaterat lite så att jag visste ju att de hade skilt sig.
0: Och hur känns det nu när ni sitter tillbaka på hela den här upplevelsen? Om ni kunde resa tillbaka i tiden och bara ge er själva råd, eller hade ni rekommenderat någon annan att medverka, hur känns det?
3: Alltså, jag och John pratade om det här innan, att så här, det som verkligen, alltså grejen som får en att tacka ja är ju verkligen så här, jag hade inte kunnat leva med tanken av att veta att någon har sagt till mig så här, jag har en perfekt person till dig, vill du träffa den här personen? Och svara nej till den frågan. Alltså, hade någon sagt det till mig idag, jag hade typ gjort säsong 2, alltså, ja. Kanske inte, men alltså, jag blir så himla så, det är klart att man säger ja till det här.
1: Ja, folk säger att man är modig som är med, men det är nästan ännu modigare att veta att det finns en perfekt person för en perfekt match och säga nej till det. Ja. Alltså, då är man ju modig av rang.
2: Högt spel.
0: Stort tack för att ni kom hit och berättade om er upplevelse av gift vid första ögonkastet.
2: Väldigt generöst.
3: Ja, tack hörde.
0: Tack Anna och John.
3: Kul att komma hit.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
0: Men Kalle, jag kan inte...
3: Vad har du gjort?
4: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
0: Nej, jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

0: Lady Gaga, Born This Way. Ni lyssnar på morgonpasset i P3 med Måns och Michelle.
1: Det gör de verkligen. Du Michelle, du är en reality-konsument.
0: Ja.
1: Konsumerar du någon survival reality någonting?
0: Jag kollade på Robinson en säsong när min kompis var med.
1: Just det.
0: Men inte så mycket mer survival reality tror jag.
1: Nej, men det finns i alla fall en ny spelare på marknaden som heter Outlast The Jungle. Jag tror att föregången utspelar sig i Alaska, den här spelaren utspelar sig i tropikerna någonstans. Och där har de buntat ihop ett gäng mycket, mycket excentriska amerikaner.
0: Mm-hmm.
1: Och det första jag slås av är att det finns yrken jag inte riktigt visste existerade.
0: Det, ska det vara en ill nu?
1: Det ska vara en ill.
0: Då spelar jag den.
2: I played in the National Football League for 5 years.
3: I'm a former federal agent. I've won 5 alligator wrestling competitions and I'm here to win out last now.
1: Ja, han har vunnit alltså.
0: Vad är det vi hörde nyss?
1: Det är alltså en man som har vunnit 5 brottningsmatcher med alligatorer. Och det här är inte allt. Jag tänkte...
0: Som yrke?
1: Ja, alltså det är det vi ska bli varse här nu. För att jag tänkte att det här är en excentriker som liksom gör det här på sin fritid. Men det visar sig att det inte riktigt var så.
0: Ska vi spela något mer nu?
1: Det ska vi spela något mer.
0: Ja.
4: We got an alligator wrestler. I like that.
5: Okay. 2 alligator wrestlers.
6: Oh wow.
5: I work at a sanctuary.
4: Wow.
1: Okej, så det är alltså, för att ge lite kontext här nu, så är det en runda där alla ska pitcha in sina egna kvaliteter för att slippa bli utröstade. Då har han, den första personen vi hörde då, har precis gått igenom att han jobbar som alligator wrestler. Och sen så visar så ränker den till sig upp handen och säger att jag är också en alligator wrestler. Alltså jag kan inte fatta att de pratar om det här som ett liksom...
0: Det är ett helt vanligt yrke
1: ja,
0: i USA.
1: Ja, som att det är något som... Ja, men okej, okay, du har...
0: Om du är sjuksköterska, du och du brottas med alligatorer.
1: Vi har en alligatorbrottare här. Ja, men det är bra, det kan vi använda i djungeln. Liksom, som att det är bara så här, som att det är någon som bara, och jag jobbar som barnskötare.
0: Tror du att någon av dem jag hörde, okej, okay, nu kommer någon röstas ut, vi har en alligatorbrottare, det gillar folk, det är jättebra att ha om man ska överleva på en ö. Då jag är med, jag kan också ta dem där.
1: Ja, alltså vi får väl se hur bra de gör ifrån sig. Nu har jag bara sett första avsnittet, men det ska bli väldigt spännande att se om de får använda de här färdigheterna.
0: Ja, man hoppas ju lite. Men hoppas att allt går bra.
1: Det är ganska mycket kalorier i en hel alligator, antar jag. Alltså, det kan ju de behöva
0: bara att man brottas med en alligator så betyder inte att man behöver äta den.
1: Ja, men jag antar att de ska överleva där.
0: Ja,
1: nu vet jag i och för sig inte vad det är inspelat. Det kanske inte finns alligatorer där. Men säkert någon annan reptil. Kajman eller något sånt.
0: Ja. Ja, det är krokodil smakar typ fisk eller kyckling.
1: Kyckling, det känns som att man säger så om alla så här oidentifierade djur. Ja. It tastes like chicken, det är en sån klyscha.

0: The Strokes, Going Shopping. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Måns och Michelle.
1: Ja, så ser det ut.

0: can call me whatever you want to call me.
1: Okej, men om vi säger så här då. Jag kan gå med på det om jag får kalla dig för Michelle.
0: Det är helt okej. Det är helt okej. Du var ju starkt för Måsen och Kjelle. Ja. Då var det ju inga problem med Elle.
1: Ja, men jag tyckte att det kändes lite lantligt, lite folkligt.
0: Ja, jag tycker Mollepasset låter gulligt. Sympatiskt.
1: Mollepasset, ja, men det kanske är
0: den
1: det
0: sympatiska
1: som inte...
0: programledarduon.
1: Jag vill ha något osympatiskt. Den osympatiska programledaren.
0: I sådana fall är det så Mimosa som då var det andra förslaget.
1: Det var en som hörde av sig och sa att det lät som ett väldigt trevligt program när vi var med, och då kände jag att vi hade misslyckats.
0: Åh nej, vi som vill vara framstå som otrevliga, ja, och osympatiska.
1: Ja, exakt.
0: God damn it.
1: Alla kan inte vara dem. Vi är P3.

0: Beyoncé och Jay-Z, Crazy in Love.
1: Klassiker.
0: Klockan är snart 11, snart så tar du över Siri.
2: Det gör jag.
0: Vad ska ni prata om i magasinet i P3 idag?
2: Alltså vet ni, det blir så otroligt mycket gottis. Vi får finbesök av Natasha som har sett TLC

0: Jaså, hon var här och pratade om det lite kort också.
1: Snabbt, det var så kul.
2: Den fräcka jäveln. Och sen ska vi också snacka viktiga kulturhändelser under veckan. Vi ska prata om ultravåld. Vi hade en recension av den tidigare i veckan. Och nu ska vi prata lite mer allmänt om boktips. Det blir lite gift i första omkastet som jag hörde att ni också pratade om. Det blir lite nya låtar. Det blir Love Lizarides direkt från VM. Det blir gott och blandat.
0: Ja, det låter det verkligen som. Jag kan meddela att vi hade ju Anna och Johnny från Gift för första här i studion och I can confirm, jättetrevliga.
2: Ja, jag hörde det, men var det inte lite stelt att de inte var ihop längre? Eller var, hur var liksom stämningen i studion?
1: Nu spoilar du för alla som inte har sett detta, Siri.
2: Ja, men snälla någon, jag tänker att de har ju lyssnat på morgonpasset.
0: Ja, lyssnarna vet att de är gjort slut. De är skilda, men det är förvånansvärt god stämning. Ja.
1: Alltså, de var ju väldigt verbala. Det kändes som ett ärligt och trevligt samtal.
2: Ja, jag tror, jag ska erkänna att när jag först knäppte på radion så trodde jag att ni hade liksom någon expert eller typ någon terapeut med, för de var som så otroligt
1: Det var bara mig du tänkte på det här.
0: Ja, just det. Nej, men vi hade ju literally en terapeut med. Anna är ju utbildad psykolog.
2: Ja, det underlättar relationer, tror jag. Jag är själv ihop med en. Det är en resa.
1: Oj, känner du inte genomskådad då ofta? Eller?
2: Alltså ständigt, men jag lär mig också väldigt mycket.
1: Okej. Okay. Det låter som eventuellt en maktobalans där.
2: Nej, men jag är ju så pass rolig. Att det,
0: du är ju också skådespelare, så du kan ju fejka...
2: Exakt.
0: Vad som helst.
2: Ja. Ja, så jobbar jag i relationer. Ja. Det brukar funka i längden.
1: Får hoppas att han inte lyssnar.
2: Ja, nej, det tror jag inte. Jag hoppas han sover.
0: Är det bra stämning i Malmö i allmänhet idag?
2: Absolut. Jag mår så fint så. Jag äter en chokladbit. Det är inte så mycket rafflande att säga om mitt.
1: Nu kokar vi soppa på en innehållsdryck här.
2: Verkligen.
0: Men ska vi säga så, Siri? Ja.
2: Jag tycker det. Men det var mycket trevligt att prata med er.
1: Ta hand om dig.
2: Detsamma. P3.

0: Klockan är 11. Det är dags för nyheter i P3 med Johanna Gryter.
1: Tack så mycket. Polisen söker inte efter någon mer gärningsperson efter gårdagens dåd mot två barn utanför Alvesta. Den tekniska undersökningen fortsätter under dagen. Våldsbrottet har skakat det lilla samhället och avspärrningarna är kvar kring den villa där de skadade barnen hittades och fördes till sjukhus. Den ena har livshotande skador och den andra är svårt skadad. En man som misstänks ha försökt döda barnen hittades kort därefter död i närheten av villan. Israeliska militären har idag uppmanat invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera. De har planerat nya anfall i området, det skriver AFP. Det råder vapenvila mellan länderna, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har trots det fortsatt att angripa varandra. En delegation med medlare från Qatar har anlänt i Teheran i hopp om att slutföra ett avtal mellan Iran och USA, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. USAs president Trump uppgav i sociala medier igår att ett avtal skulle skrivas under idag när han själv fyller 80 år. Men det kom samtidigt motstridiga uppgifter från Iran. Där hävdade källor att det inte är aktuellt att skriva under avtalet under helgen. 53 års väntan är över. New York Knicks är NBA-mästare efter ännu en dramatisk vändning i den femte finalmatchen mot San Antonio. Men efter den historiska titeln utbröt kaotiska scener på Manhattan med flera gripanden. CNN rapporterar om ett intensivt firande under gårdagens svensk tid. På Times Square övermannades parkerade skolbussar och fyrverkerier avfyrades. Och på sjätte avenyn attackerades flera polisbilar och fick krossade vindrutor. Det var det hela från Petra Nyheter klockan 11. Men nu över till söndagsmagasinet med Siri.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja men hej och god förmiddag. Du lyssnar på söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Klockan är 11:02. Vi ska snacka ner kulturveckan som gått, se mot kulturveckan som kommer. Trevligt tycker jag personligen att det låter. Inom kort får jag till exempel finbesök av vår musikreporter Natasha som sett TLC live i Stockholm. Jag vet inte varför, jag sa det så, det kändes rätt i stunden. Men före det lyssnar vi på Esther, Savage Love.

0: med This Must Be The Place. Du lyssnar på Söndagsmagasinet B3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Natasha Azarmi. Hej!
1: Hej Siri!
0: Vår eminenta musikreporter som gick och såg TLC live igår i Stockholm.
1: Oh ja!
0: Hur
1: oh,
0: var det?
1: Det var en upplevelse. Det var lite ljummet, även om det såklart hade sina toppar också. Men totalt så stod de två kvarvarande TLC-medlemmarna på scenen kanske 30 minuter. Och det såg lite kämpigt ut. Det var dans, det var koreografi. De var klädda i jeans och strass från topp till tå. Och allt detta låter ju fantastiskt, men energin var inte riktigt där. Alltså ibland gnistrar det till, särskilt hos medlemmen Rosanda Chili Thomas som absolut har kvar sin så performer-anda. Men det var liksom främst dansarna som stod för showen.
0: Ja, det låter lite trött kanske.
1: Ja, men lite. Och det är ju kanske inte lätt att hålla igång det här som man kanske gjorde på 90-talet. Och när man kanske var liksom kanske 20-30-årsåldern och sjöng och dansade och höll på. Mm. Det är mycket som har hänt sedan dess som man märker att det är de här motgångarna kanske har liksom satt sig absolut i TLC som en liveakt.
0: Tidens stand har nafsat till, som ungdomarna säger.
1: Vi har aldrig hört förut, men
0: nej,
1: otroligt.
0: Inte jag
1: tack
0: heller
1: för
0: faktiskt,
1: den.
0: Det var starkt. Vad var höjdpunkten? Fanns det någon?
1: Ja, tack och lov så fanns det faktiskt två stycken. Och det var 100% de här odödliga hitsen No Scrubs och Waterfalls. Jag vet, som fick avsluta hela spelningen och då var ju verkligen energin på topp.
0: Jag älskar när man hör att folk skrålsjunger med.
1: De verkligen skriker varenda ord i No Scrubs här såklart. Direkt följt av Waterfalls. Det var starkt.
0: Det är ändå stämning.
1: Det är ändå stämning. Och alltså, jag tänker ändå, det är ändå starkt. Om man ändå avslutar med energin på topp, då har man ändå, man har tagit sig långt då tycker jag. Och det var lite fint också. Under Waterfalls så spelar de också Lisa Lopez rap. Hon gick ju bort 2002 i en bilolycka. Och det var också, blev liksom ännu mer gåshud till det hela. Det adderade verkligen, förstärkte stämningen och känslan.
0: Det känns ju generellt kan jag tycka som att det kan bli väldigt safe på konserter där artister liksom lever på sina gamla hits. Mm. Var det något som förvånade dig?
1: Alltså Siri, TLC hade med sig en DJ som var den mest hypade mannen jag sett på scen någonsin. Han var helt speedad. Han fick både också börja och avsluta showen. Och mitt i allt fick han också så här köra ett medley med typ sina favoritlåtar som innehöll Drake's Nokia, Tyler's Water, Whitney Houston's Dance with Somebody.
0: Som inte hade någon koppling till TLC.
1: Nej, lyssna här bara.
0: Jävlar, han har kul.
1: Han har kul, alltså han levde drömmen. Det var faktiskt hans konsert, det var inte TLC:s konsert. Och under den här låten då stod han längst fram och bara dansade med hela kroppen. Det var kul att se den energin och jag tror att väldigt många hade roligt. Men som sagt, det blev absolut hans konsert mer än TLC:s. Och du ska säga att TLC då under den här tiden inte ens stod på scen, de tog en paus backstage.
0: Det låter lite som att han hade slängts in för att balansera det här kanske lite tröttare.
1: Verkligen, verkligen ta upp energin lite grann. Och det får man ju säga, det lyckades han ju med
0: ändå. Ja, det
1: ändå.
0: Låter minsann som det. TLC är ju som sagt en rätt nostalgisk akt ändå. Mm. Vilka var i publiken?
1: Det var ändå mer blandat än förväntat. Alltså, det fanns absolut yngre personer i publiken som upptäckt TLCs musik förmodligen rätt nyligen. Det var två unga tjejer som Chili då reagerade på, som stod längst fram, som frågade hur gamla är ni? Och de var 17 och 18.
0: Oh.
1: Ändå imponerande. Men de flesta i publiken var ju de som vuxit upp med TLC:s musik från 90-talet. Man kunde verkligen se på dem att detta är låtar som de har levt med länge.
0: Mm. Vi ska prata mer om just nostalgi och 90-talet alldeles strax, men före det just TLC här med Creep.

0: med Creep. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3 med mig Siri. Jag har också med mig Natasha Azarmi som hade äran och glädjen att se TLC live igår i Stockholm. Och nu tänkte jag att vi skulle snacka lite mer om just nostalgi och 90-tal. Varför går det hem?
1: Ja, men alltså, vi älskar ju nostalgi för att det påminner oss om en annan tid. Kanske en enklare och gladare tid. Jag pratade med en del besökare igår. Och då var det en del som sa att så, vi var unga på 90-talet när TLC var som störst. Och det var en helt fantastisk tid.
0: Vi var unga och lovande.
1: Exakt. Ja. Och vi hade framtiden för oss och allt var så enkelt. Och, även om det kanske inte var det, men ja, hur som helst. De upplevde det så och det unnar jag dem. Så att liksom, få höra och uppleva den musik live blir som en tidskapsel, och särskilt då med en grupp som TLC som verkligen gjort odödliga hits som många har starka minnen till. Mm. Det betyder mycket att se det där. En kanske spännande att se nya akter också, men man har ju inte kanske hunnit liksom bygga upp den relationen till deras musik.
0: Nej,
1: så det här blir någonting särskilt.
0: Det blir ju verkligen det här romantiserade, sorglösa, enkla på något sätt. Ja. Och Rosendal känns som en ganska nostalgisk festival också, ja, i övrigt, eller?
1: Ja. Verkligen, alltså det finns ju nyare namn som Kate Renada, Sienna Spiro och Augustin. Han fick faktiskt öppna hela festivalen i fredags. Oh. Men det är överlägset mer nostalgiska akter som då TLC och dansmusikikonerna Faithless var där, hiphopgruppen De La Soul, och ikväll avslutas allting då med Talking Heads-sångaren David Byrne. Så det är verkligen en festival att vara på om man vill återuppleva gamla minnen.
0: Mm. Vad säger besökarna om nostalgi?
1: Jag gick runt och frågade några stycken, eller ja, ganska många faktiskt, om de tycker att musik var bättre förr. Alltså så jobbig fråga att ställa där folk bara vill njuta av lite musik i solen.
0: Så dyker du på dem.
1: Exakt, här, nu skulle det vara filosofiska. Men de flesta tyckte att ja, alltså musik var bättre förr, för att det fanns mer känsla i musiken då, och man kanske gjorde den musik man genuint ville göra istället för att bara behöva följa en massa trender. Mm. Men sen fanns det absolut de som tyckte att men det finns minst lika bra musik nu också, och det finns jättemånga bra artister, men att det kan vara svårt att hitta de här nya duktiga artisterna för att det hela tiden släpps otroligt mycket musik, på ett sätt som det inte gjordes då på 90-talet exempelvis.
0: Hur ser framtiden ut nu för TLC?
1: Alltså det blir nostalgi för hela slanten för TLC framöver. I höst så ska de ut på turné med 80-talsgruppen Salt and Pepper. Det kommer bli mycket, mycket, mycket nostalgi där kan man ju förvänta sig. Och jag tror att TLC kommer liksom komma tillbaka då och då och göra den här typen av jubileumskonserter och turnéer. Så att det är nog det vi kan förvänta oss. Men jag tror den stora frågan är, hur ser framtiden ut för TLCs DJ?
0: Jag tänkte precis fråga om honom. Att det kommer han flänga runt med dem? Kommer de ta in någon jonglör kanske för att liva upp stämningen?
1: Ja, även om han kanske tog lite för mycket plats, så tror jag att de behöver honom för att hypa upp publiken. Så han kommer nog säkert få hänga med ett tag framåt.
0: Och jag ser fram emot att höra mer om honom, för den där människan är jag nyfiken på. Stort, stort tack Natasha.
1: Tack Siri.

0: Olivia Rodrigo och Robert Smith hörde vi här med What's Wrong With Me. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Nu ska vi lyssna på veckans P3-hit och det är Göteborgsbandet Sylvie's Head och Pure Control.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Vilken vecka vi har haft, Kristoffer.
2: Ja visst, Felix Sandman kommer vara filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Den ultimata VM-guiden för den ointresserade, bomben.
2: Ja, vi hade en rekordtajt spådomgång som avgjordes.
1: Ja, du vann med ett halvt poäng.
2: Det gjorde jag, och med mer inlevelse än vad du hade när du läste upp det här trailermaterialet.
1: På måndag, fan i mig!
2: På måndag drar vi igång
1: bög
2: igen.
1: Jävel.
2: Jag längtar. Vi kör 15.30 eftermiddag i P3. Puss.

0: Robin hörde vi ju här med Dancing on my own. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Vi snackar ner kulturveckan som gått och nu tänkte jag dra lite höjdpunkter när det kommer till specifikt musik. Så nu åker vi. I onsdags snackade vi sommarhits här i magasinet i P3. Jag frågade vår musikredaktör Mari Hästhammer om vad vi kan förvänta oss. Kan man liksom redan utröna någon slags vinnare? Någon som tar kronan för årets sommarplåga? Så här svarade hon.
1: Ja, men det är så svårt i år tycker jag. Eller det igen som vi inledde hela det här snacket med. Det är, liksom, det är svårt men vi ser absolut tendenser. Den allmänna känslan är ju verkligen att de här VM-låtarna kommer ju alltså verkligen dominera, i alla fall ett tag nu. Det kommer vara hela början av sommaren. Sen får vi se liksom hur länge de lyckas liksom hålla i sig. Jag tror ändå liksom på en och annan knashit som typ Bangaranga som kommer finnas också som underlättar VM-knaset. Men det känns som en sån lite knasig sommar.
0: Knas är ett ledord och VM nästlar sig in också i musiken. Men Mari svarade också på varför vi är så besatta av just sommarhitten. Alltså den här låten som liksom definierar en hel sommar. Som kanske till och med plågar oss. Den som hörs i provrummet, på uteserveringen, i högtalaren, på stranden, bara överallt. Låten som blir som en störig kompis som man älskar att lägga en syrlig kommentar till men som man ändå inte kan låta bli att älska lite grann. Men varför denna besatthet då? Jo, Mari tror lägereldskänslan. Och ja, absolut. I sommar är den stora lägerelden som sagt VM, som också Erik Niva slagit fast. Så kanske hör GS-barnen Thomas Stenström, bolaget och Magnus Uggla hemma bland sommarhitsen. Och på tal om det, Megan Thee Stallion, EJ David Guetta och operakingen Andrea Bocelli släppte för övrigt sin VM-låt i veckan. DNA heter den.

en jag blir lite stum. Det är ju en så blandad skara artister med där. Som sagt, Megan Thee Stallion, EJ, David Guetta och Andrea Bocelli. Det låter ju liksom så otippat. Fotbollskalaset drog igång på allvar i torsdags. Den här låten verkar faktiskt hittills ha fått rätt gott mottagande. Många är, som jag, både imponerande och smått förvirrade över kombinationen artister. Tenoren Bocelli då möter The Queen of TikTok Rap. Det är ju ändå kul.

0: Calvin Harris och Jesse hörde vi här med Satisfied. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 och jag håller på att snacka musikhändelser från veckan. Olivia Rodrigo släppte ut sitt efterlängtade album i fredags, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Och det har blivit mottaget väl. Imorgon i magasinet kommer du få höra våra musikexperter Tina och Natasha berätta allt om detta album. Men tills dess så tänkte jag att jag kunde ge dig några hållpunkter. Man skulle kunna säga att det är tudelat album i känsla. Det finns ett före och ett efter i plattan och narrativet. Och det är ett före och ett efter The Big Breakup. Och hennes känslor inför det. Så här säger Olivia själv.
1: I've never been a person who's like, I'm gonna make a concept record and it's all gonna be this and it's gonna like be this way and sound this way and look this way. Like I write songs to like process my feelings. So every day when I like come and like I sit at the piano or I get the guitar or I go into the studio, it's like what is like burning in me to say right now?
2: Yeah.
1: I think it just like all comes from the heart and I think it's not super like calculated in that way. And
0: Så inte riktigt ett konceptalbum, eller i alla fall inte ett planerat konceptalbum. Hon har också krokat arm med sångaren i The Cure, Robert Smith, som också uppträdde tillsammans med henne på Primavera i Barcelona här om veckan. Han dyker också upp och medverkar på albumet I'm So Over The Moon, A Personal Hero, säger Olivia själv om det. Men som sagt, mer om detta imorgon.

Gustav Rasch hörde vi här. Ingen ljuger som du.

Drake hörde vi här, Hold On, We're Going Home. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Vi snackar ner kulturveckan som gått. Och då kan vi ju faktiskt inte undgå att prata om Madonna. I måndags släpptes en över 10 minuter lång video, så snarare en slags kortfilm med namnet Confessions 2. Vi kan lyssna lite på hur det lät. DJ, hide the cocaine. He played my tape, everybody. This is how we start the party. It's not what I say, it's not what I do, it's how my mind. Och det råder inte brist på kändisar i den här videon, kan jag meddela. Mängden cameos i denna film är rätt så imponerande. Det är Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Richard E. Grant, Sabrina Carpenter och så vidare och så vidare. Det är som en slags memoar nästan. Ett karriärsvep i kort format med riktigt Madonna-stuk. Det är snyggt och sexigt och glossigt med andra ord. Särskilt Julia Garner fick uppmärksamhet. Skådisen som ju skulle spela Madonna i en biopic för några år sedan, som sen inte blev av trots allt. Kanske det var en liten vink om att hoppet ändå lever. Hon är verkligen jättelik en ung Madonna. Personligen håller jag tummarna för att filmen faktiskt blir av till slut, även om jag naturligtvis är fullständigt neutral i grunden på exakt alla sätt. Nu lyssnar vi på just Madonna här med Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Ask yourself this.

På tal om potentiella sommarplågor möter fotbolls-VM. Det här var ju GS-kidsen med sin variant på när vi gräver guld i USA. Det är ändå fint med optimism. Snart får vi oss en uppdatering från omvärlden. Men före det lyssnar vi på Noted och Veronica Maggio här med Okida More.

0: Klockan slår 12 och det betyder P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. En delegation med medlare från Qatar har anlänt i Teheran i hopp om att slutföra ett avtal mellan Iran och USA. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. USAs president Trump uppgav i sociala medier igår att ett avtal skulle skrivas under idag när han själv fyller 80 år. Men det kom samtidigt motstridiga uppgifter från Iran. Där hävdade källor att det inte är aktuellt att skriva under avtalet under helgen. 53 års väntan är över. New York Knicks är NBA-mästare efter ännu en dramatisk vändning i den femte finalmatchen mot San Antonio. Men efter den historiska titeln utbröt kaotiska scener på Manhattan med flera gripanden. CNN rapporterar om ett intensivt firande under gårdagens svensk tid. Och på 6:e avenyn attackerades flera polisbilar och fick krossade vindrutor. Enligt Reuters har minst en skolbuss satts i brand. Dessutom ska en 17-åring ha skottskadats i ena foten. Vi byter ämne. Snart är det dags för avspark mot Tunisien i Sveriges första VM-match. Den spelas i staden Monterrey i Mexiko och tusentals svenskar har åkt dit. Vi tog tempen på svenskfansen i Mexiko när de laddade upp igår kväll. Och Christian, en av de många supportrarna på plats, tror att Sverige har bra chanser.
2: Denna gången är det dags. Vi har rätt lag, rätt kvalitet på spelare. Det gäller bara att vinna första matchen. Då är det bra känsla i gruppen och då kan vi gå hela vägen.
1: Det säger han till vår korre Love Lysarides. En annan svensk supporter, Jack Johansson, tycker att Mexiko är helt rätt plats för ett VM. Och det bästa med Mexiko är, enligt honom...
3: Det är nog fan tequila. Ja, det är nog fan varmen och tequila.
4: Hur ska du ladda upp inför matchen? Du kan inte vara för bakfull imorgon liksom.
3: Det handlar ju om att man blir ju bakfull av en anledning. Det är ju att man slutar dricka. Så det handlar ju om att inte sluta dricka.
4: Vad smart!
3: Så är det.
1: Avspark är klockan 04.00 imorgon svensk tid. Det blir klassiskt midsommarväder enligt SMHs prognos. Södra Sverige kan vänta sig dryga 20 grader, uppehåll och sol varvat med moln. I norra delen av landet ligger temperaturen på 15-20 grader. På midsommardagen drar sen varmare luft från Europa in söderifrån, vilket kan leda till högsommartemperaturer på över 25 grader. Med brasklappen att den varma luften kan föra med sig en del regn eller åskskurar. Det var allt från Petra Nyheter. Klockan 12 över till dig igen, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Ja, men hej igen. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Siri heter jag, din ödmjuka guide i kulturens tecken. Vi har mycket att prata om, så vi spelar ingen tid, utan vi lyssnar på The Bausa och Magnetic.

0: borde höra det här med Enjoy the Silence. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Vi pratar populärkultur och en av de stora snackisarna den här veckan var Tony Schunnessons nya roman Ultravåld. Kulturnytts Johanna Ise var hos min kollega Anton Jordås i måndags och sa så här om språket i boken.
1: Ja, men jag tycker att så här, hela boken består av väldigt mycket så cyniska konstateranden av hur människor och hur liksom samhället är typ. Hon har ju Schunnesson har en väldigt så självsäker berättarröst och jag känner att jag tolkar det som att hon är väldigt sarkastisk för hon beskriver så ja men så här, typ 1999 drog Jarl sitt smutsiga blonda hår i en rufsig snedbena punkt. Alltså så här, ja. det är liksom bara så här,
2: storebrorsan i familjen.
1: Precis, så här är det. Och ingenting kan ändra på detta och det kändes väldigt ja men så lite serietidningsaktigt.
0: Nu har jag inte läst Ultravåld ska sägas, men bara utifrån det Johanna säger här får mig att tänka på hur den här kola, lite avmätta tonen som är mer betraktande och sarkastisk har varit populär rätt länge nu känns det som. Den är ju effektiv uppenbarligen, den är ofta rolig. Men jag märker själv att jag personligen börjar sukta efter något mer ärligt. Eller ärligt kanske är fel ord, men att det kanske snarare hade känts fräscht med ett narrativ som inte tar så mycket distans, om ni fattar vad jag menar. Skriv in om ni gör det, för det gör inte jag själv, kan jag meddela. Jag vill ha fler boktips dock. Nu när vi har avhandlat Ultravåld i veckan vill man ju veta varför fler sommarromaner vi ska läsa. Det är alldeles strax, men före det Orchid här med In All of My Tomorrows.

0: Söndagsmagasinet i P3 lyssnade på med mig Siri och nu också med dig Filippa Klarén. Hej! Magasinet, nej jag har satt på fel mick, jag skojar. Där är du, hej!
1: Hallå!
0: Jag var på knas och bushumör. Magasinet, nej, i P3. Magasinet i P3 recenserade Toni Schunnessons Ultravåld i måndags, hennes senaste roman. Men om man ska läsa mer, om man vill liksom ta sig vidare i sin läsning, i sin litterära resa. Filippa Klarén, du är konstnär, du fungerar även numera som lyssnarnas ambassadör här i magasinet har jag bestämt. Du ska få tips om den bok du läst allra flest gånger. Vilket är den?
1: Ja, den som jag läst allra flest gånger är Hemlig. Men jag kan svara på den som jag läst näst flest gånger.
0: Oh!
1: Ja, Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa.
0: Åh, det låter somrigt.
1: Den är väldigt somrig. Och jag tror att jag själv läste den första gången på en semester när jag var 19-20 år. Och den handlar om en 17-årig Birgitta Stenberg som reser runt och lever loppan i Europa. Så den är väldigt semestrig.
0: Det låter väldigt mysigt. Så det är någon typ av självbiografi med andra ord.
1: Ja, och man får möta massa spännande figurer. Hon ska intervjua Jean-Paul Sartre till exempel. Men så får hon inte det för hon är för snygg.
0: Ja, ah, jobbigt. Hata när det händer.
1: Jag vet, henne med dagligen.
0: Varje sommar.
1: Hon börjar sin resa i Stockholm och sen så tar hon sig vidare till Paris, till Cannes, till Rom, Mallorca tror jag att berättelsen slutar på.
0: Det låter som ganska perfekt om man själv, som jag, har en ganska skral reskassa men ändå vill känna som att man reser genom Europa.
1: Exakt, jag tror att det en av de anledningarna till att jag tycker om den. Att jag verkligen kan leva ut mina semesterdrömmar via henne samtidigt som jag sitter hemma i min etta i Malmö.
0: Ja men precis, för du sa att du läste den för första gången när du var 19-20. Hur kommer det sig, tror du, utöver det här semestrandet att du återkommer till den gång på gång?
1: Ja, hon är ganska vilsen i början så som man är när man är 17 och inte riktigt vet var man ska ta vägen. Och den här vilsenheten tänker jag att man känner flera gånger i livet. Så det kanske är när jag känner mig lite vilsen i någonting som jag söker mig tillbaka. Mm. Och sen är det ju en trygghetsfaktor att läsa någonting som du redan har läst. Dels att upptäcka nya saker om ett verk är ju fantastiskt. Men också att få luta sig tillbaka på ord som man känner sedan innan.
0: Ja, jag hade det med hela Harry Potter-serien. När jag gick i högstadiet och kände mig allmänt vilsen och märklig. Och det gick så långt att när jag så här läste Fången från Azkaban för 14:e gången, då sa mamma att men vi kan, det finns flera, det finns andra böcker också.
1: Ja.
0: Men
1: Siri, nu måste jag ju bara krypa till korset här. Att det är ju just Harry Potter som jag har läst flest gånger.
0: Är
1: nu när
0: det
1: du
0: så?
1: Sa det så känner jag att då kan jag också komma ut med det.
0: Åh, vad fint!
1: Ja, fast jag har nog läst alla typ så 20-30 gånger.
0: Ja. Det är på den nivån ändå.
1: Ja, det är på den nivån.
0: Vilken av dem återkommer du till mest?
1: Den flammande bägaren.
0: Ja, men den är ju för stark. Den är också en av de kortare, vilket gör det lättare att läsa om och om och om.
1: Ja, den är inte fullt. Den är liksom lagom mörk.
0: Ja. Själv har jag fastnat på Siri Hustvedts... vad heter den? What I Loved. Vad jag älskade. Den är helt otrolig. Och den är också så här... Ja, det är, kan du också få den känslan av att du inte riktigt vill att en bok ska ta slut så du skjuter upp att fortsätta läsa den.
1: Japp, jag gör precis likadant med tv-serier. Det är många serier där jag inte har sett sista avsnittet för jag får separationsångest. Och likadant med böcker. Ibland slutar jag när det är ett kapitel kvar.
0: Borde vi prata med någon om det här?
1: Ja,
0: eventuellt.
1: En terapeut. Ja. Konto.
0: Det tar vi en annan gång. Men vi ska prata mer om litteratur om bara en liten stund.

0: Lola Young här med Messi. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri och dig Filippa Klarén, konstnär och lyssnarambassadör. Du gav oss nyss tips på sommarläsning. Den bok du återkommit tillgång på gång, Kärlek i Europa av Birgitta Stenberg. Och nu vill jag veta, vilka boksläpp ser du mest fram emot i sommar?
1: I sommar så längtar jag efter den svenska översättningen av Yesteryear av Carol Claire Burke, som kommer den 22 juni.
0: Mm. Vad hittar vi mer?
1: Jag ska gå in på den eller ska dra alla tips på en gång så man får liksom gotta sig.
0: Vet du, följ ditt hjärta.
1: Ja, okej. Okay. Mitt hjärta säger att jag vill prata lite om Yesteryear, som jag tycker har en väldigt spännande tematik. Som handlar om en så kallad tradwife i USA. Alltså en kvinna som väljer att leva traditionellt, old school. Och hon har 8 miljoner följare på sociala medier och lever någon slags liv med, hon har höns och hon bakar allting från scratch och ja, lite så en amish idyll typ. Men hela den här tradwife-trenden går ju ut på att man är en hemmafru som inte drar in pengar.
0: Just det, den lilla detaljen, ja.
1: Ja, vilket också är ironiskt, för att hon drar in jättemycket pengar, så det hela är egentligen bara ett stort live, ett spel för gallerierna. Mm. Hon tjänar jättemycket pengar på det här. Och sen händer det någonting. Och helt plötsligt så befinner hon sig i 1855. Det vill säga liksom den eran som hon är med och lajvar.
0: Jobbar lite med tidsresor.
1: Ja, precis. Wow. Och vad händer då? Är det så glamoröst när man inte har tillgång till vård och kvinnor har inga vettiga rättigheter och så vidare?
0: Just det. Inte lika glammigt som på Instagram.
1: Nej, precis. Och bara så, är det här verkligen det du vill promota? Är det denna tid vi ska längta tillbaka till?
0: Var tänker du att man ska läsa den här? Är det liksom strandhäng? Eller är det, för det låter aningen dystopiskt.
1: Ja, jag tänker att har man ett landställe, känner någon som har ett landställe, så åker man dit och läser den.
0: Lite höns i bakgrunden.
1: Ja, så man får den här rustika, man själv kan vara med och lajva lite tradwife.
0: Det låter underbart. Där ska också Anne Hathaway väl regissera och själv spela. Hon har köpt rättigheterna.
1: Exakt.
0: Filmrättigheter. Ja.
1: Jättespännande att se hur hon ska tolka det här.
0: Verkligen. Vad har du mer du ser fram emot?
1: Jag ser också fram emot en bok av en ung författare som heter Nelio Biedermann, som är från Schweiz. Och han kommer från en ungersk aristokratfamilj. Och nu har han skrivit en generationsroman. Jag tänkte lite på Ultravåld som du pratade om tidigare, som också är en generationsroman, som handlar om, ja, den här familjen Lazar som lever på tidigt 1900-tal i Ungern, och då får man följa med genom Ungerns olika liksom politiska skeenden från deras perspektiv, genom liksom Nazityskland, Sovjet, och sen så avslutas boken i den ungerska revolten 1956.
0: Två muntra sommarläsningstips.
1: Exakt.
0: Från Filippa Klarén.
1: Jolly holly times på stranden.
0: Men mycket att se fram emot. Det är mycket bra tips. Stort tack, Filippa.
1: Tack så mycket. Trevlig läsning.
0: Tack.

0: I veckan släpptes den senaste serien i raden av tv-serier baserade på virala bästsäljare. Every Year After heter den och baseras på boken med ungefär samma namn. Min kollega Isabella Mansour har bränt igenom hela säsongen, kanske för att ni ska kunna slippa. Isabella, berätta, vad är Every Year After för serie?
1: Hej Siri.
0: Hej.
1: Ja, alltså serien är då en tjej som är huvudpersonen, Persephone. Och hon också väldigt avancerat grekiskt namn.
0: Jag tänkte precis säga, låt oss stanna upp redan där. Persephone.
1: Persephone Frazier. Så det är liksom de här karaktärerna i de här böckerna brukar oftast ha väldigt spexiga namn. Och så brukar killarna heta saker som då Sam och Charlie.
2: Och Grant.
1: Precis, precis. Och de, Sam och Charlie är bröder och hon flyttar till den här stugan i Kanada och spenderar somrarna där. Och ja, hon blir kär i en av bröderna och sen så blir det kaos och bråk och drama. Och sen ska de då hitta tillbaka till varandra efter några år. Man brukar säga så här, det här är en second chance romance.
0: Oh.
1: Så det är liksom idén över att man ska hitta tillbaka till någon efter att ha testat en gång innan.
0: En gammal flamma.
1: Precis.
0: Hur premium känns den? Alltså, känner man igen skådisarna sen tidigare?
1: Nej, eller man har kanske sett dem i lite olika grejer, men inget stort.
0: De kanske är skönt.
1: Ja, och jag såg en intressant intervju för några dagar sedan med Penn Badgley från Gossip Girl. Där han sa att han typ tittade på... Han kan typ inte titta på serier eller filmer ibland för att kändiskap har blivit en så stor del av att faktiskt vara skådis.
0: Mm.
1: Så när han typ tittar på en film med Timothy Chalamet så tänker han, jävlar vilken bra skådis Timothy Chalamet är här. Men inte att han liksom går in i karaktärerna på det sättet och in i storyn. Och det är kanske därför alla de här serierna där de plockar fram folk som är ganska okända men är också väldigt vackra att titta på. Att man liksom så här, jag typ går in i storyn och blir orimligt investerad. Så nej, inga kändisar man kanske känner igen, men väldigt vackra människor som ska vara på tv.
0: Så det låter som att det funkar rätt bra för den här seriegenren då, eller?
1: Ja, absolut. Och det blir ju också att direkt efter det så exploderar de ju. Så det är kanske för kommande säsonger av de här serierna så kanske skärmen inte håller i sig lika mycket för att man har, nu vet man vem alla de här personerna är.
0: Att det är en så pass stor karriärstartare ändå. Det är ju en i raden av tv-serier som baseras på young adult-böcker som till exempel Heated Rivalry. Men herregud.
1: Det är väldigt svårt att säga.
0: Heated Rivalry. Men herregud. Kan du säga det?
1: Heated Rivalry. Nu kunde jag säga det.
0: Det här är så här...
1: Vet du vad? Folk fattar.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Off Campus hör också till den genren. Hur tycker du att Every Year After står sig mot dem?
1: Tyvärr blev jag besviken. Jag läste böckerna för typ ett år sedan till då Every Summer After heter den boken då, och nu heter serien Every Year After. Och den var väldigt bra och det fick mig att längta väldigt mycket av... Jag liksom vill se serien och jag tror att den här skulle egentligen varit en film. Det fanns inte nog med stoff i den för att göra en serie. Så de liksom stoppade in mycket saker som man kanske inte tänkte att den skulle vara.
0: De skrapade upp ihop lite från fabriksgolvet.
1: Verkligen. Mm. Och sen... Ja, det var inte nog med snusk i den.
0: Nej, jag tänkte precis fråga hur snusk är den, för typ hela grejen med Heated Rivalry var ju att den var, tack så mycket, var ju att den knäckte ju internet på grund av allt snusk.
1: Ja, det och off campus också. Alltså det liksom var ändå så att sexscenerna var liksom smakfulla. Men ändå liksom en viktig del av liksom varför man de kommer ju från de här bokserierna där sexet ändå är en stor del av plotten.
0: Mm.
1: Och det var det också i Carly Fortunes böcker som den här serien då är baserad på. Och då blev jag väldigt förvånad över att den var väldigt clean. De gjorde de här klassiska cutaways, du vet. När det börjar så är det så här, någon drar ett täcke över sig och så går kameran med. Och jag bara så här, det här är ändå inte en teenbok helt rent, utan det är en vuxenbok.
0: Ja.
1: Så varför gjorde de så?
0: Det att de kanske fegade ur lite.
1: Ja, vackra människor på tv måste ligga och jag måste se någonting på det. Alltså, vad är poängen? Give me uggos om det är så att man inte ska få se något.

0: Du lyssnar på magasinet i P3, här med mig Siri, och vi snackar om tv-serien Every Year After som släpptes nu i veckan. Serien baserar sig på en bok och min underbara kollega Isabella Mansour har både läst den och sett igenom hela säsongen av tv-serien. Och jag undrar, hur nära ligger serien egentligen boken?
1: Inte alls. Inte alls. Det är väldigt många fans som har reagerat på sociala medier över att de tycker att de har ändrat för mycket från från boken till serien.
0: Ja, du var inne på det. De har liksom skrapat ihop egna grejer, eller?
1: Ja, alltså det är också så. När man har en show som man vill göra flera säsonger på så vill man ändå skapa en ensemble. Och i boken så var det ändå typ de två huvudkaraktärerna plus brodern då. Men det var ändå... Alltså, everything revolved around those two, alltså huvudpersonerna. Mm. Men nu i serien så ska de liksom ta in en kompis som ska bli kär i en annan kompis och sen en tredje kompis för att man ska liksom känna att det är en hel värld som byggs, vilket jag förstår. Men det är liksom bara onödigt, man hinner inte känna några känslor för dem och de har ändå köpt upp de här bokserierna för att folk har en relation till dem. Så.
0: Ja. Vad har de mer tagit sig för friheter i serien som inte finns i boken?
1: Ja, alltså det är ju en stor del. Alltså jag ska vara försiktig med att inte spoila för mycket. Mm. Men det finns ju något stort som händer, en hemlighet som hon har under tiden av boken.
0: Okay.
1: Och det involverar brodern som också vet om vad det här är för någonting. Som hon är otrogen. Ja, nu sa jag det.
0: Ja.
1: Sorry. Men det sker någonting mellan dem och så håller de det i hemlighet och så är det väldigt, väldigt jobbigt för henne. Och i boken då så vet inte hon att hennes då största kärlek vet om det. Gud vad komplicerat det här blev.
0: Ja, men det känns som klassisk så här, triangeldrama.
1: Precis, men de ändrade hela den liksom, komplikationen i självaste serien.
0: Okay.
1: Så att det blev mer komplicerat för mindre stakes på något sätt. Alltså det blev inte bra, tycker jag.
0: Aj då. Så det låter lite som att du har sett den så vi ska slippa, för du var ju ändå förtjust i boken.
1: Ja, alltså jag har sett den verkligen. Alltså jag plöjde igenom den alltså samma dag som den kom. Alltså det var 8 timmar nästan av serien.
0: Hur hinner du jobba, undrar jag?
1: Ja, alltså det är mest... Alltså jag såg den hem, när jag kom hem, pratade med min kille och spolade igenom det tråkiga.
0: Just det, och hoppade över det som inte var sexscener. Jag fattar.
1: Ja, men det var ju inga.
0: Nej, just det. Det vill säga allt.
1: De hade jag sagt på typ 0,5, inte 2,0.
0: Men alltså, vem tror du får ut mest av att kolla på den här serien? Någon som har eller någon som inte har läst boken som det baseras på?
1: Någon som inte har läst boken. Alltså serien är inte dålig, den är fin. Den har det här mysiga som man vill ha av en typ tonårsvuxen romans under sommaren vid ett vattendrag. Oh. Liksom, det är det man vill ha. Den ger det myset och har den draman som man behöver för att njuta av det här. Men jag tror att man blir lite besviken om man läser boken till skillnad till vad man får av självaste serien.
0: Men då är det kanske jag som är målgruppen då snarare?
1: Verkligen, titta på den. Och sen så får du ju liksom så här, det är alltid så när det är typ två killar som fightas över en tjej. Du får välja ett team och skit i personligheten, utan det är bara utseendet som räknas här.
0: Det känns som att det framförallt rätt ofta är typ så här Bridget Jones Diary som bara kommer ut i olika fonter. Men jag, I'm all for it.
1: Ja.
0: Stort tack Isabella.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Vi snackar ner kulturveckan som gått och nu vill jag dyka in i Gift vid första ögonkastet. En omtalad säsong har vi varit med om och jag behöver prata. Därför har jag nu också med mig Alice Wonner, romanceförfattare. Hej på dig!
1: Hej Siri!
0: Du är ju romance-proffs. Finns det likheter mellan hur man bygger upp romance och dramaturgin i Gift vid första ögonkastet?
1: Ja, gud ja. Det är ju det som gör romance så himla kul och det som gör att man gillar just i bokform och i tv-serier och sådär. Det är ju ofta att man gillar problemen som kommer med ett förhållande. Och man gillar när de löser problemen. Det är därför det är så tråkigt att kolla på par som är perfekta och är glada hela tiden. Och båda är grymma och de jobbar på volontärgrej. Och alltså, det är liksom inte kul. Men det som gör Gift vid första ögonkastet så himla bra, det är ju hur äkta det är även i problemen.
0: Mm.
1: Make it sense?
0: Ja, absolut. Och om du personligen skulle ta och presentera paren i Gift vid första ögonkastet, hur hade det låtit?
1: Ja, åh. Jag skulle säga så här. Emilie och Sofie, de skulle jag säga är väldigt opposites attract. Emilie är väldigt känslig och pratar mycket om känslor och gillar att gräva i grejer. Och Sofie är ju raka motsatsen då. Men det här är ju väldigt så populär romance trope, så man gillar ju att se det.
0: Ja.
1: Sen har vi även Anna och John. Och de skulle jag säga är friends to lovers-tropen. För det tar ett tag innan man känner att de har ett romantiskt förhållande. De är väldigt så. De har kul.
0: Mm. Men mer vänskapligt.
1: Ja, exakt. Exakt. Sen har vi ju Jasmin och Henke också.
0: Mm.
1: De är nog paret jag skulle säga hade varit sämst i en romance-bok. Men inte för att jag tycker att de... Alltså jag tycker de är svinhärliga och asgulliga och jätteroliga att kolla på. Men deras problem är lite för äkta. Man vill ju ha, lite eskapism när man läser.
0: Lite mer glam.
1: Ja.
0: Men de som hoppade av säsongen då, finns det någon romance-trope som kan beskriva varför det hände?
1: Nej... Alltså, de är så klassiska. Jag kan tänka mig att deras liv efter det här kan bli en jättebra bok.
0: Oh.
1: Men, så jag hade velat ha en så fortsättning följer grej. För det är ju väldigt poppis så att man har varit tillsammans med en snubbe eller med en tjej och sen så har det varit kaos. Och sen så måste man växa efter det. Och det då kommer in någon ny person som så, åh, jag ser dina är. Jag kan, let's heal together.
0: Lite som att man behövde varandra för att fatta vad man saknade i sitt liv. Vad man verkligen ville ha.
1: Ja.
0: Spoiler alert här nu då. Tre av paren väljer ju att faktiskt fortsätta vara gifta. Har det här någonsin hänt?
1: Nej, jag tror verkligen inte det. Har du det? Tror du det?
0: Nej. Alltså,
1: nej.
0: Känsla. Källa känsla. Jag tror inte det har hänt.
1: Jag är helt med det där.
0: Vårt research team sitter och sliter sina hår. Men du, vi ska prata mer alldeles strax, Alice. Före det lyssnar på Bob Marley och Miss Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low. Lämpligt nog.

0: Vi snackar gift i första ögonkastet här i Söndagsmagasinet i P3 med romanceförfattaren Alice Wonner. Och jag kan meddela att det har hänt att hela tre par valde att hålla ihop. Det var år 2024, men i vinterskrudsvarianten, så enligt mig räknas det knappt. Nu tillbaka till den nuvarande säsongen. Jag undrar, Alice, lever dramat upp till förväntningarna?
1: Nej. Men så här, det är ju bra på ett sätt att det inte gör det. För det är ju ändå ett tecken på att de inte släpper in vem som helst. Det är ändå någon som ska gifta sig med den här personen.
0: Det är ändå någon slags ribba.
1: Ja, eller hur? Så det är ju skönt. Man vill ju ändå att så vettiga personer ska söka till det här programmet. Sen önskar jag kanske att det hade kunnat vara drama åt det bra hållet. Alla går ju runt väldigt mycket och säger typ, åh, hoppas att han gillar mig för den jag är. Eller hoppas hon tycker att jag duger som jag är. Men jag känner så, convince dem. Övertala, kom igen. Försök lite mer, gör lite mer romance, kör lite mer grand gesture. Det hade jag gillat.
0: Lite mer storslaget, lite mer att man pitchar in sig själv.
1: Ja, men typ boombox utanför sovrumsfönstret. Där har vi det.
0: Vad var framgångsreceptet då, tror du?
1: Jag tror att delvis så skulle jag... Alltså, experterna var ju väldigt involverade. Alltså väldigt, väldigt involverade. Och det är ju jättebra. Men frågan är om vem som helst hade kunnat ha ett fungerande förhållande om det var en polyrelation med en parterapeut.
0: Ja, det känns jobbigt.
1: Det. Ja, det är ju lite det som har hänt, känns det som. Eller?
0: På gott och ont.
1: På gott och ont. Alltså, jag tycker att paren verkar ha sjukt kul ihop, och det är ju väldigt så. Frågan är om alla kommer hålla upp i det långa loppet.
0: Mm. Du har ett boktips om man helt enkelt inte kan vänta tills nästa säsong eller nästa uppdatering.
1: Ja, jag har faktiskt läst en bok som heter The Soulmate Equation av en författare som heter Christina Lauren, eller författarduo då. Och då är det en kvinna som blir matchad

0: Only one bed, marriage by convenience, grejen sådär.
1: Alltså mycket, mycket bra tips. Då har vi något att hålla oss i väntan på nästa säsong. Stort, stort tack Alice.
0: Tack själv.

dig, Hate That I Made You Love Me här i söndagsmagasinet EP3. Vi har ju redan kunnat konstatera att det släppts både musik och böcker och filmer i veckan. Jag recenserade Spielbergs Disclosure Day i torsdags med kulturknutten Joakim Silverdahl. Det kan jag varmt rekommendera att ni lyssnar på i Sveriges Radio-appen. Men nu tänkte jag lista lite kultursnackisar som vi inte hann dyka in i under veckan. Lite bubblare! Legendariska skådisen Glenn Close är en av dem som kommer få hämta hem en heders Oscar i höst. Känd från Farlig förbindelse, Farligt begär och för finsmakarna också De 101 dalmatinerna. Hon är helt enkelt en ikon. Hon har nominerats av Academy Awards flertalet gånger, men nu får hon alltså äntligen ställa en gyllene grabb på bokhyllan. Grattis! Den brittiska konstnären David Hockney gick bort i veckan. Hyllningarna har svämmat över i sociala medier. Han är mest känd för sina tavlor med poolmotiv. Hans målning Portrait of an Artist såldes år 2018 för 90,3 miljoner dollar och var då det dyraste konstverket någonsin av en levande konstnär. Det känns snudd på fräckt att reducera hans livsverk till en hastig punkt så här i ett veckosvep, men jag vill ändå nämna honom. Vila i frid. Lily Allens ex, David Harbour, har brutit tystnaden efter succéalbumet West End Girl som till stor del sägs handla om deras relation. Textrader som So am I looking at a sex addict och I can't trust anything that comes out of his mouth. Han gick alltså nu själv ut i veckan och sa helt enkelt: det var inte min upplevelse. Starkt.

Killen och Isagara hörde vi här med Fear Me. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3 och vi fortsätter med vårt raska kultursvep från veckan. Avslutar med två personliga favoriter. House-skådisen Hugh Laurie blev lite sur på en journalist som påstod att alla avsnitt av läkarserien hade, citat, exakt samma narrativ. Han har nu erkänt att han var lite salongsberusad när han snäste tillbaka åt henne. Så kan det gå. Jag tyckte ändå det var spännande att han jämförde Bachs Goldberg-variationer och Frida Kahlos konstskatt med tv-serien han själv spelade huvudrollen i. Kaxigt, jag gillade det. Påven Leo träffade Bad Bunny i Madrid i veckan. Ett privat möte ägde tydligen rum. Det är lite oklart varför, om jag ska vara helt ärlig. Själv hoppas jag kanske på ett musikaliskt samarbete. Kanske en remix på Nueva Joll. Nueva Vatican? Ja, nej, glöm det. Mest är jag avundsjuk på att påven tycks ha så coola vänner. Lite smågodis från veckan. Hoppas det smakade. Nu släpper vi verkligen det. Och så lyssnar vi på Terra, glöm mitt namn.

0: Klockan är nu 1. Dags för en nyhetsuppdatering med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubricerades utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. På Manhattan i New York blev det ett stundtals kaotiskt firande av att basketlaget New York Knicks blivit mästare. Reuters beskriver att minst en skolbuss sattes i brand och en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Detta var lagets första NBA-titel på 53 år. Sommaren är här och då händer det att man befinner sig på ställen med högt gräs och fästingar. Men gör fästingarna någon skillnad på om man har rakat benen eller inte när man går i shorts i skog och mark?
2: Om det är jättebehörig, alltså med mycket hår på benen, så kanske har det betydelse för att det blir lättare för dem att fästa sig, men tror inte att det finns så stark evidens för det.
1: Det säger allergologen Oksana Tenselius till Petra Nyheter. Och Johan San Martin Berglund, professor i hälsovetenskap vid Blekinge tekniska högskola som forskat på fästingar i flera år, är inne på samma spår.
3: Nej, jag tror inte det. Jag kan inte se att det finns någon forskning som styrker skulle vara så.
1: Men rakade ben kan däremot göra det lättare att upptäcka fästingar, speciellt om man har en ljusare hudton, menar Berglund.
3: Det är inte omöjligt. Det är ungefär samma fynd som vi har sett när man har ljusa kläder jämfört med mörka kläder. Och att det verkar som att fästingarna dras mer till ljusa kläder, men också att man upptäcker dem lättare.
1: Det blir klassiskt midsommarväder enligt SMHs prognos. Södra Sverige kan vänta sig dryga 20 grader, uppehåll och sol varvat med moln. I norra delen av landet ligger temperaturen på 15-20 grader. Och på midsommardagen kan det bli högsommartemperaturer på över 25 grader, men även regnskurar. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Jag som håller dig i sällskap och leder dig genom kulturlandskapet likt en pop-ornitolog heter Siri Fagerud. Klockan är 1:03. Vi ska in i framtiden och kika, för det har ju släppts en massa nytt. Det är mycket spännande på gång. Det dyker vi in i alldeles strax. För det är The Kid Laroi och Justin Bieber med Stay.

0: Bleachers hörde vi här med The Van. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och det råder ju fotbollssommar vare sig du vill det eller inte. Fotbolls-VM har dragit igång. Jag har nu med mig Love Lysaredes, P3-korre, som är på plats. Hej på dig.
1: Hallå, hej. God morgon från Mexiko.
0: Ja, god morgon. Det är knappt morgon hos dig nu. Är det ens lönt att jag frågar hur stämningen är hos dig just nu?
1: Ja, men nu ligger den här stan och sover. Klockan är 5 på morgonen här. Men det är ju ändå en stad som tror jag sover lite nervös. Alltså, man flyger in här över Monterrey och landar, och då ser man stora billboards där man kommer in från stan med det står "Välkommen på svenska till Nueva León", den här provinsen.
0: Oh.
1: Och så ut på gator där ser man massvis med liksom röda flaggor och tunisiska landslagsfärger, och såklart massvis med svenska också. Det är typ 3000 svenskar i den här stan som alla då ska på matchen idag.
0: Vad har du hunnit med hittills?
1: Ja, alltså igår kväll, nu den här natten, kändes som att det var väldigt lite sömn, men det var ju har ju varit stora fester här för alla svenska supportrar, där de då försöker peppa igång varandra. Och helt ärligt ska jag säga att känslan jag hade igår var att många här hade liksom sin dag 2 fest, för att det var fest här även för, alltså dagen innan.
0: Mm.
1: Så det var lite sådär sliten stämning, och folk pratade väldigt mycket om att de skulle spara sig då för att liksom orka med. Jag är ju ingen, jag ska säga att det här är första gången som jag är på en på ett VM, alltså en sån här stor fotbollsturnering.
0: Mm.
1: Och jag slås ju lite av dels vilken otrolig liksom kärlek till mästerskapet, att folk är så, verkligen har berättat att de har drömt sedan barnsben om att åka hit liksom. Men också slås jag av vad otroligt mycket de krökar. Alltså Jesus Christ, det är verkligen... Alltså jag var för flera som jag träffade igår och var så här, hur ska ni orka gå upp på den här matchen?
0: Ja.
1: Men får se då.
0: Och om det var en mjuk start dessutom, det säger ju en hel del. Men alltså jag funderar spontant, för vi har pratat en hel del här i magasinet om mängden svenska VM-låtar som har sprutats ut. Har du hört någon nynna på Thomas Stenström eller GES Kidsen?
1: Alltså vet du, igår så stod vi på, svenskarna har då den här gula väggen som är liksom supportrarna, och de hade hyrt en stor lokal där de då spelade musik, och folk typ fick hänga lite grann innan, och då spelade de den låten om och om igen. Och jag ska säga att många har ju, det känns som att den har fått så otroligt mycket skit. Men jag ska säga, när man stod där i den ljumna Mexikonatten, och när den liksom, alla du vet, såg och tittade ut över de här fantastiska bergen och den här stora arenan, och så kom den här låten på, så
0: var
1: så här,
0: då var det fan mäktigt alltså.
1: Det är ändå en låt som du vet känns som liksom, den är lite unik, men ändå så här, folk verkligen såg ut att typ verkligen vara så, yeah.
0: Vi ska lyssna på Shakira och Burna Boy nu, och den officiella låten till fotbolls-VM 2026, Die Die. Är det något som går varmt där?
1: Det är det faktiskt också.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Vi tar och lyssnar på den, och så snackar vi lite mer alldeles strax.

0: Det var någon som skrev att Shakira är för VM det som Michael Bublé är för julafton, och jag kan verkligen hålla med om det. Fotbolls-VM har dragit igång, vår tids kanske sista lägereld. Lovel Cyredes är på plats i Mexiko och med mig här denna söndag i magasinet. Love, om man som jag kanske inte är stormförtjust i fotboll men ändå vill vara med i värmen, med i snacket, vad är det viktigaste att hålla koll på?
1: Okej, alltså det här är faktiskt en... man inser ju att det är många människor som faktiskt är som du. Alltså man kanske inte har stenkoll. Så att, man kan ju säga så här. Det som händer i natt svensk tid är liksom väldigt, väldigt viktigt för Sverige då. Det är ju Sveriges första match mot Tunisien. Och vi har då tre sådana här matcher då innan vi då eventuellt kvalar vidare. Och Tunisien är liksom kanske det lättaste, eller det ska vara det lättaste. För sen ska vi möta Holland och sen ska vi möta Japan. Så att ikväll blir liksom väldigt, väldigt viktigt. Men förutom det så är det ju massa andra grejer som händer när länder från människor från hela världen samlas och ska liksom stå på en plan i 90 minuter. Så att vi har liksom... Då direkt efter Sverige-matchen så förflyttas ett annat lag då, nämligen det iranska laget, från Tijuana i Mexiko över till Los Angeles. Och då är det dags för en match mellan de två länderna Nya Zeeland och Iran. Och där är ju folk såklart väldigt intresserade. Kanske inte för att Nya Zeeland är ett spännande lag, men för att helt plötsligt mitt under brinnande krig ska då det iranska fotbollslandslaget tävla i USA. Så det här blir ju någonting som i alla fall jag kommer tycka är väldigt spännande att följa. Mm. Det ska också spelas i Los Angeles, en stad med enormt mycket exiliranier då, alltså människor som har rötter i Iran, där det dessutom har varit jättestora protester mot regimen i Iran. Så att allt det här kommer liksom att kokas ihop till en ganska spännande soppa då. Mm. Sen har vi också en annan grej som man kan hålla utkik efter. Och om man vill ha ett lag att heja på, om man kanske inte brinner för Sverige, så har vi ju Curaçao, som är alltså det här lilla landet med 160 000 invånare. Mm-hmm. Alltså halva landet får plats i några av arenorna här. Det är liksom ett enormt litet land som har kvalat in. Och de ska nu då möta några av världens största lag. Så att det där blir också spännande att liksom vi kan ha en fotbollsspelare från Curaçao, en liten liksom stad på en liten ö, som helt plötsligt ska möta några av världens bästa fotbollsspelare.
0: Om man vill heja på en underdog så låter det som något för mig.
1: Då kan man heja på Curaçao eller på Haiti. Igår var det ju match mellan igår spelade ju Haiti mot Skottland till exempel. Det är också en sån, du vet, märkligt så här,
0: ja.
1: Ett Haiti, ett land som drabbas av så många olika saker, gängvåld, fattigdom, liksom det har varit enormt så många olika kriser
0: och katastrofer
1: i landet, och nu plötsligt, ja precis, ska de stå mot Skottland. Så att Haiti är också ett land som, om man vill ha en underdog. Men jag kommer nog hålla ett särskilt öga för Curaçao, för det är för kul att det här minimala landet helt plötsligt ska stå på den här enorma scenen.
0: Mycket att se fram emot med andra ord. Vad ska du hitta på idag då, Love?
1: Ja, men nu ska jag gå och lägga mig och sova här. Och sen så vaknar då Monterrey till den här stora matchdagen. Och då alltså, ja, det är tusentals svenskar faktiskt som har flugit in här från hela Sverige. Så de ska väl mötas upp och sen tillsammans och marschera mot den här arenan. Och sen drar det igång.
0: Kanske det blir lite Thomas Stenström allsång där trots allt. Du, stort tack för att du var med oss, Love.
1: Tack så jättemycket. Du där och gråter.
2: Jag har två levande.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicularys värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

Modjo, hörde vi här, Lady Hear Me Tonight. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3 med mig, Siri Fagerud. Och nu ska vi snacka lite ny musik. Tove Lo är på språng. Hon släpper nytt till höger och vänster. Och det är flera här på B3-redaktionen som har påpekat att de låtar vi har fått smaka på hittills har känts, citat, filmatiska på något vis. Det är helt enkelt låtar som inte ber om ursäkt. Albumet kommer i september. Det heter Esterus, betyder i princip brunstigt djur. Och det känns ganska ärligt, rakt på sak. Jag försöker undvika ordet rått som andra recensenter plockar upp, men något ditåt är det i alla fall. Jag menar till exempel textraden Bring your sweat to my bed tonight är, ja, men rätt så talande för stämningen. Jag tycker vi tar och lyssnar på det nysläppta samarbetet med Stromae, De Fleur, här alltså Tove Lo.

Brunstig tematik här alltså, Tove Lågstromaj med De Fleur. Vad händer mer då på kulturfronten? Jo, men en stor filmsnackis är just nu ganska otippat Toy Story 5. Den har premiär nu på onsdag här i Sverige. Detta gläder mig mycket. Tarantino har sagt att han inte kommer titta för att, citat, slutet var för perfekt i Toy Story 3 tydligen. Och jag undrar, är det här en film för barnen eller är det här en film för alla oss som växte upp på 90-talet? Och Tarantino då tydligen. Filmen spelas ju typ på Spegeln här i Malmö och Biofågel Blå i Stockholm. Så det är alkoholtillstånd. Alltså jag har en smygande känsla av att en stor del av publiken kommer bestå av 30-plussare som blir lite gråtmilda efter ett glas vitt när Woody gör entré i bild. Sen har vi också tv-serier. Krimsäsongen är igång med råge kan jag meddela. SVT Play, Netflix och Apple TV släpper en hel del krimserier. Cooper och Fry, I Will Find You, Sugar. Är det här det slutliga tecknet på att sommaren faktiskt är igång på allvar? Nu saknas ju bara gamla Poirot-repriser och kanske framförallt Morden i Midsommar Marathon. Min favorit dödsorsak från tidigare säsonger var tjejen som blev begravd under ett enormt osthjul. Drömavslut. Och icke att förglömma, säsong 3 av House of the Dragon släpps på söndag nästa vecka. Kommer vi få se hus? Kommer vi få se drakar? Det återstår att se. Vi väntar med stämning och spänning och håller er naturligtvis uppdaterade.

Namasenda hörde vi här med Madonna. Du lyssnar fortfarande på Söndagsmagasinet här i P3 med mig Siri. Och det har som sagt släppts en hel del ny musik nu. Som Love Lysarides kunde konstatera här tidigare, Thomas Stenströms VM-låt var ändå rätt mäktig på plats i Mexiko trots all kritik. Han är värd att omfamnas igen efter den här VM-låtsfloppen tidigare. Han har släppt nytt nämligen, och nu är det helt nya känslor som gäller för herr Stenström. Han har liksom gått från lite ledsen gitarrplonkboy till något rätt mycket rockigare. Nollpunkt heter låten, och det låter också som en Kent-titel om jag ska vara helt ärlig. Vi tar och lyssnar. Nytt här alltså från Thomas Stenström.

Nytt här från Thomas Stenström, alltså. Noll punkt. Det låter lite som att Håkan Hellström hade varit ett fan av Tokyo Hotel, om ni fattar vad jag menar. Det här sad boys krikiga möter någon slags vemods glamrock, möter Kent, möter rökrutan på Möllan, kanske. En salig blandning, eller kanske till och med ett kärleksbarn. Nu struntar vi i det och så lyssnar vi på New Genia och Tom Misch on and on.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig Siri Fagerud. Nu har jag också med mig Aison och Ayan som snart är över. Hej på er.
1: Hallå, hallå.
2: Hej, hej, hej. Hur är det med dig?
0: Det är bara fint, tack. Hur är det själva?
2: Alltså för min del, det är ganska bra. Det är alltid skönt att få prata med dig. Du har den finaste rösten inom radio, om du frågar mig. Jag måste fortsätta säga det. Men det är alltså också intressant när man har dygnat. Man har inte sovit någonting överhuvudtaget. Jag kollade på NBA-finalerna i natt. Så jag har kört...
1: Go Knicks, eller?
2: Go Knicks. Så jag har kört hela kvällen. Jag är ganska igång.
0: Ja, det hör jag dig. Jag tänkte precis fråga, för jag har snackat med Natasha, P3s musikreporter. Hon har hängt på Rosendal Garden Party i helgen och såklart sett TLC. Jag tänkte fråga om ni var där, men det låter i alla fall inte som att du var där, Aison.
2: Nej, jag missade TLC, men de är ju legendariska. Såg du Aya någonting?
1: Nej, jag var inte på festival alls. Jag var hemma och kollade på The Royal Wedding.
0: Ooh.
1: Anniversary.
0: Festligt. Men då kan jag ta er med mig det. Eller jag var inte själv där, men jag fick höra att alltså TLC, som ni sa, de är ju legender, de är ikoner. Framförallt så fastnade en sak från den här konsertupplevelsen som Natasha tog upp, att på scen så gästades de också av den mest hypande av alla hype-män. Alltså en DJ som gick loss tydligen, han fick fritt spelutrymme på scen. Det lät så här. Han spelade också allt annat än TLC.
2: Exakt.
0: Vad känner ni innan ni hör
1: han liksom
0: det här?
1: Värmde. Ja, men det är väl trevligt när man har en... jag antar att det här var mellanlåtarna, eller värmde han upp för dem?
0: Ja, det här var mellanlåtarna, och så fick de tydligen ha lite paus då. De gick liksom och andades lite.
1: Ja, men exakt.
0: Lite.
1: De kanske behövde andas lite. Men då kan det vara kul med andra låtar. För att de ändå ska köra sina egna låtar, så kanske inte så kul att höra dem från en DJ.
0: Då vill man inte ha favorit i repris. Men jag måste få veta, om ni får välja fritt, alltså vi snackar levande eller död eller påhittad person, vem eller hur skulle er bästa hype-man vara för att representera er på scen?
1: Alltså det behöver ju vara någon som är mycket tråkigare än jag själv. Fast samtidigt så behöver, alltså antingen så väljer jag ju typ så här: okej, jag ska bli hypad av Michael Jackson. Fett mycket människor kommer komma på min spelning, det är garanterat. Men är de där för att se mig? Förmodligen inte. Och då kanske jag behöver ha någon som är lite mer nedtonad, så att jag kan få vara the star act. Och där finns det ju många att välja mellan, som jag inte ska nämna. Men,
0: diplomatiskt, absolut. Smedigt.
1: Ja, jag ska inte dra ut.
2: Det är svårt efter att komma efter det här fina svaret, men jag skulle också säga att jag har två alternativ. Den första är Fat Man Scoob. Han var så här ganska känd DJ, hype man, en ganska bra skällig röst. Och han var bra på att sätta igång scenen, få igång publiken. Och den andra, om du frågar mig, det är kanske den bästa hype man genom alla tider. Det är våra svenska I&I. När han har stått på scen med Petter, det känns
1: just
2: som...
1: Det. Ja.
2: Mycket folk är ju där såklart för att se Petter med I&I. Han är ett naturkraft i sig själv.
0: Mycket, mycket bra svar. Plötsligt känns mitt svar om Markolio inte fullt så coolt, men jag kommer ändå stå fast vid det.
2: Det funkar.
0: Det är ändå tidlöst, det är också, av en anledning.
1: Det var liksom medianläget om någon är typ så... Men man därför att se Markolio, eller är han liksom lite sämre än sig själv? Man vet inte.
0: Nej, men det är det. Man vill liksom ha balansen. Det är den jag ständigt strävar efter.
1: Jag tycker
0: efter.
1: Det var ett jättebra svar.
0: Tack så jättemycket, Jan. Vi ska snacka mer alldeles strax före det. LKN, ring mig.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 denna söndag med mig Siri. Jag har också med mig Ayan och Aison som tar över sändningen alldeles strax. Vad har ni på hjärtat idag?
1: Ja, alltså vi

0: 2006 var på sommaren där, juni, juli. Jag skulle fylla 11 år. Jag hade noll intresse av fotboll överhuvudtaget. Men min pappas ikoniska kompis Kjell gjorde sitt absolut bästa för att försöka förklara reglerna för mig. Och jag förstår genuint inte hur den här finlandssvenska grävande journalisten hade liksom tålamod att försöka förklara vad offside betyder för en bekräftelsesökande 10-åring. Men jag kände mig sedd. Jag kunde också uppskatta matcherna på ett helt annat sätt tack vare honom. Mina föräldrar var helt chockade då jag ställde mig upp framför tvn och började skrika om linjedomare efter det mötet. Det liksom minns
1: jag. Du bara,
0: jag verkligen så.
1: Wow.
0: Men det här är en mycket bra fråga. Vad tänker ni på?
2: Alltså vi kommer ju hålla på med den här frågan ganska mycket, därför det känns som alla håller på att typ preppa inför VM. Så därför vi kommer slänga ut den frågan till våra lyssnare. Har ni så här roliga mästerskapsminnen? Det känns som jag typ något minne, något år jag såg ett gäng gå runt med typ en soffa, och de skulle transportera den soffan så att de kunde lägga ut en TV och ha typ lite grillning utanför. Jag var så här,
1: det är alltid det som är problemet med de här, att de är så här, vi är öppet, man kan titta på den här skärmen, men man har aldrig någonstans att sitta, och så får man till slut jätteont i ländryggen.
0: Det känns som att man också får lite ont i ryggen genom att släpa en soffa över halva stan, men då har man ju något att se fram emot också. Hörrni, det låter som att det blir en toppen sändning. Jag ser fram emot att lyssna på den. Ni tar över här alldeles strax. Före det lyssnar vi på Supergrass, All Right.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens program, nyheter med extremt lågt nyhetsvärde för folk som inte bryr sig om kändiskvaller.
2: Jag har roats av kvällstidningarnas nyhetspushar om försvunna barn.
1: Och allt om Ariana Grandes märkliga killtombola.
2: Ett yrke jag aldrig tidigare hört talas om, alligatorbrottare.
1: Och vi har även spoilat hur det gick för ett av paren i Gift vid första ögonkastet som är här i studion. Lyssna i appen Sveriges Radio. Hej då!

0: and you find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Murex hörde vi här med den muntra titeln Massacre. Klockan har blivit 2 denna söndag. Det betyder att Ison och Ayana tar över om bara någon minut. Stort tack för mig. Före det ska vi naturligtvis få nyheter med Johanna. Varsågod.
2: Tackar. Och vi börjar i Mexiko, för där har vi vår korre Love Lizarides, och du har träffat svenska fans som taggar igång inför första VM-matchen som är mot Tunisien i natt. Hur är stämningen, Love?
3: Ja, men det är ju ett tusental svenskar från hela Sverige som har flugit hit då till Monterrey i Mexiko för att gå på den här matchen. Så att man ser landslagströjor, svenska flaggor på gatorna, man hör VM-låtar, alla möjliga olika VM-låtar. Det är riktigt peppstämning, och nu om bara några timmar här i Mexiko, ja, då är det ju dags för den stora matchen.
2: Mm, och vad tror svenskarna du snackat om nattens match då?
3: Ja, det är lite blandade reaktioner. Såklart hoppas ju alla på att det ska gå bra, men man pratar om den här matchen som att det här ändå är den viktigaste matchen i den här gruppen. För att man liksom, om det är någon match man verkligen borde kunna vinna, så borde det vara mot Tunisien, med tanke på att de andra lagen i gruppen är så pass svåra. Men många hoppas då på att det blir en vinst, men det är ju fortfarande inte helt säkert. Tunisierna här verkar också riktigt pepp, helt ärligt.
2: Vad tror du om stämningen om vi vinner?
3: Ja, men då tror jag den här Monterrey-staden precis vid den amerikanska gränsen vid bergen exploderar typ. Alltså det är så mycket svenskar som ser fram emot det här. Men å andra sidan, vi har sett tidigare hur det är fest oavsett vad som händer. Jag tror just idag så är nog de svenska fansen särskilt nervösa.
2: Vi får se helt enkelt. Tack för det, Love Lizarides. På Manhattan sattes en skolbuss i brand och en 17-åring skottskadades i foten under firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare. Det blir klassiskt midsommarväder enligt SMHIs prognos. Södra Sverige kan vänta sig dryga 20 grader, uppehåll och sol varvat med moln. Det var Peter Nyhet och klockan 2, men nu lämnar jag över till er Ayan och Param.
4: Tackar.
5: Vi är P3. Här och nu.
4: Live. Exakt, du lyssnar på P3 med Ayan och Param. Nej, faktiskt, jag har inte den äran att vara Param idag.
6: Param var här igår och jag sa Ison till honom, så Johanna är friad. Man sitter i hjulspår, du vet. Man är så van. Det är helg, det är Ayan och Ison.
4: Jag märker att nu jag börjar bli lite äldre. De här gamla tiderna när man kunde dygna, man kunde vara uppe typ i 24 timmar, 48 timmar och känna, vet du vad, jag har fortfarande energi. Jag är för gammal för det där. Som ni kanske hörde tidigare, jag kollade på NBA-finalerna mellan New York Knicks och San Antonio Spurs. Och jag kan säga att det känns som mina ögon är vid mina knän. Jag är trött bara. Hur länge sedan var det du dygnade?
6: Alltså det var kanske inte så länge sedan, men jag håller med dig om att man mår mycket sämre. Alltså, och det krävs inte ens att dygna. Alltså, det är inte ens 24 timmar vi pratar om för att jag ska må dåligt och börja hallucinera.
4: Exakt.
6: Men fan, var grattis till vinsten.
4: Tack så mycket. Tack så mycket. Det var ju typ 53 år sedan vi hade championship. Men som sagt, alla vet att fokusen är på VM. Sverige möter Tunisien ikväll och den kommer gå väldigt sent. Det känns som mycket folk kommer vara tvungna att komma på massa olika knep för att hålla sig själv uppe.
6: Också komma på knep på hur man ska liksom... Ja, men är man uppe och sen går man direkt till jobbet, skiter man i att gå till jobbet, eller är man på semester och har liksom tänkt ut det här i förväg?
4: Exakt. Okej, vad händer i programmet idag? Okej, let's lock in på det där. Idag så är det klart snackisar, moraliska knepigheter. Vi har också biobetis och vi kommer kolla om någon vill vara med på våran tävling, svara fel. Så har vi också veckans trailer. Vi har levererat, jag har, som sagt, jag är the guy, ni vet, jag levererar alltid. Och i natt är det också VM-premiär för Sverige och vi undrar, vad har ni för starka, mest mästerskapsminnen, alltså bokstavligen. Det kan vara man kompisen blev för full för att kolla på matchen, eller man glömde ställa sitt alarm och man sov igenom första matchen. Man vet aldrig, det kan vara vad som helst. SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka iväg. Let's get them.

Ayan och Aysong. Om du har ett bra VM-minne från back in the day när du var yngre, man vet ju aldrig, det kan vara vad som helst. Skicka in det minnet till oss, därför det är ju ändå VM nu. Sverige möter Tunisien ikväll och vi hoppas samla nice, roliga VM-minnen. Vi har redan fått in 3-4 stycken som vi kommer ta alldeles strax. Skicka iväg det till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du VM-minnen och det du minns. P3.

0: heter vi med Ayan och Gaison. Det här är det One of These, Love in June, P3 såklart. Vi hoppar och pratar olika VM-minnen och vi har fått in sms. Och Martin, det här smset, jag känner igen mig. Jag kommer dra litet minne med först smset. Smset står så här: VM 94, utan tvekan. Det var roliga tider.
1: Har man hört om?
0: Jag var 8 år och var uppe sent när jag såg Brolin och gänget spelade. Har fortfarande gåshud när jag tänker på bronset. Och nu kom vi till minnet. Det här var 94. Det här var när jag och mina poler, vi var runt 14 år gamla. Mm. Och Sverige, de kom ju trea tror jag. Är det,
1: ja, brons.
0: I det mästerskapet. Och det var ju den här uppslutningen på Kungsträdgården. När de skulle komma dit och alla skulle komma dit,
1: alltså,
0: och hylla dem.
1: Alltså ta emot laget, ja.
0: Och jag och tre av mina kompisar, vi var så här, vet du vad, vi ska tagga dit. Mm. Och jag kommer ihåg, jag sa till min mamma, mina kompisar sa till deras föräldrar. Och sen kom vi tillbaka och alla var så här, nej, vi fick inte åka.
1: Nej.
0: Och sen sa vi så här, vet du vad vi ska göra för något? Vi ska spela som vi åkte dit. Så istället för att åka dit så var vi hemma hos mig i typ 3-4 timmar. Och sen gick vi ut och var så här, ah, men nej.
1: Aha, ni spelade för era andra vänner,
0: ja,
1: att
0: du
1: ni
0: vet,
1: var där.
0: Ey, vi var i Kungsan, du vet. Ah, vi såg Brolin, du vet. Vi såg grabbarna, det var nice, du vet. Vi fejkade oss helt.
1: Men gud, är det första gången du berättar om den här lögnen eller?
0: Alltså, jag är stolt över mig själv. Jag höll den
1: jag
0: ganska
1: också,
0: länge.
1: Ja, exakt, den tog dig igenom din barndom.
0: Yes.
1: Vi har ett till semester så. Tjena, Aison och Ayan. Det måste vara Brasilien, Tyskland i VM 2014.
0: Mm.
1: Jag slog på TV när det stod 1-0 till Tyskland. Han hämtade en macka och när jag kom tillbaka så stod det 4-0. Jag har aldrig varit så förvirrad framför en fotbollsmatch.
0: Yes.
1: Det går fort ibland i fotboll, speciellt när det handlar om Brasilien. Just inte det. Igår dock. Igår gick det inte jättefort. De spelade ju mot Marocko igår, va?
0: Gjorde de det?
1: 1-1.
0: Aha.
1: Det var, jag trodde verkligen att det skulle vara så. Brasilien, men det är inte samma lag.
0: Alltså, jag kan ju tänka mig, det känns som typ rent kvaliteten på fotbollen i hela världen har gått upp. Det är inte bara typ så här Brasilien, Frankrike eller vissa så här
1: skämt. Nej, exakt. Många folk har kommit ikapp.
0: Alla har kommit ikapp, så det är bra. Alltså, det kommer bli en bra VM. Okej, men i alla fall, skicka iväg mera VM-minnen så vi kan bara fortsätta prata om det. Så jag kan också så här, klicka igång andra minnen som är i mitt huvud.
1: Mm, eller andra mästerskap.
0: Andra mästerskap, just. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skriv in minnet.
2: Vi är P3. Kinda wanna dance to this.

0: P3 med Ayan och Kai som vill lyssna på Olga Myko och Hailey Bridge. Låten är Gecko. Och vi pratar starka mästerskapsminnen, för att med tanke på det VM Sverige kör ikväll, alla är väldigt hypade, vi har fått in jättemycket sms. Det här smset är fint. När Sverige mötte Ukraina i EM 2021 hade jag tagit ledig dagen efter för att fira att vi skulle gå till kvarten. Istället satt jag hemma en onsdag förmiddag och stirrade tomt ut genom fönstret. Men nu kör vi igen, heja Sverige! Filly i Helsingborg, kom igen Filly, nu
1: alltså,
0: kör vi.
1: Alltså sådär mycket vill jag att någon ska tro på mig. Alltså att man är såhär, ja men vi ställer in morgondagen för att hon kommer lyckas. Alltså det är ändå, yeah, det är ändå fint att man tror på Sverige så mycket.
0: Yes.
1: Tjena, när Italien vann EM 2021 lovade min kompis att hoppa i fontänen på torget om det tog guld. Han höll sitt löfte. Problemet var att det var en prydnadsfontän som var typ 40 cm djup, så han låg mest och sprattlade som en strandad säl. Alltså jag var i Italien 2021 när de tog hem EM:et och alltså ett firande utan dess like. Du vet, de åkte runt på sina vespor, alla hade flaggor och du vet, så här, restaurangerna bjöd på allt och öppnades upp och alltså det var verkligen så, det var en syn att få vara med där. Jag hoppas att liksom, alltså om vi bara vinner en match så vill jag se svensken ur huset.
0: Exakt. Alltså det är också precis som du säger, att vara i ett land som har precis vunnit ett VM, det är typ så här, allting är gratis, hotell är gratis,
1: allt var gratis. Alltså generositeten var på topp.
0: Det här sms:et är fin. Det står så här: glöm aldrig när jag var liten och fick gå på OS i Aten, gåshud än idag. Alltså det är sån här OS, det är på, alltså VM helt otroligt, men OS det är bara på en
1: next
0: helt
1: level, men också i Aten.
0: Exakt, bara, okay. Exakt. Vi kommer släppa det här, men alltså och om man skulle känna, vet du vad, jag vill gärna bara trycka in lite VM-minne under programmets gång. Varför inte bara en liten fuling på det? Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Nu kör vi!

0: när jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet. Mm. Så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: skön vibe på den här låten. Hoppfull låt, verkligen. Tomorrow for never. Det är P3 med Ayan och Aison. Det är dags för oss att köra våran klassiska svara fel tävling. Och du som lyssnar en chans att vinna 2 stycken biobiljetter. Det gäller alltså att svara fel med relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna. Och inte svara samma sak 2 gånger. Och helt ärligt, man träffar på många som säger till mig, ah, vet du vad, jag lyssnar på programmet, den är nice. Den här svara fel, jag tror jag hade fått 14-15 poäng. Man bara, men ring in, testa. Ja, jag garanterar, det är mycket svårare än man tror.
1: Igår så hade vi äran att ha Emily Dahl här som gäst, och vi har ju, ja, men vi får se hur det har gått för henne. Du som ringer in tävlar ju mot henne då. Vi hör hur det gick.
2: Vilken årstid är det kallast?
3: Det är kallast på sommaren.
2: Vilken färg har himlen?
3: Den är röd.
2: Vad säger en ko?
3: Den säger miau.
2: Vad heter Sveriges kung?
3: Sveriges kung heter Sylvia.
2: Vad kommer efter maj?
3: Efter maj kommer juli.
2: Vad kommer innan tisdag?
3: Innan tisdag kommer torsdag.
2: Vilken färg har snö?
3: Snö är blå.
2: Vad simmar fiskar i?
3: Fiskar simmar i himlen.
1: Mm, vilken strategi att upprepa frågan.
0: Verkligen, jättebra. Vi kommer komma
1: undrar
0: till
1: hur det gick då?
0: Ja, vi kommer komma till poängen. Men hur var hon som människa? Var hon trevlig? Nej, var viben?
1: Emily Dahl, fantastisk. Alltså att sitta med en sån hjärna och som är liksom så... ja, men kan allt om mode och populärkultur och är sympatisk och härlig och ska dessutom också jobba här på kanalen under sommaren, så om du vill säga något otrevligt om henne så låt bli, jag skojar.
0: Okay.
1: Nej, men hon är underbar. Men frågan är om hon är bra på att svara fel.
0: Hon fick 8 poäng. Personligheten matchar, ja, poängen som hon fick. Jättebra. Och jag ska nog säga den här veckan, det är absolut inte omöjligt.
1: Men 8 är ju bra.
0: 8 alltså, är bra, men jag tror man kan inte köra på Emily style att man återupprepar samma.
1: Nej, exakt.
0: Samma.
1: Jag tror att hon, hade hon inte gjort så, då hade hon haft 10 poäng.
0: Exakt. Så om man ska ringa in, svara fel med relevant, kunna lite så här, vet du vad, jag stänger av min smarta del av min hjärna. Numret, ring in nu. Alltså, så ring in nu. 020-33-30-33 020-33-30-33 Ring in nu, vi kommer köra om 2-3 låtar. Jag vill att någon ska ringa in och ta 9 poäng.
4: P3.

0: Jag var på tåget 2-3 dagar sedan bara, och det var två unga tjejer som satt mitt emot mig, och de höll på att sjunga på den här låten, Charlie XCX Rock. Det här biten. Alltså,
1: du bara, ja, ja.
0: Jag visste inte vad jag skulle göra, men nej, båda två tittade på mig med ett leende, så jag var så, slutade med jag också. Jag bara, så det blev en grej. I alla fall, det är dags för oss att köra våran klassiska svara fel-tävlingen, och den som ska försöka slå Emily Dahl, a.k.a. Modemassakens 8 poäng och vinna de här biobiljetterna från Rönninge. Hallå Johanna, är du med oss?
2: Ja, jag är med. Hej!
1: Hej Johanna, hur är läget?
2: Jo, men det är bra, tack själva.
1: Hur är, vad har du gjort idag? Vad har du haft för dig?
2: Ja, vad har jag gjort? Jag har klippt massa tyg och försöker sy lite sommarkläder.
1: Åh, gud vad härligt att göra det själv. Bestämma vad man liksom, vad stilen blir.
2: Ja, men ungefär så. Ja. Det är ju lite till barnen också, inte alls till mig.
1: Ja, okej, okej. Gud vad härligt. Alltså,
0: härligt och smart. Smart att spara lite pengar också. Det känns som allting kostar så jättemycket.
2: Ja, men tyg är ju ganska dyrt. Det beror på, men hittar
1: det,
2: man något Korea, så då är det bra. Då är det bara att slå till.
0: Okej, okay, så Johanna och kidsen, de går runt mycket flashier än alla oss alla.
1: Ja, men, varför
2: inte?
0: Okej, okay, min applåd. Okay,
2: hela familjen har egen design.
1: Ja, jag gillar skräddarsytt.
0: Johanna, poängmässigt, vad tror du om Emily? Hon fick 8 ganska säkra poäng. Var tror du kommer landa någonstans?
2: Ja, men jag ska försöka slå det, såklart.
0: Ja. Och ja, det är viktigt att redan nu, tänk dumt, i alla fall lite som att hålla andan i 30 sekunder, tänk ungefär så där. Reglerna, det är väldigt enkelt. Du ska svara fel, men relevant, ge inte samma svar. Om du säger inte samma svar 2 gånger, säg pass också om du inte hör det hon säger.
2: Okej, okay. Ja. Okay.
0: Men jag kommer räkna ner från 3, 2, 1.
1: Vem skrev Pippi Långstrump?
2: Hanna.
1: Vilken månad kommer efter april?
2: Januari.
1: Hur låter en ko?
2: Mäh.
1: Vad heter Norges huvudstad?
2: Madrid.
1: Vad är 8 plus 5?
2: 28.
1: I vilket land ligger Paris?
2: I Spanien.
1: Hur många månader går det på ett år?
2: 28.
1: Var på kroppen sitter öronen?
2: Foten.
1: Vilken färg har solen?
2: Orange.
1: Säg en frukt. Åh, gud.
0: Johanna, det där var bra. Jag gillade tempot.
1: Det kändes verkligen som att du hade sån tempo. Alltså, jag kan inte tänka mig att... Eller, jag vet. Juhu! Du har fått... Alltså, du har fått 9 poäng. Du klarade det.
2: Vad är det?
1: Ja! Du slog Emily Dahls 8, som jag tyckte var en stabil 8, och fick hela 9 poäng.
0: Väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt
1: bra. Oh my god, vad är känslan?
2: Det är jättehärlig. Nu vill jag bara se ännu mer.
1: Exakt, du vill bara ha fel. Gud vad bra då. Du känner så himla samlad. Det vill man ju ha med när det liksom är krissituation.
2: Ja, kanske.
0: Jätteduktigt.
2: Det är på krisen skulle jag säga, men ja, absolut.
0: Du får hänga kvar. Du kommer få hänga och prata lite med våran producent, så du får dina biobjetter. Men innan du lägger på, kan du bara säga, vad var sista plagget som du sydde? Vad var det för style på den?
2: Det var sommarbyxor, lite så här, lite breda. Ja. Lite
1: härligt, fläktande.
2: Lite hippa byxor.
0: Ja, perfekt. Jag gillar det, perfekt. Okej, men då så. Okej, tack för idag och lycka till på bion.
1: Stort grattis.
2: Ja, tack för ett fint program.
0: Tack
2: Hejdå.
0: Så mycket.
2: Tack. Vi är P3.

0: Jag misstänker att Fanny Avon kommer bli nya Veronica Maggio. Och jag alltså inte för att jämföra.
1: Hon behöver inte vara nya Veronica Maggio. Hon behöver vara Fanny Avon på toppen.
0: Inte för jämföra, jag menar rent spela på radiomässigt. Veronica Maggio, det känns som hon har typ så här, hon har ett in på radiosvängen. Håkan Hellström, han har det in på radiosvängen. Mm. Fanny Avon med hennes låt med Tjuvjakt, den där, vet du, den där
1: tusen spänn,
0: och nu vad gör jag nu. Det känns som man kommer höra henne på radio väldigt väldigt mycket. Vi snackade tidigare också mästerskapsminnen för fotboll eller så här, OS eller bara mästerskapsminnen överhuvudtaget. Det här sms står så här: hello, 2014 var vi ett gäng i Brasilien och kollade VM. Minne för livet, såklart. Döm våran förvåning när vi är på en promenad mellan matcherna, rundar ett hörn och får syn på Doggy Doggy Lito. På ett café med sällskap, man räknar liksom inte med att se en enda person man känner eller känner igen förutom oss själva. Tyvärr har jag ingen bildbevis, den är jobbig. Men någon i sällskapet var såklart framme och tog foto tillsammans med Doggy. Kramar från Christelle i Halmstad.
1: Är alltså fin? Är det en sak man kan säga om Doggy Doggy Lito är att han är där det händer. Alltså på hans sociala medier ser man honom liksom ena dagen i Sverige utanför ett väldigt känt hotell, fotas med någon, med Daddy Yankee, andra kvällen. Han är väl i Mexiko nu och ska se Sverige-matchen. Okay. Han verkar vara, liksom, okay. Han följer landslaget och bara rapporterar.
0: Undrar om han är sponsrad, så det kostar de där biljetterna.
1: Ja, jag vet. Hoppas. Vi har en person som skriver så här: hej, VM-finalen 2022. Min kille hade planerat hela dagen i detalj med snacks, matchtröjor och statistik. Jag skulle bara sitta med lite. 3 timmar senare stod jag och skrek åt Mbappé som om jag följt hans karriär sedan barnsben. Världsmästerskap gör verkligen något med en. Älskar att alla plötsligt är lika och hejar ihop. Machomän börjar plötsligt kramas och kanske till och med pussa varandra på munnen om det blir mål. Hoppas på mycket kärlek detta VM. Kramar från Therese i Täby.
0: Just det.
1: Alltså det är ju så. Man blir ju, det är ju den viktigaste. Jag brukar säga att så här, alltså all så här liga fotboll och allsvenskan och så, det finns några personer som följer det och det kan pågå måndag till fredag, alltså så här, det pågår hela tiden, men sen så fort det tar sig till EM eller VM då, det är då liksom vad ska man säga, en högre instans kommer in. Mm. Alltså resten av folket kommer in och har kan säga till om vad som händer, alltså, och jag är en av dem, jag är jätteinvesterad just under VM.
0: När det kommer till VM, jag har verkligen ingen bra koll. Jag vet inte vilka så här länder som är starka, vilka spelare som är verkligen kvar eller vilka som har bytt ut. Så jag kommer inte så här skifta fokusen, men jag skulle bara kanske vilja att våra lyssnare, om ni som har koll, släng gärna ut. Vem tror ni vinner VM? Vem tror du till exempel? Har du någon koll?
1: Alltså det lutar, det är väl, alltså Frankrike har ju ett starkt lag
0: och Mbappé,
1: precis, har man liksom följt snacket kring det så är det väldigt många som tror att Frankrike ligger där i topp, så jag ska väl inte tvivla på
0: Frankrike,
1: de som har följt det här, så ja. Ja, det vore kul. Fransmännen är ju väldigt roliga att följa.
0: Just det. SMS gärna in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så skriver du så här: Ayan Aysson, det här är landet som vinner VM, så skickar iväg så jag har koll. P3.

0: Chemical Brothers, Go! P3, Ayan och Aison. Och det är en VM-yra, det är en VM-känsla. Det är svårt att komma ifrån det.
1: Mm.
0: Det är det.
1: Vi har fått sms. När Sverige slog ut Italien och tog sig till VM 2018 sprang min granne ut i princip naken på balkongen med en öl i handen och skrek högre än jag någonsin hört någon skrika förut. Det var en syn, vill jag lova. Tur att alla vet om när det pågår fotbolls-VM. Annars hade det kanske ringt polisen, hälsar Anki i Stockholm. Ja, alltså toleransnivån är ju högre när det är ett mästerskap. Men det finns ju, det är ju verkligen, jag såg nu efter Knicks-finalen. Alltså hela New York är ju vandaliserat.
0: Ja, det är liksom... kaos. Var det smutsigt innan så är det smutsigt nu.
1: Alltså, det var, alltså jag har inte sett, det såg ut som Last of Us när folk försöker rymma från staden för att zombies håller på att invadera. Och de klättrar upp längs husväggarna och man säger hjälp.
0: Ja, ja. Som sagt, det är inte, när det går 53 år tills man vinner en championship, då måste man verkligen festa loss. Man blir crazy.

0: Beyoncé, det är Jay-Z, det är Crazy in Love. Det är P3 med Ayan och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Betyder vi lyssnar nu in på P3 Nyheter med Johanna.
1: Tack för det. Libanons civilförsvar uppger att 3 personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter. Israel uppger att anfallen har riktats mot mål kopplade till shia-milisen Hezbollah. Innan anfallen började uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. En man i 40-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit i vattnet i Klintehamn på Gotland. En man är anhållen misstänkt för mordförsök, uppger polisen. Det var vid 6-tiden i morse som SOS larmades om att en person hade ramlat i vattnet från kajen. Mannen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter med livshotande skador. Senare uppgav polisen till tidningen Hela Gotland att mannens tillstånd stabiliserats något. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fältträd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 kunder berörs, medan Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 kunder saknar el. Ovädret väntas avta under eftermiddagen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos verkar nej-sidan få 55% av rösterna. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Det var allt från P3 Nyheter. Klockan 3 över till Ayan och Ison.
0: Tackar, tackar.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, det är P3, Ayan och Ison. Alldeles strax vi ska dela in i en till moraliskt dilemma med er. Men innan vi gör det, jag var lite nyfiken. Jag bara googlade. Best female R&B groups of all time.
3: Oj.
0: Och jag vill att du ska inte hjälpa mig ranka dem, men typ vad du tycker, typ så här rankningsmässigt. TLC, där har vi såklart, för de var här för inte så länge sedan, igår. Destiny Child, Vogue och SWV, Sisters with Voices. Hur skulle du ranka dem?
3: Alltså för mig personligen, yes, så är det ju Destiny Child först, okay, till season,
0: yes,
3: SWV. Ja, och vad var det sen?
0: Vogue.
3: Vogue sist, för att jag har liksom ingen relation till dem,
0: ja,
3: för att jag är liksom en ung tjej.
0: Ja, ja.
3: Själv då?
0: Alltså det är svårt att säga, jag skulle säga TLC därför typ, alltså Lisa Left Eye Lopez, hon,
3: ja,
0: har alltid varit min, hon har alltid varit min baby sådär. Destiny's Child, de är ju stora, men alltså vilken är den bästa låten för Destiny's Child som du skulle säga såhär, det här är min jam?
3: Girl, I can see you be crying. Nej, jag vet inte. Alltså det är väl kanske Bills, Bugaboo, alltså Bootylicious. Ja, jag vet inte. Alltså det är ju de jag var ju kanske 10 när de formades, eller lite yngre. Alltså det har gjort så stort intryck på mig bara.
0: När det kommer till TLC Red Light Special. Let's go.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: California bitch. Alltså jag vet inte Ayan vad du tycker, men den här French Montana Max B, ever since you left me, när han säger I went deaf on the bitch, är det en tatuering eller? Okej, okay, förlåt jag bara,
1: det är verkligen, det låter som en bra idé, men det är ingen tatuering.
0: Okej, okay, bara tvungen att fråga. P3

0: Han är bra på de här hitsen va?
1: Oskar Lindros är grym, hans nya skiva toppen.
0: Singen i den här låten heter Pappa kom inte hem. Det är P3 med Ayan och Aison. Och förutom att vi lyssnar på Oscar, det är dags för oss att hoppa in i moraliska knepigheter på söndagar. Man kan skicka in om man skulle ha ett problem som man har haft på tankarna som är i ens liv, som känner, vet du vad, det här är för stort för mig att bara tackla på själv. Jag behöver lite mera approaches, åsikter, vinklar. Jag tycker då att du ska skicka det problemet till oss, eller din fråga eller din tanke till p3@sverigesradio.se, och sen därefter så kan vi försöka komma fram till någon typ av lösning.
1: Och idag så ska det handla om Mika. Hon har varit singel i nästan ett år och känner sig ofta ganska ensam. Särskilt nu när sommaren är här. Alla andra verkar så glada och har fullt upp med partners, familj, vänner och en massa planer. Många av Mikas vänner har fått barn och det känns som att hon har hamnat lite vid sidan av. Inbjudningarna kommer inte lika ofta längre och ibland känner hon att hon tränger sig på när hon bjuder in sig själv. Mika funderar på om hon borde säga något. Att hon saknar sina vänner och vill hänga mer. Men hur gör man det utan att låta anklagande? Mika skulle dessutom vilja träffa nya vänner som är i ett liknande skede i livet som hon själv. Men det känns svårt. Hur träffar man egentligen nya vänner som vuxen? Känner du igen dig i Mika, eller kanske ännu bättre, känner du igen dig i Mikas vänners situation och liksom har tips på hur de skulle vilja bli bemötta? Har du varit med om någonting liknande? Hör av dig till oss så hjälps vi åt att hjälpa Mika med det här dilemmat. Smsa till 72250, inled med P3s ett mellanslag. Eller DM oss på P3 @Sveriges Radio. P3 Sveriges Radio.

exakt. Det här var den enda låten jag spelade igår när New York Knicks vann NBA Championship. Ja, men okej, men fokusen är på någonting annat. Moraliska dilemmor. Vi har en lyssnare som vi kallar för Mika som känner sig lite ensam. Hennes vänner börjar få familj. Hon märker hon blir sällan inbjuden till fester. Hon är den som måste höra av sig. Hur ska man tänka? Ska hon ta upp det med sina vänner? Eller ska hon tänka på ett helt annat sätt? Skicka in dina tankar så vi kan bara bolla lite fram och tillbaka. Skicka till 722-72-250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du hur långt, hur kort du vill. Så tar vi upp det här för en lyssnare vi kallar för Mika.

0: gäster, Savage Love, P3, Ayan och Ison. Vi håller på med en liten dilemma med en lyssnare som vi har valt att kalla för Mika. Jag slängde ut i tidigare. Hon känner sig ensam, vänner, de har gått vidare, fått familj. Och när inbjudningarna, de kommer inte lika regelbundet som de gjorde tidigare. Hon är den som är oftast typ så här: hej, ska ni ha en picknick? Hej, ska ni ha en grillfest? Kan jag komma förbi med lite mat eller någonting? Och hon vet inte riktigt hur hon ska tänka. Ska du jag gå eller ska jag gå? Vem känner du först?
1: Ja, men jag kan köra. Alltså, grejen är, oftast upplever jag som är en person som inte har några barn och har en del vänner som har barn, att så här, alltså, vill man umgås med sina vänner med deras barn, då eller så, om hon vill göra det, då förstår att hon känner sig utanför, att de inte bjuder in, och det känns lite konstigt, för ofta kan det ju vara så att man är snarare så här: okej, men kan vi umgås bara vuxna någon gång,
0: yeah,
1: och inte ha med barnen, eller att man ska typ, om man umgås med sina vänner, att allt blir en sån barnsituation.
0: Just det.
1: Men om hon inte får en inbjudan och skulle kunna tänka sig vara liksom en del av deras liv, då tycker jag, eller så här, jag tycker verkligen att hon kan ta upp det, och bara så här, alltså det behöver inte vara en aggression att man är så här, vad fuck så här, utan jag, bara så ni vet, så här, jag tycker jättemycket om att vara med er och så här, hör av er, alltså inte vet jag, alltså på något sätt, man fattar ju att folk är så trötta kanske på sina liv för att de har så mycket för sig, men nej, och det här med att hitta nya vänner i vuxen ålder,
0: tufft,
1: alltså ja, det kan vara tufft, men om man gör saker som är sociala, då brukar man oftast prata med människor. Alltså, om vi säger att man skaffar sig en hobby eller man kanske går ut och festar eller whatever, så kan man ju träffa människor genom att möta dem på ett dansgolv,
0: yeah,
1: festa
0: absolut.
1: Vidare, vakna upp tillsammans. Nej, men ja. Vad säger du, Ison?
0: För Mika, alltså, jag vill inte vara brutalt ärlig med dig, men jag kommer vara tvungen att vara det. Det är game over. Det är, alltså på riktigt, det är bokstavligen game over. Det här med hennes vänner, skaffa familj och de har inte tid att hänga, och Mika känner sig kanske som tredje eller fjärde hjulet. Du måste tänka på de här människorna, de underhåller ett liv hela tiden, de underhåller sina egna liv, de måste ju typ jobba, de måste ju ta hand om barn, de måste plocka, de måste se till att deras egna relation är fortfarande good. Och när man ser andra människor som tar med deras kids för att träffa andra människor som har kids, det är bokstaven så att föräldrarna får en time out. Det känns lite typ så, okej, men ni kids, ni kan leka med varandra, okej, vi vuxna kan sitta i köket och dricka kaffe och vara tysta i ett litet tag. Så det blir att man försöker inte trycka ut någon, frysa ut någon, men det blir bara så här, jag har så mycket på min tallrik just nu, jag har inte glömt bort det, men det blir bara, jag ser inte det, för jag har så mycket andra problem som är i mitt liv just nu, tänker
1: ja,
0: jag.
1: Men jag tycker att det är så bra att Mika ändå försöker öppna upp för nya vänner, för det kan ju vara tillfälligt att så här, nu är det så ett tag, det kanske är ha med småbarnsår, eller att man, alltså man behöver inte kanske ha samma relation livet igenom, och då är det ju bra att tänka så här, finns det människor som har kanske lite liknande intressen och som kanske har tid för en vänskap som jag vill ha den.
0: Just det, alltså grejen är så här, jag är ganska så här brutal, så här svart på vitt, men alla mina vänner typ så här, mycket killkompisar, när de är på väg att få barn, de säger till mig, ej Ison, vi ska få barn om några månader. Jag brukar oftast göra den här grejen, jag lägger handen på deras axel, jag är så här, tack för våran tid.
1: It's been nice knowing you.
0: It's been beautiful, bro. Vi hörs kanske när dina kids är vuxna. Och det är ingen med illa menat, men jag vet att
1: men
0: de kommer ha så
1: mycket
0: där.
1: Men är du schysst att släppa tillbaka? Alltså om de är så här, tja. Alltså, eller är du sån som bara, du lämnade mig för henne den där våren.
0: Nej. Alltså riktiga vänner, riktiga kompisar. Dörren står bokstavligen alltid öppen. Men en riktig vän är också slip så här. Vet du vad? Du som är fågel just nu. Jag kommer öppna upp det här fönstret. Jag kommer låta dig flyga iväg. Och om du älskar mig, you'll come back.
1: Okay,
0: så tänker jag, men ingen har kommit tillbaka hittills. Lite awkward. Smsa gärna in hur man ska tänka här. Därför jag är själv i den här situationen. Många av mina vänner har gått vidare, skaffat barn. Och man har accepterat, inte ensamheten, men man har accepterat att folk har gått vidare och jag har gått vidare på mitt sätt. Men folk kanske ser på det på annat sätt. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du exakt hur du tänker. På sociala medier heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Vilken vecka vi har haft, Kristoffer.
4: Ja visst, Felix Sandman kommer vara filosof i vardagsfilosofiska rummet.
3: Den ultimata VM-guiden för den ointresserade, bomben.
4: Och vi hade en rekordtajt spådomgång som avgjordes.
3: Ja, du vann med ett halvt poäng.
4: Det gjorde jag, och med mer inlevelse än vad du hade när du läste upp det här trailermaterialet.
3: På måndag, fan i mig!
4: På måndag drar vi igång igen.
3: Jävel.
4: Jag längtar. Vi kör 15.30 eftermiddag i P3. Puss.

Love Me här i P3 med Ayan och Aison. Om du har en tanke eller ett sätt att se på när man märker att, vet du vad, ens vänner runt omkring en håller på att gå vidare, de skaffar familjer och man märker att man blir inte lika mycket inbjuden till fester och fikan och hela den biten. Hur ska man tänka? Ska man säga till sina vänner, ta upp det, eller ska man bara låta det gå, försöka hitta nya vänner? Ge oss bara lite åsikter och tankar. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du hur du tänker.

0: Kent, Music Nonstop, P3, Ayan och Aison Mika. Vi håller på att hjälpa en lyssnare som vi väljer att kalla för Mika, som känner sig mer ensam. Och under sommaren, det är den här tuffa perioden man märker att folk är ute och gör saker, socialiserar och hela den biten. Hennes vänner har fått familj och hon märker att hon blir sällan inbjuden till saker, och vi har fått in jättemycket tankar och åsikter. Kajsa i Göteborg skriver det här: det svåraste med att bli vuxen är inte att skaffa jobb eller betala räkningar, det är att skaffa nya vänner. Yes. Jag började gå på en bokcirkel och tvingade mig själv att småprata med folk. Det kändes fruktansvärt i början, men idag har jag flera nära vänner därifrån. Heja på dig. Tack så mycket Kajsa för det.
1: Alltså det är ju så. Man får inte typ så... Alltså vuxenvänskap skiljer sig från att vara vän med någon från när man var barn. För att man blir satt i skolan och sammanhang och grejer. Och så tror man att här, men det var ju så enkelt att skaffa vänner. Men allting var ju figurerat. Alltså det var liksom... Och jag menar, nu måste man ju verkligen gå ut och prata med folk och utsätta sig. Så att det är bra. Bokcirkel och andra hobbies är en jättebra idé.
0: Yes.
1: En person skriver så här: jag känner mer igen mig i kompisarna. Livet med barn är kaos. Om någon vän känner sig bortglömd vill jag verkligen att den personen säger det. Jag älskar mina vänner, men jag har inte tid att tänka på andra vuxna när jag har barn att ta hand om, hälsar en trött morsa.
0: Alltså det
1: också
0: blir
1: förståeligt. Man blir så himla liksom uppe i sin egna grej bara.
0: Exakt.
1: Och så går tiden så bara, oh my god, 2 år, hejdå.
0: Och det blir verkligen med prioriteringar när man tänker, okej, vet du vad, jag har bara typ en 10% energi kvar efter jag hämtat kidsen, lagat mat till dem och typ med min respektive, och vi ska få tid till varandra. Jag måste ha 10% till mig själv för att orka göra det här dag in, dag ut, dag in, dag ut, och det är inte det lättaste.
1: Nej.
0: Vi har till sms då så här: sommaren är värst när man känner sig ensam. Alla andras liv ser så perfekt ut på Instagram. Gör det faktiskt.
1: Fake news kan jag.
0: Jag brukar tänka att de har nog samma problem som man själv har, även om de inte syns i sociala medier. Jag vet hur det känns. Kram från Luleå. Tack så mycket för den. Och jag vill bara slänga ut, alltså, även fast man är inte på sociala medier, de få sekunderna man är där, alltså det känns som bokstavligen alla är på någon typ av vuxen, vacker glädjefilter. Det är sjukt alltså.
1: Men det var liksom höjden av det man håller på med. Sen kanske resten, 99% kanske är skit.
0: Jaja.
1: Men det får man ju unna den personen också som har varit på vinlunch den där gången.
0: Ja, alltså som sagt, om man lever ett jättebra och roligt liv och man känner för att man vill lägga spotlighten på den roliga delen av sitt liv, jag tycker inte man ska skämmas eller tycka att det är illa. Det är bara det är så man ser på saker och ting. Mer åsikter och tankar, gärna smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du, hur ska man göra? Hur ska man ta tag i det här vuxna problemet att träffa nya kompisar när man har vänner men de har gått vidare i ens liv? Man känner sig lite ensam. Hur ska man tänka? På sociala medier, om man vill skicka där, heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Banger den här Generation Young Lean Storm 2. Där är P3, Ayan och Ison. Vi håller på med moraliska knepigheter. Vi har ett dilemma med en person vi kallar för Mika. Hennes vänner fått familj och hon märker, vet du vad, fan, jag kollar min telefon, jag har inte inga notiser att det händer någonting, inga inbjudningar, inget sex, inget roligt som är på gång. Och jag har lite svårt med det, men det är hur jag ska tänka, och vi har fått in jättemycket. Tack alla som verkligen har intressanta approaches till det här. Ett sms står så här: jag har en sån vän, själv har jag 3 barn och har 0 tid för någonting. Jag tänker mest att det är synd om min vän när hon måste hänga med mig och mina barn. Mardröm att hänga med barn när man själv inte har barn. Så om den här tjejen vill umgås med sina vänner, tror jag att hon bara ska bjuda in sig som hon gör. Det är det enda sättet. Jag älskar när folk bjuder in sig hos mig, för jag har inte tid själv att bjuda in dem, men jag är alltid glad om någon kommer förbi.
1: Så kan det ju också vara, att man är såhär, men gud, varför skulle den här personen vilja vara en del av det här?
0: Exakt.
1: Men precis, att kommunicera det, att man bara, men jag vill bara vara med oavsett om det liksom är barnkalas eller vad. Exakt. Vi gör. Jag flyttade till en ny stad vid 35 och började om, dessutom i Spanien. Här är folk mer öppna och jag har aldrig haft så många nära vänner som nu. Vamos Mika, hälsningar från värmen. Ja, så kan det vara. Det kanske är Sverige som är problemet. Spanien tar emot. Nej, men jag menar bara att jag tror att man inte kan ha... Alltså, uppenbarligen så har ens vänner valt ett liv som de vill leva, och man måste välja ett liv för sig själv och vara öppen och social och liksom hitta kontaktytor med andra människor.
0: Ja.
1: För att vi är liksom flockdjur. Man måste ha människor på sin court, för att, att vara ensam och liksom känna att man inte har tillgång, det är ju direkt farligt.
0: Ja. Vi har till sms som står så här: som småbarnsförälder vill jag bara säga något. Jag älskar mina vänner, men min hjärna är mos större delen av tiden. Om någon skrev jag saknar dig, kan vi ses, jag hade blivit jätteglad. Jag tror inte att Mika är så bortglömd som hon känner sig. Trött småbarns mamma. Alltså jag tycker att
1: Tweet, alltså om man inte pratar om det, då blir det ju så här, tiden går och man bara, nej, men de hatar mig, det är sant. Alltså varför inte, och nu har de ett till kalas och nu äter de i parken igen och de hatar mig. Alltså det, då blir det ju som en sån sanning som pågår. Nu har vi ett väldigt långt sms här, så håll i er. Hej Mika, jag är en barnfri kvinna i medelåldern. Jag och mina vänner lever väldigt olika liv. Jag har aldrig velat ha barn och nästan alla mina vänner har barn. De fick barn tidigt i livet och jag kände mig då övergiven och bortvald, eftersom att de valde att umgås med andra föräldrar. Det tog tid för mig att förstå att mina vänner valde att umgås med andra föräldrar av praktiska skäl.
0: Yes.
1: Barnen fick umgås med sina kompisar samtidigt som mina vänner fick möjlighet att prata med andra med samma erfarenheter om livet som förälder. I efterhand så har mina vänner berättat att de trodde att jag som var barnfri inte ville umgås med dem, att jag skulle tycka att det var tråkiga. Jag tror att det klokaste är att berätta för sina vänner hur mycket de betyder för en, att lämna sina dörrar öppna för dem och berätta att de är välkomna när som helst, att man vill umgås med dem både med och utan barnen, samtidigt förklara för vännerna att man har behov av att även umgås med andra barnfria som lever ett liknande liv som en själv. Mina vänner har kommit tillbaka till mig nu när barnen har blivit stora. Det är jag väldigt glad för. Att vi har kunnat utveckla vår relation på ålderns höst. Hälsningar, Sandra.
0: En applåd för Sandra och en applåd för Ayan, för hon läste det där.
1: Det är rekordfart. Fattade ni någonting?
0: Det där var jättenöj. Jag fattade allting.
1: Ja,
0: allting var väldigt bra. Du läste det jättefint. Och precis som folk säger, alltså typ... Alltså det är en svår situation, därför typ om man har haft en vänrelation med en person och de hoppar in i någonting som är väldigt stort och väldigt viktigt för dem i deras liv, man vill känna att, vet du vad, jag vill hänga med dig lite. Men också, det finns också en breaking point när man märker, okej, men typ jag är med min respektive, jag är med mina barn, vi måste verkligen underhålla den grejen som vän. Ibland så kan det vara att man måste dra i handbromsen och säga, vet du vad, precis som du har sagt, att så här, dörren är alltid öppen, men det skulle vara kul om du tänkte på mig någon gång i alla fall.
1: Ja, jag tyckte det här Sandra sms fick sätta punkt. Tack så hemskt mycket alla som har engagerat sig och hjälpt till och hört av sig. Skriv in igen om du vill ha hjälp nästa söndag, så är det bara mejla på p3@sverigesradio.se, så knäcker vi den nöten också. Vi är P3.

0: Jag fick lite sån här awimbawe, awimbawe känsla. Och det är positivt, det är bra. Ja. Jag menar ingenting illa.
1: Det här är, nej, det var lunkande musik.
0: Det är jättefint, sitta vid en brasa. Typ. Tiden heter låten av Arvid Nero. Där är P3 med Ayan och Aison. VM, alla är redo för den här matchen ikväll. Alla håller på att göra sig redo. Och du håller på att gå fram och tillbaka. Håller på och skimar, gör planer.
1: Jag har väntat på den här dagen väldigt länge. Och sett fram emot. Inte, alltså, jag hade kollat om det var Sverige och VM oavsett, men det är väldigt speciellt att avsparken är 4 på morgonen.
0: Yes.
1: Och det är någonting som jag kommer att göra en fältstudie av, helt enkelt.
0: Berätta
1: för att jag
0: studien.
1: Kommer att se matchen ute på stan någonstans. Och jag vet inte, jag söker efter vissa saker. Alltså se hur vi svenska människor beter oss efter den tiden. Det håller på till 6:30 på morgonen. Alltså vad är det för skick vi kommer mötas av? Är det liksom frukostgänget som är uppe? Eller, ja, jag kommer inte vara med dem såklart. Jag kommer ju vara med dem som har varit liksom kvar från natten innan och druckit bärs. Och så får vi se hur länge de håller ut. Min strategi är hur som helst att möta upp en polare vid midnatt. Så att det inte liksom behöver vara för mycket. Och sen ta det därifrån. Vad är din strategi?
0: Sova.
1: Du läser om det dagen
0: jag kommer
1: efter.
0: Nog läsa om det därför jag, alltså, helt ärligt, jag
1: du har ju redan gjort nu inför den här, du har ju knappt sovit nu inför Knicks-matchen.
0: Exakt, igår eller i natt så var jag uppe, jag kollade på hela matchen, lite sliten. Jag hade definitivt kollat på matchen om inte jag var trött, men jag kommer nog kolla senare. Men alltså typ, som, precis som du säger, att jag tror man måste typ ha typ så här, vid varje 2 timmar eller 1 timme att man har aktivering, att man gör någonting, att du är ute, träffar människor.
1: Alltså det finns, så här är det, jag frilansar. Och det finns inte ett bättre sätt att ta vara på, alltså det är min skyldighet till er andra som har ett arbete att gå till, att faktiskt liksom YOLO, röra mig där ute, alltså dricka bärs in till 6 på morgonen, för att det är helt plötsligt tillåtet i det här landet nu. Alltså så, det är liksom, jag är skyldig att göra det. Jag gör inte ens det för att jag vill. Jag måste.
0: Okej, du bara stannade där.
1: Ja,
0: kan vi bara prata om någonting? Kommer du vara en riktig fan eller kommer du vara en faker fan?
1: Nej, men
0: fan, då menar jag typ en faker fan är en person som bara typ som du säger så här, jag går ut, jag träffar människor, jag äter lite, hänger med.
1: Hur kan man eller vara en du... fan av Sverige? Jag förstår inte. Vad menar du? Vad är frågan?
0: Jag skulle komma dit.
1: Okay.
0: Kommer du ha på dig en matchlinne?
1: Absolut. Jag har köpt en tröja.
0: Okej. Okay. Vilken spelare?
1: Nej, men jag har inte köpt en officiell tröja. Jag har köpt en tröja av en designer. Hur är det fake?
0: Nej,
1: för att
0: inte
1: jag vill lägga mina pengar i fickan på den som gör tröjorna. Babes.
0: Så om ni ser henne ute,
1: jag är opartisk, ge henne även inte, där.
0: Så om ni ser henne ute, ge henne inte en high five.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Work, P3, Ayan och Ison. VM-yran är definitivt det som vi pratat mycket om förutom massa andra saker. SMS står så här: jag har sjukat mig imorgon, ladda upp med snacks och bira. Inte ofta man får äta chips till frukost utan att skämmas, hälsar Håkan. Håkan, let's go. Nu kör vi.
1: Skäms inte för att sjuka anmäla sig. Men det här är en safe space, vi vet ju inte vem du är. Men kör på. Tjena Ison och Ayan, jag har jobbat natt hela veckan och tänkte sova i kapp inför matchen. Slutade med att jag sov 14-18 och nu sitter jag redo som om det är final i VM.
0: Yes.
1: Alltså det är ju så, jag vet inte, det är ju första matchen. Nu finns det ju ingenting och liksom, det finns inga förväntningar. Alltså inget har hänt, allt kan hända.
0: Alltså, så därför är första matchen.
1: Men jag menar bara att annars om det här hade varit så här tredje matchen bara, det har gått skitdåligt för oss, eller alltså om det skulle vara så, då skulle det inte kännas lika roligt. Just nu det. Är det så här, alltså på horisonten är det en sol på väg upp och den solen heter Sveriges trupp. Kör vi då grabbar.
0: Exakt, det var en bra monolog. P3, såklart, det är det som du lyssnar på. Klockan är alldeles strax 4. Det betyder att nu vi ska lyssna in på P3-nyheter med Johanna.
2: Tack, Ison. I Schweiz har befolkningen röstat nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Omröstningen avgjordes genom att knappt 54% av befolkningen röstade nej till förslaget. Det är landets största parti, Schweiziska Folkpartiet, som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Sedan Schweiz avtal med EU om fri rörlighet trädde i kraft 2002 har antalet invånare ökat med 1,7 miljoner och är idag 9,1 miljoner. Irans chefsförhandlare i samtalen med USA skriver på plattformen X att det inte är någon idé att fortsätta fredssamtal med USA om dess allierade Israel fortsätter att attackera de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Tidigare idag så angrep Israel åter mål i Beirut. Både medlarlandet Pakistan och USAs president Donald Trump har hävdat att ett avtal kan undertecknas redan idag, något Iran hittills förnekat. Måndagens kraftfulla jordbävning som dödade över 60 människor i Filippinerna orsakade även en landhöjning med 2 meter som skadat det marina ekosystemet. Detta enligt landets miljödepartement. Skalvet med magnituden 7,8 skapade en kusthöjning som förflyttade strandlinjen med så mycket som 200 meter på vissa platser. Klockan 04.00 svensk tid är det dags för avspark mot Tunisien i Sveriges första VM-match. Den spelas i staden Monterrey i Mexiko och tusentals svenskar har åkt dit. Vi tog tempen på svenskfansen i Mexiko när de laddade upp igår kväll. Och Christian, en av de många supportarna på plats, tror att Sverige har bra chanser.
3: Denna gången är det dags. Vi har rätt lag, rätt kvalitet på spelare. Det gäller bara att vinna första matchen. Då är det bra känsla i gruppen. Och då kan vi gå hela vägen.
2: Det säger han till vår korre Love Lyserides. Och vill man se mer från när Love Lyserides snackar med de svenska fansen i Mexiko kan man göra det på Petra Nyheters Instagram. Det var Petra Nyheter klockan 4 med mig, Johanna Gryter, producenterna söndagen Gabriella Larti. Tillbaka till Ayan och Ison.
0: Tack så mycket, Johanna.
4: P3. Live.
0: Super live, det är P3 med Ayan och Ison. Alldeles strax, vi ska sätta igång våran tävling veckans trailer. Vi ska se om vi kan sätta den tillsammans med våra lyssnare såklart. Vi ska också slänga ut lite olika streamingtips. Jag har sett lite serier, lite filmer som jag kommer rekommendera. Men det känns som alla håller på att ladda upp sig inför den här Sverige-matchen i natt. Erik har smsat in så här: min pappa sitter redan i soffan i matchtröja. Han har inte rört sig på 2 timmar och bara stirrar på tvn som det kommer börja spelas av sig själv. Alltså, kom igen Eriks pappa, nu
1: ja,
0: kör
1: men det
0: vi,
1: är så alltså. Det ska vara. Alltså, det är, tack så mycket för att vi har saker att göra.
0: Ja, ja, och helt ärligt, det finns inte mycket grejer i världen som sätter ihop ett land som typ om landet går långt i slutspel i VM.
1: Det är det viktigaste vi har. Det är det viktigaste för att sammansvetsa Sverige.
0: Ja, man kommer se 16-åringar sitta med typ 70-åringar. De kommer säga, ah, men vet du vad, i backlinjen så måste vi bara... Alla kommer ha samma typ av dialog, samma typ av snack. Så det kommer
1: äntligen
0: vara roligt att se.
1: Samma mål.
0: Exakt, samma mål. Och vårt mål alldeles strax, förutom streamingtipsen, så vi har veckans trailer. Let's go.

0: Marcus Grundegård, jag är en vampyr, P3 med Ayan och Aison. Innan vi hoppar in i veckans trailer och vi ska försöka lösa den tillsammans med våra lyssnare, så måste vi också slänga ut lite saker som man ska titta på förutom VM-matchen som alla kommer kolla på.
1: Ja, exakt, man behöver kanske ha något att göra innan dess.
0: Exakt, och för er som gillar lite så här sci-fi, så här supernatural och lite, en liten dos av Stranger Things, har du sett serien The Burrows?
1: Nej.
0: Alltså jag behöver inte dra igenom allting för mycket, men alltså tänk dig Stranger Things, men tänk dig det är äldre vuxna människor som går igenom typ så här intressanta saker. Jag bara ger en premiss. Det är en äldre boende, ett samhälle som är i USA och de bor ute i öknen. Mm-hmm. Och på det här boendet, allting verkar jätteperfekt, allting är jättebra, och sen från ingenstans så märker man hur så här börjar försvinna lite människor. Mm-hmm. Och inte bara försvinna människor, det händer konstiga saker som man är så här, vänta, är det här alien-baserat? Är det här science fiction-baserat? Mm. Vad är det som pågår? Och alla skådisar som är med i den här serien, jag tycker alla levererar jättebra. Det finns otroliga, jag ger en applåd, otroliga Gina Davis. Mm-hmm. Hon spelar Renee. Så har vi Alfred Molina, för er som inte har koll. Det är han som spelar Dr. Octopus i Spindelmannen-filmerna från back in the day.
1: Alltså är det här en gammal serie?
0: Det här är en ny serie.
1: Det här är en ny serie, okej. Okay. Mm.
0: Så alltså den är jättebra. Bill Pullman är med den. Den är väldigt, men det enda grejen som det är 8 avsnitt och varje avsnitt så tänker man okej, men jag gärna vill komma till slutet så fort som möjligt
1: för att man vill se vad som händer med de här grejerna. Okej, då har de lyckats hålla en intresserad. Det är ju jättesvårt med serier annars.
0: Jag skulle definitivt rekommendera den, speciellt när man har tid, för jag kollade typ 3 avsnitt och så märkte jag klockan var typ 12 och jag var så här, fan, jag måste ju upp. Jag har grejer som jag ska göra imorgon, så titta på den om man har ordentlig tid. The Burrow, den är ute. Check it out.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Ayan och Aison.
1: Vi har fått ett sms som handlar om VM. Äntligen en fördel med att jobba med bygg. Perfekt att kliva upp och ta ett morgonkaffe till avspark. Nu kör vi Sverige. Kom igen, hälsa Tommy i Sumpan.
0: Kom igen nu.
1: Ah, gud vad härligt.
0: Det är gemensamt så här, kom igen nu Sverige-känsla. Så kom igen nu, det här kommer vi vinna. Det kommer gå bra ikväll senare.

0: Olivia Rodrigo. Jättefin låt. Jag gillar inte titeln på låten.
1: Stupid song.
0: Det blir en dum låt ju. Det här är P3 med Ayan och Kajsa.
1: Så här är det va. Det finns en film som handlar, alltså där handlingen och det människan, huvudkaraktären, går igenom är liksom, ja men det är väldigt snyggt gjort. Har du sett filmen Tar?
0: Nej.
1: Det handlar alltså om en kvinnlig dirigent och om man kan tänka sig vad dirigentjobbet är, i alla fall utifrån, så är det ju att leda en orkester, att få saker och ting att funka, alltså fiolen och bas, fiolen och cellon och jag vet inte vad, allting ska ju ha, liksom orkestreras så att det blir symbios. Det som är sorgligt för den här Lydia Tarr är ju att hennes liv har hon ingen kontroll över. Hon är liksom en utav de mest berömda kvinnliga dirigenterna. Och som en thriller så ser man hennes liv, hennes privatliv, liksom ut efter en anklagelse liksom falla isär. Det är så snyggt gjort och det är Kate Blanchett, om man gillar henne, som spelar huvudrollen där. En sammanbiten, liksom, ja men ganska... Alltså hon spelar en riktig bitch och sen får man ändå sympati för henne på något
0: bra
1: sätt.
0: Skådis. Alltså jag skulle säga otrolig. Hon är på topp eliten av skådisar, definitivt.
1: Ja, och jag tror att hon också fick en Oscar för den här rollen. Så ja, se på Tar om du vill se liksom både det här tillknäppta men typ hur man sen ser hur någon, ja men förfaller basically. Det är väldigt intressant.

0: Girls, Boys, Blur, P3, Ayan och Ison. Det är dags för våra nya tävling. Vi har hållit på med den i några veckor nu. Ni känner till den. Let's go.
1: Veckans trailer.
0: Ja visst, det är lika läskigt varje helg. Vi ska nu försöka reda ut en händelse som har skett inom populärkultur under veckan. Paketerat som en filmtrailer, du och jag, vi har ingen aning vad det kan handla om. Men vår uppgift är att lista ut vilken händelse det här trailern handlar om tillsammans med våra lyssnare.
2: Och vi har ju sedan tidigare veckor förstått att det kan vara svårt, så man får verkligen spetsa öronen. Påminnelse till både dig, mig och alla som lyssnar.
0: Ska vi lyssna?
2: Ja, let's go.
3: I en värld där de flesta fortfarande funderar på studentflaket finns en som haft knivskarp blick riktad mot något annat. Att sitta på lång erfarenhet kan vara bra. Men här visade det sig inte vara nödvändigt.
0: Vad fick du?
2: Okej, det är i en tid där student, alltså folk, många inriktade på studenten, men någon person har inte, så bara, jag har ingen aning. Vad kände du? Var det något särskilt du tog med dig från det?
0: Ja, jag vet inte, knivskarpa blickar tänkte jag på, jag har ingen aning. Men alltså jag tänker, jag lutar mig lite mer mot det, för det känns som du är på sociala medier, du har koll på vad som händer i veckans gång. Men, är det inte någonting som är passande till det här?
2: Jag tänker, okej, de flesta håller på med studenten, okej, men vem är det som inte gör det då? Knivskarpa. Alltså... Det var klurigt. Jag får nog fundera lite.
0: Okej, vi kommer studsa fram och tillbaka. Vi kommer spela upp det här klippet flera gånger för att vi ska försöka komma någonstans närmare en sluttes på det. Om det skulle vara att du vet redan nu svaret, varför inte bara skicka iväg den till oss direkt så vi kan bara lösa den jättesnabbt. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver in, men det är just den här, eller ledtråden, eller whatever. Om du vill skicka in på DM så kan du skicka på Instagram. Där vi heter P3 Sveriges Radio. Och som sagt, glöm inte motivera. Vi behöver tänka till, för vi har ungefär typ 10-15 minuter typ på det här. Vi kör, vi kollar.

0: Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, P3, Ayan och Ison. Vi håller på med veckans filmtrailer. Vi lyssnade faktiskt nyss på en filmtrailer och vi ska lista ut vad det handlar om. Vi är faktiskt lite lost.
1: Alltså jag tror att jag har det. Jag tror att jag har det. Jag vill bara säga det. Jag vill bara säga det så att det är liksom klart.
0: Okej, så nu jag vet inte vad vi gör nu.
1: Det landade någonting i mig. Nej, men vi lyssnar på den igen va?
0: Okej, vi lyssnar på den igen. Alltså det här gäller alltså en händelse som har hänt i veckan. Som sagt, populärkultur, paketerat som en filmtrailer och vi lyssnar och kollar om vi blir lite klokare.
2: I en värld där de flesta fortfarande funderar på studentflaket finns en som haft knivskarp blick riktad mot något annat. Att sitta på lång erfarenhet kan vara bra. Men här visade det sig inte vara nödvändigt.
0: Kollar jag på fel nyheter? Är jag inne på fel sidor? Är det någonting som är fel? För det känns som varje helg, jag säger till mig själv jag ska bidra. Men jag är så här, vad pratar de om? Vad är det för att de diskuterar?
1: Men det är ju så, det här är ju en perfekt tävling. För det är svårt. Men jag tror mig veta vad det handlar om.
0: Okej, SMS.
1: Och jag vet inte liksom vad det kan vara. Men jag kommer inte säga nu. Jag tycker att vi ska prata med våra lyssnare som har smsat. Eller berätta vad de säger. Först.
0: Ja, Rebecca skriver, när vi gräver guld i USA med GS-kidsen, studenter, ungdomar, kniv. Dottern jobbar inom vården. Låten har funnits länge men fått en ny tändning. Det måste vara den. Att den har tagit över VM-låten. Hälsningar Rebecca. Rebecca, jag kommer ta det. Därför jag har inget annat att gå på.
1: En annan person skriver här. Kan det ha något att göra med VM? Någon spelare som fortfarande går på gymnasiet. Men det är väl inte populärkultur?
0: Det är någonting som jag hade skickat in. Det låter inte alls inte långt ifrån, men jag är osäker. Ett till sms då säger, hej Ison och Ayan. Elin heter jag. Hej Elin. Fan vad svårt det här var. Yes. Fashion Week i Stockholm var ju i veckan. Någon debutant som gjort något hyllat kollektion. Eller Ayan, jag tittar på dig för jag har ingen koll.
1: Har ju snackats en hel del om Fashion Week. Men inget av de här förslagen är det jag själv tänker på.
0: Jag tänkte precis fråga, är det här närheten av det som du tänkte?
1: Nej. Så jag vet inte, antingen är vi alla ute och cyklar eller så råkar jag bara ha sånt geni mastermind, vem vet.
0: Ja, vi stannar där. SMS är in i dina tankar och ledtrådar till 72250P3.
1: Okej, ska jag säga vad jag tror att det är?
0: Jag har ingen aning, det verkar som det.
1: Okej. Hear me out. Alla är inne på studenten. Vad brukar hända i sommar som en person styr över? Bibi Rödös sommarpratare. Vad har kritiken varit i år med sommarpratarna? Att det har varit... Alltså folk är inte nöjda över de som de har valt ut. Slätstruket, tråkigt, förutsägbart.
0: Nej, men sluta. Varför säger de så elaka saker?
1: Nej, men jag quotar bara, parafraserar löst medierna. Och att lång erfarenhet betyder nödvändigtvis inte att man gör nyskapande jobb.
3: Nej.
1: Det är inte den.
3: Jag tror faktiskt inte.
1: Va? Det var det sjukaste jag har varit med om i hela mitt liv.
0: Det var en lång monolog för att ha fel, bro.
1: Nej, men gud.
0: Monolog för att ha fel.
1: Guys, spola tillbaka till den tiden då jag var liksom briljant. Men då har jag ingen aning.
0: Okej, vi försöker rädda den här situationen. Som sagt, smsa in, ledtrådar, tankar. Det vi håller på att diskutera, själva snacket som är i en värld där de flesta fortfarande funderar på studentflaken, finns en som haft knivskarp blick riktad mot något annat. Att sitta på lång erfarenhet kan vara bra, men det här visade sig inte vara nödvändigt. Om du har någon koll på ledtråd, snäll...
1: Förlåt.
0: Snälla, skicka in till oss, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du tänker. På DNs på Instagram heter vi P3 Sveriges Radio.
4: Vi är P3.

0: den ledtråden. Eller?
1: Jalen Negunda, Burning Temptation. Det här är P3 med Ayan och Aison. Vi håller faktiskt på med den här veckans trailer. Och vi
0: det har brinner här hos mig. Jag kan inte fatta att jag liksom hade den där utläggningen om Bibi Röde. Och så var det inte det. Jag har en ny teori.
1: Okej, vad vill du göra då?
0: Okej, här kommer min andra teori. I veckan så förlorade, eller missade Mondo Duplantis sin... alltså han försökte ta ett nytt världsrekord. Vi har bara sett honom rekord. Och nu failade han för första gången för att han började tänka på sitt bröllop istället. Nej, det är inte det heller.
2: Jag tror faktiskt
0: inte. Ja, nej, men vet du vad? Det enda vi kan göra nu är att få höra en ledtråd.
1: Innan vi gör det, vi har ett sms som står så här. Knivskarp, frågetecken. Har det med mat att göra? Finns ju miljon matprogram nu för tiden. Men vad studentförlaget har där att göra blir knäpp av. Bästa hälsningar från en trogen lyssnare Ylva. Ska vi lyssnar på det här lite ledtråd så kollar vi blir lite smartare.
0: Förlåt?
1: Är vi helt säkra på att det där var en ledtråd?
0: Det måste vara till något program då, eller?
1: Det kändes som jag skulle typ in till City-akuten och bara kolla upp någonting. Ja, det där var annorlunda. Hjälpte den här ledtråden eller var det musikstrisslinga?
0: Ett program av något slag. Jag vet inte. Nej. Jag har redan sagt två grejer som är fel, så att jag försöker.
1: Har du hört den här grejen tredje gången gilt? Har du en sista liten teori för oss?
0: Inte just nu, men jag ska fundera på det.
1: Okej. Vi kommer hålla på ett litet tag till, ännu en gång. Om det finns ledtrådar, tankar på någonting som ni tror kan ta oss dit, smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du iväg bara.

0: Jättefin låt det här, och Tove Lo, Stromae, Desflos, X-Stromae, där är P3 med Ayan och Aison. Det här veckans filmtrailer, den är tuff, den är väldigt, väldigt tuff. Vi vet inte riktigt vart vi hamnar någonstans, vi måste locka den alldeles strax. Men jag tänker, ska vi lyssna på det en sista gång,
1: ja, snälla,
0: och kolla om vi kommer någonstans?
2: I en värld där de flesta fortfarande funderar på studentflaket finns en som haft knivskarp blick riktad mot något annat. Att sitta på lång erfarenhet kan vara bra. Men här visade det sig inte vara nödvändigt.
0: Ja.
3: Okej, det är någon ung person som har gjort någonting.
0: Är det det du tror?
3: Nej, men jag fattar. Jag antar att, eftersom att den inte tänker på att ta studenten. Jag vet inte. Jag har ingen koll.
0: Ja.
3: Men,
0: SMS har vi fått. Det står så här. Vi tror att svaret är Jakob som vann Sveriges mästerkock i veckan. Knivskarp syftar på kockknivar. Och studentflaken syftar på att han fortfarande går i gymnasiet och bara är 18 år gammal. Johan och Karo.
3: Alltså, tack så mycket för Johan, det där har verkligen inte nått mig. Jag har inte tittat i år på mästerkocken.
0: Ah, nej,
3: och
0: nu
3: jag tycker
0: musiken.
3: Att det, nu när jag hör det här, när jag hör det här resonemanget, det tycker jag låter som det bästa vi har hört idag. Han är under 18.
0: Yes. Knivskarp blick.
3: Knivskarp. Tänket på studenten.
0: Lång erfarenhet kan vara bra, men det visar
3: det
0: sig inte vara nödvändigt.
3: Ja. Vet du, alltså jag, Johan och Karo, det är våra talespersoner idag.
0: De är det, men samtidigt, man kan, alltså det känns som jag kan lacka in det, för du har sagt ganska mycket saker som inte stämmer.
3: Exakt, jag vet ju att mina grejer stämmer,

0: istället för studenten. Att sitta på lång erfarenhet kan vara bra, men här visade det sig inte vara nödvändigt. Många år i köket behövdes inte för att kamma hem vinsten. Så jag önskar att jag hade sett det programmet.
1: Johan Karå,
0: en populärkulturell lucka för mig.
1: Ännu en gång, vi levererar. Vi är en trio och jag är glad att tillsammans så kan vi få till det. Ja, vi är starka, alltså. Ja. Det är en trio. Okej, men till nästa helg så kommer vi försöka, alltså, det skulle vara nice om man kunde verkligen, därför du har lyckats plocka den en gång bara när du hörde första trailern, bara på rak arm. Sen dess har vi inte haft sån där flyt.
0: Nej, det är svårt. Alltså det är klurigt såklart. Det hade varit, vi hade inte kunnat mjölka det så länge som vi gör ändå, ja, om det hade varit för lätt.
1: Tack alla som hjälpte till. Nästa vecka så måste vi lösa det, för jag vill inte gå härifrån och vi inte löser veckans skede. Tackar! P3.

0: lyssnar på Hekt och Smurs. Låten är Forever, såklart. P3 med Ayan och Ison. Det här programmet producerades av Munk Studios. Snart kommer vi Digilistan med Marie Hesthammer här i P3. Men vi är tillbaka imorgon. Och kom igen och minns orden. Kom igen, lycka till Sverige.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut, enligt Gazas hälsodepartement, skriver AP. Under dagen har 3 människor dödats i israeliska attacker och därtill dog 2 personer av tidigare skador. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. En man i 40-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit i vattnet i Klintehamn på Gotland. En man är anhållen misstänkt för mordförsök, uppger polisen. Det var vid 6-tiden i morse som det larmades om att en person hade ramlat i vattnet från kajen. Mannen fördes till sjukhus i ambulanshelikopter och hans tillstånd har stabiliserats något. I natt klockan 4 är det dags för Sverige att kliva in i fotbolls-VM och det gör man mot Tunisien. Det är första gången lagen möts i ett VM, vilket är stort hemma hos den svensk-tunisiska familjen Jarbi i Huddinge.
3: Flaggan är uppe på väggen och tröjorna är på.
4: Jag lånade den tunisiska tröjan idag.
3: Båda flaggorna är representerade i olika format dock. En liten svensk flagga där också, den finns i hörnet. Vi håller ju på båda lagen.
5: Bassem och Jessica Jarbi och sonen Alexander visar runt hemma i radhuset i Huddinge. Här råder fotbollsfeber sedan de fick veta att Sverige och Tunisien nu möts i ett VM.
3: Vilket är helt fantastiskt. Under vår livstid kanske är det sista gången vi får uppleva det.
5: Bassem och Jessica som ska upp och jobba imorgon hoppas få sova några timmar innan matchen. Men Alexander som har sommarlov ska dygna, säger han.
6: Ja, men dricka någon energidryck eller något. Hetsa lite med farsan här innan matchen börjar.
5: Sen blir det kontinental frukost för att vakna till, säger Bassem.
3: Massa croissanger och kaffelatte.
4: Mycket kaffe får det bli.
7: Vad händer om Tunisien vinner?
4: Då hurrar vi allihopa, precis på samma sätt om Sverige vinner.
6: För mig spelar ingen roll vem av länderna som vinner, men det är roligare om någon tar 3 poäng.
7: Men hur tror ni att det går?
4: Jag säger ju 2-1 till Sverige.
6: Ja, jag tror Sverige vinner 3-1.
3: Då får väl jag vara motparten då och säga att Tunisien vinner med 1-0. Men som sagt, någon av oss är alltid vinnare i familjen. Och jag är vinnare när båda lagen vinner.
2: Familjen Jarbi i Huddinge, reporter Jenny Hallberg. Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rut kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rutavdrag kostar samma städning 500 kronor. Det får sätta punkt för Ekot. Klockan slår nu 5:03. Jag heter Henrik Sell.
1: P3. Digilistan.
4: Nu är det dags igen, som Samir och Viktor en gång i tiden sa. Men annars har de faktiskt ingenting att göra med det som är veckans digilistan här i P3, som idag presenteras av mig, Mari Hesthammer. Jag utlovar nya somriga låtar på listan, en och annan VM-låt såklart, nu som det här där. Kalaset borta i USA har dragit igång. Så hoppas du hittar någon ny favorit när vi först ska kicka igång med låtarna som hamnar utanför topp 30. Och dessa låtar kommer jag rusa igenom i ett mycket högt tempo. Så håll i, men vi ska självklart också stanna till vid en nykomling. Först ut och 18s. Inga nykomlingar där, nej. Med Iconic.
1: Nummer 35.

0: Ny musik kommer här i Digilistan som utlovad. Det är gruppen The Bausa som har fått sin riktigt mega hit med sin låt Magnetic. Den kanske är ny för oss här i Sverige, men i hemlandet Norge har den blivit massiv. Kanske tack vare refrängen som sätter sig på hjärnan, de discoinspirerade trummorna som bara smittar av sig och den där varma soliga stämningen som sitter helt perfekt för en fest med kanske dina vänner eller en dag på stranden. Ja, good times blir det i alla fall nu med The Bausas låt Magnetic.
1: Nummer 34.

0: Gräsola med Half of Me där på 32 plats, och dessförinnan så fick du ju Darin med Allt jag har.
1: Nummer 31.

0: Sist ut är alltså i vårt lilla svep av låtar som hamnar utanför topp 30. Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Blir det inte somrigare än så när Kygo sätter handskarna i arbete vad gäller Fjordhausen? Passar otroligt bra tillsammans med Khalids röst. Dessutom Griffin som också är med här. En amerikansk musiker som ja, men, kanske mest är känd för att ha gjort en hel del remixer av stora välkända låtar. Som till exempel Tove Lo's Talking Body eller vad med Maroon 5's Animals. Vi ska vidare nu och in i topp 30 och först ut så hittar vi Olivia Dean och hennes Man I Need.
1: Nummer 30.

ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och gått.

0: Veckans andra nykomling till Digilistan, hörde du där, Stammis, med ett gäng som du kanske känner igen, Tjuvjaktgrabbarna. De gör den här låten tillsammans med deras låtskrivarkompis Simon Strömstedt, ja, son till den Niklas. Det går ju verkligen bra för dessa grabbar på annat håll också, eftersom att de tillsammans med Julia Glenmark har ju väckt liv i föräldrarnas klassiker När vi gräver guld i USA. Men jag måste ju säga att det faktiskt är ganska smart ändå att ha en till somrig låt som kan passa med rätt bra efter att den här VM-resan till fotbollsherrarna tar slut. För att den kommer ju ta slut någon gång. Det kommer inte pågå för evigt under hela sommaren. Och då är det väl bra att ha en annan låt att luta sig tillbaka på. Kanske en annan låt vi kommer höra resten av sommaren. Vi ska vidare nu till några andra som också vet att ta vara på låtsuccéer genom att göra om dem, lägga till lite remixes och så vidare. Och det är ju Pink Panthers här tillsammans med Sara Larsson i deras Stateside Remix.
1: Nummer 28.

0: Kimberly med Eternity. Och näst på tur är Justin Bieber som på senaste tiden har åkt berg- och dalbana in och ut här i Digilistan. Dels blev hans låtar återigen streamingsuccéer efter hans uppmärksammade Coachella-spelningar i april i år. Men han har ju också en av för oss sommarens mest mjuka och passande hits för den här säsongen. Och då är det väl inte konstigt att låten Daisies återigen åker in här på listan. Och gör därmed sin 39:e vecka här i Digilistan i P3.
1: Nummer 26.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Vi ska nu gå från mellorock till powerballad, för New Kid, han är i sin powerballadsera, vilket han själv berättar kommer ur, ja men citat, mina tidigaste minnen av filippinska fester, sena karaokekvällar, stora ballader och min farsa som ägde rummet med ren karisma. Den känslan har format allt, säger alltså New Kid. Och visst, passar han så bra bland dessa... Men vad ska vi kalla det? Det är lite Prince power ballad estetik som han refererar till. Dessutom en gnötadose parisisk romantik. Vi får höra det här i Hurricane.
1: Nummer 24.

0: Brandsta City Släckers All In för Sverige, en av många VM-låtar som är i cirkulation just nu och en av tre fotbollslåtar i veckans digilistan. De två andra, de får du vänta lite till med att få höra. Har du en favorit än? För det finns ju onekligen mycket att välja att lyssna på eller peppas till av alla dessa låtar som ligger som ett täcke över Sverige just nu. Det är ju särskilt på streaminglistorna vi ser dem dominera och spelas ju i en och annan radiokanal. Men är du inte lika förtjust i fotbollslåtar så kan du göra lite som mig. För den senaste veckan så har jag gjort mig väldigt lustig över Norges herrlandslags vikingabilder som delades friskt i medierna. Alltså de är verkligen något att spana in, för inte fattar jag varför ett vuxet fotbollslag måste klä ut sig till vikingar. Men det är ju något, vad ska vi kalla, lite norskt över det. Men nu när vi närmar oss då plats 20 så ska du strax få en sammanfattning av vad du har hört så långt. Men först ska vi hinna två låtar innan dess. Jag tänker att vi börjar med BTS och Swim.
1: Nummer 22. Swim.

0: Finns någonting lite LA, soldränkt amerikanskt över Temper City och deras Self-Aware. Men vi ska faktiskt till ett helt annat sound nu som vi kanske förknippar lite mer med den amerikanska södern. Ja, det är det som Ella Langley står för i sin låt Choosing Texas.
1: Nummer 19.

0: Mari Hästhammer. Strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Men i nästa timme så fortsätter jag självklart att räkna ner till ettan. Men vi hinner med en låt till innan nyheterna kommer in här. Det blir Tyla och Sara Larsson med deras banger She Did It Again.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. USAs president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig, men att attacken Israel svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa processen att få fram ett fredsavtal. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära och att det kan leda till en långvarig fred i regionen. I Rio de Janeiro i Brasilien har minst 6 personer dött när 2 helikoptrar krockade mitt i luften, rapporterar AFP. Efter krocken föll helikoptrarna ner på en parkering hos en bilhandlare för elektriska bilar, vilket startade en brand och omkring 20 bilar förstördes. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner, ett förslag som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
2: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
3: Ja, mir ist eben 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen gewesen in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
2: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år. Och ja, jag är förstås glad att initiativet röstades ner, sa Boulakai. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Liberalerna vill införa ett särskilt rutavdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan rutavdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Med dagens rut kostar samma städning 500 kronor. Och inför VM nu som Sverige ska gå in ikväll har Sveriges idrottsminister kristdemokraten Jakob Forssmed skrivit en låt. Till Sportbladet säger han att han fick citat lite feeling, slut citat. Låten beskrivs som en upcountry poplåt med referenser till både Sveriges VM-brons 94 och kristen symbolik. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: P3 Digilistan.
4: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen. Här fortsätter hitmusiken i Digilistan. Och i den här timmen så ska du få ny musik med Ariana Grande. Dessutom en internationell fotbollslåt som har klättrat sig nästan hela vägen upp mot toppen. Ja, allt detta och mycket mer när jag, Mari Hestermer, ger dig Sveriges just nu med streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Men först ut denna timme, det är Taylor Swift med Opalite.
0: Nummer 16. I had a

0: Ja, det är nog många som undrar över just detta i dessa bröllopstider. Where is my husband? Och det är det Ray som sjunger. Men vem behöver en man när man har en bästa kompis? För det är ju just det Molly Sandén och Miriam Bryant visar upp i sin låt Superlim och Silvertape. Där de porträtterar en otroligt vacker och fin vänskap genom sorger där man kämpar tillsammans men också försöker ta sig ut tillsammans.
1: Nummer 14.
2: Hämta

0: Sean, Midnight Sun. Det är dags för ny musik här i Digilistan. Ariana Grande är nämligen tillbaka med ny svenskskriven musik tillsammans med Ilja Salmansade och ni vet vem, Max Martin såklart. Ariana Grandes musik, den har ju ofta varit väldigt öppen om hennes privatliv. Alltså hon är ju verkligen inte rädd för att skriva om det som händer i hennes förhållanden. Och det är kanske det som också har hänt den här gången när hon återigen är singel och hennes låt heter Hate That I Made You Love Me. Det är i alla fall, ja men det blir liksom inte så konstigt att jag kanske läser det lite bokstavligt någonstans. Jag tänker att hon kanske helst hade undvikit att krossa ett hjärta till exempel. Men vi får se om det blir mer blottande av känslor på det här nya albumet Petal som kommer 31 juli. Men än så länge så lyssnar vi på nya Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.
1: Nummer 12.

0: Digglistan nummer 20.
1: Temper City, self-aware.
0: Nummer 19.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 18.
1: Drake med Janis STFU.
0: Nummer 17.
1: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
0: Nummer 16.
1: Taylor Swift, Opalite.
0: Nummer 15.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 14.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
0: Nummer 13.
1: Sara Larsson, Midnight Sun.
0: Nummer 12.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 11.
1: Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Julia Glenmark, När vi gräver guld i USA. Och först ut, nu när vi har kommit in i topp 10, ja, det är bara att åka av. Det är Bangaranga med Ara.

0: Sommarvärme i Olivia Deans So Easy to Fall in Love. Vi är nu inne i topp 10 av veckans digilistan och börjar räkna ner till vad som är denna veckas etta. Men innan dess, åttonde plats är vi nu kommit till, och där hittar vi en låt som tyvärr lite sakta börjar dala på listan. För det här är en låt som har legat liksom konstant runt topp 5-snåret i flera veckor. Betyder detta att vi är lite kärlekströtta? Nej, jag har väldigt svårt att se det faktiskt när Medina sprider så mycket kärlek och glädje i deras Viva l'amour.
1: Nummer 8.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicklers värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.
8: Nummer 7.

0: Tame Impala tillsammans med Jenny i Dracula Remix. Hörrni, förra sommaren, då var det ju lite svårt med sommarhits, i alla fall när det kommer till den stora internationella sommarhitten. Det var ju nästan som att alla medier bara efterlyste, vilken var den egentligen? Jag tycker ändå att vi kan säga att den tillhörde Alex Warren och hans pampiga gospelpoppiga Ordinary. Men den kanske inte lät så där som en typisk klassisk sommarhit ändå. Men i år känns det som att han har tagit uppdraget med sommarhit av lite mer på allvar. För att han har liksom fått in lite mer rytmer, mer disco och mer sommar i hans Fever Dream. Alex Warren här i Diggelistan.
1: Nummer 6.

Bruno Mars med sin glada I Just Might. Men vi ska bort med det glada och in med det lite mer studentflakiga. Ja, det är ju ganska glatt det också. Vi ska till fjärde plats här i digglistan och det är Felicia med My System. Men ni vet väl att Felicia nyligen släppte en helt ny singel. Den heter Me Without You.

0: Låt inte bara för de som vill stå på studentflaken, men de som också vill minnas Edward Myas hit Stereo Love från 2009. Men det är inte de vi ska lyssna på nu. Vi ska lyssna på det som faktiskt finns här på Digilistan. Vi ska till My System med Felicia.
1: Nummer 4.

0: Demonjägarna i Huntrix med deras låt Golden som ligger på en tredje plats här i digilistan. Pampigt slut också. Men hörni, på andra plats den här veckan så hittar vi en låt som har tagit ett enormt kliv från 22 plats förra veckan till att nästan hamna helt i topp. Ja, det är Shakira och Burna Boys och deras VM-låt Die Die. Vad jag har förstått så betyder Die Die kom igen på italienska. Så ironin är ganska hög då med tanke på att Italien inte har tagit sig till VM i år. Men det är i alla fall smart att ta fram drottningen av 2010s VM-låt, alltså Shakira då, tillsammans med Afrikas största hitmakare Burna Boy, som också vet hur han ska få oss att vricka på höfterna till detta mästerskap. Med underbara rytmer i Die Die.
1: Nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 9.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 8.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 7.
1: Tame Impala och Jenny med Dracula Remix.
0: Nummer 6.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 5.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 4.
1: Felicia, My System.
0: Nummer 3.
1: Huntrix med Golden.
0: Nummer 2.
1: Shakira och Burna Boy med Die Die. Ja, vi har landat hos veckans etta och det är Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Och jag, Maria Stammer, tackar för att du har lyssnat på 2 timmar hitmusik här i Digilistan. Spana gärna in hela vår lista, sverigesradio.se/digilistan.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. I takt med att de politiska relationerna mellan Ryssland och Armenien

0: försämrats har ryska myndigheter de senaste veckorna stoppat importen av allt fler varor från Armenien. Och det ryska importstoppet slår hårt mot den armeniska landsbygden.
1: Det här slänger vi och det här måste vi ta bort, säger blomsterodlaren Artak Tomasian när han går runt i ett av sina växthus i Araratdalen mellan Armeniens huvudstad Yerevan och gränsen till Turkiet. Tomasian sålde tidigare sina snittblommor till inköpare i 10 ryska städer, men redan förra året stoppade Ryssland importen från mindre odlare i Armenien. I slutet av maj i år, ett par veckor före det armeniska parlamentsvalet, satte ryska myndigheter stopp för all import av blommor från Armenien. Dessutom omfattar Rysslands importstopp frukt, bär, grönsaker, nötter och alkoholhaltiga drycker från det lilla landet i Sydkaukasien. Artak Tomasian säger att han inte vet hur han ska klara sig om inte det politiska läget mellan Yerevan och Moskva snart blir bättre. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: USAs president Donald Trump kritiserar Israels bombning av den libanesiska huvudstaden Beirut idag och säger att attacken inte borde ha genomförts. Han framhåller att Israel har rätt att försvara sig, men att den attack Israel svarade på saknade egentlig betydelse, så den borde inte få störa fredsprocessen. Samtidigt hävdar Trump att fredsavtalet mellan Iran och USA är nära. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun.
2: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
3: Som du kallar honungen?
2: Ja, precis.
3: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
4: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honungen är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är ju bra att det regleras så att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandbäck, P4 Kalmar. Sveriges idrottsminister, kristdemokraten Jakob Forssmed, har skrivit en låt till fotbolls-VM. Låten beskrivs som en uptempo countrylåt som har referenser till både Sveriges VM-brons 1994 och kristen symbolik. Jag heter Henrik Sell.
5: Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges radioappen. Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.

0: Det är så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
1: Helsingfors 1997.
2: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
3: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
1: En lugn natt i oktober förvandlas till kaos när två poliser hittas skjutna på gatan i de finaste delarna av stan.
4: Tidigare har man kunnat röra sig fritt och tryggt i de här stadsdelarna utan att behöva snegla över axeln. Nu var allt det där slaget i kras.
5: Och signalementen på gärningsmannen är en ljushårig man i 30-årsåldern, smärt och cirka 180 cm lång.
6: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
2: He was like a phantom. He disappeared every time.
1: Du lyssnar på P3-dokumentär om Batman-rånaren och polismorden med mig, Hanna Silman.

0: it was just a normal, very quiet October night. I was expecting the last guest to arrive.
1: Receptionisten Mikko Tähtinen står bakom hotelldisken på Hotel Palace i centrala Helsingfors och väntar på kvällens sista gäst. Det är den 22 oktober 1997 och klockan har passerat 2:30 på natten. Det är tyst och lugnt runt Mikko, precis som det brukar vara så här dags.
0: Palace Hotel is a very exclusive 5-star hotel. It's a very nice small hotel. We only have 47 rooms.
1: Hotellobbyn domineras av en massiv receptionsdisk. Den är klädd i ljus lackad träpanel med en mörkare granitskiva ovanpå. Och bredvid disken finns tre hissar redo att ta gästerna upp till rummen, som alla ligger på 9:e våningen. Hotellet lockar mest affärsresenärer.
0: Kind of exclusive part of Helsinki. If we compare to Stockholm, it's like Östermalm in Helsinki.
1: Receptionisten Mikko är 34 år gammal. Hemma sover hans fru och två barn och Mikko försöker hålla sig vaken på sitt nattpass. Han är ensam i receptionen. Framför sig har han en utskriven lista över nattens bokningar. På den har en kollega skrivit för hand att en man vid namn Steve Sakovic har bokat ett rum för en natt. Mannen skulle anlänt klockan 2.
0: And I was wondering if he's coming or not.
1: Hotellets ytterdörrar är låsta så här dags och den som vill in måste ringa på dörrklockan. Ungefär 3:05 hör Mikko det bekanta ljudet. Genom glasdörrarna ser han en man som står utanför i mörkret och väntar på att bli insläppt.
0: I walked to the door and I let him in. He didn't say anything and it's a dark October night, so I didn't notice anything special about him. He walked to the reception desk. I was behind him.
1: Mannen går fram till receptionsdisken. Mikko går bakom honom, rundar disken och tar sin plats och vänder sig om, som han gjort så många gånger tidigare.
0: I was about to check him in and at that moment I was just watching at the pistol barrel. He was just pointing at was 10 centimeters from my face.
1: Mannen har dragit upp en halsduk som täcker hans ansikte och riktar en pistol mot Mikko, som bara ser ett par bestämda ögon.
0: Then he said, I want your money.
1: Mannen pratar flytande engelska, agerar lugnt, och Mikko får en känsla av att han gjort det här förut.
0: He knew what he was doing.
1: Mikko, som jobbat 11 år som receptionist på hotellet, har aldrig varit med om något liknande.
0: I opened the cash box and I was, here we go, please help yourself, take the money. He took all the money except the coins. And then he said, go down to the reception floor, face down.
1: Mikko lägger sig på golvet bakom receptionsdisken.
0: And then he tied my hands behind my back and the legs as well. Then he said to me, lay down on the floor 15 minutes, don't do anything, I'll be watching you. Then I heard him go out. It took only like 30 seconds and he was out. I got my hands free pretty quickly and I then pushed the alarm button and then I called the police.
1: Mikko larmar polisen klockan 02:41. Polisens larmcentral ropar ut i polisradion. Rånlarm från Hotel Palace. Vem kan åka och kolla läget? En vakt och flera poliser är snabbt på plats. Mikko berättar att den beväpnade mannen är i 30-årsåldern och hade en college-tröja och en liten sportbag. Klockan 02:44 ropas signalementet ut till alla i polisradion.
2: Ja, jag tuntomärker det första just ikään noin 30 vuotta. Värryttely pusero yllä ja lenkkitossut ja mukanaan putki. kassi. Värtylöpusero on sininen.

0: Den maskerade mannen lämnar hotellet. Framför sig har han södra hamnen, men han tar till höger och springer in bland höghusen. Han rör sig framåt på de tomma gatorna i det välbärgade bostadsområdet på en udde i södra delen av stan och sneglar då och då bakåt. Ingen verkar följa efter honom. Mannen passerar en park och fortsätter framåt, precis som han planerat i förväg. Han är bara ett kvarter från sitt mål när han ser en polisbil passera på en av gatorna en bit fram. Så han svänger skarpt åt höger. Han saktar ner och börjar gå. Vid nästa korsning planerar han att ta till vänster. Men då ser han ännu en polisbil. Den här gången precis framför sig. Den saktar in vid övergångsstället och en person kliver ut ur bilen. En kvinna sitter och jobbar sent i sin lägenhet, några våningar upp i ett av de närliggande husen. Plötsligt hör hon två snabba skott eka i natten. Och sen tre till. Hon går med försiktiga steg fram till fönstret. I korsningen står en bil med lyserna på. Kvinnan kan inte se vad som finns på andra sidan av bilen. Klockan är 02:53. Receptionisten Mikko Tähtinen står i hotellobbyn med en polis och en vakt. Han är fortfarande skakad av rånet. Det har bara gått 12 minuter sedan han tryckte på larmknappen. Då hör han hur polisradion på polismannens bälte knastrar i bakgrunden. Röster avlöser varandra.
1: It was chaotic. There was screaming. Two policemen has been shot.
0: Polisen i radion ropar. Polispatrull skjuten i hörnet av Fabriksgatan och Kapteinsgatan. Männen ligger på marken, skjutna i huvudet. Skicka förstärkning. Nu. Och så upprepar han igen. Det är två kollegor som ligger skjutna på marken.
1: It was terrible to hear

0: it was some kind of like a flash going through your body.
1: Polisen Olli Töyräs har just parkerat framför Hotel Palace. Och när han kliver ur bilen möts han av en kollega som berättar vad som hänt.
0: Two of our colleagues have been murdered, have been shot in the crossroad of Tehtaankatu and Kapteeninkatu.
1: Olli är 35 år gammal och polisyrket är hans drömjobb. Han utreder grova brott och har larmats till hotellet på grund av rånet. Men fallet har just tagit en helt ny vändning. Det är i en korsning drygt en kilometer från hotellet i hörnet av Fabriksgatan och Kapteinsgatan som en polispatrull hittat två kollegor skjutna. Poliserna ligger på mage bredvid sin patrullbil. Bilens motor är fortfarande igång och lamporna lyser i den annars mörka oktobernatten. Kollegorna som är först på plats kan inte göra någonting.
0: It was quite obvious that this hotel robbery and the murder of two policemen is connected.
1: Olli och hans kollegor drar snabbt slutsatsen att hotellrånaren är samma person som nu skjutit två poliser.
0: It couldn't be just a coincidence that somebody has made the robbery of the hotel and the other person has killed two police officers. So we put all these two things together.
1: Olli förhör receptionisten Mikko, som just nu är polisens enda vittne. Sen kör han till mordplatsen.
0: It was dark. Helsinki was quite silent.
1: Korsningen ligger i en gammal del av Helsingfors, i stadsdelen Ulrikasborg. Vackra äldre höghus tornar upp sig mellan de tysta kullerstensgatorna.
0: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt beside their police car. And the technicians, they took photos and they made measurements and all kind of things
1: Där ligger de två skjutna poliserna, en 55-årig och 31-årig kollega. Ingen förstår varför polisernas nattskift har slutat så här.
0: There's no space to be too emotional, so to say. You have to fulfill your duties and that's what we did.
1: Samtidigt som utredaren Olli fokuserar på brottsplatsen anländer fler och fler polispatruller till centrala Helsingfors. En granne som vaknat av skotten kommer och berättar att han sett en man springa snabbt från platsen mot hamnen. Poliserna börjar spärra av gator, undersöka trappuppgångar, bevaka busshållplatser och centralstationen.
0: They tried to ensure as much as possible that this guy, whoever he was or whoever he is not able to escape from the city center of Helsinki.
1: Nu startar en polisjakt som tidigare inte beskådats i Finland. Kustbevakningens helikopter hovrar över Helsingfors och lyser upp gator och gränder. Men polisens ledtrådar efter mördaren är knapphändiga.
0: So male, around 30s, English speaking, that's what we got.

0: Jag kommer ihåg att det var någon 4:30 tiden så ringer min kommissarie och säger, berättar att två poliser är skjutna, att alla ska på jobb.
1: Polisen Kenneth Eriksson vaknar av att hans arbetsledare ringer.
0: Det lät så orealistiskt. Så konstigt det där hela, det här två poliser är skjutna i Helsingfors. Det kan inte hända här.
1: Kennets fru och tre barn vaknar också av samtalet. Kenneth, som är 36 år, har varit polis i 15 år. Och hela familjen är vana vid att jobbet ofta är hans prio ett.
0: En del av oss poliser leder för jobbet, så man var ju hela tiden på fart och telefonen ringde och man åkte iväg när det kom samtal. Det var sådär, ska man säga, ena foten hem och andra foten på jobbet hela tiden.
1: Han tar på sig en skjorta och jeans och gör sig snabbt redo. Mustaschen är väl trimmad sedan tidigare och skäggstubben får vara kvar. Det korta ljusbruna håret behöver inte fixas. Klockan är inte 6 på morgonen och det är redan fullt med folk när Kenneth kommer in på våldsroten i Helsingfors.
0: Det var en jävla kalabalik förstås där, att två poliser skjutna.
1: Kontoret har många mindre arbetsrum, men fikarummet är det enda stora rummet som rymmer alla de civilklädda utredare som kallats in till jobbet den här tidiga morgonen. Många klädda jeans, skjorta och skinnväst. Arbetsdagen har börjat chockartat, men Kenneth försöker tränga undan alla känslor.
0: Man måste koppla bort allt som heter känslor. Man måste bara utgå på att nu ett case måste reda ut och det ska redas ut på rätt sätt, objektivt.
1: Men det är svårt för Kenneth att vara helt oberörd. I fikarummet får han höra att en av de dödade poliserna, den 55-årige mannen, är hans gamla arbetsledare.
0: Han var sån här gammaldags polis. Hemskt mänsklig polis och trevlig och kunde ta människor. Verbalt, bra förmåga, förstå människor, orka prata med människor. Gammaldags polis som hade tid med människorna.
1: Gamla minnen börjar spelas upp i huvudet på Kenneth. På lugna nattskift brukade han tillsammans med arbetsledaren och andra kollegor tävla i myntkastning. En enkel lek för att få tiden att gå.
0: Kasta pengar på golvet, det var sådana tävlingar som kastade närmast. Han var hemskt trevlig och rolig. Att han var sådär, ska vi säga, förmån att unga poliser var han mycket bra.
1: Den yngre polisen beskrivs som en lugn och pålitlig kollega. Han syntes ofta på gymmet med sina jobbkompisar. Han var inte den som hördes mest i gruppen, utan var mer tystlåten. Men cheferna hade aldrig svårt att hitta medarbetare som ville patrullera med honom. Många tyckte om att arbeta med den noggranna 31-åringen. Och nu vill alla hitta den som dödat honom och Kennets gamla arbetsledare.
0: Märkte, det var mycket, mycket poliser som ville komma dit och hjälpa till. Och massor. Alla ville förstås rädda ut det här fallet. Och det var mycket förstås, många poliser kom med ska vi säga, mera med känslor än med ska vi säga, arbetsintresse. Det var mer att vi måste knipa det här.
1: Poliserna i fikarummet delas upp i grupper. Kenneth får höra att han ska ut och söka efter spår efter gärningsmannen på stan, tillsammans med några kollegor. Ingen får röra sig ensam och alla uppmanas att vara på sin vakt.
0: Och det är kanske fel. Det är ett jobb man måste köta. Förstås, så, när det, vi vet att det är en människa som har skjutit polisen, så vad vi gör så måste man ha ett större gäng alla gånger med dit. Och sen var det mycket, mycket försiktigare, för att han har ju redan bevisat att han vågar använda vapen.
2: Klockan är 6.
1: På morgonen vaknar hela Finland till de fasansfulla nyheterna. Yles svenskspråkiga nyheter rapporterar den här morgonen.
2: Två poliser har dödats i skottlossning i Helsingfors centrum. Det var i samband med ett rån vid Hotel Palats som polisen började följa efter en misstänkt man. Och i hörnet av kaptens och fabriksgatan öppnade han eld.
1: När journalisten Mats Dumell hör om dubbelmordet kör han direkt till brottsplatsen. De döda poliserna har flyttats, men det finns fortfarande blodfläckar kvar på kullerstenarna när han kommer dit.
3: Det är mörkt på morgon. trafiken har inte kommit igång ännu helt och hållet, och människorna är på väg att föra sina barn till dagis och sånt. Vi är här någon gång ungefär 7:30 och det är avspärrat, här är massor med polisbilar.
1: Mats är en erfaren kriminalreporter. Han jobbar med tv-programmet Rikosrapportti som tar upp olika finska brottsfall, likt svenska tv-programmet Efterlyst.
3: Poliserna är så här avvaktande och vill inte egentligen att vi ska filma så mycket, men det är liksom en så stor spänning i luften, för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
1: Mats börjar fundera på vem som kan ligga bakom dubbelmordet. Polismord är inte vanligt i Finland.
3: Ingen finländare, en finsk proffskriminal, så han gör inte på det sättet att han tar livet av poliser. Det är mycket sällsynt. Man kan liksom ta livet av varandra, men poliser rör man inte.
1: Mats funderar också på det udda valet att råna just Hotel Pallas. Enligt honom vet alla i Helsingfors att det är ett hotell med få rum och få kunder som betalar med kontanter. Också gärningsmannens flyktväg förbryllar Mats.
3: Det här är en av de mest respekterade stadsdelarna i Helsingfors. Och runt omkring den här ligger ambassaderna, de stora ambassaderna, engelska, franska, ryska, allt det här. Och poliserna gör en gång i timme ungefär en rond genom här och kollar upp allting. Så det är tyst och liksom lugnt här på nätterna. Och att ta den här rutten där man vet att polisen kör minst en gång i timmen är ju lite riskabelt om man är mördare och efterlyst.

0: i och med att det också inträffar mitt i stan i ett av de rikaste områdena i Helsingfors, så då är det ju lite som om en bomb skulle ha slagit ner mitt i liksom de här fashionabla kvarteren i Ulrikasborg.
1: Mikael Sjövall jobbar som allmän reporter på Yle. Den här onsdagen har han blivit inringd att komma tidigare än vanligt till jobbet, precis som hans kollegor. Alla planerade inslag ställs in och hela redaktionen fokuserar på dubbelmordet på poliserna och försöker ta reda på så mycket som möjligt.
0: Mycket spekulation kring att tänkte att det måste vara någon brottsliga som ligger bakom det här, i och med att det var så råa avrättningar av poliser på öppen gata.
1: Polisen vill be allmänheten om hjälp. Baserat på receptionisten Mikkos iakttagelser har de tagit fram en svartvit fantombild på den misstänkta mannen. Reporter Mikael får i uppgift att visa upp bilden i tv, samtidigt som han ska intervjua polisens talesperson i en extra insatt direktsändning. Polisstationen där han ska träffa talespersonen ligger i princip mitt emot Yles tv- och radiohus. Mikael tar på sig en ljusblå skjorta, greppar tag i fantombilden och går tillsammans med en fotograf den korta promenaden till polisen. Inne på stationen verkar alla berörda av händelsen.
0: Och stämningen är förstås väldigt nedtryckt och sådär allvarstyngd och bekymrade miner. Och förstås när, om man tänker på liksom hur kollegiet tar emot en sån nyhet, så är det ganska lätt att föreställa sig att den tanken pilar genom huvudet, att det här hade kunnat drabba mig som patrullerade igår eller i förrgår.
1: Mikael rapporterar live för Yle.
2: Jag är vid polishuset, man efter febrila förundersökningar och polisförhör äntligen lyckats producera en datoranimerad fantombild på mördaren. Och den ser ut så här.
1: Kameran zoomar in på den svartvita bilden i Mikaels hand.
0: Det kunde vara nästan vem som helst. Den här bilden är ju dessutom svartvit då, så att ingenting om vare sig ögonfärg eller hårfärg eller något annat.
2: Bredvid mig har jag också här kommissarie Järkman. Vad vet man om den här mannen i det här skedet?
3: Egentligen så vet vi inte så mycket om den här mannen för tillfället. För vi söker ju efter honom febrilt. Och jag hoppas verkligen att alla som på något sätt känner eller vet någon som på något sätt påminner om en sån här person, ta kontakt.
2: Det har spekulerats en hel del om den här mannen är utländsk eller finländsk. Vad vet man i det här skedet?
3: No, det som man vet då är fakta att han har talat engelska i något skede. Huruvida det sen ska tyda på att han är utländsk eller inte, så det är onödigt att spekulera i det här skedet.
1: Yle rapporterar.
4: Polisen ber företag och affärer i trakten som har övervakningskameror riktade mot gatan att inte förstöra materialet utan istället kontakta polisen. Och signalementen på gärningsmannen är en ljushårig man i 30-årsåldern, smärt och cirka 180 cm lång. Och han var iklädd en mörk jacka och ljusa byxor när rånet på Hotel Palace gjordes.
1: Snart fylls mordplatsen med blommor och levande ljus. Helsingforsbor intervjuas på plats i Yles nyheter.
5: Först tänkte jag att det är inte möjligt.
6: Det är någonting grymt att det ska hända sådana här saker. Vi vanliga människor, vi kan inte fatta det.
0: Det var väldigt många upplevde att det här var som en attack mot det här väldigt öppna samhälle också.
1: Reportern Mikael Sjövall.
0: Att tidigare har man kunnat röra sig fritt och tryggt i de här stadsdelarna utan att behöva snegla över axeln. Men nu var allt det där slaget i kras. Och det satte igång en sån här rädslans atmosfär att vad händer härnäst.
7: Har polisen någon teori om vem den här rånaren är?
1: Sveriges Radio intervjuar sin utsände på plats.
8: Man har alltså ett signalement på honom som man då tror är relativt exakt. Man har bland annat i tv idag visat en kort videosekvens som spelats in av en övervakningskamera längs vägen som den här mannen flydde ifrån mordplatsen. Och man har också publicerat en bild av honom som man tror att han ser ut. En bild framställd då utav datorer. Och den här bilden har man då skickat ut till alla gränsposteringar, till färjeterminaler, flygterminaler. Så att man har nog en ungefärlig bild hur mannen kan se ut, men däremot har man inga spår efter honom ännu.
1: Den misstänkte gärningsmannen har fastnat på en övervakningskamera i närheten av mordplatsen. I en kort, mörk och suddig videosekvens syns en man som springer från brottsplatsen. Han är klädd i en mörk hoodie med vita ärmar och bär på en sportbag.

0: I sån här grej när man utreder brott så är det ju hemskt viktigt att, att man delar på jobbet, alla gör det jobbet som man har kommit överens, att ingen börjar göra några solo-grejer. Det är filmer lyckas det här solo-grejer, inte i praktiken.
1: Polisen Kenneth Eriksson har under onsdags förmiddagen tittat i varenda papperskorg, letat i buskar, parker och trapphus i kvarteren. Varenda plats där gärningsmannen kan ha rört sig har genomsökt. Men han har inte hittat någonting och fått återvända tomhänt till polisstationen för nya uppgifter.
0: Vi vill ju få fast den här mördaren och det går bara med att man jobbar systematiskt.
1: Utredaren Olli och Kenneth jobbar på samma våning, men i olika grupper. Olli och andra som har jobbat natt skickas hem för att vila. Från mordplatsen har polisen säkrat 5 hylsor och kulor. Kriminalteknikerna börjar genast undersöka dem.
2: Tän voisi niinku ottaa tsekattavaksi tän.
1: Dokumentärfilmaren Virke Lehtinen råkar följa polisens arbete på polisstationen i Helsingfors just de här dagarna. Hans kamera fångar utredarnas bekymrade, fokuserade miner i dokumentären Polisi etsi murhaaja, på svenska Polisen söker en mördare. Utredningsledarna går igenom signalementen framför en stor whiteboard. 2 män i skjorta och väst håller i en utskriven bild från övervakningskameran och diskuterar byxornas färg.
0: Det kom massor av tips som vi kollar upp hela tiden.
1: Många som ringer in börjar med att beklaga polisernas förlust av sina kollegor. Varje tips skrivs ner på ett rosa A4-papper. Kennets grupp får i uppgift att reda ut en del av tipsen.
0: Så går jag igenom med min grupp det. Vad man kan göra, finns det någon utgångspunkt, leder det till något? Om inte leder något så skriver Eva Vjort och ger åt kommissarien som skötte om tipsen att det här

0: och frågar hur mycket polisens chanser att fånga gärningsmannen minskar för varje timme som går. Den intervjuade chefen konstaterar att chanserna minskar, att all förlorad tid är dyrbar, men att polisen fokuserar nu på sitt ihärdiga arbete. På stationen knuggar en polis sina trötta ögon. Det har blivit sent. Kenneth är en av många som jobbat sedan tidigt i morse och han åker hem för att vila.
1: Bytte kläder och samlar reservkläder för visst att du går säkert 2-3 nätter och sover på jobbet.
0: Snart har det gått ett dygn sedan hotellrånet och dubbelmordet. Och än så länge har polisen få spår efter mördaren.
1: Då alla visste att man måste köra för fullt. För ju längre det tar, desto risken att den här gärningsmannen försvinner från landet är stor. Det är det frågan hela tiden. Och alla som jobbar på våldsroten är ju vana att jobba mycket övertid. Alla visste att då när vi jobbar så då jobbar vi.
0: Efter nyheterna fortsätter P3 Dokumentär.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu nyheter från Ekot. Flera tusen demonstranter protesterade idag i Genève mot G7-mötet som börjar imorgon i den närliggande staden Evian i Frankrike. Protesten inleddes enligt lokala medier lugnt men urartade under eftermiddagen. En bil har satts i brand och flera byggnader har vandaliserats. Polis har använt tårgas för att skingra maskerade demonstranter som kastade sten mot polisen. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Det enligt Gazas hälsodepartement, rapporterar AP. Omkring

0: ursäkta. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Så Sverige, Liberalerna, vill införa ett särskilt RUT-avdrag för barnfamiljer med barn under 12 år, meddelade partiet på en pressträff idag. Småbarnsfamiljerna ska enligt förslaget få en subventionsgrad på 70% av arbetskostnaden. Exempelvis en städning som utan RUT-avdrag kostar 1000 kronor skulle kosta 300 kronor med det här förslaget. Det kan bli varmare än väntat över midsommar, det visar SMHIs senaste prognos som visar sol och uppemot högsommartemperaturer på vissa håll. Och så här säger SMHIs meteorolog Emma Härenstam om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
1: Definitivt, det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
2: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
1: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
2: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
1: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
2: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
1: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så även här blir det ganska varmt med 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
0: Det rapporterade Annie Säf. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofronjärn.
3: Nu fortsätter P3 Dokumentär om Batman-rånaren och polismorden.
4: The crime scene next morning, next day was full of candles.
3: Dagen efter morden är utredaren Olli Töyräs tillbaka på mordplatsen. Där det dagen innan fanns avspärrningar och kriminaltekniker brer nu ett hav av ljus, blommor och hälsningar ut sig. Olli och hans kollegor kontrollerar rånarens flyktväg mellan hotellet och mordplatsen.
4: We walked, we ran the streets that we took time. Okay, it takes 10 or 15 minutes maybe to reach the junction. From the hotel main door, for example.
3: De mäter avstånd, springer, klockar olika rutter och prövar olika scenarier. Steg för steg försöker de återskapa gärningsmannens rörelser. Samtidigt söker de svaret på frågan många i Finland ställer sig. Hur kunde en polispatrull som bara minuter tidigare varit ute på en rutinmässig runda vid ambassaderna i en av Helsingfors lugnaste stadsdelar plötsligt hamna mitt i skottlinjen?
4: As we know that it was early in the morning in Helsinki, the streets are quite empty, not that much people going or coming anywhere. So most probably they have stopped this guy just in order to check his background and his identity and based on this previous robbery.
3: Olli tror att polispatrullen mötte gärningsmannen av en slump. Teorin är att de hade hört att hotellet hade rånats och ville helt enkelt kontrollera vem mannen som rörde sig på stan var. Men det slumpmässiga mötet urartade.
4: We found out that both of these guys, they have been shot into head and back of their bodies. So the shooter has been behind these two victims.
3: Bägge poliserna har blivit skjutna bakifrån.
4: It shows that it has been a brutal murder execution, so to say.
3: Olli funderar vad det säger om gärningsmannen.
4: A person who is ready to use a very brutal violence, which means that this kind of person or this kind of personality must have certain kind of criminal background and maybe he's not doing his crimes or this crime or any kind of crimes first time in his life.
3: På polisstationen står vita tulpaner och två svartvita porträtt på en hylla. Samma bilder pryder första sidan på dagens tidning som ligger på bordet. 31-åringen och 55-åringen ser rakt in i kameran. Kenneth tittar på den äldre polisens bekanta ansikte.
5: Han var uppskattad hos som polis för att jag sa att han var sådär en lite pappafigur och sjunga poliser. Och han var hemskt trevlig och han var sådär en kille som vad heter det, hellre redde ut saker genom att prata än genom fysiskt våld.
3: Den yngre polisen kände Kenneth inte så väl, men han hör att de andra pratar gott om honom. Att han var enkel att arbeta med. 31-åringen har en sambo och en liten dotter som nu behöver växa upp utan sin pappa.
5: Det är väl nu viktigt att alla kommer hem efter jobbet.
3: Den äldre polisen efterlämnar två vuxna barn och fru. I dokumentären Polisen söker en mördare av Virke Lehtinen ser man hur poliserna i polishuset ställer sig upp för att hedra kollegornas minne med en tyst minut. Alla har mycket att göra, men för en stund släpper de allt och sänker ner sina blickar. Det enda som hörs är tipstelefonen som fortsätter ringa. Sen fortsätter arbetet. Det har gått en och en halv dag sedan mordet. Whiteboard-tavlorna är nästan fulla med anteckningar, bilder, listor över saker som ska kollas upp på kartor. Kenneth går till sitt arbetsrum och sätter sig framför datorn. De har nyss fått fram en lista över alla telefonsamtal som kom in till Hotel Palace dygnet före rånet.
5: Vi antog att rånarna hade ringt till hotellet. För det hotellportieren kom ihåg att de hade fått en beställning på ett rum. Och då hade den här som hade beställt hade gett ett namn och sa att han kommer ganska sent.
3: Det var namnet Steve Sakovic som en kollega till receptionisten Mikko hade skrivit upp på bokningslistan den natten. Namnet har inte lett polisen någonstans. Men kanske kan de hitta telefonnumret som Steve ringde från. Tillsammans med en kollega börjar Kenneth gå igenom listan. Kollegan läser upp ett nummer och de försöker hitta ett namn som matchar numret.
5: Alla nummer ska få ett namn, det är utgångspunkten. Nummer och namn, det är det som bygger på. Att det är ett ganska monotoniskt jobb.
3: De blir klara med listan. 180 telefonsamtal har identifierats. Andra utredare börjar kolla upp inringarna en efter en.
5: Några timmar senare så kommer en kille som jobbar i min grupp och han hade vad heter det, en sån här rosa papper och frågade att vi ska gå igenom det här tipset, att vi ska kolla att vi gör det här.
3: Det rosa pappret som Kennets kollega håller i är tips nummer 559 och kollegan vill bolla den med Kenneth. Den kommer från en kvinna som driver ett lägenhetshotell.
5: Och hon har haft en utländsk kille där som hade lämnat obetalt och försvunnit därifrån. Och hon har bara tänkt att har det något att göra med det här, att det passar så bra in.
3: Kvinnan har tipsat om en utländsk gäst, en dansk man. Mannen har inte betalat sin senaste hyra och nu får kvinnan inte tag på honom. Kenneth tar det rosa pappret från sin kollega och tittar på namnet på lägenhetshotellet.
5: Och så tittar jag bara att fan, att det är bekant och så att det kommer ihåg att på telelistan fanns det här namnet. Det var så speciellt namn, den här lägenhetshotellets namn var så speciellt att jag kom ihåg det.
3: Nu går han tillbaka till telefonlistan och dubbelkollar.
5: Och så kollar jag, det fanns det.
3: Någon från kvinnans lägenhetshotell ringde till Hotel Palace mindre än ett dygn före rånet. Och lägenhetshotellet ligger bara några hundra meter från mordplatsen.
5: Man såg igen att det var ett hett tips.
3: Kenneth går och pratar med utredningsledaren. Då får han höra att kriminalteknikernas prover från brottsplatsen är klara.
5: Att de patronerna som man, de är skjutna med är danska. Och då är det ännu mer att allt börjar passa in på varandra. Det måste vara rätt kille det här.

0: Poliserna slår till mot bostaden i lägenhetshotellet, men mannen är inte där.
1: Men det som var intressant att man hittade bra bevisföring här i bostaden. Bland annat en väska och ett vapen. En pistol.
0: Polisen misstänker direkt att det är mordvapnet. I en sportbag hittar teknikerna en mörk tröja med vita ärmar. En likadan tröja som mannen på övervakningsvideon bar. Och så hittar poliserna något som snart visas upp i hela landet. En bild som fastnar på näthinnan hos en hel nation.
1: Det var ett foto sen av den här killen tagit på båten mellan Sverige och Finland. Ett foto av honom.
0: På 90-talet fotograferas alla passagerare när de går ombord på färjorna mellan Finland och Sverige. Souvenirbilderna säljs senare ombord. På fotot syns en man i 30-årsåldern i ljusa jeans med en svart sportbag i handen, fångad mitt i steget när han kliver ombord på MS Gabriella i Stockholm.
1: Han har en keps på huvudet, kommer ihåg, och lång, smal kille och hemskt trevlig, ser ut som en helt vanlig sån här nordbo. Och vid det laget så 99,9% vågar vi säga att den mannen vi har foto där och det här vapnet, vi hittar att den människa som har bott i den bostaden är den som har skjutit polisen.
0: Lägenheten är bokat med ett danskt namn. Finska polisen kollar upp personen med polisen i Danmark, men han har ett alibi och kan inte ha varit i Helsingfors. Men nu tror sig den danska polisen ana vem den misstänkte gärningsmannen kan vara. De måste bara få se souvenirbilden från Finlands färjan först.
1: Och vi är ju ganska bråttom med den här grejen, att få vem han är.
0: De faxar bilden till danska polisen.
1: Och det var helt svart, därför att man kunde inte identifiera på något sätt den där grejen, vem det var där.
0: Polisen funderar hur de ska få bilden över till kollegorna i Danmark. Och då får de en annan idé.
2: Flights between Helsinki and Copenhagen are flying twice or three times a day, so that was the fastest way to do it. It was my task to deliver this photo to SAS pilot who was flying from Helsinki to Copenhagen.
0: Ungefär en timme och 40 minuter senare landar bilden hos den danska polisen.
2: So the Danish colleagues they recognized the guy in the photo. So in that moment we had the name and face of this possible killer.

0: My phone rang, and my boss from my further boss from Gentofte police called me.
1: Flyttbilen står parkerad utanför huset i Köpenhamns nordvästra kvarter. 41-årige danske polisen Jonny Enevoldsen är mitt i en flytt och bär lådor fram och tillbaka mellan bilen och huset när telefonen plötsligt ringer. Jonny har ingen aning om varför hans chef ringer honom på hans lediga lördag. Och han blir bara mer förvirrad när chefen berättar att en man som Jonny utrett under flera års tid nu misstänks ha mördat två poliser i Finland.
0: He told me that he had committed a very bad crime in Finland. He had killed two police officers and they couldn't find him and they want me to help finding him.
1: Och nu vill polischefen ha hjälp av Jonny.
0: And when my chief spoke to me and told me this story, I were very skeptic. Because he was in prison, he couldn't have done that.
1: Polisen Jonny är säker på att den danske mannen sitter i fängelset, dömd för flera bankrån.
0: He made his first robbery in 1986 and until 1991.
1: Den 9 augusti 1990 ska en kvinna precis gå in på sitt jobb på en bank i en förort norr om Köpenhamn. Hon låser upp bakdörren och går in, men när hon ska stänga dörren överraskas hon av en man med en revolver. Rånet är en del av en rånvåg som Jonny får i uppgift att utreda.
0: There was a little bit difference between the robberies, but the main part of them were done in the morning when he got through the back door of the bank, and the first one of the personnel from the bank arrived. He took them as a hostage, and the next one until he got them all. And then he brought them into the bank and to lay down on the floor.
1: Rånen följer ett liknande mönster. Gärningsmannen överraskade den första bankpersonalen vid bakdörren när de kom till jobbet och tog därefter personal som gisslan allt eftersom de anlände innan han tog pengarna.
0: So that was the modus in the most of the cases.
1: En och samma gärningsman misstänks ligga bakom flera beväpnade rån och för att ha våldtagit en bankanställd i samband med ett rånförsök. Då försökte han pressa den bankanställda att fixa fram nycklarna till valvet, men hon hade inte alla nycklar som behövdes. Den gången stal mannen något annat, bankkvinnans egna nyckelknippa. När den danska polisen Jonny började utreda mannen 1990 hade den misstänkta gärningsmannen redan fått ett smeknamn i dansk press efter vad gisslan sett vid ett av rånen.
0: He wore a cap with a Batman logo on, and the press took that as a expression for what he was, a Batman robber.
1: Polisen är säkra på att han kommer att råna igen och börjar övervaka bankerna i Köpenhamns trakten. Men ändå lyckas Batman-rånaren slå till om och om igen.
0: He was like a phantom. He disappeared every time and was just sunk in the ground. He got a lot of money, a big amount of money. The biggest robbery, he got 1 million Danish kroner.
1: Efter sig lämnar Batman-rånaren personal med mardrömmar och dödsångest. Jonny pratar med den drabbade bankpersonalen efter varje rån.
0: He threatened to kill them. So they were very afraid. Most of them had very big personal problems afterwards.
1: 1991, samtidigt som Jonny jagar Batman-rånaren, får en av hans kollegor ett annat fall på sitt bord.
0: One day I sat with that colleague and we talked about those robberies and he talked about this case he had got from Sweden.
1: Polisen i Södertälje vill ha hjälp i en utredning där en dansk man misstänks för förskingring. Mannen som ett par år tidigare bott i Sverige misstänks ha stulit pengar från sin arbetsplats. Jonnys kollega börjar utreda mannen. De slår till på hans adress i Danmark men hittar inte honom. Däremot hittar de interna dokument i hans lägenhet från en av bankerna som Batman-rånaren rånat. Johnny inser, mannen som den svenska polisen misstänker för förskingring verkar vara den mystiska Batman-rånaren som den danska polisen har jagat i flera år.
0: We went to the press and gave them his picture and he was exposed everywhere. He was a dangerous guy and we want to find him and to catch him.
1: Till slut är det ett tips från den danska allmänheten som leder polisen till ett hotell i Århus där mannen gömmer sig och han grips efter mer än 5 års jakt. Men utredarna måste fortfarande samla in bevis för att knyta mannen till alla misstänkta rån. De kontaktar en kvinna i Sverige som han bott med. Hon har ingenting med rånen att göra och har inte längre kontakt med mannen. Men han har lämnat kvar en del saker, bland annat en nyckelknippa.
0: Some keys was stolen from those that woman in the bank in Tostrup, the third robbery. They match completely.
1: Det är nycklarna som Batman-rånaren stal från bankkvinnan. Till slut har polisen bevis för att knyta honom till 9 rån.
0: All those years we have tried to find him and now we got him. It was a big release for all of us because what was he capable to do in the future?
1: Johnny håller många förhör med Batman-rånaren som döms till 12 års fängelse för bland annat flera rån, ett rånförsök och en våldtäkt.
0: I described him once as a mother-in-law's dream. He was very nice looking, very good speaking, convincing, friendly.
1: Batman-rånaren har begått brutala brott. Ändå mötte Johnny i förhörsrummet en man som framstår som både vältalig och vänlig.
0: And he cooperated with us, but he didn't cooperate unless he got something out of it.
1: Fem år efter att han dömts, lördagen den 25 oktober 1997, när Johnny får ett samtal från sin chef mitt i sin flytt, tänker han att mannen fortfarande sitter fängslad i Danmark.
0: I thought about how could it be possible for him to get out.
1: Johnny får höra att mannen under hösten beviljats obevakad permission som han har avvikit ifrån. Batman-rånaren är på rymmen och misstänks nu för att ha mördat 2 poliser i Finland. Och chefen vill att Johnny ska försöka övertala honom att frivilligt överlämna sig till polisen.
0: And they want me to help talk to the press and make a statement to tell him to come forward and turn himself in.
1: Johnny lämnar flyttlådorna, byter om till svart polo, kavaj och kostymbyxor och hoppar på sin cykel. Han är en sportig lång man, en före detta höjdhoppare, och han cyklar i rask tempo till polisstationen. Samtidigt som han trampar funderar han på sitt uppdrag.
0: I really was confused in my head. What should I do? How should I do it? And what do they expect from me? All those things.
1: Men Johnny känner att han är rätt person för att göra det här.
0: I was the only person in the Danish police who knew him very good. I had got a very good connection to him, and he respected me. And if you can respect a man who had made robbery, you can say I respected him also as a human being, not for what he have done.
1: På polisstationen möter Johnny en journalist från finska Yle. De hälsar på varandra och journalisten ställer Johnny ett par frågor. Sen gör Johnny något som han inte gjort tidigare. Han ställer sig ensam framför kameran.
2: Meld dig selv, och det skulle gott bli igenom mig eller igenom. Och hvis du har lyst til det, så kontakt det danska politi.
1: Han håller i en mikrofon och vädjar till Batman-rånaren att överlämna sig antingen genom honom eller till den danska polisen.
0: I was very nervous.

0: Minnet av de två dödade poliserna hedras ikväll i Helsingfors. De två dödade poliserna hedras med en bön under Tomasmässan i Agricola kyrkan. Efter bönen kommer en stilla stund att hållas i hörnet av Fabriksgatan och Kaptensgatan där de mördades.
1: Hundratals människor i olika åldrar rör sig långsamt och tyst mot mordplatsen. Fackeltåget brer ut sig över hela gatan. I händerna bär många gravljus som lyser upp den mörka kvällen. Längst fram i tåget bär någon på ett stort kors. När de kommer fram till korsningen där poliserna mördades stannar de upp. Tystnaden bryts av sång. Psalmen Härlig är jorden. Och en efter en böjer sig människor ner och ställer sina ljus på marken. Raden av blommor och ljus sträcker sig lång. Ule är på plats och intervjuar några av dem som samlats för att hedra de skjutna poliserna.
2: No, kyllä se oli niin järkyttävä tilanne, että nämä poliisit sai surmansa, niin jotenkin sitä halusi sitten kunnioittaa.
1: En ung man berättar att polismorden skakat honom på djupet och väckt både rädsla och sorg. En kvinna säger att hennes tankar framförallt går till polismännens drabbade familjer.
3: Ja heidän se suuri menetyksensä, koska he menettävät sinne paljon, että meitä suojattaisiin.
1: Familjerna förlorade så mycket, för vår säkerhets skull, säger kvinnan. De två mördade poliserna begravs en vecka senare. Finlands statsminister, inrikesminister och Danmarks ambassadör är på plats bland hundratals poliser som kommer från olika delar av landet för att delta i minnesstunden. Hundratals Helsingforsbor samlas utanför kyrkan och skolan bredvid tänder ett ljus i alla sina fönster. För journalisten Mikael Sjövall är det tydligt att fallet berör finländarna djupt.
4: Lite så här som om man tänker att hur Sverige före och efter mordet på Palme lite grann så där. Nu är det kanske kan låta som en väldigt långsökt parallell alltså för att Palme var trots allt statsminister i Sverige. Men alltså om vi tänker när chockeffekten och hur det påverkar när allmänhetens syn på våld och hur två poliser som då blir avrättade mitt i centrum i Helsingfors i de finaste kvarteren i stan så skulle jag nog säga att det var en liten sån här vändpunkt definitivt.
1: I Danmark reagerar många starkt på att en fånge rymt, åkt till Finland och skjutit två poliser. Det visar sig att polisen avrådde kriminalvården från att mannen skulle få obevakad permission. Men den danska motsvarigheten till kriminalvården gick emot polisens bedömning och beviljade honom en kort permission utan bevakning. Då stack han från landet. Yle rapporterar.
5: Danmark betecknas dubbelmorden i Helsingfors som en politisk skandal.
6: Han hade efterlatt 56 offer i Danmark, hvor mange af dem stadigvæk har psykiske men, og så får han lov til at forlade fængslet uden nogen ledsagelse.
1: En oppositionspolitiker riktar hård kritik mot justitieministern. Han säger att gärningsmannen efterlämnat 56 offer i Danmark och att det är groteskt att han fick obevakad permission.
6: Det är groteskt och det är tragiskt.
5: Den danska justitieministern beklagar händelserna i Finland och ser det som en anledning till att eventuellt se över permissionsreglerna för de danska fängelserna.
1: I maj 1998 dömer Helsingfors tingsrätt mannen till livstidsfängelse för två mord, grovt rån och olaga vapeninnehav. Han vill avtjäna sitt straff i Danmark och flyttas dit. 2025 ansökte han för tredje gången om att bli villkorligt frigiven, men rätten i Danmark avslog hans ansökan.

0: Under lördagen blir den danske mannens ansikte från bilden på Finlandsfärjan känt i hela Finland. Yle rapporterar.
1: Så här ser mördaren ut.
2: Bilden är tagen på Sverigebåten då han kom till Finland. Han är en reslig kar. Han är 1,87 lång. Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig. Och han kan vara beväpnad.
0: Det är den fjärde dagen som polisen jagar mördaren. Och nu med bild. Journalisten Mikael Sjövall på Yle.
3: Den är på löpsedlar, alltså kvällstidningarnas löpsedlar och i tv och dagstidningarna. Man trummar på ganska effektivt. Det är liksom diskussionsämnet nummer ett. Och då blir det säkert så att det blir lite av en sån där, alla är lite på sin vakt och sneglar åt sidorna och iakttar sin omgivning.
0: På polisstationen i Helsingfors skiftar Kenneth Eriksson och hans kollegor fokus.
4: Nu reda inte vi mera ut vem som är mördare, utan nu jagar vi mördare. Vi har ett fokus, vi har ett namn, vi har en person vi jagar. Det är ju alltid enklare. Tidigare jagade vi ett spöke. Nu har vi en fysisk person vi kan jaga. Vi fick sen tips från Tavastehus. Att han har varit i ett aptek och sökt mediciner. Alltså Tavastehus ligger cirka 90 km från Helsingfors norrut mot Tammerforshållet.
0: Tavastehus är en småstad med 45 000 invånare. Och en apotekare i stan har haft en kund som är mycket lik den danske mannen. Polisen agerar direkt och kontaktar alla hotell i stan. Snart får de en träff. På ett hotell i centrala Tavastehus bor en dansk man under ett annat namn. Och när lokala poliser åker och pratar med hotellpersonalen så bekräftar de att han liknar den efterlysta mannen.
5: Everybody was sure that okay, this guy who is now in Hämeenlinna at the hotel is our guy, and we do everything what is needed in order to catch this guy.
0: Utredaren Olli Töyräs åker till Tavastehus, precis som polisens insatsstyrka. Bilfärden dit tar ungefär en timme.
5: Feeling was quite exciting that now we are getting closer and closer and closer.
0: Kenneth stannar kvar i Helsingfors.
4: Alla väntar på att när slår han till blir han gripen och liknande. Det var att vänta, det var ju frågan om att vänta.
0: TV:n står på i fikarummet där de samlas, men ingen fokuserar på den.
4: Det är en fotbollsmatch på gång och vad heter vi satt där i kafferummet och där är bland annat vår våldsortens chef också där, Kokko sitter med oss där och alla väntar på spänning att när vi vet att polisen slår till snart då.
5: So we went to this hotel and we tried to listen to these voices coming from the hotel room.
0: Samtidigt i Tavastehus smyger civilklädda poliser in på hotellet och ställer sig bakom dörren till den danske mannens rum. De tycker sig höra att TV:n är på och tänker att mannen är kvar på rummet. Insatsstyrkans poliser gör sig redo att slå till.
5: The problem was that somehow he succeeded to leave the hotel.
0: När insatsstyrkan går in i rummet är det ingen där. Polisen inser att tiden är knapp. Dansken kan inte ha kommit långt.
4: Jag jobbar som kriminare så man har lärt sig att vänta. Vissa saker måste bara kunna vänta och vakta. Och det var nu den stunden man måste bara vänta.
0: I polishuset slöt hittar Kenneth och de andra på fotboll och väntar på uppdateringar från Tavastehus.
4: Vi kunde inte göra något här i Helsingfors. Så det var bara att vänta och se vad som händer uppe i Tavastehus.
0: I dokumentären Polisen söker en mördare av Virke Lehtinen ser man hur en av utredningsledarna plötsligt ropar på chefen som kallas Kokko.
6: Kokko! Kokko! Kaljakauppa ja nopeasti.
0: Han ropar, nu måste vi handla öl, snabbt. Ett lättat skratt hörs i rummet och så konstaterar utredningsledaren.
4: Han meddelar att nu är han fast. Det där typiska här i Finland sen att man ska få öl och festa där.
0: Mannen har gripits utan dramatik i närheten av hotellet. På polisstationen i Helsingfors har stämningen skiftat tvärt. Från spänd koncentration till uppsluppen lättnad. Dokumentärfilmaren som följt teamet under 4 intensiva dygn fångar ögonblicket när trycket släpper. En polis frågar, halvt på skämt, var gärningsmannen kanske naken när han greps.
4: Det var ju förstås, alla var glada. Det var bra, det var det som alla ville. Att det ska sluta så här, och det var det som det var meningen. Och det slutade på rätt sätt. Det är viktigt för alla det här. För det första att ett brott blir utrett. Saksamma är det polis som blir mördad, civil som blir mördad. Så på samma sätt utreds det här brottet. Eller det ska på samma sätt utredas. Men förstås, det är ju alltid känslomässigt betydligt helt annat att reda ut ett brott när det är en kollega. Det förstår ju alla.
0: När mannen är gripen går utredaren Olli in på hans hotellrum.
5: And we found quite a lot of text written in the mirror of the bathroom of the hotel room.
0: Den danske mannen har skrivit på badrumsspegeln med en tuschpenna på engelska och danska.
5: Had written his confession of the crime. I mean, he had explained a little bit.
0: Mannen har skrivit att poliserna inte gjorde något fel, men att han fick panik.
5: And he also apologized his crime and apologized from his family and apologized from the victim's families as well.

Du har hört P3 Dokumentär om Batman-rånaren och polismorden. Jag som gjort programmet heter Hanna Silman. Producent Paloma Van Presa. Ljudtekniker Magnus Kjellsson. I programmet har du hört material från Yle, Sveriges Radio och Virke Lehtinens dokumentär Polis i Etsi mor har jag. Programmet är gjort 2026. Du kan följa P3 Dokumentär i vår app Sveriges Radio. Då får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet av invånarna vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. I Västra Kattarp i Malmö utreder polisen grov mordbrand efter att en brand bröt ut i källaren av ett flerfamiljshus i eftermiddags. Det skriver polisen på sin sajt. Ingen person kom till skada i branden. Schweiz röstade idag nej till att begränsa landets befolkning till max 10 miljoner. En majoritet av landets kantoner röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet SVP ligger bakom.
2: Det var in i det sista oklart vad utgången i dagens folkomröstning skulle bli, och den socialdemokratiska parlamentsledamoten Arber Boulakai sa i den schweiziska tv-kanalen SRF att en sten föll från hans hjärta idag.
3: Ja, mir ist ein 15 Kilo Stein vom Herzen gefallen. Das ist eins von der wichtigsten Abstimmungen gsi in den letzten Jahren. Und ich bin natürlich sehr froh, dass zum wiederholten Mal die Initiative abgelehnt worden ist.
2: Det var den viktigaste folkomröstningen på flera år, och ja, jag är förstås glad.

0: och att initiativet röstades ner, sa Bulacay. Förslaget innebär att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar, men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner skulle regeringen också tvinga säga upp avtalet om fri rörlighet med EU. Det skulle med största sannolikhet också ha påverkat andra avtal med unionen om bland annat handel och forskning. De som vill se en begränsning av invandringen som ökat efter avtalet med EU om fri rörlighet pekar på att den lett till bland annat bostadsbrist och trafikstockningar. Katja Rim från det högernationalistiska SVP sa efter dagens folkomröstning i SRF att frågan är elektrisk i Schweiz, vilket det mycket höga valdeltagandet på 59% visar. Och hon anser att frågan om fri rörlighet kommer att vara fortsatt aktuell.
1: Ich würde sagen, gar nicht nein, weil das Thema elektrifiziert Schweiz, das haben wir heute gesehen, auch an der höheren Stimmbeteiligung. Entsprechend gibt es so viele Aspekte in diesem Bereich, wo wir Probleme lösen müssen und Lösungen müssen finden. Und das würde gar nicht bedeuten für mich, dass wir das nicht weitermachen.
0: Katharina von Arndt, Berlin.
2: I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen enligt lokala medier. Ekot klockan 9 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Vi har två gäster i studion. Det här känns så pirrigt för mig. Utan att veta vem de har matchats ihop med så möts de för första gången vid vigseln. 5 veckor senare valde de att fortsätta vara gifta. Men är de gifta än idag och varför sökte de in från första början? Det ska vi fråga Anna Lallo och John Anväg.
2: Välkomna!
1: Välkomna! Gud, jag ska höja era mikrofoner så man hör vad ni säger också. Kan vara bra.
3: Just det.
4: Bra förutsättningar.
3: Verkligen. Efter en snabb liten okulärbesiktning här så kan jag notera att ni är unga, snygga och eventuellt roliga.
4: Nej, men äsch.
3: Varför sökte ni till det här programmet? Behöver ni ens det?
5: Nej, men det är en fråga, men ständig fråga. Alltså, ja. Folk tror ju att man söker in till det här för att det är omöjligt att hitta kärlek utanför programmet. Men så är det väl inte, eller?
4: Alltså, hittills har det väl kanske varit ganska svårt. Nej, men jag sökte väl utan att riktigt veta att jag typ var med i processen.
1: Mm. Hur, okay. Vad menar du med det?
4: Nej, men jag och min kompis hade som så reality-måndagar där vi kollade på Gifteförslagenkastet, och när sista liksom avsnittet sändes för vintersäsongen 2024 så började vi typ så här, fylla i en ansökan och så skulle man skicka in en video. Mm. Och jag var så, det här är alldeles för mycket, vi skiter i det. Så då sparade typ bara frågorna. Och förstod nog inte riktigt att så här, jag hade skickat in en ansökan.
3: Oj.
4: Och sen hörde de av sig typ mitten på maj förra året och var typ så här, idag är sista dagen att skicka in en video. Och då svarade jag på det mejlet, varpå vi tar första så intervjun samma dag. Mm. Och det var typ så här 3,5 veckor innan bröllopet. Så det gick väldigt fort.
3: Oj.
4: Men varför jag var med var ju verkligen för att så här, de var ganska så övertygande i att så här, det finns en otrolig person där ute.
5: This och, guy.
4: Ja, alltså, precis. Och att det är väl ganska liksom svårt att tacka nej till det. Mm. Alltså, jag hade inte klart av att leva i den så, vem var den andra personen?
1: Gud vad spännande. Hur såg det ut för dig, John, när du sagt in, eller varför sökte du in?
5: Nej, men jag har sagt att jag aldrig någonsin skulle kunna tänka mig att vara på tv. Om jag skulle bli tvingad. Pistol mot huvudet, så hade det varit Gifter vid första ögonkastet. Okay. För att jag älskar.
1: Jag hoppas att det inte var någon pistol mot huvudet.
5: Verkligen inte, men jag hade en ensam helg. Jag är inte jätteduktig på att vara ensam. Var ensam en helg, bestämde mig för att sova, sitta hemma, laga mat. Och sen på söndagen så drog jag i mig en flaska vin.
1: Yeah.
5: Jag satt och skrev. Och sen dök det upp att så ansökan. Så
1: ja, då bytte det ena jag. Leder till det andra. Exakt. Och sen helt plötsligt är du gift.
5: Exakt.
1: En fördom om deltagare i sådana här program är att vissa inte alls söker kärleken utan snarare kändisskap. Hur vet man att ens partner är genuin i en sån här situation?
4: Det vet man ju inte, tänker jag. Alltså när man söker.
5: Men jag tänker att chansen att ens partner kommer vara genuin är större i kanske det här programmet än vissa andra. Så tänker jag, det är min fördom i alla fall.
1: Ja, just det, men just vid första att det känns lite mer på riktigt.
5: Man har ju gått igenom, det kanske man gör i andra program också, men ändå träffat experterna och casting och så, som verkligen vill att det ska funka. Annars ser ju inte de så bra ut, tänker jag.
4: Nej, alltså det här är också sänds nu 14 säsonger. Det är ju väldigt, väldigt få deltagare som liksom så jobbar med så influencerkarriär. De flesta jobbar med sina vanliga jobb.
3: 14 säsonger på 2 år känns som.
4: Ja, alltså håller till med. Nu ska det bli till.
3: 10 säsonger per år. Ja. Men det var intressant. Du sa att det här var liksom det enda reality-programmet du hade kunnat söka. För det här känns ju ändå som kanske ett av de mest nakna då. Med undantag för ett, uppenbart möjligen. Men alltså, förstår du vad jag menar? Det känns väldigt avklätt att vara med i ett sånt här program. Och om du nu var lite så här reluctant till att söka till ett reality-program överhuvudtaget, hur kommer det sig att du landade i det?
5: Nej, men det är egentligen enbart för att jag tycker att det är ett väldigt, väldigt fint program. Alltid tyckte jag. Och sen hade jag nog tanken att personen mitt emot mig kommer gå in helhjärtat. Mm. Som man kanske inte alltid gör när man dejtar på Tinder eller vad det nu var.
1: Så. Någon annan dejtingapp. Finns ju många.
5: Förlåt.
3: Det finns ett gäng.
1: Vad var ni mest oroliga över innan ni träffade era partners?
4: Jag försökte tänka så lite som möjligt på den här, alltså, andra personen. Jag hade till och med svårt att säga typ så här, man, för att jag började då tänka på typ så här, hur John skulle se ut. Jag tror att mest typ oron handlade om hur en själv skulle uppfattas, eller så var det för mig i alla fall, att typ så här, tänk om han, eller så här, vad är det jag tar med mig till bordet, tänk om det är någonting som han inte kommer tycka om med vem jag är typ. Och väldigt, så här, min oro var väldigt lite om just typ vem du var.
5: Ja, nej men för mig var det väldigt tydligt att tidigt i processen så var jag nog, tänkte mycket så här, hur kommer hon se ut och så vidare. Men sista 2-3 veckorna så försvinner det helt. Man bryr sig inte överhuvudtaget. Alltså det, den tanken är borta, eller var för mig i alla fall, att det kommer bli bra. Okej, nu gör vi det här och så gör vi det
4: tillsammans. Du fick också reda på det mindre än 2 veckor innan att du skulle lyfta det.
1: Ja,
5: ja alltså, precis det, så. Ja.
3: Oj, gulp.
1: Gud, vad modigt! Hur går själva processen till när man blir kastad till gift vid första ögonkastet?
4: Alltså det hade vi väldigt olika processer.
5: Ja.
4: Eftersom min var liksom på speed typ.
5: Ja.
1: Det var så verkligen min... så kort, bara några veckor och sen helt plötsligt.
5: Nej, men min är nog den mer vanliga vägen. Och då, alltså, säg att jag sökte in i februari-ish. Och sen så hade jag några intervjuer med castinggänget. Och sen går man vidare till att prata med alla 4 experter. Och ganska långa intervjuer.
1: Kände ni så här i efterhand att det gick kanske för fort? Eller kände ni att det var väl lika bra? Ska man göra något så här spännande och knäppt så kanske ska gå fort?
5: Alltså för Anna gick det ju fort. För mig gick det inte så fort.
4: Nej, alltså för mig gick det ju från att jag fick reda på att jag var med i castingprocessen så gifte jag mig 3,5 veckor senare.
3: Oj.
1: Vi ska lyssna på en låt nu, men Anna och John från Gift vid första, ni stannar kvar.
3: Hey.
1: Ska vi prata mer?

0: Lana Del Rey doing time. Vi sitter här i studion med Anna Lallo och John Arnväg ifrån Gift vid första ögonkastet. Så spännande att ha er här. Man brukar ju säga att det här programmet motsvarar ett 6 månaders förhållande hoptryckt på 5 veckor. Det måste ha varit så sjukt intensivt. Hur var den upplevelsen?
1: Alltså, ja, verkligen ju. Men jag tänker att folk har dejtat väldigt intensivt utanför det här programmet också.
0: Ja. Så
1: jag vet inte om jag håller med helt om den grejen. Jag blev nog mer slut av att man hela tiden sitter i synkar och svarar på frågor.
2: Känner man sig betraktad liksom, eller hur?
0: Det var väl någon med kamera i ert hem stor del av tiden?
3: Det var ju typ inte det. Alltså, vi var ju också det paret som filmades minst av alla par. Men jag tänkte bara det du frågade först, att så här, det är ju en relation som blir väldigt annorlunda. Inte för att det nödvändigtvis är väldigt mycket mer intensiv, utan också utifrån att så här, det är en helt annan press på att den här relationen ska funka. Alltså, du har någonstans innan du träffar den här personen matats med att så här, det här är kommer bli en jättebra match. Det här är en person som vi verkligen har tänkt ska passa väldigt, väldigt bra med dig. Och så träffar man personen och så liksom så känns det, jag kan ju bara prata utifrån med John, att så här, det kändes väldigt, väldigt bra. Och då vill man liksom bara så här, ta i allting utifrån att så här, hur får vi det här att funka? Vilket gör ju också att man liksom har en helt annan, alltså så här, folk runt omkring en hejar på en, produktionen hejar på en, man har en kameraman som hejar på en, att så här, det blir en väldigt, väldigt annorlunda relation utifrån liksom var förutsättningarna börjar någonstans. Och det är väl med det som gör det alltså annorlunda än att så här, det är intensivt dejtande, skulle jag säga.
2: Tror du att det gör till eller från? Liksom? Tror du att det hjälper eller skälper?
1: Jag tycker skälper.
3: Ja, det tycker jag nog också att det gör.
0: Det måste göra det mer förvirrande, att man inte vet vad är mina känslor, vad är att jag känner det här på grund av förväntningar. Också precis som ni säger, att sitta i synk och prata, det blir alltid metaperspektivet på förhållandet och sina egna känslor.
3: Ja, men verkligen. Och liksom så här, efter man har träffat en person i 4 dagar så sitter man liksom framför en kamera med en kameraman som frågar typ så här, men vad känner du för den här personen? Och så får man den frågan kanske så varannan dag i 5 veckor. Alltså det blir svårt att ta.
1: Istället för att
3: liksom
1: det kommer naturligt till en. Ja. Att, oj men gud, nu känner jag någonting för den här personen.
2: Vad tänker du, John, när du säger att det hjälper med den här pressen? Liksom?
1: Nej, men det är ens att man känner väldigt mycket förväntningar. Och det kanske inte finns riktiga förväntningar, men man tänker det i alla fall från alla möjliga håll, precis som Anna säger. Men också nej, men att ha en kamera som så, precis som Anna säger egentligen, så här, vad känner du för Anna? Vad känner du för Anna? Hela tiden blir att jag man vet inte vad som är in eller ut till slut.
0: Hur mycket passar produktionen upp på er när ni är med? Styr de och ställer vad ni ska göra och mycket inflytande har
3: alltså
0: de?
3: Det är lite till och från. Alltså de här uppstyrda helgerna som typ så här parhelgen eller bröllopsresan eller vad det nu är, då är det ju väldigt så, det här är schemat. Men däremellan så är det väldigt löst, upplever jag.
1: Ja, det är det. Men det är vissa, vi tyckte att vi var duktiga på att ge dem vissa samtal för att de inte skulle behöva styra oss.
0: Just det, att ni kanske sparade. Men ska vi inte ta det här framför kamerorna för att
3: exakt.
0: Istället för att de kommer hit och säger till oss.
3: Ja, men för vi hade någon sån upplevelse, vad var det, typ dag 2 eller 3, att så här, vi berättade för vår kameraman vad vi hade pratat om. Han sa, men gud, kan vi ta den typ scenen igen? Och det blev typ lite märkligt, märkte vi. Så då var vi ganska duktiga på att så här, när vi var ensamma och vi kom in på någonting intressant, så var vi så här, men gud, vi sätter en pin här och så tar vi upp den när kameran kommer. Vilket gjorde att så här, han kom ju och filmade oss och var typ ganska nöjd sen, för att så här, han hade fått bra material då.
1: Så och en vecka in så kom han ju så, nu ska ni prata om barn. Vill ni ha barn? Vad tycker ni om barn? Den scenen är inte med, som tur är.
3: Det blir väldigt verkligt.
1: Alltså,
2: hemskt som är stelt eller hemskt som är att...
1: Ja, alltså ingen av oss ville ju sitta där och prata. Vi satt på ett så fint fik utomhus och så skulle vi sitta och stirra på varandra och prata om hur många barn vill du ha? Vill jag ha barn?
0: Och då hade ni känt varandra i vadå, några veckor?
1: Nej, 6-7 dagar.
0: Helt naturlig konversation.
2: Men du, Anna, du som liksom jobbar som psykolog, märker du, för att jag kan tänka mig att man kanske då, för ni möter ju psykologer genom hela den här processen hela tiden. Är det så att du typ identifierar några knep så att säga, eller några modeller de använder sig av, som att du är så här, ja, men tänk, oh, nu ser jag vad ni försöker göra här?
3: Men alltså, vi har ju egentligen bara ett samtal tillsammans, både jag och John Millemark. Utan annars så sitter ju vi one-on-ones, och då tänker jag inte på det egentligen. Men det samtalet vi sitter tillsammans alla tre, då vet jag att jag tänkte ganska mycket på att så här, jag förstod alltså vad Lamarck var ute efter, och så kunde jag någonstans bli lite så här, ah, det är inte riktigt det här som John svarar på som han är ute efter. Men där höll, jag hade lyckats ändå bita mig i tungan, tycker jag. Alltså. Mm.
1: Ja, men också hjälpte mig det ju, du, ja, jag tror inte det är med heller riktigt, men du säger ju något så, ja, men jag tror att han menar så här, alltså att Lamarck menar så här, säger du till mig. Och det är bara positivt ju.
0: Vad förvånade er allra mest med att vara med i reality-serie?
1: För mig är det verkligen hur folk är så investerade nu i efterhand när det väl sänds. Det är det absolut största. Även om jag folk hade sagt det, så tror jag inte jag fattade hur
0: tar sig
1: folk
0: det i uttryck? Är det meddelanden, folk som kommer fram på
1: alltså,
0: stan?
1: Folk kommer fram på stan på ett sätt. Och jättefina, jättehärliga och snälla. men jag trodde inte att det skulle vara så pass.
2: Får jag fråga lite fräck fråga? Alltså, är det något, har folk slidat in i era DMs så att säga? Alltså, har det kommit dragnings... försök utifrån.
1: Verkligen.
2: Ja.
3: Alltså vi har ganska olika upplevelser. För det första så kommer det inte alls fram lika mycket till mig på stan. Alltså de första typ 8 veckorna hade det varit typ så här, 2 personer kom fram till mig. Nu har det varit lite mer de sista liksom, dagarna och veckorna. Men annars har jag gått runt och känt mig väldigt anonym. Alltså så, det är ingen som säger någonting till mig. Och sen så har väl jag också väldigt mycket färre alltså så, meddelanden och sånt.
0: Det kanske det blir ändring på, för att sista så, vad hände sen avsnittet kom ju ut idag. Så lyssnarna vet ju inte om ni fortfarande är tillsammans eller inte. Om man inte det första man gjorde i morse var att slå på Gift vid första, vad hände sen avsnittet?
3: Det är ju dock alltså ganska många som kollar på natten. Alltså, jag fick höra det från hon på SVT. Att så, det är typ så 850 personer som kollar på det. Alltså när det släpps 0-2-0.
0: Åh, herregud. Ja, men vi ska prata lite mer om er relation framåt. Mm. Så Anna Lallo och Jonna Arnberg, Gift vid första ögonkastet är här, och efter den här låten så ska vi ta reda på hur det har gått för er efter programmet.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu? Det kan jag svara på, Fanny. Vi sitter här, det är ju morgonpasset i P3. Anna Lallo och John Arnväg från Gift vid första ögonkastet är här. Och vi ska prata lite om vad hände sen. Mm. Det stora avsnittet kom ju ut idag. Så för de som inte har sett det än, spoilervarning. Men vad är status på er idag?
1: Skilda.
0: Ja, det är så dramatiskt att säga. Skilda!
2: Jag måste erkänna att jag kände av det på vibben. Men är den här liksom, kan den här pressen som vi skrev innan, kan det vara en förklaring till att ni sa ja överhuvudtaget? Att, liksom, det kände, att ni kände den här yttre påverkan?
1: Alltså inte så som man, eller jag hade i huvudet i alla fall, men som sagt, vi pratade lite, saker kan vara undermedvetet. Och det är klart att det var säkert en inverkan undermedvetet, men jag ville verkligen se hur det var.
3: Jag tycker att det syns i scenen att vi är ju två personer som har väldigt, väldigt kul tillsammans och liksom, så här, tycker om och umgås och vara med varandra, och att så här, det fanns ju absolut en, som jag säger 100 gånger, nyfikenhet kring så här, hur blir det när kamerorna försvinner och hur blir vår relation när vi inte har liksom, de här förutsättningarna.
0: Men ni är skilda idag, men hur, alltså, hur ser er relation ut annars? Hörs ni? Håller ni kontakterna? Hur har det varit att kolla på de här avsnitten i efterhand?
3: Alltså, det är en jäkla märklig grej att skilja sig. Vi skiljer oss efter typ 7 månader. Och det var ju också typ 2 månader innan du skulle börja sändas. Mm-hmm. Så det är jäkligt märkligt att skilja sig och liksom göra slut med en person som man så här, kommer få se en relation på tv med kommande så halvår. Och i vanliga fall när man har liksom ett breakup så kanske man tar lite distans från varandra och liksom så här bearbetar relationen, och så kanske man så hittar tillbaka eller vad man nu gör. Och det har varit jäkligt så tufft att navigera i att så här.
1: Ja, men jag tror att väldigt många kan känna igen sig om man har gjort slut med någon och sen någon månad eller ett år efter så tittar man på någon bild och bara, åh gud vad vi hade mysigt, vi var så fina tillsammans. Och
2: jajamensan.
1: och det är en bild, och vi ska då se 11 avsnitt om hur, och så framförallt 10 avsnitt där vi så, wow, vi var ju, det ser ut som att vi är kära i varandra. Ja. Alltså det ser så kärleksfullt ut.
2: Men kan inte också hänga med lite bitar som, liksom, som visar på det som kanske inte var bra också. Jag menar, det finns ju bevis åt alla håll, kan jag tänka mig.
1: Ja, men ja, precis. Men våra de avsnitten fram till avsnitt 11 är ju, vi har ju inte så mycket som kommer fram där det är, gud vad jobbigt. Vi hade lite så.
3: Ja, alltså, och som sagt, vår relation, man säger ju 11 avsnitt, men vår relation är 5 veckor gammal. Nej. Alltså så, vi har inte känt varandra jättelänge.
2: Nej, just
3: så
2: det,
3: att, ja, det känns ju som att det är 11 veckor, men det är bara 5 veckor som är de avsnitten.
0: Men hur var det då? Ni är inte ihop längre, ni gör slut ett par månader innan säsongen ska sändas av Gift vid första. Återupptog ni kontakten då, eller ville bolla med varandra? Gud vad konstigt det här var att se på i efterhand. Upplevde du det så? Eller?
1: Alltså, grejen är att vi hade fortsatt jättetät kontakt efter att vi skilde oss. Vi har bara haft ett break ifrån varandra, och det var efter vi spelade in avsnitt 11. Då tog vi 2 veckor
3: ifrån varandra. För det gick åt helvete. Alltså avsnitt 11, shit show.
2: Oj, vad spännande.
3: Och då var jag och Jonsa, nu kan vi inte prata med varandra på ett tag.
1: Ja. Nej, men då tog vi det som vi kanske skulle ha gjort efter att vi skilde oss. Ja. Som man kanske i vanliga fall behöver.
3: Men det är också som sagt så märkligt att så här, vi skiljer oss och sen så, men om en månad så har vi pressdag, så då ska vi ses på en pressdag, och sen så ska vi ha den här dagen, och sen så släpps pressbild, alltså så. Vi har ju fått kämpa i att navigera i det.
2: Men vad fan, får man fråga, alltså, för det första, vad fan var det som hände? Alltså varför?
0: Avsnitt 11, för de som inte har sett.
3: Avsnitt 11.
2: Den här shitshowen ni beskriver.
3: Men vi pratar väldigt mycket om att jag och John har inte bråkat än. Vi får väl bråka avsnitt 11.
2: Just det. Men generöst av att ni ville dela med er. Ni hade ju liksom
3: jag sitter och gråter. Jag gråter 2 gånger, varav en gång sitter jag typ och gråter i 40 minuter. Tack och lov han klippt ner det några sekunder. Men alltså, det är en shitshow.
1: Ja, men verkligen. Det var en helg där alla var väl, men framförallt vi två kan vi prata för, mådde ju inte alls bra. Alltså man ville ju inte vara där. Att trycka upp 8 stycken, också spoiler nu då, men 8 stycken ex på en helg. är väldigt speciellt.
2: Verkligen en spoiler från mitt sätt.
0: Var ni för alla par, förutom ett då, som avslutade sin medverkan tidigt, de sista tre paren sa alla ja till att fortsätta vara gifta sista avsnittet. Blev ni förvånade när ni hörde det?
3: Alltså vi tjejer har ju haft en så tjejgrupp på nu håller jag på att säga ett brand, men vi pratar med varandra i en chatt, och de har ju uppdaterat lite så att jag visste ju att de hade skilt sig.
0: Och hur känns det nu när ni sitter tillbaka på hela den här upplevelsen? Om ni kunde resa tillbaka i tiden och bara ge er själva råd, eller hade ni rekommenderat någon annan att medverka, hur känns det?
3: Alltså, jag och John pratade om det här innan, att så här, det som verkligen, alltså grejen som får en att tacka ja är ju verkligen så här, jag hade inte kunnat leva med tanken av att veta att någon har sagt till mig så här, jag har en perfekt person till dig, vill du träffa den här personen, och svara nej till den frågan. Alltså, hade någon sagt det till mig idag, jag hade typ gjort säsong 2, alltså, ja. Kanske inte, men alltså, jag blir så himla så, det är klart att man säger ja till det här.
1: Ja, folk säger att man är modig som är med, men det är nästan ännu modigare att veta att det finns en perfekt person för en perfekt match, och säga nej till det. Ja. Alltså, då är man ju modig av rang.
2: Högt spel.
0: Stort tack för att ni kom hit och berättade om er upplevelse av Gift vid första ögonkastet.
2: Väldigt generöst.
3: Ja, tack hörde.
0: Tack Anna och John.
3: Kul att komma hit.

0: Lady Gaga, Born This Way. Ni lyssnar på morgonpasset i P3 med Måns och Michelle.
1: Det gör de verkligen. Du Michelle, du är en reality-konsument.
0: Ja.
1: Konsumerar du någon survival reality någonting?
0: Jag kollade på Robinson en säsong när min kompis var med.
1: Just det.
0: Men inte så mycket mer survival reality tror jag.
1: Nej, men det finns i alla fall en ny spelare på marknaden som heter Outlast The Jungle. Jag tror att föregångaren utspelar sig i Alaska, den här spelaren utspelar sig i tropikerna någonstans. Och där har de buntat ihop ett gäng mycket, mycket excentriska amerikaner.
0: Mm-hmm.
1: Och det första jag slås av är att det finns yrken jag inte riktigt visste existerade.
0: Och det, ska det vara en ill nu?
1: Det ska vara en ill.
0: Då spelar jag den.
2: I played in the National Football League for 5 years.
3: I'm a former federal agent. I've won 5 alligator wrestling competitions and I'm here to win Outlast now.
1: Ja, han har vunnit alltså.
0: Vad är det vi hörde nyss?
1: Det är alltså en man som har vunnit 5 brottningsmatcher med alligatorer. Och det här är inte allt.
0: Jag tänkte... Som yrke?
1: Ja, alltså det är det vi ska bli varse här nu. För att jag tänkte att det här är en excentriker som liksom gör det här på sin fritid. Men det visar sig att det inte riktigt var så.
0: Ska vi spela något mer nu?
1: Det ska vi spela något mer.
0: Ja.
4: We got an alligator wrestler. I like that.
5: Okay. 2 alligator wrestlers.
6: Oh wow.
5: I work at a sanctuary.
4: Wow.
1: Okej, så det är alltså, för att ge lite kontext här nu, så är det en runda där alla ska pitcha in sina egna kvaliteter för att slippa bli utröstade. Då har han, den första personen vi hörde då, har precis gått igenom att amen, han jobbar som alligator wrestler. Och sen så visar så räcker den till sig upp handen och säger att jag är också en alligator wrestler. Alltså jag kan inte fatta att de pratar om det här som ett liksom...
0: Det är ett helt vanligt yrke i
1: ja,
0: USA.
1: Som att det är något som... Ja, bara, ja men okej,
0: okay, ja, du brottas med alligatorer.
1: Vi har en alligatorbrottare här. Ja, men det är bra, det kan vi använda i djungeln. Liksom, som att det är bara så här, som att det är någon som bara, och jag jobbar som barnskötare.
0: Tror du att någon av dem jag hörde, okej, okay, nu kommer någon röstas ut, vi har en alligatorbrottare, det gillar folk, det är jättebra att ha om man ska överleva på en ö. Då jag är med, jag kan också ta dem där.
1: Ja, alltså vi får väl se hur bra de gör ifrån sig. Nu har jag bara sett första avsnittet, men det ska bli väldigt spännande att se om de får använda de här färdigheterna.
0: Ja, man hoppas ju lite, men hoppas att allt går bra.
1: Det är ganska mycket kalorier i en hel alligator, antar jag. Alltså, det kan ju de behöva
0: bara för att man brottas med en alligator så betyder inte att man behöver äta den.
1: Ja, men jag antar att de ska överleva där.
0: Ja,
1: nu vet jag i och för sig inte vad det är inspelat. Det kanske inte finns alligatorer där. Men säkert någon annan reptil. Kajman eller något sånt.
0: Ja. Ja, det krokodil smakar typ fisk eller kyckling.
1: Kyckling, det känns som att man säger så om alla så här oidentifierade djur. Ja. It tastes like chicken, det är en sån klyscha.

0: The Strokes, Going Shopping. Du lyssnar på Morgonpasset i P3 med Måns och Michelle.
1: Ja, så ser det ut.
0: Och vi har länge kämpat för att komma på ett bra duonamn.
1: Ja.
0: Vi kommer ju aldrig uppnå samma storhet som Bragge.
1: Nej, den är svår att slå. Och det kan jag heller inte förvänta mig av
0: det är det perfekta smeknamnet för en programledarduo.
1: Mm. Vi har fått in ett som du gillar lite grann.
0: Ja, jag tyckte det här var fyndigt.
1: Berätta.
0: Mollepasset.
1: Ja, och jag tycker ju att det är väl... Jag kan sträcka mig till att det är bäst hittills. Mm. Jag tycker att det finns ett litet problem här. Och det är att det bygger på ditt stumma E i namnet.
0: Just
1: du heter
0: det.
1: Ju inte Michelle.
0: Nej, men I could be... Alltså, you can call me whatever you want to call me.
1: Okej, men om vi säger så här då. Jag kan gå med på det. Om jag får kalla dig för Michelle.
0: Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Du var ju starkt för Måsen och Kjelle.
1: Ja.
0: Då var det ju inga problem med Elle.
1: Ja, men jag tyckte att det kändes lite

0: P3, Sveriges Radio.
1: Klockan är 10, här är Ekot. Inför G7-mötet i Evian som inleds imorgon har demonstranter drabbat samman med polis i Genève när tusentals samlades för att protestera mot mötet.
2: En bred koalition av miljörörelser, feministiska organisationer, vänstergrupper och människorättsaktivister samlades i Genève under den gemensamma parollen Nej till G7. Kritiken handlar om de rika industriländernas politik och globala inflytande, men också mot krig som lösning på världens konflikter. Enligt flera nyhetsbyråer som Reuters och AP var det runt 20 000 demonstranter på Genèves gator. Ett bankfönster krossades längs vägen och en bil sattes i brand. Men ändå beskrivs skadegörelsen som relativt begränsad, även om den var synlig. Polisen som försökt hindra demonstranterna med avspärrningar svarade med tårgas. Säkerheten inför toppmötet som inleds under måndagen är enorm, med kontroller på såväl vägar som tågstationer, men även genom patrullerande båtar på Genèvesjön. Allt för att undvika att det här G7-mötet ska leda till lika våldsamma protester som det förra i Evian för 23 år sedan. Då var sammandrabbningarna, också den gången i Genève, våldsamma med sönderslagna skyltfönster och plundrade affärer och brandbomber som slängdes. Protesterna i Nej till G7-rörelsen riktas nu framförallt mot USA:s president Donald Trump och hans sätt att regera. Demonstranterna är kritiska mot allt från Irankriget, Trumps hot om tullar och hans, som de anser, bristande klimatpolitik. Cecilia Blomberg, Evian.
1: Den amerikanska artisten Oliver Tree, som var på turné i Brasilien, har omkommit i en helikopterkrasch

0: i Rio de Janeiro, det rapporterar CNN Brasil. Två helikoptrar kolliderade i luften och kraschade samt via en bilhandlare och flera elbilar började då brinna. Ytterligare 5 personer omkom i olyckan. Sverige nu. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft, rapporterar P4 Blekinge. Rösterna är räknade och en majoritet vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Så fotboll, för i natt klockan 4 spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. De möter Tunisien och matchen spelas i Monterrey i Mexiko, där vår korrespondent Lotten Collin är på plats bland de svenska fansen. Lotten, hur är stämningen där du är?
1: Jag har precis kommit fram till Parque del Agua i Monterrey som ligger bara precis in till stadion, och här samlas nu svenska fans för att sen gå i samlad trupp till stadion. Och jag tänkte att jag skulle ställa den här frågan till några fans jag hittade här. Hur är stämningen, frågade de mig precis från Stockholm.
2: Otroligt.
3: Otroligt.
4: Fantastisk.
5: Mexikanerna älskar Sverige med. Det är helt fantastiskt alltså. Det är helt fantastiskt. Här.
6: Det var en riktigt bra uppbyggnad, verkligen.
1: Och vad tror ni, hur kommer det sluta idag då?
6: Hjärtat säger 2-1, men huvudet står och battlar lite och hoppas att vädret inte kommer ställa till det. Men 2-1 tror jag.
1: Vädret? Det är strålande sol. Du menar värmen då?
6: Värmen, precis.
4: Jag säger 2-0. 2-0 Sverige.
5: Ja. 3-0. Vi kör över Tunisien. Vi kommer att köra över Tunisien.
4: 4-0. Gå Sverige!
2: Kom igen!
5: Kör det!
1: Ja, där fick ni svar på hur stämningen är.
0: Ja. Tack för det, Latinamerika-korrespondent Lotten Collin på plats i Monterrey i Mexiko inför matchen. I Kosovo har polisen gripit 5 serber för misstankar om inblandning i ett av de värsta brotten mot etniska albaner under Balkankrigen på 90-talet, det säger åklagaren i fallet enligt AFP. 40 civila albaner dödades av serbiska styrkor i byn Rezac i januari 99. 4 av de gripna är före detta poliser. Och så avslutar vi med vädret imorgon måndag. Molnigt och i de mellersta och östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland tidvis regn. I sydväst kan solen titta fram senare under dagen. Temperaturer i allmänhet 12-17 grader. Det här var Ekot klockan 10 i studion Sofia Sofroniado.
7: I think about it like an eclipse in this weird way. It's just like we saw that really big solar eclipse that happened a couple of years ago, and it's just sort of like, yeah, it's this like fleeting moment where like, I don't know, everything gets like dark, everything aligns, the birds stop chirping. It's just this like moment where you see it just emerges and then it's gone, and that's that fleeting like sample that we try to create.
8: I think African Americans, like, they still like love it, you know.
9: Curtis Harding. I think my style is that I don't necessarily have one.

0: Curtis Harding är för samman en rymdopera med klassisk soul och får den att kännas angelägen och till och med modern. För Leon Bridges kändes det som att komma hem när han upptäckte det sena 50- och tidiga 60-talets soul och valde att gräva djupare. Bridges fann sitt uttryck medan han jobbade som diskare på ett Tex-Mex-ställe i Fort Worth, Texas. Undvek screw-musikens kuckelimuck-medicin och stod ut genom att dansa, skriva låtar och framföra dem för en publik på 10-15 personer. Berättade historier som om han var en rapper i uråldrig kontext.
1: I was writing more of a neo soul in alternative R&B type style. In that time, a friend had heard a song of mine, Lisa Sawyer. I wrote about my mother.

0: and the Indications började som ett studentrumexperiment med en hög sjutumssingla och en gammal bandspelare. När Aaron och Blake träffade Durand på universitetet i Bloomington, Indiana. Sedan dess har det blivit en serie album som visar sambandet mellan då och nu. Åter till Curtis Harding som spenderade första levnadsåren i en stad, känd för att också ha gett oss Stevie Wonder. Saginaw i Michigan, 1,5 timme från Detroit. Men snart följde ett kringflackande liv.
1: I was very nomadic. We traveled around a lot.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu Ekot. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft efter att rösterna räknats klart sent ikväll. Socialdemokraten Ida Lapell är oppositionsråd i Karlshamn.
2: Det känns väldigt bra. Det är den linjen vi har drivit. Men det känns framförallt bra att den här folkomröstningen nu har ägt rum. Jag tror att sista ordet är sagt eftersom att de tre stora partierna har lovat att man kommer följa utfallet.
3: Ida Lapell från Socialdemokraterna är oppositionsråd. En majoritet av invånarna vill alltså att kommunen ska säga nej till kärnkraft om en etablering blir aktuell i framtiden. Men folkomröstningen är bara rådgivande.
2: Ja, men nu har vi vind i seglarna och har det här med oss in i en valrörelse såklart. Karlshamnsborna har nu valt riktning. Jag är väldigt nöjd med vår kampanj.
3: Förutom Socialdemokraterna stod Miljöpartiet, Vänstern och Centerpartiet på nej-sidan. Kommunalrådet Magnus Gärdebring från Moderaterna, som kampanjat för att ja i folkomröstningen, var besviken.
4: Den känslan man hade på slutet var ju väldigt mycket not in my backyard. Det är ju en förlorad möjlighet för Karlshamn.
1: Reporter Niklas Eriksson, P4 Blekinge. I Gaza har dödstalet nu passerat 73 000 sedan kriget mellan Hamas och Israel bröt ut. Enligt Gazas Hamas-kontrollerade hälsodepartement, det rapporterar AP. Omkring hälften uppges vara kvinnor och barn. Under dagen har tre personer dödats i israeliska attacker och ytterligare två dog av skador från tidigare attacker. I oktober nåddes en överenskommelse om eldupphör, men israeliska styrkor har inte dragit sig tillbaka och Hamas har vägrat avväpnas. Båda sidor anklagar varandra för brott mot överenskommelsen. Just nu pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget, och det vore ett misstag att minska pengarna till jordbruket. Det säger jordbrukskommissionär Christoph Hansen i en intervju med Ekot.
5: We need to eat. We need to be the master of the quantity and the quality of what we produce, and I think therefore this strong and well-funded common agriculture policy is more relevant than ever.
6: Christoph Hansen menar att det i nuvarande säkerhetsläge är viktigare än någonsin att EU-länderna är självförsörjande när det gäller mat. Men den svenska EU-ministern Jessica Rosencrantz vill ha en ny syn på budgeten som helhet.
7: Om vi hade gjort en helt ny EU-budget idag, börjat med ett vitt papper,

0: hade man nog gjort den budgeten lite annorlunda än hur den såg ut historiskt. Generellt behöver vi gå, tror jag, från mindre av bidrag till mer av investeringar.
1: Men Christoph Hansen har ett annat perspektiv. De stigande priserna på konstgödsel och drivmedel drabbar bönderna särskilt hårt och deras löner är låga. Då behövs en stark gemensam jordbrukspolitik, säger han.
2: It is not the common agriculture policy that is too expensive. Its absence would be way more expensive.
3: Reporter Si Holmgren. Nu om midsommarvädret. SMHIs meteorolog Emma Härenstam säger så här om huruvida man kan planera för en midsommarlunch ute i solen.
4: Definitivt. Det ser ut att bli riktigt bra midsommarväder här med mycket sol och värme ända in under kvällen.
5: Ja, de flesta kanske faktiskt slipper oroa sig över både sillsoppa och bortblåsta sånghäften under midsommarlunchen. Det verkar nämligen inte bli mycket till regn eller blåst under helgen, berättar Emma Härenstam, som är meteorolog på SMHI.
4: Ja, midsommarafton bjuder ju på riktigt bra utomhusväder enligt senaste prognosen. Förut pekar prognoserna på att det skulle bli runt 20 ungefär, men nu ser det ut att kunna bli mer varmt än så.
5: SMHIs prognos lovar både sol och 15-25 grader i nästan hela landet.
4: Är det värme man är ute efter så ser det ut som att Östersjölandskapen kommer få högst temperatur, kanske upp mot högsommarvärme, det vill säga 25 grader.
5: De som verkar bli de största vinnarna bor i östra Småland. Men även i norr ser det ut att bli hyfsat varmt och skönt enligt Emma Härenstam.
4: Lite mer moln och möjligen att det kan bli någon eftermiddagsskur och så även här blir det ganska varmt, men 15-22 grader. Sen fortsätter det vara soligt och varmt även in under kvällen.
3: Reporter här Annie Säf. Men än är det inte midsommar, så först nu vädret för imorgon måndag. Molnigt i stora delar av landet och i de mellersta östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland tidvis regn. I sydväst kan solen titta fram på eftermiddagen. Temperatur 12-17 grader. Ekot klockan 11 i studion, Sofia Sofroniado.
6: I mean, from the late 10th, I mean, it's hard to say, you know, it's like, I really think that there's, that people are going to be going into this kind of like bedroom era of stuff and be discovering this, these weird producers and stuff like that who are making music in their bedrooms. And I think people will be sampling this like bedroom music the way people were sampling 60s and 70s soul.
7: When you feel that your whole world is in it, turn on Soul Corner. This is David Ruffin.
8: Jalen and Gonda.

0: R&B och soul genomgick en identitetskris. I sina försök att leta sig bort från en dyster lounge-känsla. 808 intensitet och de senaste decenniernas dominerande hiphop-influens. Artister sökte sig långt tillbaka för att finna vägar framåt. Rörde sig tillbaka till något som tidigare var ett hermetiskt tillslutet. Ett dödläge. Bedroom-generationen såg klassisk soul med andra ögon och fick gammalt att låta ungt. Jalen Ngonda är född och uppvuxen i Wheaton, Maryland. Drygt en halvtimme från sjukhuset i Washington DC, där Marvin Gaye föddes 55 år tidigare. Kyrkan på söndagar, bibelstudier på onsdagar, gospel, hiphop och go-go. Det var äldre musik som fick den unge Jalen Ngondas blod att rusa. 11-åringen upptäckte musiken från det historiska skivbolaget Motown. Från det att han hörde Temptations My Girl var han fast. Fick en gitarr av sina föräldrar, men såg inte sig själv som en sångare. Han var snarare generad att ta ton. Jalen Ngonda trummade och spelade orgel i kyrkan. Det var först när mamman kom på honom sjungande The Supremes Baby Love i sin ensamhet som den blygsamme övertalades att ställa upp i en talangtävling där han överraskade alla med sina Stevie Wonder och Temptations tolkningar. Sin dans och hur han gick ner i split.
1: Motown really was a freak accident, I think. My parents are not Motown fans. My grandmother forgot about Motown by the 80s. So there was no force that was like trying to get me to get into it. It was really an accident. I think I was watching TV and they were doing an ad for the Temptations, the Temptation CD or movie. And it just changed my life right then and there. And we were all in the room, my brothers, my mom and dad, you know, my uncle, we were all in the room when the trailer came on. But I was the only one that was like, what is that? So it wasn't like a big setup. It just happened. And I'm still trying to figure out why I like it so much.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med att ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart. Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, berättar mer.
2: Ja, vi har både fått höra från Pakistans premiärminister och från Donald Trump själv som säger att nu är avtalet klart och han har godkänt att den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet mot Irans hamnar upphör. Hormuzsundet kommer att öppna.
3: Vet vi något om det här, om innehållet, om vad de faktiskt har kommit överens om? Mer konkret?
2: Det vet vi inte. Inte mer än de stora ramarna, så att säga. Att Hormuzsundet öppnas, att alla militära operationer upphör, inklusive Libanon. Och det har ju varit den stora frågan om Iran skulle få igenom detta, att Libanon ingår i avtalet.
1: Rapporterade Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén i samtal med Emil Rönnlund. Följ utvecklingen i appen Sveriges Radio. I Missouri i USA har 12 personer dött i en flygkrasch. Ombord på det mindre flygplanet fanns en pilot och 11 fallskärmshoppare. Planet ska ha vänt strax efter start men kraschade söder om Kansas City innan det hann landa igen, rapporterar lokala medier. I Karlshamn vann nej-sidan folkomröstningen om kärnkraft. Det rapporterar P4 Blekinge. En majoritet av de som röstade vill att kommunen ska säga nej till kärnkraft om det blir aktuellt i kommunen. Men resultatet i folkomröstningen är rådgivande och politikerna i kommunfullmäktige har fortfarande sista ordet. Det var Ekot i studion, Elias Svensson.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Ja, och inte bara med Kalle utan också med Frida Tranvik.
7: Ja, jag är här.

0: I Just Might med Bruno Mars, som första låten ut i P3 och P4 denna natten.
1: Denna väldigt, väldigt pirriga natten.
0: Ja, det är ju pirrigt. Mm. Vi har varit som lite... Vi har varit pirriga.
1: Ja, för det är ju nu... Sveriges VM-premiär är ju 16:00. Det är då vi på något sätt får veta... Har vi någon chans överhuvudtaget i det här mästerskapet?
0: Ja, jag tror inte det är bara vi som är pirriga.
1: Nej, alltså, absolut
0: inte. Det är många som är på tårna i natt.
1: Ja, men verkligen. Och Radiosporten kommer sända matchen i sin helhet i P4. Det kommer ju vara VM-stämning även i Vaken. Vi kör vidare som vanligt i P3.
0: Du sitter ju här med en otrolig utstyrsel, ska
1: ja,
0: sägas.
1: Ja, exakt. Jag har ju en Sverige-tri och en liten Sverige-hatt.
0: Så normaliserat det blivit snabbt. Alltså, du klär i den hatten.
1: Ja, men jag tycker också det. Jag känner mig så otroligt bekväm.
0: Däremot är det kul att dina fina radiohörlurar liksom trycker till din fina... Vad kallas en sån hatt?
1: Men en bucket-hatt.
0: Bucket-hatt.
1: Mm. Ja. Eller fiskehatt.
0: Just det.
1: Kan man också säga. Ja, det är lite problem för jag hör inte riktigt ordentligt när jag hör luren och liksom trycker ner hatten.
0: Jag tror vi går ut i alla fall.
1: Ja, jag hoppas det. Men jag ska ju ut sen i alla fall på stan och kolla på matchen.
0: Liten raggarunda.
1: Ja, eller framförallt prata med folk som kollar på matchen. För det är ju speciellt ändå, matchen börjar 4, krogar håller öppet. Mm. Och olika ställen visar matchen över hela Sverige. Så att jag kommer kolla läget i Stockholm. Så har vi massa andra reportrar ute i övriga landet.
0: Ja, alltså vi har ju på många ställen runt om i Sverige som vi kommer ta tempen på och känna av stämningen. Så att vi kommer ju liksom uppdatera om matchen. Vi kommer ju spela lite mer musik än vad Radiosporten kommer göra.
1: Ja.
0: Och detta kan man ju då lyssna på i P3.
1: Exakt,
0: under natten.
1: Så att 3, då blir det ju Radiosporten tar över P4. Mm. Vi fortsätter i P3.
0: Precis.
1: Så det är bra att ha koll på. Om man sitter med bilradion är lite förvirrad.
0: Ja, vi kommer påminna om detta.
1: Ja,
0: men det ska bli
1: göra.
0: Väldigt pirrigt att höra dig på fältet. Du har ju skrytit mycket om hur mycket du har varit. Ah, när jag var i Örebro då hade jag en väska med en mikrofon i handen och gjorde det här och det här.
1: Ja, men det är så länge sedan. Ja. Jag är ju fast nu i Studio 27. Mm. Det är någon gång när du tvingar mig att gå ut och leta efter stjärnfall som jag har lämnat studion.
0: Prata med någon ute på Gärdet här, ett stort öppet fält klockan 01:08.
1: Inte hittat en käft, men nej, nu hoppas jag hitta lite människor. Jag hoppas våga gå fram till dem också.
0: Ja.
1: Så det blir jättekul. Det finns ju en bild också om man vill se, för du har också en Sverige-utstyrsel.
0: Ja, visst har jag det. Jag har ju liksom ett av de största banden vi har på tröjan.
1: Mm.
0: På t-shirten. Den är
1: ABBA.
0: Blå. Ja, precis. Ja, så stavs det. Den är blå och sen så är det med gul text. ABBA.
1: Mm.
0: Så att, det kan man kika på om man tycker det är kul.
1: Finns på Instagram, Vaken med Peter och P4. Och så ska vi väl försöka peppa igång tillsammans allihop nu då. Inför matchen tänker vi också.
0: Ja, verkligen. Att... Har man kanske någon liten ramsa som man brukar dra när man liksom... Ja, men det här är min go-to vad det gäller hejaramsor. Det hade varit kul om man fick höra.
1: Ja, men jättegärna någon sån sassa, brassa, mandelmassa eller bara egen komponerad. Ja, visst är det en klassiker.
0: Det känns som vi har kreativa lyssnare på den fronten.
1: Ja, jag tycker det. Så ring in och dra din hejaramsa i telefonsvararen.
0: Mm. 020 99 55 00 ska du dra den också. De lyssnar med på dig.
1: 020 99 55 00.

0: Every day is a winding road här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Emil. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Emil Rundlund från Ekot.
1: Yes.
0: Iran och USA har du pratat om här tidigare.
1: Ja, vi sände faktiskt direkt i appen Sveriges Radio med anledning av att medlaren de här två länderna emellan i kriget mellan dem, Pakistan, de har gått ut och sagt då att de ska vara överens om ett avtal då, USA och Iran, som på sikt är tanken då ska leda till fred på något sätt. Han skriver på X då, Shehbaz Sharif, som är premiärminister för Pakistan, att båda sidor ska ha gått med på att, citat, permanent upphöra med sina militära insatser på alla fronter, inklusive Libanon, som har varit en knäckfråga för Irans del. De vill gärna ha med det i ett något slags avtal. Tvära kast har varit under dagen. Vi har fått höra flera gånger under dagen från Irans håll att de inte tagit något beslut. Trump har varit superangelägen om att få till något på sin födelsedag, inte minst. Till slut verkar det då som att han ändå, han fick ett avtal som han kunde presentera på sin 80-årsdag. Det här ska undertecknas på fredag i Schweiz. Och ja, det är ungefär det jag kommer ihåg från den här sändningen just nu om det här. Det blev väldigt dramatiskt på slutet. Vi gick och väntade på det här hela dagen, och så till slut så fick vi då ett avtal att kunna berätta om för lyssnarna.
0: Vill man grotta ner sig i detta så kan man ju lyssna tillbaka.
1: Absolut. Det var en matig sändning med vår utsända i USA, en Mellanösternkorrespondent och en Iran-expert, så det kan jag varmt rekommendera.
0: I appen Sveriges Radio. Emil Rönnlund, du ska tack.
1: Tack.

0: Maro Scocco, all just nu, va?
1: Nej, men
0: allt just nu.
1: Det är så svårt bara med den här hatten och mina lurar. Jag ska inte prata om det hela natten, men det är verkligen att jag behöver få in en teknik.
0: Men vet du, jag funderar på om du ska prova ha hatten ovanför hörlurarna.
1: Ja, det är ingen dum idé. Ja. Jag testar det sen.
0: Vi frågar dig om hejaramsor. Så himla mysigt att det kommer in på 020-99-55-00.
1: Ja, men underbart. Det är många som nu bara sitter och väntar på avspark.
0: Det är hejaramsor inför matchen.
1: Ja,
0: då ska
1: såklart. Det är ju bara drygt 2,5 timme kvar. Nej, tänker jag fel nu. 3,5 timme.
0: Ja. Så här låter ett av alla som kommit in.
2: Hej, hej. Här kommer min hejaramsa. Graham, Graham, Graham, Graham Potter. Graham, Graham, Graham, Graham Potter. In med bollen i mål bara, grabbar. Nu kör vi.
0: Yes.
1: Underbart. Kul, kul med lite fokus på Graham Potter där också i ramsan. Det gillar jag.
0: Ja, men han borde väl få lite airtime ändå. Ja. Även om han inte kommer... Jo, han kommer ju precis synas i bild.
1: Det kommer han göra.
0: Det är klart.
1: Ja, men det är ändå mycket upp till honom nu såklart.
0: Jag tycker den var ganska svängig.
1: Absolut.
0: Kul också med liksom fokus på Potter som du säger. Ska vi ta en till?
1: Ja.
0: Så kul.
3: Hej, jag tänker på det där med hängare, hejaremsa. Jöken gol. Sverige, mera mål, mera mål. Sverige, Sverige. Ifrån Falun. Hälsar vi alla att vi ska vinna ikväll.
0: Vi ska vinna ikväll.
1: Vi ska vinna. Jag älskar nödrimmet Jöken gol mera mål. Nej, men det är underbart. Som du sa, vi har kreativa lyssnare.
0: Mm. Det är ju jättemysigt. Mer kreativitet är välkommet.
1: Absolut.
0: Om man vill höra av sig. Jöken får leverera i natt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är pirrigt.
1: Ja, Jöken. Jag tänkte inte ens på det.
0: Ja.
1: Det är Jökeres.
0: Ja, hallå.
1: Jag fattar inte alls.
0: Snälla, jag säger de är kreativa.

0: Elton John och Dua Lipa, Cold Heart, Pnau remix här i P3 och P4. Kommer in mer såna här mysiga röstbrevlåds hejaramsor?
1: Ja, kul.
0: Kan inte jag få höra din hejaramsa först? Va?
1: Sassa, brassa, mandelmassa.
0: Ja, du kör
1: den. Men hur är det den fortsätter? Vi vill se målet prassla, typ.
0: Ja, ah, är det så?
1: Jag
0: ja,
1: tror
0: just
1: det.
0: Det. Ah, just, ah, den känner man ju igen.
1: Vad har du för någon?
0: Jag har väl... oj.
1: Men det känns som att jag måste ju öva upp någon.
0: Ja.
1: Det där höll ju inte riktigt.
0: Nej, kanske att du behöver lite inspo.
1: Ja, jättegärna. Ja,
0: annars är ju den här mål, mera mål och mål, det kommer att bli.
1: Du är så otroligt lite entusiast. Mål. Men det är väl den gamla
0: Markoolio-låten.
1: Ja, men jag menar, den håller ju absolut.
0: Ja, jo, så är det ju. Hade en annan... Min syrra har ju alltid spelat mycket fotboll och jag har liksom... Ja, tvingats hänga på fotbollsmatcher mycket. Ja. Så att jag har ju hejat på något sätt. Jag kanske kommer på den. Vi lyssnar in oss på en som kommit in på 020-99-55-00.
2: Heja Sverige, friskt humör. Det är det som susen gör. Heja Sverige, friskt humör. Det är det som susen gör. Heja, heja, heja. Från Stephanie i Vaxholm.
1: Ja, men tack för det, Stefan. Den håller ju alltid.
0: Ja, den är ju klassiker.
1: Jag gillar ju också den här. Den är ju svår att göra själv, men ja, jag hoppas att du svarade, Kalle. Andra sidan, är ni klara?
0: Jajamensan, fattas bara.
1: Den är ju mäktig när man kör den på en arena, liksom.
0: Mm.
1: Så att den håller jag absolut. Jag vet inte om det kommer funka att köra den nu i Mexiko. Är det så många svenska fans där att de har spritt ut sig på två sidor och klarar över rösten?
0: Jag var ju faktiskt och kollade på en match en gång. Mm. Alltså en Sverige-match. Vi skulle vara, jag och min syrra faktiskt, pratade med henne igen. Men vi skulle gå och kolla på Passengers som spelade i Stockholm. Vi hade liksom åkt upp till Stockholm för att kolla på den här artisten. Han behövde ställa in. Och min syrra då... vi måste titta på någonting. Vi går och kollar på en fotbollsmatch. Så blir det någon träningsmatch mellan Sverige och Liechtenstein.
1: Har Liechtenstein ens 11 invånare liksom, så att de kan ha start 11?
0: Ja, det är som San Marino. Man fattar inte hur de får ihop det.
1: Nej, det känns svårt.
0: Vi tar ett litet meddelande till.
3: Hej! Här kommer min hejramsa. Och Sverige, ja, det är vårat gäng. Gör det. Grabbar av stål. Mål. Heja Sverige.
0: Oh, rimma på stål och sen även mål.
1: Ja, det var snyggt.
0: Ja, det får man göra. Mm.
1: Var det Daniel Stål han tänkte på där då?
0: Daniel Stål, eller men grabbarna av stål.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay.
1: Nej,
0: liksom.
1: Men det var jättebra. Ja. Också kreativ.
0: Mm, jag skulle kalla den, klassa den som det. 020-99-55-00 om du är kreativ hejaramsa. Eller bara en klassiker.
1: Ja,
0: det är välkommet också.
1: Helst.

0: Tucker Wetmore med Sunburn. Vad var svaret? Jaha.
1: Nu är chipsen framme.
0: Du på det området.
1: Jo, men nu vet jag hur Sassa Brassa går. Det är Sassa Brassa mandelmassa. Vi vill höra nätet rassla.
0: Såklart.
1: Mm. Den hallå, körde liksom. Vi när jag spelade i SAIF som barn. Sunnersta AIF.
0: Och en annan var ju från SAIK.
1: Okej.
0: Okay. Så jag tror AIK.
1: Kan inte du fråga om F90 i SAIF var ett bra lag?
0: Jo, hur var AIF90?
1: SAIF.
0: SAIF?
1: Nej, men det var katastrof. Alltså, vi förlorade ofta tvåsiffrigt.
0: Ajajaj.
1: 18-0 minns jag. 17-0 också. Jag kommer ihåg en gång vi spelade oavgjort 1-1 och vi firade som att vi hade vunnit VM. Och under hela min karriär, jag spelade ändå från att jag var 9 till jag var 16 typ, så gjorde jag ett mål och ett självmål.
0: Aj, det var ju ändå ett mål.
1: Ja, och sen slutade jag för att det blev ett annat, mycket bättre lag i Uppsala. Jag tror det var UIF kanske. Deras lag skulle läggas ner, så att det blev att alla i det laget slogs ihop med oss.
0: Mm.
1: Och de var ju så himla bra. Så då blev det att de blev A-laget. Alla vi gamla spelare fick bli B-laget.
0: Nej.
1: Vi fick inte träna på planen. Vi stod bredvid utanför sidlinjen och passade lite fram och tillbaka.
0: Nej, inte okej.
1: Så att då lade jag ner karriären faktiskt.
0: Du undrar kanske vad det var i SAIK när jag spelade.
1: Ja, det undrar jag.
0: Då kan jag berätta Fabian. Bless him, bless his soul. Han var ju mer intresserad av att liksom plocka maskrosor, så han kunde, han var målis.
1: Mm.
0: Han la sig ner vid målet och liksom började gå in och kolla på insekterna på maskros. Liksom var väldigt fokuserad mot det. Men vi spelade mot Bergkvara. Alltså Söder och Kropp Bergkvara. Det är lite rivaler så i fotbollssammanhang. Ja, vi blev ju total spöare hela den matchen.
1: Läppigt. Men det är ju gulligt det där när det är barn som håller på med en sport. Mm. Och så är det alltid någon sån helt ointresserad. Går runt där, tänker på annat, plockar maskrosor.
0: Men vad kul vi hade med maskrosorna.
1: Ja,
0: vi kommer ju ha med, vi pratade ju om att du ska lämna Studio 27. Mm. Det känns ju märkligt och lite läskigt.
1: Det känns väldigt märkligt, jag är rädd.
0: Nej,
1: ska ut i riktiga världen.
0: Ja.
1: Hoppas jag träffar någon vaken lyssnare.
0: Ja, det har varit kul.
1: Ja.
0: Det får vi hoppas.
1: Om du är ute på stan, om du ska titta på matchen någonstans, säg till mig.
0: Och det kan ju även vara så att du ser en reporter på en annan plats än i Stockholm. Vi kommer ju faktiskt ha med folk ifrån, jag bor i Ullevi Plaza.
1: Göteborg.
0: Sen har vi i en bar i Eskilstuna kommer vi hitta en tjej som heter Evelina som kommer vara med oss här. Vi kommer också hänga på Beach Club i Jönköping. Och sen så kommer vi vara på ett ölhus i Västerås. Här hittar vi Markus från P4 Västmanland. Malmöhus, de kommer hålla på med det här också. Och då är det på något ställe i Malmö. En stor gräsplätt där matchen kommer visas. Och så har vi Henrik. Ja, du hörde ju jättemånga.
1: Jättemånga,
0: så
1: kul.
0: Så vi behöver musikavbrott emellan.
1: Men jag kommer knappt få någon airtime.
0: Jo då, herregud. Det kommer vi lösa. Och sen så ska vi vara från ett café i Mariestad också.
1: Ja, men vad sa du, från en kyrka också?
0: Ja, Harplinge kyrka.
1: Där sänder de matchen.
0: Det gör de.
1: Ja, men vad kul.
0: Så spännande detta ska bli alltså. Mycket att vänta den här natten.
1: Det har vi.

0: Madonna med Justify My Love här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, god natt.
1: God natt, ja, precis.
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jag tänkte ta oss till Sörmland och Riksväg 55. Där mellan orterna Valla och Katrineholm har en lastbil vält och täcker vägen i båda riktningar. Det går alltså inte att komma förbi något håll och det är helt avstängt där. Jobbet med den här olyckan kommer säkert att ta ett par timmar. Så man får räkna med att kör man på den platsen så är det avstängt där. Så att det kan vara bra att veta. Ser ni någonting annat längs vägarna? Då, vad gör man då?
0: Ja, då tipsar man ju dig och din kollega.
1: Och vilket nummer är det man ska ringa?
2: 020-999-444.
1: Ja,
0: lite ett quiz sådär.
2: Ja, fick man skärpa till sig.
0: Ja. Smash Into Pieces nu med Hollow.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Du får den här i P3 och P4. Frida.
1: Ja.
0: Hatten är på.
1: Hatten är på.
0: Det är härligt det. Och vet du, nu ska vi faktiskt hoppa in i Amerikat, är tanken. Det är ju nämligen så att i natt så händer det något väldigt ovanligt utanför Vita huset i Washington. Det hålls en UFC-gala.
1: Just det, det är ju speciellt. Donald Trump har ju låtit bygga en hel sån oktagon på gräsmattan.
0: Oktagon?
1: Ja, men heter det inte så?
0: Ja, vi får väl ta reda på det. Vi säger hej och hallå där till vår kollega Erika som är på plats i Amerika. Hallå där!
2: Hallå, hallå. Då tänker jag säga någonting väldigt här ålderdomligt. Hörs jag?
0: Ja, då. Du hörs så bra så.
1: Du hörs så bra. Du heter det oktagon, Erika.
2: Ja, men det är oktagon på engelska, men det gör det väl. Men på svenska tror jag att vi liksom så här, ja, men vardagsspråk slänger oss med en bur.
1: En bur. Men berätta, vad är det här för evenemang som ska hållas?
2: Ja, men det är någonting helt utöver det vanliga, skulle jag säga. Jag som har varit här i en vecka och följt allt från presskonferenser till invägningar till alla event runt omkring, så är det ju att det är som en helt vanlig egentligen UFC-gala med de absolut atleterna i sin absoluta prime, som ska, de bästa i världen just nu liksom, som ska slåss i Donald Trumps trädgård.
0: Okej. Varför på hans trädgård, vet du det?
2: Ja, men hans och hans, ja, men Vita huset ska jag väl rätta mig själv och säga. Men det är väl för att de ska fira 250 år, alltså USAs liksom födelsedag också. Och så samtidigt som man gör det så ska man då bjuda på det här stora, stora spektaklet.
0: Men jag är nyfiken, Erika, varför är du på plats och liksom kikar på detta?
2: Min sambo, han är faktiskt en av tränarna, coacherna och träningspartner och så vidare till en av fightersen som ska slåss, som är huvudeventet, som heter Ringa Topoja.
1: Och kul ju att vara på plats väldigt, det är ett stort evenemang. Hur har det tagits emot i USA?
2: Oh, gud. Jag träffade faktiskt en förrätta kollega till mig också när jag jobbade på en annan redaktion för ett tag sedan. Och han hade varit ute och pratat med lite folk på stan, och det är ju lite blandade reaktioner. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt många som går bara på när jag var på toaletten för att tvätta händerna, så mötte jag några tjejer som har rest hit för just det här eventet. Men sen så finns det ju de som också tycker att behöver vi verkligen detta? Kan vi inte göra det på ett mer annat sätt? Då ska vi verkligen mixa politik och sport så nära in på, fast för att det blir det på något sätt ändå. Och sådär. Så det är blandade reaktioner.
0: Mm. Men vilka matcher är det pratas om mest då? För det är ju en och annan.
2: Ja, rent sportsligt så skulle jag väl säga att det är ju naturligtvis huvudeventet då. Det är väl Ilja Topuria som slåss mot Justin Gaethje. Och så matchen innan dem också, där det är en brasilianare som heter Alex Pereira. Han är väldigt, väldigt populär. De två matcherna skulle jag säga pratas det väldigt mycket om.
1: Men Erika, alla som hört dig i Vaken vet ju att du är otroligt sportintresserad. Hur ska du göra nu när Sverige också kör sin VM-premiär i natt?
2: Det har jag löst. Jag har verkligen tänkt på det här. Matcherna här kommer väl vara det här. Börjar väl vid 8, hoppas vi. Jag vet inte om ni har sett det också, att vi har lite problem med vädret här också. Vi får se om det verkligen kommer börja. Nu var ju senaste ropet. Nu vet jag inte om jag är en helt säker källa, men jag har förstått att det tisslas och passlas om att de ska flytta den en halvtimme. För det finns liksom inget tak på den här oktagonen, på den här buren. Och de kan ju inte... Ja, men slåss låter så absurt att säga, men utöva sin sport, om jag ska säga så, under regn. Så vi får väl helt enkelt se. Och sista matchen ska väl vara någon gång midnatt. Så vi får väl se hur det här kommer gå. Men tillbaka för att svara på din fråga, Frida, så har jag min laptop redo nämligen. Och då tänkte jag, så upp den, så kan jag ha matchen där, och så kan jag ja, men, ja, om det går i alla fall. Eller om jag behöver åka lite tidigare för att då komma in på tillställningen, då får det väl bli telefonen, så hoppas jag att wifi är tillräckligt bra.
1: Ja, just det. Det blir stressig natt.
0: Jag tänker det där med regnet. Ja. Jag har ju precis bingeat Robinson 2026. Det borde väl bara lägga lite presenning så är det väl löst kanske. Vad vet jag.
2: Men vet ni, det kan man faktiskt tycka. Det var till och med någon som sa här när vi pratade om det, ja, som sa, men kan du inte bara skicka upp några raketer så att de kan liksom ta bort det? Det kan man väl kontrollera. Det borde väl man ha tänkt på med så här stort event. Jag bara, jo, vi får väl se. Men inget tak och ja, vi får väl helt enkelt se hur det här kommer att sluta. Men vi måste också säga heja Sverige. Hur kommer vi in på det?
1: Ja, verkligen.
0: Erika på plats i Washington inför UFC-galan vid Vita huset. Vad kul att vi fick prata med dig.
2: Ja, så syns vi förhoppningsvis längre fram i sommar.
0: Det gör vi. Det. Underbart.
2: Ha det så bra.
0: Molocco härnäst. The time is now.

0: Vaken med P3 och P4. Vi har fått in massa hejaramsor här tidigare.
1: Mm.
0: I mysigt tycker
1: jag. Ta gärna emot fler.
0: Ja, det är bara att höra av sig. 020-99-55-00. Och sjunga in sin lilla hejaramsa på röstbrevlådan. Men sen så är det ju vissa som har gått liksom bananas vad det gäller VM-låtar. Det har kommit så sjukt många VM-låtar.
1: Helt otroligt. Det var också som att många artister kanske blev lite, fick lite blodad tand när den officiella kom med Thomas Stenström. Och
0: just det.
1: Den fick ju så mycket negativ kritik. Många tyckte den var trist och lite deppig. Och då var det som att andra artister kanske såg sin chans. Att det är ett öppet fönster på något sätt för att göra den där låten som kommer spelas om och igen. Jag menar, gör man en När vi gräver guld i USA, då kan man väl gå i pension direkt.
0: Så är det ju.
1: Alltså jag menar, pengarna de har dragit in på den. Så att många såg väl sin chans, tänker jag.
0: Mm. Och då har vi ju till exempel GES, alltså Nepo GES.
1: Mm.
0: Finns ju,
1: alla barnen.
0: Vi har bolaget har gjort någon låt också, vet jag.
1: Ja.
0: Det är många som...
1: Bransta City Släckers.
0: Just det.
1: Ja, det finns så många som helst.
0: Verkligen. Nu har vi ju då också en socialminister som hoppar på det här tåget. Vi kan väl lyssna. Vi sjunger sprid.

0: oväntat.
1: Ja, det får man säga. Och det, man tänker ju spontant att det är AI, men icke, sa Nicke. För att han står i en studio, så det är ju the real deal.
0: Det är Jakob Forssmed, där han säger också att jag fick lite feeling och vibbar från VM 94 till Sportbladet.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Där kommer inspån då.
0: Ja.
1: Mysigt. Ja, det är match idag. I natt, så pirret.

0: Janet Jackson, Whoops Now. Nu dags för Sofia Sofrongiardo och Ekot. Klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran ska nu vara klart. Det säger USAs president Donald Trump och medlarlandet Pakistan. Och i iransk statlig tv säger Irans vice utrikesminister att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Men många detaljer återstår att diskutera. Så här säger vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det rapporteras om avtalet i USA.
4: Man ska öppna Hormuzsundet så snart som möjligt. Blockaden mot Irans hamnar ska också hävas. Medan man också då har en 60 dagar lång vapenvila där förhandlingar ska fortsätta. Så det här är ju inget slutligt fredsavtal, utan det, vad man nu gör är att man kommer in i ytterligare en period med eldupphör så att man ska kunna förhandla. Och i de uppgifter vi har så säger man ju bland annat att man redan nu ska sätta igång och förhandla innan man skriver under det här avtalet på fredag i Schweiz.
3: Det sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, för en stund sedan. I Ukrainas huvudstad Kiev ska en brand ha brutit ut i ett höghus efter en robotattack, det rapporterar Reuters. Enligt Kiev Independent ska en storskalig rysk robotattack ha riktats mot Kiev och flertalet bostadshus ska ha träffats. Det blev oroligt i Genève ikväll när demonstranter drabbade samman med polis som tvingades använda tårgas. Enligt AP hade uppemot 20 000 personer samlats för att protestera mot G7-mötet som drar igång senare under dagen i Evian. Missnöjet riktas främst mot president Trump och hans sätt att regera. Sveriges första match i fotbolls-VM spelas klockan 4 i natt. Svensk tid, inte långt kvar till det. Ekot med Sofia Sofrongiardo.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, man är ju... Fira var på andra sidan av studion. Man är ju vråltaggad på match, så som ja. Sofia säger i Ekot. Du är kvar i studion.
5: Jag är här.
0: Ja, det är du.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, här är P3 och P4. Tänker att vi tar ett litet avbrott ifrån det här med VM.
1: Ja, vi måste väl göra det.
0: Ja, någon måtta.
1: För dig som inte gillar fotboll så har du nu ungefär 3 minuter där vi pratar om annat.
2: Det här är Mauri, en bortskämd, överbetald programledare med lägenhet i innerstan.
0: Där har vi Mauri som jag tänkte prata om istället nu.
1: Ja, honom känner väl de flesta till.
0: Ja, det är ju mustiga Mauri, den rödlätta killen som håller till på YouTube och även på TV4 en del. Han har haft Lego Masters
1: ja,
0: där bland annat.
1: Ja, det har han. Och den här, han gjorde ju någon resa med Per Morberg.
0: Just det, det blev ju mycket. Snack om den när Per Morberg hoppade av och sånt.
1: Ja, men det är lite olika program han har gjort.
0: Ja,
1: framförallt YouTube då.
0: Verkligen. Nu ska han samarbeta med TV4 och då handlar det om att sitta fastbältad i en bil med partiledare.
1: Okej.
0: Okay. Och köra runt. Och då tänker man, då ska vi sjunga någon karaoke eller något i bilen. Nej, utan då har de tagit det till den nivån att Mauri ska köra. Trots att han inte har ett körkort. Och det här är ju han helt chockad av att partiledarna alltså har tackat ja till detta, att de vill vara med och bli intervjuade av Mauri när han inte kan köra överhuvudtaget. Men nu har det ju tydligen, det kommer nyhet om detta på Aftonbladet, att det har skett en mindre krock.
1: Nej, men gud.
0: Under inspelning. Ingen har kommit till skada eller så, men det är ju liksom inte varje dag man får vara med om en mindre trafikolycka med en partiledare, eller kanske framtida statsminister till och med, säger Mauri till Aftonbladet.
1: Man får inte veta vem och vad som händer.
0: Nej, alltså exakt vilken partiledare det är, det säger de inte. Men det kommer man väl få se framöver.
1: Men vad sjukt, men jag menar, jag minns ju när jag själv övningskörde. Det var ju inte alltid lätt att hålla fokus på ett samtal samtidigt som man ska köra bil. Jag menar att då sitta där, bli filmad bredvid en partiledare, försöka intervjua den där partiledaren och också komma ihåg och kolla döda vinkeln.
0: Ja, visst.
1: Det kan inte vara helt lätt.
0: Vi kan nog inte vänta oss någon liksom agendaintervju ifrån Mauri i det där läget.
1: Men är han ute och kör i trafik och sådär? Framme
0: det? Visst. Det gör de. Men grejen är att de har kommit med en liten kreativ lösning till V4 och då har de liksom löst så, eftersom att inte alla partiledarna har liksom handledarbehörighet, behöver man ju ha när man övningskör och så de löste med en bil som är tresitsig. Så att då kan det alltså vara så att en körskolelärare är med, fast kanske inte i bild då, jag vet inte om den kommer synas, men som kan sitta där fram tillsammans med Mauri, partiledare och en liten övningskörslärare.
1: Okej, men gud vilket spännande koncept. Jag känner ju också att det låter livsfarligt. Jag är ju glad att det bara var en liten mindre krock. Det känns som att det hade kunnat gå ännu värre. Jag menar, jag körde i diket när jag övningskörde.
0: Oj, gjorde du det?
1: Ja, det var, jag körde på en liten grusväg med min pappa. Men det kanske är skillnad, jag menar Mauri är äldre, han är väl 30 kanske.
0: Ja, jag tror vi är
1: då har man mognat. Jag körde ju, jag var väl 16-17. Då är det ju redan ganska ofta konfliktfyllt mellan barn och föräldrar.
0: Ja.
1: Körde vi på en grusväg och pappa sa hela tiden, Frida du måste sakta ner i kurvorna. Men jag var 16-17 och trotsig, körde rakt ner i diket. Och, nej, det var ju, allt gick bra, eller ja, inte för bilen, men för
0: pappa.
1: Oss. Eller för han. Pappa gick det bra. Ja. Så att jag menar, det är inte helt lätt.
0: Nej, det ska bli spännande att se. Det kan man se i augusti när det kommer släppas detta på TV4. Alltså när Mauri rullar runt och lär sig köra bil. Ja, tack vare partiledarna.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. Det är ju i natt som vi kommer pyssla med det här match.
1: Ja, det är också kul när du pratar sport, Kalle.
0: Varför?
1: Men det är ibland som att du inte bottnar i det 100%.
0: Nej.
1: Vi kommer syssla med det här match.
0: Ja, men det är match eller Mats. Alltså det är ju...
1: Ja, Mats kan man också säga.
0: Ja, det kan man.
1: Men ja, det ska bli jättekul. Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Gruppen har ju dragit igång. Japan mötte Nederländerna här.
0: Ja, det blev under kvällen. Kvitterigt.
1: Ja, det blev ju 2-2. Kvitterigt. Ja, det blev lika.
0: Ja.
1: Så att det är ju spännande vad ska hända i den här gruppen. Vi behöver ju komma etta eller tvåa helst för att gå vidare. Mm. Det är ju 4 lag totalt i gruppen. Sen de 8 bästa treorna går ju också vidare till 16-delsfinal. Och det är 12 grupper. Så att eftersom det är så många lag som spelar i VM i år, det är många fler än vanligt. Så ja, vi borde ju ta oss till 16-del i alla fall, kan man tycka.
0: Ja, men det vore tråkigt om det är så att det liksom tar slut efter de här 3 matcherna.
1: Verkligen.
0: Vi har ju Nederländerna att möta utöver Tunisien idag då. Mm. Och sen även Japan.
1: Ja.
0: Ja, jag har pluggat en del. Men det ska bli kul om det blir ännu mer VM-sommar för oss.
1: Ja, men verkligen nu när det är så otroligt tajpat. Och jag menar, reglerna har gjorts om för alkoholtillstånd och allt möjligt.
0: Ja, menar,
1: det är ju det är upplagt för fotbollsfest.
0: Och nu har ju du inhandlat en ny utstyrsel.
1: Ja,
0: så
1: men
0: den
1: exakt.
0: Vill du kunna
1: jag har
0: använda.
1: Lagt massa pengar på en hatt och en tröja här.
0: Mm. Men du, vad det gäller matchen och sånt, alltså kanske den här matchen har vi ganska god koll. Det känns som vi har kanske nämnt att du kommer lämna Studio 27 och vara ute på stan och så. Men har du planerat för de andra matcherna hur du ska liksom befinna dig och hur du ska sitta och
1: inte
0: ha
1: det? Inte helt. Den ena matchen, då kommer jag befinna mig i Portugal.
0: Wow.
1: Med ett ganska stort gäng. Och jag är väldigt orolig att det kommer bli... Jag kommer ju säga tydligt att det är viktigt för mig att se den här matchen. Jag vill att vi gör ett stort jippo kring det. Men så börjar den klockan 19. Jag kan ju se framför mig att det är sådär, ja, klart vi ska kolla. Ska man börja grilla eller något, göra middag? Så är inte det klart för en 6:15. Så får jag sitta där, du vet, halvt kolla på en skärm. Jag vill att det verkligen ska vara ett evenemang. Men då får väl jag styra upp det och se till att det blir det.
0: Ja, men det kommer att lösa sig på något vis.
1: Men sen är det en som är klockan 1. Då jobbar jag inte heller. Så då tänker jag, då ska jag också vara ute på stan.
0: Ja.
1: Men utan min sändarväska då, som
0: det.
1: Jag kommer med mig idag.
0: Mm. Ja, jag ser mycket fram emot sändarväskan som hoppar på din rygg. Själv kommer jag vara i Italien. Nu är det ju tråkigt då att Italien inte är med i VM i år.
1: Ja. Oh, det känns som att de bara kommer tysta ner och inte ens visa matcherna på barer.
0: Nej.
1: Alltså det är så öppet sår för italienarna.
0: Verkligen, men jag hoppas att SVT Play levererar även utomlands.
1: Ja,
0: det vore ju tråkigt
1: om
0: man liksom... Ja, på något sätt ska det lösa sig.
1: Ja.
0: Men ja, heja, heja
1: heja. Heja.
0: Vill man får man gärna berätta hur man kommer spendera sin natt här och liksom, ja, man berätta hur stämningen är där man är.
1: Ja,
0: om man
1: exakt.
0: Har laddat upp på något särskilt vis eller, ja, berätta.
1: Ja.
0: Hur man har det där man är.
1: Eller skiter man i det fullständigt och kanske tänker, det kan jag kolla notiserna i morgon bitti.
0: Ja, precis. Ska du ens följa matchen?
1: Ja.
0: Hör av dig. vaken@sverigesradio.se eller smsa.
1: 72250. Inled med vaken och ett mellanslag. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

med Nightingale Lane här i P3 och P4. Jag får meddelande från en trött lärare som berättar hur det ska kollas på match. Och då står det, jag kommer att somna med er i lurarna och hoppas vakna av att Sverige gör mål. Tackar för ett fint program, skriver hon. Eller han. Får också meddelande på sociala medier. Det kommer in från Lennart till exempel på TV. Utan radio. Ljudet på radio ligger nästan en minut före tv-bilderna. Så det blir konstigt och osynkat. Få in ett meddelande från Inge också. Som lite av en pessimist. Jag tänkte att det ska bara upp och pumpa cykel och koka lite kaffe. Sen drar jag. Men ni vet väl om att Sverige inte kommer vinna i natt. Det tror jag minst annat de gör. Inge, där har du nog fel. Kanske, eventuellt. Jag har en god känsla. Jag är mycket av tanken av law of attraction också. Så att man ska föreställa sig någonting och då kommer det man föreställer sig hända. Susanne skriver att hon ska kika på matchen och är mycket taggad. Och sen skriver Göran att ja, nej, jag kommer sova. Det blir ingen match här. Givetvis ska man ju då ta och kika på matchen, skriver David däremot. Han är från annan skola. Torbjörn kommer ställa klockan så att han är lagom och beredd på att liksom hoppa upp och lyssna eller titta. I P4 kommer man ju kunna höra matchen i sin helhet och vi i P3 kommer rulla vidare. Alltså vaken kommer fortsätta med Frida på stan. Nu blir det strövtåg i hembygden med Mando Diao. Fortsätt gärna höra av er och berätta. vaken@sverigesradio.se. Hur ska du se matchen? Om du nu ska se den, vill säga.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Angel och Justice med What You Want här i P3 och P4. 13:30 är klockan och Marcus Landén har trätt in i studion. Hallå där.
1: Hallå då.
0: Vi ska prata om avtal mellan Iran och USA, eller hur?
1: Ja, men precis. Strax innan midnatt där så uppgav först medlarlandet Pakistan att USA och Iran enats om ett avtal till slut. Om att striderna ska upphöra och att Hormuzsundet ska öppna framöver. Men också att man då ska fortsätta förhandla om de här lite svårare frågorna under 60 dagar framöver. Till exempel det här om Irans kärnenergiprogram. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, hon säger att det här kanske inte innebär då att kriget är över riktigt än, men att det ändå är början på slutet.
2: Det är svårt att tro att kriget som sådant kommer att återupptas nu när man skriver under ett avtal. Hormuzsundet ska öppnas, den amerikanska blockaden av Irans hamnar upphör. Iran kan fortsätta att exportera olja och oljan kommer att flöda. Som Trump sa idag, oljan kommer att flöda. Men denna period av förhandlingar blir ju avgörande. 60 dagar har man på sig att förhandla ett avtal som ska vara bättre än det som Obama förhandlade fram. Och det avtalet tog 2 år att förhandla fram.
1: Då hade vi alltså Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. Och den här första delen då, som det har rapporterats om under kvällen, det ska man skriva under på fredag, alltså på midsommarafton, innan man då ska fortsätta förhandla. Och det här har även Iran bekräftat att man kommer att göra. Och det är först då, på fredag alltså, som Hormuzsundet verkar öppna. Iran-experten eller Iran-kännaren Rusbe Parsi, han var också med i den här sändningen som vi hörde för en stund sedan och fick då frågan vad som skiljer just det här avtalet då som man ska skriva under på fredag mot den här vapenvilan som har gällt den senaste tiden.
3: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är ju då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga, beträdas här efter närmaste 60 dagarna, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Många frågor återstår ju fortfarande, allt som Iran-kännaren Rusbe Parsi hade vi här. Och mer om det här kan vi såklart höra i appen Sveriges Radio i våra sändningar under natten där vi följer utvecklingen.
0: Marcus Landén från Ekot, du ska tacka.

Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier här i P3 och P4. Vi pratar ju då om du ska se matchen eller ej, och om du i så fall ska se den, vad ska du göra då? Jag har fått in meddelanden på detta, till exempel till vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det är Andy som skriver: jag bor i Austin, Texas och kör pizza här med kall bira. Heja Sverige, skriver han. Och han skickar en bild också, en selfie, när han har på sig sin Sverige-tröja. Det är svenska flaggan och så står det Sverige på den. Ser ut att vara från det goda 70-talet. En väldigt fin estetik. Och den där biran var nog alkoholfri, tror jag. Sen får vi också fotboll, som rubriken lyder, från Mats som skriver: jag tänkte ta och undvika fotboll som pesten. Jag kan omöjligen komma på något så genuint ointressant. Tacka vet jag Formel 1. Ständig spänning i den sporten. Extremt skickliga förare. Underbar stämning. Helt befriat från patetiska huliganer, skriver Mats. Mycket blandade meningar också i vad det gäller kommentarsfältet på våra sociala medier. Och där är det ju många som: jag ska ställa klockan. Nej, jag är så trött på fotboll. Usch, skriver Lillemor till exempel. Sen kommer ju också ett meddelande från Håkan som är never. Det är så bra det han säger här, så att han liksom skriver på engelska till och med. Men aldrig i livet. Maria, hon är mer positivt lagd så, och sugen på en match. Hon skriver: så självklart att jag ska se matchen. Så spridda skurar, det är både många som ska se den och andra som bara gör allt för att undvika matchen. Kanske är det nerver, kanske är det ointresse, vad vet jag. Hör av dig och berätta om du vill. 72250, inled med vaken. Ska du se matchen, och i så fall hur?

Miss Li här i baken, låten heter Dansa med mig själv. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier, strömmar in. Sören skriver: hej baken, det är väl bara att försöka duna fram till matchen börjar. Har man nickat till så får man väl hoppas på att någon vrålar till när Sverige gör mål så att man liksom vaknar. Exempelvis är från 1994 när jag efter att ha slumrat till väcktes i natten av ett vrål från grannarna, skriver Sören. Dan, han menar, ja, jag kollar hellre färg som torkar än att jag kollar på svenska landslaget. Om du tycker det är tråkigt att kolla, Dan, så kan jag ju tipsa dig om att Radiosporten kommer ju sända om du bara vill lyssna på det. Så slipper du kolla. Kan du blunda och kolla på färg samtidigt kanske. Men då får du ögonen öppna. Får mer meddelanden på våra sociala medier också om man ska följa matchen eller icke. Och det kommer väldigt mycket meddelanden här. Det är mysigt. Det är nästan så mycket så att jag storknar. Alltså, eller inte storknar, men jag vet knappt vad jag ska göra med det. Så mycket det kommer in. Sara skriver: nej, jag ska faktiskt inte kika. Ska börja jobba 7:00. Men min kyrka kommer visa den på storbildsskärm från 04:00. Med live-rapportering från radio/tv. Vi har även kyrkkatt som har bettat vem som vinner. Hoppas ni har med reporten i natt. Och det kan du hoppa upp och sätta dig på, Sara. Vi kommer ha med en reporter från en kyrka. Och det vore ju konstigt om det inte var därifrån. Harplinge kyrka kommer vi hålla till oss vid. Henrik är det som rapporterar. Och kanske pratar om denna katt som har bettat. Jag känner jag vill höra mer om detta. Fortsätt gärna höra av er och berätta hur och när ni ska se matchen. Eller när vet jag, men hur ska ni se matchen och om ni överhuvudtaget ska kika. Vaken@sverigesradio.se.

be a woman. Jacqueline med Woman här är P3 och P4. Ställt frågan, kommer du se matchen och i så fall hur? Får in meddelande på detta. Det står ifrån Maria som skriver, nej det kommer jag inte göra. Kommer att sova så gott va? Resultatet får jag se när jag vaknar, vare sig jag vill eller inte. Anneli skriver, ja jo absolut ska vi se match. Klockan den slår och ringer till här 03:30. Så blir det lite nattamat slash frukost tillsammans med dotter och mannen som, by the way, är från Tunisien. Må bästa lag vinna. Ja, spännande match det ska bli alltså. Hur ska det gå? Det är frågan. Minette skriver, alltså jag skulle inte se matchen om jag fick betalt för det. Om jag, och jag hoppas också att mitt kära vaken inte blir förstört av något så totalt ointressant som fotboll. Tack och lov jobbar jag inte så länge just i natt så jag slipper eländet, skriver Minette. Jag kan berätta för dig att det kommer vara lite fotbollssnack, men det kommer ju inte vara fokus på liksom just vad som händer i matchen så värst, utan mer stämningen runt omkring matchen. Så att, häng icke läpp för detta. I P3 kommer vi sända detta och själva matchen kommer man kunna höra ifrån Radiosporten klockan 4. Nu Lars Winnerbäck med låtningen Hälsningar.

0: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för tävling. Det är nämligen dags för nattjakten. Trevligt, tycker jag. Det här är ju tävlingen för dig som kanske är nytillkommen, då du kan ha chansen att vinna ett litet pris. Jag kommer ta och pytsa ut 3 stycken låtar som kommer agera ledtrådar i den här tävlingen. Du kan jobba med titeln på låten eller artisten eller bandet. Det är själva ledtråden som tar dig närmare ett ord som vi söker. Vi söker ett ord, det kan vara en sak, det kan vara en grej, samma sak i och för sig, eller det kan vara en känsla, det kan vara lite vad som, men ett ord söker vi i alla fall. Har du en gissning på vad ordet är, då kan du skicka din gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer också. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Så att jobba med låttiteln eller artisten eller bandet, så kommer det här förhoppningsvis att ordna sig. Ja, men då kör vi då. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ett år heter låten. Det är Kerstin Ljungström som ger oss första ledtråden i nattjakten. Hör av dig om du vill vara med och tävla. vaken@sverigesradio.se alltså. Nu Sara Larsson med Midnight Sun är vaken.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekonyheter. Ett avtal mellan USA och Iran är klart och ska skrivas under på fredag i Schweiz, det sa president Trump tidigare under kvällen. Och att man nått ett avtal bekräftades även från Iran i natt, som säger att avtalet innebär ett omedelbart och permanent slut på kriget. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Rospe Parsi vid Lunds universitet så här.
3: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
2: Det sa Iran-kännaren Rospe Parsi tidigare under kvällen. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer skadats i ryska attacker, det rapporterar Reuters och hänvisar till vad Kievs borgmästare skrivit på Telegram. Flertalet robotattacker ska ha riktats mot huvudstaden och träffat flera olika områden, och omkring 140 000 invånare ska vara utan ström efter att elledningar förstörts. Så fotbolls-VM, för den första matchen i Sveriges grupp Nederländerna-Japan slutade 2-2, och Sveriges första match i VM mot Tunisien drar igång klockan 4 i natt svensk tid. Den kan du följa i P4. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och vi tackar Sofia för detta. Hon fortsätter med Teddy Swims härnäst, Mr. Know-it-all.